je VTT Star Contender v brazilskem São Joséu dos Campos-u, kjer ga je s 3-0 v nizih premagal Japonec Yukiya Uda. Vremenska napoved dokaj jasno bo s popoldanskimi plohami in nevihtami v notranjosti. Dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi v prihodnjih dneh bo prevladovalo sončno vreme.

večer, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v naši stalni petkovi oddajici Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Nocoj bodo z nami pevka in pianistka Diana Krall, legendarni alt-saksofonist Cannonball Adderley s skladbo Mercy, Mercy, Mercy, brazilska pianistka in pevka Eliani Elias, slovita vokalna skupina The Manhattan Transfer, Benny Carter, eden najbolj cenjenih alt-saksofonistov v zgodovini džeza, pevka Sarah Vaughan, ki so jo imenovali tudi Božanska, kultni alt-saksofonist David Sanborn, pevka Cecile McLaurin-Salvon, ki zadnja leta pobira prva mesta na vseh džezovskih tekmovanjih in po izborih kritikov in bralcev džezovskih revij, Gato Barbieri, sloviti, še ne tako dolgo tega umrli tenor saksofonist, ki prihaja z Argentine, in pa pevka Nancy Wilson. Prijetno poslušanje želiva tonski mojster Jernej Boc in urednik za jazz Hugo Šekoranja.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon je v odzivu na kazensko ovadbo zunanjega ministrstva zaradi njene kandidature za evropsko predstavnico za Sahel dejala, da so postopek izpeljali zakonito in strokovno v skladu s preteklo prakso ministrstva. Dodala je, da bo to dokazala tudi pred pristojnimi organi. Zunanje ministrstvo pod vodstvom Toneta Kajzerja, njej in njeni generalni sekretarki Barbari Žvokl očita sum zlorabe položaja. Sobotni napad na parado ponosa v Berlinu je poskus delitve in ustrahovanja Nemčije, je zatrdil kancler Friedrich Merz, ki je napovedal, da bo njegova država branila svoboščine. Dodal je, da za skrajneže ni prostora v njihovi družbi. Policisti so napadalca, nemškega državljana libanonskega porekla in pripadnika skrajne islamske države, včeraj ubila, potem ko je z nožem napadel njih. Indijski premier Narendra Modi je napovedal ustanovitev posebne komisije za reformo izpitnega sistema po množičnih študentskih protestih. Že danes naj bi v parlament vložili predlog novega zakona, da bi v prihodnje preprečili uhajanje izpitnih vprašanj. Slovenski motokrosist Tim Gajser je na veliki nagradi Češke osvojil 5. mesto. Zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings, ki je tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Drugi Slovenec Jan Pancar je bil 8. Vremenska napoved, dokaj jasno bo s popoldanskimi plohami in nevihtami v notranjosti. Dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi v prihodnjih dneh bo prevladovalo sončno vreme.

Danes skrito čem, ne vem, mogoče sem, mogoče nisem. Sploh ni važen, dokler pišem in sem pisman, berem misli in jih slišem. Lahko miselem pop, uho za nos, zob za uho, klic na pomoč, da mi raznoske cvet. V dežju plavam, sem na očeh, jasno res, brezčasno, vem. Na podlago iz nebes, na tag, najlepši dres, posluh brez iz mesto, mesto v kokon.

razbarvano blak, napak. V en dih poln sap, zgoščen v mrak, posnamem trak. Javniš se junak, da naveže se korak, brez malih šalčk.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Za komentarje o domnevnih ameriško-ukrajinskih pogovorih o prekinitvi zračnih napadov je še prezgodaj, meni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Predlog takšnega premirja naj bi ukrajinski in ameriški pogajalci predstavili Rusiji v okviru prizadevanj za oživitev mirovnih pogajanj za končanje ruske agresije v Ukrajini. Sirski predsednik Ahmed al-Shara je dejal, da si prizadevajo skleniti varnostni sporazum z Izraelom ob sodelovanju več držav. Dodal je, da bi uspeh dogovora lahko utrl pot k celovitemu miru, ne da bi pri tem ogrozil pravico Damaska do Golanske planote. UNESCO je na seznam svetovne dediščine uvrstil nove znamenitosti, med katerimi izstopa grška gora Olimp in francoske plaže v Normandiji. Te zaobjemajo območje, kjer so se zavezniške sile izkrcale v okviru ofenzive proti nacistični Nemčiji med drugo svetovno vojno. V prvi slovenski nogometni ligi sta bili na sporedu dve tekmi drugega kroga. Slovenska predstavnika v evropskih pokalih sta igrala pred svojimi navijači. Nafta je v Stožicah s 3-0 premagala Bravo, Koper pa je izenačil z Radomljami z 2-2. Tekma med Celjem in Aluminijem so zaradi evropskih tekem predstavili na poznejši termin. Vremenska napoved, dokaj jasno bo s popoldanskimi plohami in nevihtami v notranjosti. Dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi v prihodnjih dneh bo prevladovalo sončno vreme.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Zunanje ministrstvo pod vodstvom Toneta Kajzerja je kazensko ovadilo nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon in njeno generalno sekretarko na ministrstvu Barbaro Žvokl. Očitajo jima sum zlorabe položaja zaradi kandidature Fajonove, ki jo je nominirala Žvokljeva za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz je zanikal medijska poročila, da se je Bela hiša odločila prekiniti napade na Iran zaradi skrbi glede zalog streliva. Teheran pa je zaradi premora bolj skeptičen kot optimističen, navaja neimenovani vir v iranski vladi. Nemška policija je v obsežni akciji ubila napadalca sobotnega napada na paradi ponosa v Berlinu, potem ko je ta policiste napadel z nožem. V sobotnem napadu, ki ga tamkajšnje oblasti obravnavajo kot islamistični teroristični napad, je bila ubita ženska, še 29 ljudi je bilo ranjenih. Avstrijsko notranje ministrstvo je pred današnjo obletnico racije na Peršmanovi domačiji izdalo navodila policiji glede ravnanj na območjih spominskih obeležij. Naložilo ji je, naj ob posredovanju na občutljivih lokacijah upošteva pomen zgodovinskih dogodkov in ustrezno ovrednoti posredovanje. Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil četverici s prav toliko nazivi najboljšega na turu. Včerajšnjo sklepno etapo je sicer dobil Nizozemec Mathieu van der Poel. Po podatkih Agencije za okolje bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri v sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Še opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu, ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost. Slišali ste poročila, 5 bo in 3 minute.
1: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Na prvem prebuja Andreja Gradišar.
2: Dobro jutro v ponedeljek 27. julija. Upam, da ste konec tedna preživeli lepo in si nabrali moči za nov delovni teden. Jutreniki na prvega, kot običajno, začenjamo ob 5, kar precej stalnic, pa tudi v nadaljevanju našega programa, tja do 9:30, kmalu sicer vreme in ob 6 prva jutranja kronika, 6:10 duhovna misel, po 6 se bomo sprehajali po zgodovini in nekaj minut pozneje preverimo vremenske obete za prihodnje dni in ure takrat v živo z dežurnim vremenoslovcem. Glavno vprašanje je verjetno, kako visoko bo šlo v prihodnjih dneh oziroma tam proti koncu tedna, če se ne motim. Sicer pa ena od ponedeljkovih stalnic, seveda tudi klicna koda. Danes bomo zavrteli tisto, ki se začenja na +385. Tanja Borčič-Bernard, ki pokriva dogajanje na Hrvaškem, bo z nami klepetala 6:15. Seveda o poletnih utrinkih na Hrvaškem pa še kaj dodava, da nimo tudi cene goriva, ki se bodo, tako kot pri nas kmalu, tudi na Hrvaškem znova spremenile. Ob 7:00 bo seveda na sporedu druga jutranja kronika, po 7:30 pa bomo v odjugi poslušali srbsko skupino Idoli. No, ko bo 8:00, pa bo čas, da vas spomnimo na 2 od intervjujev v prvakih tedna, čeprav si je pri 6 letih želela postati čistilka in pozneje plesavka. Danes Katarina Čas na filmskih platnih in televizijskih ekranih sodeluje z mnogimi znanimi imeni. Živi v trikotniku Ljubljana, London, Trst in podarja, da bi morali biti drug do drugega bolj prijazni. No, dan po dnevu ženske bila gostja prvakov tedna. Bojan Leskovec jo je takrat med drugim vprašal, koliko seksizma v sodobni filmski industriji zaznava ter ali je imela kdaj razlog, da bi vzkliknila Me Too oziroma jaz tudi. Kaj je odgovorila, boste torej slišali malo po 8 uri. Še kakšnih 15 do 20 minut pozneje pa slišimo DJ Umeka. Pri nas je gostoval ravno v dneh, ko je dopolnil 50 let. V svetu elektronike je sicer že vsaj od svojega 17. leta, ko je pustil šolo in košarko ter se posvetil le glasbi. Leta 2014 je tudi prejel prestižno nagrado International Dance Music Award v kategoriji najboljši techno house DJ. Že desetletja ostaja zaželen na najprestižnejših svetovnih festivalih, njegovi samostojni seti so praviloma razprodani, pravi pa, da je biti DJ danes najlažja stvar na svetu, a dober DJ najtežja. No, to je tudi naslov pogovora, del katerega bomo slišali čez takole dobre 3 ure. Tako, to nas torej čaka v nadaljevanju ponedeljka na prvem, na svojih mestih pa smo to jutro že zbrani, napovedovalka Mateja Perpar, tonska mojstra Igor Kropec in Boštjan Repanšek. Glasbo za tale ponedeljek nam je pripravil glasbeni urednik Rudi Pančur, moje ime pa je Andreja Gradišar. Zdajle je 5:06, med tistimi, ki so že na svojem delovnem mestu ali pa vsaj na poti tja, pa so to jutro verjetno tudi poštarji in tale naslednja je namenjena prav njim. Dobro jutro, če ne veste, zvonijo samo 2-krat.

0: Čudežna polja smo poslušali, tudi Oto Pestner je sodeloval pri nastanku tele skladbe in pred kratkim, v začetku tega meseca pravzaprav, je bil tudi gost oddaje Prvaki tedna. No, danes se bomo v terminu te oddaje po 8 uri spomnili dveh preteklih intervjujev, da bo eden od njih s Katarino Čas smo že povedali, je igralka, s katero se ne branijo delati niti svetovne zvezde, ima pa vsaj še eno ljubezen in sicer glasbo. No, tudi o tem je marca klepetala z Bojanom Leskovcem, začela sta pri glasbeni oddaji, ki jo je nekoč vodila.
1: Pri oddaji Atlanti sem bila zelo prepuščena sama sebi takrat. Dali so mi 10 komadov, zdaj pa to pač napove in to je to. Ne? In pol se spomnim, da sem takrat imela neko rubriko, sem si izmislila, kaj je in pa kaj je out, pa po teletekstu ni bilo še interneta. In z glavnim kreativiš, no? Tako da, in tudi predvsem nastop pred kamero, a ne, to mi je definitivno dalo voditeljstvo, da mi je lažje biti sproščena pred kamero tudi z igro, a ne? Ker je na nek način tam tudi malo igre, ampak kar se tiče pa te neke glasbene avanture, ki smo jo naredili z Martinom Štibernikom pa Mitjo Novljanom, mislim, da imamo 3-4 pesmi. To je bil pa res glasbeni eksperiment, prišlo je povabilo, moja mantra doskrat v življenju je, zakaj pa ne. Kot sem na začetku rekla, tukaj smo v menj čas, tako da ne vem, zakaj bi se omejevala, ko pride kaj tazga, kaj te mečken. Ne, se ti zdi zanimiv, zakaj pa ne. Pa še en kreativni outlet.
0: Je tudi glasbo, ki jo ustvarja Katarina Čas, bomo slišali danes čez 3 ure približno na naših valovih, kjer pa zdajle vrtimo skladbo O moči ljubezni. Dobro jutro.

0: Ja, če že ne po soncu, pa se bomo ta teden zagotovo lahko sprehajali v spremstvu sonca. Ne bo ga malo, takole kratka in jasna je namreč vremenska napoved za jutri, sredo in četrtek, prevladovalo bo sončno vreme. No, a zdaj nazaj k ponedeljku, ki morda ki prinese tudi še kaj dežja. Večina dneva bo sončna, lahko pa popoldne v notranjosti Slovenije nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija, najnižje jutranje pa so od 12 do 18 stopinj Celzija. Zaradi obilice sonca in manjka dežja je v večjem delu Primorske še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, tako da previdno, gremo pa zdaj še v sosednje pokrajine. Danes bo oblačnost tam od zahoda naraščala, pojavljati se bodo začele plohe in nevihte. Največ padavin bo v Furlani, Julijski krajini in v Istri, bo pa tudi tam jutri, tako kot pri nas, večinoma sončno. No, iz sosednjih pokrajin pa zdaj v sosednji studio. Mateja, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Andreja.
0: Je takole, obe sva v službo prišli v dolgih rokavih, pa kot je slišati iz napovedi, jih ne bova več dolgo potrebovali.
1: No, ne mara zaradi klimatske naprave.
0: Tudi to je lahko eden od razlogov, ja, vsekakor. Sicer pa tvoja naloga, prvič to jutro zdaj, da se skupaj ozremo malo nazaj in nam poveš, kako, kje je blizu desetice in kje je bližje dvajsetice, kaj ne?
1: O, kar poglejmo. Torej ob 5. uri v Ljubljani jasno 17 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 15, Slovenjgradec oblačno 18, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 17, Murska Sobota pretežno oblačno 16, Novo mesto jasno 16, letališči Cerkje ob Krki in Portorož jasno 18, Lisca jasno 16, tam piha severni veter 12 km na uro, v Postojni megla 13 stopinj, na Kredarici delno oblačno 7 stopinj, in piha severozahodnik sunki do 37 km na uro. Ostali podatki, Rateče in Rudno polje 9 stopinj, letališče Lesce 15, Krvavec 13 in piha severozahodnik 14 km na uro, Jezersko 10, Rogla 13, piha severozahodnik 12 km na uro, Ravne na Koroškem in Hrastnik 18, Velenje in Celje 17, v Mariboru 21 stopinj, Krajinski park Goričko 19, Ptuj in Krško 16, Črnomelj 17, Kočevje 13, Ilirska Bistrica 15, v Kopru 20 stopinj, Dolenje pri Ajdovščini 16, park Škocjanske jame 15 in na Voglu 9 stopinj Celzija.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Zunanje ministrstvo je kazensko ovadilo nekdanje funkcionarki na tem resorju Tanjo Fajon in Barbaro Žvokl. V povezavi s Fajonino kandidaturo za posebno evropsko predstavnico za Sahel ima očita sum zlorabe položaja. Podrobneje v oddaji, ki prinaša tudi.
2: Tadej Pogačar, petkratni zmagovalec Tura. ZDA in Iran, kot kaže, tudi to noč brez napadov. Poziv k brezplačnemu anonimnemu testiranju proti hepatitisu. Sončno bo s popoldanskimi plohami in nevihtami.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Smiljan Hude. Začenjamo s športom. Prvi kolesar sveta, Tadej Pogačar, je znova osvojil najbolj prepoznavno kolesarsko dirko na svetu. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil četverici s prav toliko nazivi najboljšega na dirki po Franciji. Komentar Dareta Ruparja.
3: Pred vstopom v novo francosko pentljo najbrž niti konkurenti niso verjeli, da lahko premagajo Tadeja Pogačarja, ki si je peto zvezdico Tura na rever pripel najlažje doslej. Vsaj občutek je tak in tudi šampion sam je ves čas kazal le dobro voljo. Prav nič ga ni vrglo iz tira, obenem je skrbel še za svoje kolege v moštvu in ob prvem nastopu Mehičana Del Tora pripeljal pod slavolok, ki je že od nekdaj namenjen zmagovalcem. Ko je stopil v svetovno serijo je dobesedno v nekaj dirkah opozoril na se. Ob prvi tritedenski dirki so v moštvu Emirato imeli namen, da ga na sredini dirke po Španiji umaknejo. Že tedaj je bilo vsem jasno, kakšen šampion prihaja iz naših krajev. Ob peti skupni zmagi na turu je o fenomenu Tadej Pogačar spregovoril tudi njegov reprezentančni kolega Matej Mohorič.
4: Mislim, da smo pričali čemu izjemnemu, res tak talent, s tako jekleno voljo, da ves čas daje vse od sebe. Je nekaj izjemnega in lahko se sam čudimo in se Tadeju zahvalimo za vse njegove predstave.
3: Da mu je kolesarstvo še vedno igra, je najbolj potrdil ob koncu zadnjega tedna v Franciji. Nesebična pomoč najprej kolegu, nato še morda največjemu konkurentu Van der Poelu, ga dela še večjega kot le goli rezultati. V francoske Alpe je v zadnjih dneh Tadej Pogačar privabil obilo rojakov, ki ga bodo skupaj z drugimi slovenskimi kolesarskimi mušketiri lahko oktobra pozdravili na domačem evropskem prvenstvu. Že ta konec tedna pa na kolesarskem festivalu v Komendi.
1: Več v športnem delu ob koncu oddaje. Zunanje ministrstvo pod vodstvom Toneta Kajzerja je kazensko ovadilo nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon in njeno generalno sekretarko na ministrstvu Barbaro Žvokl. Očitajo jima sum zlorabe položaja zaradi kandidature Fajonove, ki jo je nominirala Žvokljeva, za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel.
2: Kot piše v ovadbi, Barbara Žvokl ni imela pristojnosti za nominacijo nadrejene mimo vlade, čež da je ta edini organ, ki zastopa državo ter zanjo opravlja kadrovska opravila. Tanjo Fajon je v pismu podprl takratni premier Robert Golob, vendar vlada o kandidaturi nikoli ni odločala. Prav tako je ni obravnavala vladna komisija za kadrovske in administrativne zadeve, z njo pa ni bil seznanjen niti pristojni odbor državnega zbora, čeprav je bil v času kandidature že polno operativen. Nekdanja zunanja ministrica je v odzivu zapisala, da so postopek izpeljali zakonito in strokovno v skladu s preteklo prakso ministrstva, kar bodo tudi dokazali pred pristojnimi organi. Dokazala je, da po slovenski zakonodaji ni pravne zahteve, da bi morala vlada odobriti individualno kandidaturo za položaj posebnega evropskega predstavnika. Kazensko ovadbo pa je označila kot pretvezo za politično obračunavanje z nasprotnim političnim polom in drugače mislečimi.
1: Noč na Bližnjem vzhodu je, kot kaže, tudi to noč minila mirno, saj ni poročilo morebitni obnovi ameriško-iranskih napadov. Državi ostajata v stiku, pogajanja pa se nadaljujejo, so si noči sporočili iz Teherana. Ameriška vojska je po 13 dneh prekinila napade na islamsko državo, ta je v odgovor ustavila napade na ameriške cilje v regiji. Washington ob tem zanika medijska poročila o skrbih glede zalog streliva, Teheran pa je zaradi premora bolj skeptičen kot optimističen, navaja neimenovan vir v iranski vladi. Rajka Pervanje.
5: Ameriški predsednik Donald Trump naj bi po besedah veleposlanika v Združenih narodih Mikea Waltza s premorom od napadov omogočil več prostora za diplomacijo. Več ameriških medijev pa poroča, da so k tej odločitvi prispevala predvsem svarila, da se ameriške zaloge streliva, kot so prestrezniki raket Patriot in rakete Tomahawk, nevarno zmanjšujejo. Na to sa Trumpa opozorila tako načelnik štaba Združenih poveljstev general Dan Kane kot ameriški podpredsednik J.D. Vance, ki vse odločneje nasprotuje ameriškim vojaškim intervencijam na Bližnjem vzhodu. Nekdanji obrambni minister in direktor CIA Leon Panetta pa je zdajšnjo administracijo obtožil, da pred novembrskimi kongresnimi volitvami prikriva tako podatke o ubitih in ranjenih kot resničen obseg stroškov vojne. Netanjahu, ki prihaja na obisk v ZDA, se je spretno izvil iz neposrednega sodelovanja v napadih na Iran, medtem ko si pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami poskuša zagotoviti vnovično zmago z domnevnimi vojaškimi uspehi v Libanonu, Gazi in na Zahodnem bregu.
1: Nemška policija je v obsežni akciji ubila domnevnega napadalca sobotnega napada na parado ponosa v Berlinu, potem ko je ta policiste napadel z nožem.
2: Šlo naj bi za mladega nemškega državljana libanonskega porekla in pripadnika islamske države. V parku Tiergarten je zapeljal v množico in potem uporabil tudi mačeto. Ubita je bila ženska, še 29 ljudi je bilo ranjenih. Nemške oblasti dogodek obravnavajo kot islamistični teroristični napad.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36 minut. Pred jutrišnjim svetovnim dnevom hepatitisa bo danes in jutri na Ljubljanski infekcijski kliniki v popoldanskih urah potekalo obsežno anonimno brezplačno testiranje na okužbo z virusoma hepatitisa B in C. Kot opozarja Mojca Matičič z omenjene klinike, je najznačilnejši simptom nepojasnjena izčrpljujoča utrujenost. Kdo pa naj se torej testira?
6: Vsi, ki so prejeli kri pred letom 1993, torej transfuzijo krvi, so lahko okuženi. Vsi, ki so v tistem zgodnem obdobju imeli kakšne večje medicinske posege ali dentalne posege, so lahko okuženi. Dejansko nekdo, ki se je izpostavil neprofesionalno izvedeni tetovaži ali piercingu.
1: Virusa hepatitisa B in C sicer lahko povzročita odpoved jeter in raka na jetrih. Odmeva peta zmaga Tadeja Pogačarja na njegovi sedmi kolesarski dirki po Franciji, tudi v današnjem pregledu športnega dogajanja. V ospredju pa bosta tudi nogomet in motokros. Z vami bo Tomaš Langerholc. Miren začetek tedna želimo.
7: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na dirki vseh dirk. Sicer je zadnjo etapo dobil nizozemec Mathieu van der Poel. V prvi slovenski nogometni ligi sta bili na sporedu dve tekmi drugega kroga. Slovenska predstavnika v evropskih pokalih sta igrala pred svojimi navijači. Nafta je v Stožicah s 3:0 premagala Bravo, Koper pa je po zaostanku 2:0 globoko v sodniškem dodatku prišel do izenačenja 2:2 proti Radomljam. Tekma med Celjem in Aluminijem je zaradi evropskih tekem prestavljena na kasnejši termin. Slovenski motokrosist Tim Gajser je na veliki nagradi Češke osvojil peto mesto, zmagal je nizozemec Jeffrey Herlings, ki je tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku, drugi Slovenec Jan Pancar je bil osmi. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je izpadel v četrtfinalu turnirja serije VTT Star Contender v brazilskem São José dos Campos, kjer ga je s 3:0 v nizih premagal Japonec Yukiya Uda. Dalila Jakupovič in Nika Radišič sta zmagovalki teniškega turnirja VTA v Hamburgu. V finalu turnirja dvojic sta v treh nizih premagali belgijsko-rusko navezo Kempen Panova. Turške odbojkarice so zmagovalke letošnje Lige narodov. V Makau so v finalu zaključnega turnirja najboljše osmerice premagale Brazilijo s 3:1 v nizih. Najkoristnejša igralka turnirja je postala turška korektorica Melissa Vargas. Tretje so Italijanke, ki so s 3:1 premagale Kitajke. Grški vaterpolisti so zmago nad Mađari osvojili zlato medaljo na zaključnem turnirju svetovnega pokala v Sidneju. Bronasti so bili Italijani.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Smiljan Hude, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Boštjan Repanšek.
0: Vreme.
2: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Dokaj sončno bo popoldne, bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, jutri v sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Podatki o prometu. Pes na cestišču ovira promet na Dolenjski avtocesti pred počivališčem Zaloke v smeri Ljubljane. Zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji je dolg 1 kilometer. Ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost. Ura je 5:41.
0: Tukaj prvi jutranji program.

Takole zveni most čez deročo reko v slovenščini. Dobro jutro vam z prvega 14 minut pred šesto želimo, zdaj pa že v svetel ponedeljek 27. julija. Zdaj le gremo v mesto Tadeja Pogačarja, vsaj v teh dneh, Pariz, potem pa duhovna misel.

Pod pariškim nebom smo bili, v nadaljevanju pa zamenjamo okolje, in sicer je pred nami duhovna misel. Redovnica Emanuela Žerdin bo v ponovljeni oddaji govorila o čudovitih trenutkih miru in spokojnosti v gozdu, ki je kot zelena katedrala.

Rada obiskujem mogočne cerkve, katedrale sredi poletne vročine. Ena najdražjih mi je katedrala v Zagrebu, ki je podnevi zmeraj odprta in ni nikoli prazna. Letos imam srečo, da v vročih poletnih dneh nedaleč od doma obiskujem drugo posebno katedralo, zeleno katedralo. Ko zjutraj hitim po kratki poti do majhnega gozdička, nedaleč od našega mesta in se spuščam proti livadi, kjer diši pokošena trava, me objame narava s svojimi mehkimi rokami in me odmakne od vsakdanjega hitenja in stresa. Ta naša zelena katedrala nima vrat niti vratarjev, vsak lahko stopi in vsak je dobrodošel, vsakemu nudi enake dobrine. Ponosna drevesa, dišeča trava, bele poti, šumenje potoka, leseni mostiček in obilje prijaznih pozdravov, ki vam jih podelijo obiskovalci ali pa mahanje psičkov in psov z njihovimi repki. V tej katedrali ni potrebno znati na pamet molitve iz mašne knjige. Tu moliš že z dihanjem in strmenjem. Molijo tvoje noge z vsakim korakom, ki ga naredijo. Tu lahko poješ svojo najdražjo pesem, pa če tudi nimaš posluha. Lahko ponavljaš molitve iz otroštva ali najlepše stavke, ki ti jih je podarila ljubljena oseba. Tu se lahko sam spremeniš v molitev s tem, da se usedeš in strmiš nad lepoto, ki te obkroža. Najlepša pa je v tej katedrali tišina. Nedaleč od tega mesta je avtocesta, železnica, hrumijo tovarne, tukaj pa lahko poslušaš tišino. Mali skauti kot eno najlepših izkušenj doživijo prav izkušnjo tišine, ko so prvič sami v gozdu. Seveda jih nekje opazujejo in varujejo skriti animatorji. In ne delajo ničesar, samo stojijo v tišini in poslušajo. Odrasli pa moramo najti blagoslovljena mesta, da prisluhnemo tišini narave. Saj drevesa rastejo v tišini, rože cvetijo v tišini. Ogrnjeni v ta plašč tišine spoznamo, kako veliko hrupa delamo za prazenič. V katedrali nikoli ne morem ostati toliko, kolikor bi hotela, saj se moram vrniti v vsakdanjost, na delo, med ljudi, med hitenje in vrvenje. A v srce vsako jutro položim eno dozo tišine in lepoto jutranjega sprehoda, v upanju, da mi bo ohranila odprte oči in srce za ljudi poleg mene in me naredila ponižno pred lepoto in močjo narave.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon je v odzivu na kazensko ovadbo zunanjega ministrstva zaradi njene kandidature za evropsko predstavnico za Sahel dejala, da so postopek izpeljali zakonito in strokovno v skladu s preteklo prakso ministrstva. Dodala je, da bo to dokazala tudi pred pristojnimi organi. Zunanje ministrstvo pod vodstvom Toneta Kajzerja, nekdani ministrici in njeni generalni sekretarki Barbari Žvokl očita sum zlorabe položaja. V pogovorih med Iranom in Združenimi državami je bil dosežen napredek. Ameriška vojska že tretjo noč zapored ni napadala ciljev v Iranu. Posledično so se cene nafte danes znižale za več kot 5%. Omanska delegacija je medtem obiskala Teheran, kjer so govorili o vzpostavitvi mehanizma za upravljanje Hormuške ožine. Iran še vedno ustraja pri zaračunavanju pristojbin. Francoski predsednik Emmanuel Macron je za danes sklical krizno zasedanje vlade, saj se gozdni požari približujejo jugozahodnemu mestu Bordeaux. Novi vročinski val pa bo še dodatno otežil prizadevanja za obvladovanje požara, ki je od mesta oddaljen le še približno 15 kilometrov. Iz okolice Bordeauxa so že evakuirali več 10.000 ljudi. V Španiji pa se gasilci borijo z novim obsežnim požarom v bližini Valencije. Domove je moralo zapustiti približno 15.000 ljudi. Pred jutrišnjim svetovnim dnevom hepatitisa bo danes in jutri na Ljubljanski infekcijski kliniki med 12. in 18. uro potekalo obsežno anonimno brezplačno testiranje na okužbo z virusoma hepatitisa B in C. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tveganih skupin, saj se lahko nevede okuži vsak, tudi preko uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na dirki vseh dirk. Sicer je zadnjo etapo dobil Nizozemec Mathieu van der Poel. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme danes dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri v sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, vse bolj vroče bo. Podatki o prometu. Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem zahod proti Ljubljani. Pes na cestišču ovira promet na dolenjski avtocesti pred počivališčem Zaloke v smeri Ljubljane. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji je dolg 1 kilometer. Ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost. To so bila poročila. 6 bo in 4 minute.
1: Jutro na prvem.

0: Vampir in Masaja, ja upam, da si vi to noč niste prisanjali, kakšnega še manj, da vas je kakšen prebudil v ponedeljek. Dobro jutro z prvega, zdaj je skoraj 8 minut čez šesto, se je pa zdanilo že malo popol šesti in sicer v srednji Sloveniji je bil danes čas za sončni vzhod ob 5:38. Sonce pa bo z nami do 20:38, skupaj torej 15 ur sonca danes. V nadaljevanju pa nekaj minut posvečamo predvsem zgodovini, zato nadaljujemo z jutranjim koledarjem.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek, prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Na današnji dan leta 1851 je bila v Celovcu ustanovljena Mohorjeva družba. Danes najstarejša slovenska založba svojih prvih 13 let delovanja pa je bila tudi edina.
2: Javno sta ustanovitev Mohorjeve družbe razglasila škofovski kaplan Andrej Einšpiler in slavist Anton Janežič ter njuni prijatelji. K temu jih je spodbujal Anton Martin Slomšek, ki se je vse življenje trudil, da bi Slovenci imeli možnost objavljati literaturo v slovenščini.
0: Založba je sicer prvih 785 knjig svojim članom poslala leto pozneje, o zgodovinskih okoliščinah njenega nastanka pa v nadaljevanju dr. Janez Dular, ki je takole razmišljal o oddaji ob 150-letnici Mohorjeve družbe leta 2001.
3: Najživahnejše je bila gotov takrat Koroška s Celovcem in z drugimi kraji. Ljubljana je bila sicer intelektualno močnejša od Celovca, ker so bile velike osebnosti, naj bo Cojs, naj bo Vodnik, naj bo kasneje Prešir, naj bo Čop in drugi Kopitar. Vendar je Celovc bil v ljudskem smislu, v narodnem smislu živahnejši, podjetnejši, tudi zaradi Slomška. In ravno Slomšek je zajel pravzaprav tisti del slovenskega naroda, neintelektualni, neinteligenčni del, zapravi predvsem kmete, podeželje, medtem, ker delavcev pravzaprav takrat še toliko ni bilo, ker je v bistvu bila šele na poti nova industrializacija.
0: No, je pa to tudi obdobje, v katerem je bila odprta južna železnica, zato nadaljujemo v letu 1857, ko pa so na današnji dan uradno odprli še njen zadnji del, torej je železniško progo med Ljubljano in pa Trstom.
2: Celotna proga od Dunaja do Trsta je dolga 522 km. Načrtovanje so v Avstriji začeli že leta 1837. Terenske razmere za progo Ljubljana-Trst pa so proučevali od leta 1842. Teren je bil težaven zaradi ljubljanskega barja, močvirje so zasipavali več kot 3 leta, kraških značilnosti tudi zaradi spusta do morja.
0: No, že prvo leto pa je bilo pri gradnji tega dela zaposlenih okoli 12 tisoč delavcev, res velika številka. No, razmere, v katerih so delali, pa niso bile najlažje, pojasnjuje železniški zgodovinar Karol Rustja.
4: Gradnja je bila zahtevna. Gradili so domači delavci, obrtniki so bili iz Italije, predvsem zidarji, mineri so bili Nemci pa Čehi. Domačini so veliko zaslužili s prevozi, pa tudi s prodajo hrane in ostalih potrebščin ter obrtniških uslug, kot na primer čevlarji, kovači so dobro zaslužili.
0: Je pa gradnja poskrbela za to, da je življenje tam postalo veliko bolj živahno kot prej. Je pa okoliške posestnike denimo motilo to, da ne dobijo več dekel in hlapcev za delo, saj je bilo delo pri železnicah bolje plačano. In zanimivo mi je tole, Mateja, v tistem času se je pravzaprav v naših krajih prvič pojavila tudi navada pitja kave.
2: Je zanimivo, ja, je bilo treba očitno napore s tem premagovati, mogoče
0: tako
2: tudi
0: je,
2: za to.
0: Morda,
2: ja.
0: Morda. Ja. Ali pa so, jo, so to navado prinesli te delavci tako, iz tujine, ja, ne, ki tako. So bili omenjeni. Sicer pa so v tem času drugačno podobo dobile tudi stavbe, saj slame recimo zaradi požarne varnosti raje niso več uporabljali.
2: In zaradi iskrne.
0: Tako, ja.
2: Današnji dan je pomemben tudi za sladkorne bolnike. Leta 1921 je namreč Kanačanoma, Frederiku Bentingu in Charlesu Bestu uspelo osamiti inzulin, ki se je izkazal kot dobro zdravilo za to bolezen.
0: Pomemben korak pri zdravljenju oziroma
2: zagotovo.
0: Tako boljšemu življenju.
2: Ja.
0: Sicer pa zdaj še glasba 27. julija 1983, tako gremo stoletje naprej, ne, kot smo začeli. Je pa Madonna izdala svoj prvi album z istoimenskim naslovom, torej Madonna. Ni bil ravno uspešnica na glasbenih lestvicah, veliko bolj za svojega so ga vzeli v plesnih klubih, bil pa je nekakšna odskočna deska za njen drugi album. Mateja, imava še namik?
2: Tako, ja, mislim, da je na portalu RTV 365, za tiste, ki jih zanima njeno življenje, bolj podrobno na voljo dokumentarni film o Madoni.
0: Tako, tako. Zdaj le torej njena glasba, zvečer recimo, pa si lahko pa tudi
2: film,
0: ogledate.
2: Tako.
0: Tako. Uh-huh. No, in vrtimo Holiday.

0: Je vreme primerno za počitnice, je pred nami oziroma ga že nekako doživljamo v tem nadaljevanju z dežurnim vremenoslovcem. Timotej Kozel je z nami to jutro. Dobro jutro, želim na Arso.
1: Dobro jutro.
0: Ja, sonce boste napovedali, ampak prej pa morda še nekaj dežja, nekaj malega dežja, kaj ne?
1: Ja, predvsem nekaj malega, no. Teh ploh in neviht danes popodne bo malo in tudi ne bodo prav dolgo trajale, tako da kakšna kratkotrajna ploh in nevihta, predvsem v notranjosti, pa bolj v hribovitih oziroma v goratih predeljih, no. Lahko pa zanese tudi kakšno nad ravnino, ampak ne bo dolgo ustrajala, ker vseeno niso takšni pogoji.
0: Malo za osvežitev torej, ne?
1: Tako, ja. Tako da ne se preveč, ne preveč upanja polagati, da bi kaj dosti zalilo, ampak kakšne je pa vseeno možno. Temperature danes v notranjosti še tam okoli 30, nekoliko hladneje v alpskih dolinah, tam do okoli 25, sicer pa bo jutri zjutraj in dopoldne v notranjosti nekaj več spremenljivo oblačnosti, ta pa se bo potem čez dan razkrojila, tako da popoldne pričakujemo pa večinoma sončno vreme in pa tudi suho. Temperaturi tudi jutri v notranjosti tam do okoli, oziroma okoli 30, nekoliko bolj vroče pa bo na Goriškem, tam pa do okoli 33. Potem pa v sredo in četrtek pa se bo nekako začelo tisto obdobje, ko bo bolj vroče, sicer bo prevladovalo sončno oziroma kar precej jasno vreme, ampak bodo šle temperature navzgor in bodo v notranjosti se že približile tam 33, 34, mogoče že 35, ampak bo nekako to začetek vročinskega vala in nekako tudi zelo vročega vremena, ki bo pa ustrajalo vsaj kakšnih 6-7 dni, tako da pred nami vročina.
0: Tako, da vemo, koliko časa približno, ne, je treba potrpeti, če nam take temperature morda povzročajo kakšne zagate, niso ravno najljubše. Timotej Kozel, najlepša hvala za te informacije in prijeten začetek delovnega tedna vam želim.
1: Z veseljem, tudi vam, naslednje.
0: Srečno, tako Mateja, zdaj pa gremo spet malo na okoli, tako na en sprehod. Še sveš,
2: zelo. Ja, tako. V Ljubljani ob 6. uri jasno 16 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana pretežno jasno 14, Slovenj Gradec jasno 17, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 17 stopinj, Murska Sobota pretežno oblačno 17, Novo mesto pretežno oblačno 16, letališče Cerkli ob Krki jasno 17, Listca zmerno oblačno 17 in piha severni veter 11 km na uro, v Postojni megla 13 stopinj, letališče Portorož jasno 18 in piha jugovzhodnik 11 km na uro, ostali podatki pa Rateče 9 stopinj, letališče Lesce 15, Trudno polje 8, Krvavec 12, piha severozahodnik 12 km na uro, Jezersko 10 stopinj, Rogla 13 in piha severozahodnik 14 km na uro, Ravne na Koroškem, Velenje in Celje 17 stopinj, Hrastnik 18, Maribor in Krajinski park Goričko 20, na Ptuju 16 stopinj, v Črnomlju 18, Kočevje 13, Ilirska Bistrica 15, Koper 19, Dolenje pri Ajdovščini 16, Park Škocijanske jame 15, Vogel 9 in na Kredarici še vedno 7 stopinj Celzija, piha severozahodnik, sunki do 39 km na uro.

0: Danes v drugi jutranji kroniki.
1: Tadej Pogačar spisal zgodovino, petič osvojil kolesarsko dirko po Franciji in se izenačil z rekorderji. ZDA so si vzele premor od napadov na Iran uradno, da bi dali prostor diplomaciji, a v ozadju naj bi bilo drastično zmanjševanje zalog streliva. V Franciji ogromen gozdni požar že pred vrati Bordoja. V Španiji se spopadajo še z obsežnim požarom pri Valenciji. Pred svetovnim dnevom hepatitisa na ljubljanski infekcijski kliniki danes in jutri brezplačno testiranje. Podatki o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti med Voklim in Kranjem zahod proti Jesenicam. Pes na cestišču ovira promet na dolenjski avtocesti pred počivališčem Zaloke v smeri Ljubljane. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Mariboru, pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji je dolg 1 kilometer.
2: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.

Na prvem ste 6 minut, je čez 6:30. V vašo denarnice bomo pogledali zdajle, ampak res samo pogledali, nič vzeli. Me pa zanima, ali veste, kakšne podobe se nahajajo na evrskih bankovcih. Aktualne bankovce, če malo pomagam, zaznamujejo različni arhitekturni slogi. 5 evrskega antika, 10 evrskega romanika, sledijo gotika, renesansa. Na 100 evrskem je obdobje baroka in rokokoja, 200 evrski pa se navdihuje po arhitekturi železa in stekla 19. stoletja. No, a v prihodnjih letih bodo evrski bankovci izgledali drugače. Odprt je namreč natečaj Evropske centralne banke, v sklopu katerega bodo konec leta izbrali novo podobo za bankovce, ki pa ne bodo zamenjali, ampak se le pridružili tem obstoječim. Nedavno so tako objavili izbor 10 predlogov, o katerih lahko vsi glasujemo do 21. septembra, so pa nastali v okviru 2 tem, in sicer evropska kultura ter reke in ptice. Ogledate si jih lahko na spletni strani Evropske centralne banke, kjer je na voljo tudi anketa.

0: Skoraj 15 minut do sedmih kaže ura, čas za klic k sosedom.
1: Klic na koda.
2: Dobro jutro iz Zagreba.
3: Hvala lepo, milostiva.
2: Želim vam ugodan dan.
1: Klic na koda. 0-0-3-8-5.
0: Ja, zdaj je torej jasno, s kom se bomo pogovarjali to jutro v klicni kodi. Tanja Borčič-Bernard, dobro jutro na Hrvaško.
4: Dobro jutro in lepo zdrav.
0: Dobro jutro, ja, sredi turistične sezone smo in skoraj greh bi bil, če o tem ne bi rekli ničesar. To je tudi pomemben del hrvaškega gospodarstva. Na Hrvaškem trenutno počitnikuje več kot milijon turistov, med njimi seveda tudi veliko Slovencev. Kako zadovoljni so lahko sicer tamkajšnji turistični delavci z letošnjo sezono zaenkrat?
4: Ja, minuli konec tedna so bile res gneče povsod, na cestah, pristaniščih, samo splitsko letališče in trajektna luka sta sprejela 122,5 tisoč potnikov, kar je približno enako število kot lani. Trajekti dodajo izredne linije in podobno, no informacije z terena govorijo, da so v večjih mestih z obiskom julija zadovoljni, v nekaterih manjših pa ne. Opazujejo, da je na ulicah in trgih manj ljudi kot v preteklih letih, tako da nekateri lastniki apartmajev pravijo, da ne verjamejo številkam e-vizitor sistema, po katerih je obisk hrvaške obale trenutno približno enako kot lani. Tako da, evo, takšne so informacije z terena.
0: Še slabše rezultate bova dodali, nekoliko slabše, ki jih letos beleži nautični turizem. O tem kar odkrito govorijo lastniki čarterskih plovil, kaj ne?
4: Ja, čarterska podjetja pravijo, da se letos soočajo z najemi plovil v zadnjem trenutku in da čutijo močno konkurenčnost drugih sredozemskih držav. Trenutni rezultati so za okrog 3% slabši kot v enakem obdobju lani. Veljajo pa seveda le za čarterje, ne za tiste ljudi, ki prihajajo na Jadran s svojimi lastnimi plovili. Na Hrvaškem sicer plovila največ najemajo Nemci, Avstrijci, Slovenci, ki pa imajo tudi največ lastnih plovil v hrvaških luk, predvsem na severnem Jadranu. Srednji Jadran pa je bolj odvisen od čarterske flote, medtem ko to južno dubrovniško področje beleži največji delež nautičnega turizma z večjimi plovili. Zdaj lastniki čarterskih plovil pravijo, da bo letos zaslužek slabši kot lani, zato ker so morali zniževati cene in dajati razne popuste, da bi pritegnili pomorce. Ti največ najemajo jadrnice in katamarane za en teden in tukaj sta Grčija in Turčija največji konkurentki Hrvaški. Najslabše pa gre letos tistim, ki oddajo te majhne gliserje za enodnevne izlete. Nautiki so sicer znani kot gosti, ki so pripravljeni porabiti več denarja, zahtevajo pa seveda za to tudi vrhunsko uslugo, no pa tudi, kar se tiče njih, na Hrvaškem opažajo vse bolj racionalno porabo denarja, sicer pa se nautični turizem letos bolj kot kdajkoli bori s pomankanjem delovne sile, ni premalo le skiperjev, temveč tudi tehnikov, serviserjev, zaposlenih v marinah in vseh drugih.
0: To je pa verjetno težko na hitro, ne, dobiti delavce, moraš vendarle imeti neko znanje. Sicer, ko že govoriva o turizmu in sezoni, eden od hrvaških raziskovalcev je naredil zanimivo raziskavo o tem, kako je Hrvaška dejansko ocenjena na spletnih straneh Google in Booking, kaj je turistom najbolj všeč, kaj najmanj. V analizo je vključil kar 1,600 milijona recenzij. Kaj pa je ugotovil?
4: Ja, Hrvaško je primerjal z Grčijo, Španijo, Italijo in Turčijo in ugotovil je, da ima sicer Hrvaška najvišje ocene med njimi, pa vendarle med državami, iz katerih turisti najpogosteje obiskujejo teh pet destinacij, bi večina ponovno za svoje počitnice izbrala Grčijo, ne Hrvaško. Hrvaška ima najvišje ocene, kar se tiče lokacije, potem odnos domačinov in čistoča. Največ pa se gosti pritožujejo nad pomankljivo klimatizacijo, slabo spletno povezavo, se pravi dostopnost Wi-Fi-ja in probleme s parkiranjem. Podrobnejša analiza kaže tudi, da visoke ocene Hrvaški dajo predvsem gosti iz Madžarske, Poljaki in domači Hrvati, medtem ko Grčijo najbolj hvalijo Italijani, Britanci, Francozi in drugim, ki Grkom namenjajo še više oceno, kar se tiče gostoljubja. Analiza je tudi pokazala, da turistom na Hrvaškem ni predraga nastanitev, temveč stvari, kot so naprimer najem ležalk, kava na rivi, parkiranje, ki sem ga že omenila. Na Hrvaškem sta naprimer kot predraga ocenjena Dubrovnik in Rovin. Za primerjavo, Santorini je ocenjen kot še draže mesto, ima pa pol manj pritožb na visoke cene.
0: Ja, kljub temu, da je ocenjen kot predrag, pa je prav Dubrovnik med najbolj priljubljenimi hrvaškimi mesti med turisti. V preteklosti vemo, se je soočal s težavo množičnega turizma. Se je po zadnjih letih pritisk na mestno središče le zmanjšal, kaj ne, ampak ne po naključju.
4: Ja, Dubrovnik se izzivi množičnega turizma bori že zadnjih 10 let in z sistematičnim pristopom upravljanja z destinacijo so uspeli zmanjšati pritisk predvsem na staro mestno jedro. V preteklosti je na primer znalo pristati tudi 5-6 kruzerjev, to so te križarke velike pred mestom in mesto tolikšno število dnevnih obiskovalcev ni moglo pogoltniti. Posebej po seriji Igra prestolov po mestu je bilo takrat skoraj nemogoče hoditi. V strategiji, ki so jo poimenovali Spoštujmo mesto, so uvedli pravilo, da naenkrat lahko pristaneta pred mestnim jedrom le 2 kruzerja z največ 4000 potniki, ki morajo ostati v pristanišču najmanj 8 ur, prej je bilo to omejeno na 4 ure in s tem so potnike uspodbudili, da poleg obzidja in Straduna obiščejo še okolico mesta. Drugi ukrep, ki so ga sprejeli, je zajel izletnike iz Bosne in Hercegovine, Črne gore in otokov. Ti morajo najprej rezervirati termin prihoda v staro mestno jedro. Za tiste goste, ki v mestu ostajajo dlje časa, pa so razvili Dubrovnik pas, ki jim poleg vstopnic za muzeje in za javni prevoz služi tudi kot orodje za priporočila gostom, kdaj je najboljši čas za obisk nekaterih znamenitosti. V mestnem središču so tudi postavljeni števci obiskovalcev, dobivene podatke pa analizira Univerza v Dubrovniku in se seveda temu potem tudi prilagajo v svoji prihodni strategiji. Sicer pa je do sredine julija Dubrovnik obiskalo 650 tisoč ljudi.
0: Zdaj pa nekako naša skupna težava Slovencev in Hrvatov. Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu bodo tudi na Hrvaškem vnovič rasle cene goriva. Vlada jih bo določila prav danes na telefonski seji vlade. Že včeraj pa sta omejitvene ukrepe uvedla tako INA kot Petrol.
4: Ja, obe naftni družbi sta na Hrvaškem omejili točenje goriva na največ 300 litrov na dan, da bi zagotovili redno oskrbo, predvsem v luči dogodkov na Bližnjem vzhodu, pa tudi seveda trenutno večjega povpraševanja zaradi turistične sezone. Omejitev na srečo ne bo veljala na avtocestah, to je pomembno za turiste, ne bo veljala pa niti za gorivo za plovila, ker je to pač v tem trenutku Hrvaški zelo pomembno. Največ preglavic bo ukrep povzročil poljedelcem, ki v svojem delu porabijo tudi teh 300 litrov na dan. Neuradno naj bi liter bencina od jutri stal 1,65 evra, liter eurodizla pa 1,81 evrov. To so seveda cene ob posredovanju vlade. Sicer bi bile še više, je pa tudi moram pa tudi dejati, da te interventne cene vlade ne veljajo na avtocestah.
0: Za konec bova pa še o oblačenju oziroma slačenju. Nedavno smo na prvem govorili o oblačilnem bontonu v obmorskih mestih, ki ga imajo tudi številna hrvaška mesta. Uvedli pa so ga tudi v splitskem kliničnem centru. Zakaj in kako oblečeni lahko gremo tja?
4: Ja, res, splitska bolnišnica je to poletje uvedla pravila oblačenja, ki vključujejo naslednje. Niso dovoljene zelo kratke hlače, zelo kratke

0: Pezem pa so imeli na primer neko prozorno ogrinjalo. Iz splitske bolnišnice so dejali, da se zavedajo vročin, v katerih živimo, da pa pač neka pravila oblačenja v javnih ustanovah morajo obstajati. To seveda velja predvsem za mlade, očitno so z njimi imeli največ težav. Pravila veljajo tako za bolnike kot za obiskovalce, pa seveda tudi za zaposlene v bolnišnici. Tisti, ki so jim že prepovedali vstop v prostore bolnišnice, so se pa najpogosteje opravičevali, da jim je vroče, da imajo visok pritisk in podobno. V glavnem, nobeno opravičilo zdaj več ne bo veljalo. Lepo se, primerno se oblecite, če morate v splitsko bolnišnico.
1: Ja, zunanja podoba je torej pomembna tudi, ko gre človek v bolnišnico, si velja zapomniti. Tanja, tebi pa najlepša hvala za tale pogovor in čudovito preživeti poletni dan ti želim.
0: Hvala lepa in lep pozdrav sem.
1: Lep pozdrav do druge jutranje kronike, čez dobre 4 minute pa z nami še hrvaška pop skupina iz Zagreba, ki je nastala leta 93, Jinx.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Najboljši kolesar sveta, Tadej Pogačar, je tudi na letošnji najbolj prepoznavni dirki na svetu, francoskem turu, potrdil, da mu ni para. Peto zmago je v skupnem seštevku osvojil z najvišjo prednostjo in se pridružil elitni družbi na vrhu večne lestvice. Po zmagi je takole opisal svoje občutke.
2: Ja, izjemni tri tedni, res veliko nepozabnih trenutkov. Moram reči, da je bil res izjemen tur, ja, smo uživali.
1: Za Pogačar je to skupna šesta zmaga na tritedenskih dirkah, o petih slavjih na turu je bil pred dvema letoma najboljši še na Giro. Manjka mu še rdeča majica na dirki po Španiji, za kar bi se lahko bojeval že letos. Odaji ne preslišite še.
3: Premor v ameriških napadih na Iran cene nafte potisnil navzdol. V Franciji gozdni požar že tik pred Bordojem, v Španiji zdaj ognjeni pekel še pri Valenciji. Na ljubljanski infekcijski kliniki brezplačno testiranje na hepatitis, večina se okužbe ne zaveda. Dokaj sončno bo s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Tatjana Popovič. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je, kot rečeno, že petič slavil na dirki po Franciji. Že lep čas se zavedamo, da slovenski as enostavno ustvarja zgodbe za vse čase. Sinoči je na Elizajskih poljanah spisal novo poglavje. Dario Rupar ga je zadnji dni spremljal tudi ob francoskih cestah.
4: Pred vstopom v novo francosko pentljo najbrž niti konkurenti niso verjeli, da lahko premagajo Tadeja Pogačarja, ki si je peto zvezdico tura na rever pripel najlažje doslej. Vsaj občutek je tak in tudi šampion sam je ves čas kazal le dobro voljo. Prav nič ga ni vrglo iz tira, obenem je skrbel še za svoje kolege v moštvu in ob prvem nastopu Mehičana Del Tora pripeljal pod slavolok, ki je že od nekdaj namenjen zmagovalcem. Ko je stopil v svetovno serijo, je dobesedno v nekaj dirkah opozoril nase. Ob prvi tritedenski dirki so v moštvu Emiratov imeli namen, da ga na sredini dirke po Španiji umaknejo. Že tedaj je bilo vsem jasno, kakšen šampion prihaja iz naših krajev. Ob peti skupni zmagi na turu je o fenomenu Tadej Pogačar spregovoril tudi njegov reprezentančni kolega Matej Mohorič.
5: Mislim, da smo pričali čemu izjemnemu, res tak talent, s tako jekleno voljo, da ves čas daje vse od sebe. Je nekaj izjemnega in lahko se sam čudimo in se Tadeju zahvalimo za vse njegove predstave.
4: Da mu je kolesarstvo še vedno igra, je najbolj potrdil ob koncu zadnjega tedna v Franciji. Nesebična pomoč najprej kolegu, nato še morda največjemu konkurentu Van der Poelu, ga dela še večjega kot le goli rezultati. V francoske Alpe je v zadnjih dneh Tadej Pogačar privabil obilo rojakov, ki ga bodo skupaj z drugimi slovenskimi kolesarskimi mušketiri lahko oktobra pozdravili na domačem evropskem prvenstvu. Že ta konec tedna pa na kolesarskem festivalu v Komendi.
1: Čeprav smo šele sredi poletja, je jasno, da bo politična jesen v znamenju referendumov in volitev. 15. novembra bodo lokalne volitve. Dober mesec prej, 11. oktobra, bo zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Lahko pa se zgodi, da bomo jeseni odločali na petih ali celo šestih referendumih, treh zakonodajnih in treh posvetovalnih. Odvisno od tega, ali bo ustavno sodišče dopustilo referendum o tako imenovanem razvojnem zakonu. Jolanda Lebar.
6: Ustavni sodniki so v petek obravnavali zahtevo sindikatov za oceno ustavnosti sklepa državnega zbora o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Ali so že sprejeli odločitev? Sporočili so le, da je zadeva še v teku. Po nekaterih informacijah naj bi odločili, a je do objave še nekaj korakov. Česa podobnega še niso imeli na mizah. Omnibus zakon, ki vsebuje tudi davčne določbe. Referenduma o davkih pa ustava ne dovoljuje. Torej tehtajo med pravico zakonodajalca do urejanja zadev in pravico državljanov do referenduma. O tem je dekan pravne fakultete Miro Cerar že prejšnji teden povedal.
7: pravniki nasploh ugotavljamo, da je ta interventni omnibus zakon, kot mu rečemo, nekako pravno sistemsko neprimeren. Ali je tudi neustaven? To pa je vprašanje, s katerim se bo moralo ukvarjati ustavno sodišče, pri čemer je tukaj težava v tem, da ta zakon še ne velja.
6: Ustavni sodniki za zdaj torej odločajo le o dopustnosti referenduma. Odločitev, kakršnakoli že bo, bo zagotovo zelo odmevala. Če bodo dopustili referendum, ga bo moral državni zbor takoj razpisati. Če ne, bo interventni zakon začel veljati. Sicer pa se bo 1. septembra začelo tudi zbiranje 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah. In prav o tem, torej ali naj imajo tujci iz tretjih držav volilno pravico na lokalnih volitvah, ki jo ta zakon jemlje, bi vladajoča koalicija skupaj z Resnico vprašala volivce na posvetovalnem referendumu. In še o tem, ali naj dobivajo socialne pomoči dela zmožni in oplačevanju RTV prispevka. Koalicija si želi, da bi bili ti trije posvetovalni referendumi izvedeni že 11. oktobra.
3: Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon je v odzivu na kazensko ovadbo zunanjega ministrstva zaradi njene kandidature za evropsko predstavnico za Sahel dejala, da so postopek izvedli zakonito in strokovno v skladu s prakso ministrstva v preteklosti. Dodala je, da bo to dokazala tudi pred pristojnimi organi. Zunanje ministrstvo pod vodstvom Toneta Kajzerja, nekdanji ministrici in njeni generalni sekretarki Barbari Žvokel očita sum zlorabe položaja.
1: Naša država odpira vrata tujim delavcem, a po večini za poklice, za katere zadostuje le osnovna izobrazba. Več kot 70% tujcev pri nas opravlja niže kvalificirana dela, visoko izobraženih je le dobra dvajsetina. Hkrati Slovenija izgublja svoje visoko izobražene kadre. Strokovnjaki opozarjajo, da prihodnje konkurenčnosti ne bodo določali nizki stroški dela, ampak znanje, inovacije in sposobnost države, da privabijo ter obdržijo ljudi z največjo dodano vrednostjo. Medtem ko je bila še pred kratkim ključna dilema, kdo bo upravljal delo, bo kmalo vprašanje, kdo bo ustvarjal razvoj. Več Urška Valjavec.
8: Glede na izdana dovoljenja Zavoda za zaposlovanje, večina tujcev iz tretjih držav dela na niže kvalificiranih delovnih mestih, pojasni predstavnica zavoda Andreja Furar.
9: Teh je kar 70, več kot 70% izdanih soglasij oziroma delovnih dovoljenj. Če pa pogledamo visoko izobražen kader, se pravi za poklice, kjer se zahteva terciarna izobrazba, govorimo o 5,3%.
8: Visoko izobraženih Slovenija očitno ne zanima. Na mednarodnih lestvicah se uvrščamo skoraj na rep med državami pri zadrževanju in privabljanju visoko usposobljenih ljudi. Profesorica Mateja Drnovšek.
10: Kar se pa tiče z vidika privlačnosti za visoko izobražene delavce, se pravi to predvsem tiste delavce, ki imajo potencial, da dvignejo produktivnost in dodano vrednost v podjetjih in so to potem praviloma viri, s katerimi se polni proračun. No, če še eno številko navedem, tukaj smo pa na 68. mestu od 70 uvrščenih držav.
8: Migracije demografskega problema ne morejo rešiti, lahko pa nam kupijo čas, meni raziskovalec Inštituta za ekonomska raziskovanja Andraž Rangus. Pri tem je pomembno, ali k nam prihajajo visoko izobraženi, predvsem pa to, kje so ti zaposleni.
11: Po podatkih Evropske komisije pride v Evropo le 20% visoko izobraženih tujih delavcev, medtem ko recimo Kanada jih privabi 56%. Ne glede na to, da privabimo teh samo 20% visoko izobraženih, samo 40% od teh 20% dejansko je zaposlenih na delovnih mestih, ki ustrezajo njihovi izobrazbi.
8: Visoko izobraženi tujci, ki se odločijo za Slovenijo, pri nas delajo kot razvijalci programske opreme, inženirji, strokovnjaki za trženje, ekonomisti ter analitiki poslovnih procesov.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Potem, ko so Združene države po 13 dneh nenehnih napadov na Iran v minulih dveh dneh te zaustavile, je tudi Iran potrdil, da je prekinil svoje protinapade na ameriška oporišča v regiji. Začasna umiritev razmer je prinesla več kot 5% znižanje cen nafte na svetovnih trgih. Medtem ko državi nadaljujeta mirovna pogajanja, jutri na obisku v Washington prihaja glasen kritik pogajanj, izraelski premier Benjamin Netanjahu. Izrael, ki je sprožil to vojno, se po začetnih napadih na Iran zdaj drži ob strani in tako tudi ni tarča iranskih protinapadov. Na ameriški strani pa so ti zahtevali 18 žrtev med vojaki. Tam se spopadajo tudi z vse večjim pomankanjem streliva. Raka Prvanje.
12: Ameriški predsednik Donald Trump naj bi po besedah veleposlanika v Združenih narodih Mikea Waltza s premorom od napadov omogočil več prostora za diplomacijo. Več ameriških medijev pa poroča, da so k tej odločitvi prispevala predvsem svarila, da se ameriške zaloge streliva, kot so prestrezniki raket Patrioti in rakete Tomahawk, nevarno zmanjšujejo. Na to sa Trumpa opozorila tako načelnik štaba Združenih poveljstev general Dan Kane kot ameriški podpredsednik J.D. Vance, ki vse odločneje nasprotuje ameriškim vojaškim intervencijam na Bližnjem vzhodu. Nekdanji obrambni minister in direktor CIA Leon Panetta pa je zdajšnjo administracijo obtožil, da pred novembrskimi kongresnimi volitvami prikriva tako podatke o ubitih in ranjenih kot resničen obseg stroškov vojne. Netanjahu, ki prihaja na obisku ZDA, se je spretno izvil iz neposrednega sodelovanja v napadih na Iran, medtem ko si pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami poskuša zagotoviti vnovično zmago z domnevnimi vojaškimi uspehi v Libanonu, Gazi in na Zahodnem bregu. Tam so izraelski nelegalni naseljenci s podporo vojske v minulih dneh izjemno povečali napade na Palestince. Vojska je vdrla v Nablus, aretirala je več kot 80 Palestincev, naseljenci pa zažigajo palestinske domove in mošeje. Posebna poročevalka za Palestince Francesca Albanese je njihove napade označila za pogrome nad nemočnimi civilisti. Palestinski predsednik Mahmud Abbas pa je več voditeljev po svetu pozval, naj sprejmejo ukrepe za zaustavitev izraelske agresije.
3: Nemška policija je sinoči izsledila in ubila osumljenca za sobotni napad na dogodek ob robu berlinske parade ponosa, v katerem je bil ubit en človek, več je poškodovanih. 21-letnik, libanonskega rodu rojen v Nemčiji, je v množico zapeljal z avtomobilom, napad pa ima teroristično ozadje, so sporočile oblasti. Napadalca je nemško pravosodje obravnavalo že večkrat, bil pa je tudi privrženec teroristične skupine Islamska država.
1: Francoski predsednik Emmanuel Macron je za danes sklical krizno zasedanje vlade, saj se gozdni požari približujejo jugozahodnemu mestu Bordeaux.
3: Francoske oblasti so na varno umaknile že 220 tisoč ljudi, tudi iz okolice Bordoja, od katerega je požar oddaljen le še približno 15 kilometrov. Prizadevanja, da bi ogen ukrotili, bo ob vetru dodatno otežil še nov vročinski val. Požar v departmaju Gironde je uničil že več kot 42 tisoč hektarjev površin. Razmere se še naprej slabšajo tudi v Španiji. Gasilci se bojujejo z novim obsežnim požarom v bližini Valencije.
1: Načrti za razkošno letovišče v Albaniji na zaščitenem območju ob Jadranski obali že 2 meseca sprožajo silovit odpor državljanov. Medtem ko ekologi bijajo plat zvona, premier Edi Rama naložbo zeta ameriškega predsednika Jareda Kushnerja ustrajno označuje za blagoslov za državo. Naša dopisnica Saša Banjanac-Lubej se pred kratkim v Tirani pogovarjala s tamkajšnjim politologom Afrimom Krasničijem.
13: Socialist Edi Rama je predsednik vlade že 4. mandat. Predolgo, pravi direktor Inštituta za politične študije v Tirani Afrim Krasniči. Največja napaka je bila ta, da je izgubil stik z ljudmi. Ne razume tistih, ki so proti njemu. Gre za novo generacijo, ki takega sloga vodenja ne sprejema. Za naložbo Jareda Kushnerja je albanska javnost namreč izvedela iz New York Timesa. Javnega razpisa za projekt vreden več milijard evrov ni bilo. Albanija je dosegla velik napredek, vendar na področju demokracije vidimo nazadovanje, saj je več primerov, kako premier Rama zlorablja oblast, našteva Krasniči. Če pogledate bilanco Ramove vlade, ne boste našli nobene prave reforme. Vse odločitve so njegove osebne odločitve oziroma njegovi osebni projekti. Ti novi škandali so povezani z njegovimi osebnimi vezmi s poslovneži. To, da po ustavi in zakonodaji premije nima pristojnosti, da bi sam vodil taka pogajanja ali sprejema odločitve o teh zadevah. Projekt Jareda Kushnerja sodi med strateške projekte, ki jim je parlament pred dvema letoma odprl pot tudi na območja zaščitene narave. Premijer Rama je sicer nedavno v Bruslju, ko je Albanija zaprla 3 od 33 pogajalskih poglavij, obljubil.
14: Strategic investment law will be cancelled.
13: Razveljavili bomo zakon o strateških vlaganjih. Zakon o zaščitenih območjih pa bomo ohranili in uskladili z merili Evropske unije. Zakon o zaščitenih območjih so v Albaniji sprejeli predvsem zaradi prizadevanj ekologov, ki so tudi tokrat prvi stali v bran življenjskemu prostoru plamencev in še 2000 živalskim vrstam.
1: O okoljevarstvenih protestih v Albaniji ter o političnih posledicah teh protestov bomo govorili v oddaji Eporsimove in vendar se vrti danes ob 14. uri in 30 minut na prvem. Pred jutrišnjim svetovnim dnevom hepatitisa bo danes in jutri na infekcijski kliniki v Ljubljani potekalo obsežno, anonimno, brezplačno testiranje na okužbo z virusoma hepatitisa B in C. Infektologi opozarjajo, da gre za virusa, ki povzročata odpoved jeter in raka na jetrih, ter predstavljata tiho grožnjo javnemu zdravju. Več Katja Arhar.
15: Poznamo 5 virusov, ki povzročajo vnetje jeter oziroma hepatitis. Najnevarnejša sta virusa hepatitisa B in C. Če se ne pojavi zlatenica, se večina okužbe niti ne zaveda, zato ta postane kronična, ki je prav tako nezaznavna, a na dolgi rok zelo nevarna, saj povzroča odpoved jeter in raka na jetrih, opozarja Mojca Matičič z Ljubljanske infekcijske klinike.
16: In najpogosteje je najznačilnejši klinični simptom neka nepojasnjena izčrpljujoča utrujenost. Lahko je tudi so bolečine v sklepih, bolečine v mišicah, lahko se začne vtekanje, lahko so slo kognitivne motnje, ampak vendarle ta izčrpljujoča utrujenost je vodilni klinični simptom in nikogar ne bi to navedlo, da gre dejansko za težave s strani jeter.
15: Virusa hepatitisa B in C se prenašata z vnosom okužene krvi, z nezaščitenimi spolnimi odnosi ali prek matere na novorojenega otroka. Hepatitis B se lahko prepreči s cepljenjem, ni pa bolezen ozdravljiva, medtem ko je hepatitis C povsem ozdravljiva okužba. Za odkrivanje okužbe je pomembno testiranje, opozarja Mojca Matičič. Kdo naj se torej testira?
16: Vsi, ki so prejeli kri pred letom 1993, torej transfuzijo krvi, so lahko okuženi. Vsi, ki so v tistem zgodnem obdobju imeli kakšne večje medicinske posege ali dentalne posege, so lahko okuženi. Dejansko nekdo, ki se je izpostavil neprofesionalno izvedeni tetovaži ali piercingu.
15: Tudi so uporaba osebnega pribora, kot so zobne ščetke, britvice in manikirni pribor, so lahko vzrok prenosa okužbe, opozarja Matičič in vabi vse na anonimno testiranje. To bo na infekcijski kliniki na Poljanskem nasipu v Ljubljani danes in jutri potekalo med 12. in 18. uro.
1: Vračamo se k športu. Pregled dogajanja je pripravil Tomaš Langerholz. V spredju pa bo seveda zgodovinska zmaga Tadeja Pogačarja na kolesarski dirki po Franciji. Hvala za pozornost in lep ponedeljek želimo.
17: Tadej Pogačar je varno prispel na cilj 113. dirke po Franciji in je v Parizu že petič poziral kot veliki zmagovalec največje kolesarske preizkušnje na svetu. Na sklepni etapi v Parizu je zmago po srditem boju s Pogačarjem sicer slavil nizozemec Mathieu van der Poel, več Luka Dolar.
18: Trikrat je karavana zavila na ikonični Montmartre. Tadej Pogačar in Mathieu van der Poel sta bila že dobrih 10 sekund pred zasledovalci 5 km pred ciljem, a Slovencu so nekaj 100 metrov pred koncem pošle moči. Nizozemec pa je kolo še pravočasno potisnil čez belo črto za prestižno zmago pred Jasperjem Philipsenom in Matsom Pedersenom. Tadej Pogačar pa je v rumenem kljub temu seveda sijal od zadovoljstva.
2: Ja, izjemni 3 tedni, res veliko nepozabnih trenutkov. Moram reči, da je bil res izjemen tur, ja, smo uživali.
18: Znova je bil na sklepni etapi dirke po Franciji izvrsten Matej Mohorič, lani 3., letos 6. Ciljno črto je uspešno prečkal še 3. Slovenec, ki je dirko začel, Jan Tratnik. Ob zmagi na džiru ima Tadej Pogačar kot edini kolesar zdaj 6 osvojenih 3-tedenskih preizkušenj, na katerih še nikoli ni bil slabši kot skupno 3.
17: Nizozemski motokrosist Jeffrey Herlings je bil brez pravega tekmeca na včerajšnji veliki nagradi Češke, na kateri se je s popolnim točkovnim izkupičkom veselil že 119. zmage v karieri. S to je prevzel tudi vodstvo v seštevku svetovnega prvenstva. V Loketu sta se v elitnem razredu MXGP solidno odrezala oba slovenska motokrosista Tim Gajser in Jan Pancar, ki sta osvojila peto oziroma osmo mesto. Vrhunski uvrstitvi sta z napaka mi zapravila v uvodni vožnji, v kateri sta osvojila premalo točk. Novo priložnost za dokazovanje boste imela že to nedeljo na veliki nagradi Flandrije v Lomlu. Dalila Jakupović in Nika Radišić sta zmagovalki teniškega turnirja WTA v Hamburgu. V finalu turnirja dvojic sta v treh nizih premagali belgijsko-rusko navezo Kempen Panova. V prvi slovenski nogometni ligi sta bili na sporedu dve tekmi drugega kroga. Slovenska predstavnika v evropskih pokalih sta igrala pred svojimi navijači. Nafta je v Stožicah s 3-0 premagala Bravo, Koper pa je po zaostanku 2-0 globoko v sodniškem dodatku prišel do izenačenja 2-2 proti Radomljam. Tekma med Celjem in Aluminijem je zaradi evropskih tekem prestavljena na kasnejši termin. Turške odbojkarice so zmagovalke letošnje Lige narodov. V Makau so v finalu zaključnega turnirja najboljše osmerice premagale Brazilijo s 3-1 v nizih. Najkoristnejša igralka turnirja je postala turška korektorica Melissa Vargas. Tretje so Italijanke, ki so s 3-1 premagale Kitajke. Britanec Lando Norris je zmagovalec dirke voznikov Formule 1 za veliko nagrado Madžarske na dirkališču Hungaroring. Drugo mesto je zasedel Nizozemec Max Verstappen, tretji je bil vodilni v skupnem seštevku Italijan Kimi Antonelli.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Igor Kropec.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: In Timotej Kozel.
19: Danes do poldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu. Čez dan bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo. Popodne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri do poldne bo nekaj spremenljivo oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 26 do 31 na Goriškem do 33 stopinj Celzija. Obeti v sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
20: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
3: Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti so zastoji med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani in pred Šentiljem proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji približno kilometer dolg zastoj tovornih vozil. Na dolenjski avtocesti je pred počivališčem Zaloke proti Ljubljani promet oviran zaradi živali na cestišču.
21: Audio BM. Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si. Audio BM.
3: Ura je 7:23 minut.
0: Tukaj prvi jutranji program.

In na prvem jutranjem najnovejši podatki o vremenu po Sloveniji, torej ob 7. v Ljubljani. Jasno 17 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana pretežno jasno 15, Slovenj Gradec pretežno jasno 17, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 18. Murska Sobota zmerno oblačno 18, Novo mesto jasno 17, letališče Cerkje ob Krki jasno 19 in piha zahodnik 12 km. Na uro. Lisca jasno 17, piha severni veter 13 km na uro, Postojna megla 13, letališče Portorož jasno 19, Krederica pretežno jasno 7 stopinj in piha severozahodnik 24 km na uro. Ostali podatki pa Rateče 9 stopinj, letališče Lesce 14, Rudno polje 8, Krvavec 13, piha severozahodnik 11 km na uro, Jezersko 11, Rogla 14, piha severni veter 14 km na uro, Ravne na Koroškem 16, Velenje in Celje 19, Hrastnik 17, Maribor 20 stopinj, Krajinski park Goričko 21, Ptuj in Črnomelj 18, Kočevje 14, Ilirska Bistrica 15, Koper 20, Dolenje pri Ajdovščini 16, Park Škocjanske jame 15 in na Voglu 9 stopinj Celzija.

0: Dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Andreja Gradišar.
1: Dobro jutro, 27. julij, še zadnji ponedeljek tega meseca, ki ga skupaj z vami prebujamo Mateja Pelpar, Rudi Pančur, Igor Kropec, Boštjan Repanšek in Andreja Gradišar. Danes se bo še dalo dihati, nam je povedal dežurni vremenoslovec, v drugi polovici tedna pa bo kar krepko nad 30. Naj bo torej korak po ponedeljku lahak, mi kmalu zavijemo južneje, po 8. uri pa se nam na to pridružita Katarina Čas in DJ Umek. No, zdaj le pa Julita, njo pozna Peter Lovšin.

0: O kenozojku, kar je ime za trenutno geološko dobo, so peli in igrali idoli, ki jih danes torej gostimo v Odjugi. New Wave skupina iz Beograda je nastala leta 1979, s prvimi nastopi pa začela leto pozneje. Dva, ki se spoznata na glasbo in dva, ki o njej nimata pojma, so jih opisali nekateri, vse štiri pa je družilo srednješolsko prijateljstvo. In njihova zgodba se je pravzaprav začela z oglasno kampanjo v mladinski reviji, v kateri so objavili njihove podobe. Te so se kot grafiti pojavile tudi na beograjskih ulicah in vsemu skupaj je sledilo osnovanje glasbene skupine. Na skladba, ki smo jo slišali, je z njihovega prvega albuma, ki so ga izdali leta 82 in je leta 98 postal tudi del seznama 100 najboljših pop rock albumov jugoslovanske glasbe. Naslednja skladba pa je nastala še prej in bila nekaj časa zaradi vsebine, ki je parodija na umetnost in propagando socialnega realizma, po pritožbi sovjetske ambasade tudi prepovedana na nekaterih televizijskih in radijskih postajah. Idoli zdaj igrajo skladbo Malčiki, kar po rusko pomeni fantje.
1: Raz, dva, tri, malčiki!

81. se je tale prvič slišala javno, takrat je skupino Idoli že občasno sodelovalo tudi še eno znano jugoslovansko glasbeno ime, Goran Bregović. No, skupaj so Idoli izdali 4 albume in toliko časa tudi delovali, torej 4 leta. Svoj zadnji koncert pa so odigrali prav leta 84 v Ljubljani, se zatem razšli in bili aktivni v drugih glasbenih skupinah ali pa samostojno. No, zdaj pa gremo v drugo jezikovno skupino. Naslednja skladba bo v angleščini, počitniška Holiday in ameriška zasedba v Empire Weekend.

Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.

0: visoko bom letel.
1: Prvi je z vami v ponedeljku 27. julija. Dobro jutro. Upam, da ste dan začeli prijetno in niste ki v kakšni gneči, ampak kjerkoli že, mi vam z veseljem delamo družbo. Po 8. boste pri nas slišali dva izseka iz preteklih oddaj Prvaki tedna, iz pogovorov s Katarino Čas in DJ Umekom. To torej kmalu na naših valovih, vam pa zdaj razkrijemo še nekaj dnevnih vsebin, tako prvega kot drugega in tretjega.
2: Radio Slovenija napoveduje. Prvi. O marcu smo si na festivalu dokumentarnega filma lahko ogledali dokumentarni film z naslovom Nune proti Vatikanu, ki govori o spolnih zlorabah redovnic, ki jih je zagrešil pater Marko Rupnik v slovenski redovni skupnosti Loyola. Med štirimi stenami bosta z nami nekdanji redovnici Mirjam Kovač in Gloria Brančani, žrtvi patra Rupnika, ki bosta pripovedovali o dogajanju v skupnosti, o molku in o zbiranju poguma, da sta lahko po skoraj 30 letih spregovorili o zlorabah, ki so v žrtvah pustile globoke rane. Po 10. Val 202. Ob 10.45 bomo pokukali na festival Floating Castle, plavajoči grad. Danes pa boste lahko izbirali tudi novo ime tedna. Zmagovalcem, ki je prejšnji teden stopil iz povprečja in dosegel več, se bomo v živo pogovorili ob 16.45. Ars. Na vrhuncu poletja se bomo popoldne sproščeno pogovarjali o starih knjigah, ljubljanskem antikvariatu in ljudeh, ki jih povezujejo knjige. Vsaka knjiga ima namreč, tako kot človek, svoje življenje. Katera je danes najvrednejša slovenska knjiga? Kakšen je bil trg s starimi knjigami nekoč in kakšen je danes? Ter katere knjige so pri nas še vedno najbolj iskane? O tem v tokratni Ars Humani po 14.

Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Mariboru, pa tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji je dolg 2 km.

Še pol minute in ura bo 8, pri nas je to čas za prvake tedna, prva pa je pravzaprav prvakinja. Ko je bila stara 6 let, si je želela postati čistilka. V osnovni šoli je bila prepričana, da bo plesavka. Pozneje je diplomirala na ekonomski fakulteti iz tržnega komuniciranja in se nameravala podati v svet oglaševanja. Že prej se je televizijskim gledalcem prikupila kot voditeljica glasbenih oddaj. Na to se je ukrepila še ena mladostniška želja igrati v film, ki so narejeni za veliko platno. Prišle so prve vloge v slovenskih filmih, pred desetletjem in pol je marsikoga presenetila z vlogo v irskem filmu Policist. Eden ključnih prebojev v globalno filmsko areno pa se je zgodil leta 2000.

0: 2013 z vlogo v filmu Wolf z Wall Streeta, v katerem je zaigrala ob Leonardo DiCaprio. Kot soigralko si jo je zaželel tudi veliki Al Pacino. Seznam igralk in igralcev, s katerimi je sodelovala, pa se s tem še ne konča in za seboj ima vrsto tudi uspešnih vlog v BBC-jevih serijah. Občasno se preizkuša kot pevka, čeprav sama temu pravi glasbeni eksperiment. Živi v trikotniku Ljubljana, London, Trst in poudarja, da bi morali biti drug do drugega bolj prijazni, saj nam je na planetu Zemlja odmerjeno le kratko epizodno potovanje od točke A do točke B. Dan po dnevu žena, žensk je bila gostja prvakov tedna Katarina Čas, Bojan Leskovec jo je med drugim vprašal, koliko je seksizma v sodobni filmski industriji ter ali je imela kdaj razlog, da bi vzkliknila Me too oziroma jaz tudi.
1: K sreči ne in se mi zdi pa prav, da se je to gibanje zgodilo, ker pač kakšne zgodbe so vam prihajali posebej iz Hollywooda, mene je šokiralo, da je res toliko tega, tako da ni čuden, da se je v preteklosti to govorilo, to vse prek postelje, a ne, prideš do vloge, mislim, jaz niti nisem imela povabila, nisem sploh res prišla blizu nobeni taki situaciji, k sreč, pač vse z audicijami, vse po pravilih, tudi teh hollywoodskih produkcijah, ki sem delala, to so res A-lista produkcija, ne? Tako da to je vse zelo legitimno, z ogromno enimi, tudi odvetniki, to vse štima na pogodbi. A ne? Zdaj, drugo pa je, če si pa ti zdaj recimo prideš, mogoče si je dober, da se mi ta želja ni uresničila, ker sem imela fiksno željo, da bom pri 20-ih, 22-ih šla pa mogoče študirati igro v Ameriko, a ne? Pa bom šla v Los Angeles, vse te tipične sanje. In mislim, da dobro, da se to ni zgodilo, ker pač nisem zdaj iz neke bogate družine, kjer bi mi lahko financirali. En tak študij in potovanje in vse in dom tam, tako da do tega ni prišlo. In mogoče dober, zaradi tega, ker pri 20-ih si pa res znaš biti naivna, ne? In pol recimo pride nekdo, ne poznaš ljudi tam, take zgodbe sem slišala, pride kakšen producent, joj, bi te imel za vlogo, prid na audicijo, potem pa se lahko zgodi, ne, kar koli čist kontra od audicije, oziroma ogromno punce, ki si tega želijo, a ne? In se pravi, je tudi ogromno nekih predatorjev, ki to izkoriščajo. Posebej v LA, mislim v Hollywoodu. A ne? Zdaj v Sloveniji, koliko je tega, ne bi rekla, da spet poznam zdaj osebno koga, ki bi se mu to zgodilo. Smo slišali par stvari, ampak evo, trkam, no. Nisem imela take izkušnje.
2: Pravite, dobro, da niste šli študirati igre v Ameriko. Obžalujete kdaj, da niste šli na slovenski agrafata?
1: Ja, obžalujem. Mislim, sem obžalovala zdaj itak že prepozno, ampak v bistvu je bilo tako, da jaz sem prvi slovenski film posnela tam, ko sem imela 13-14 let in sem se zaljubila v ta proces in prihajam iz bolj naravoslovne družine in se mi je zdel, da pač, okay, ali bo medicina prava ali pa ekonomija, sploh ni bilo zdaj, da bi bila igralka, sploh se nismo pogovarjali o tem. Bolj mi je bilo, mogoče pa to en super hobi, tako kot sem zdaj ta film posnela, pa bom še kdaj kaj posnela. No, potem po srednji šoli se je bilo treba odločiti in sem šla pač na ekonomsko fakulteto, ker res nisem vedela, kam naj se usmerim. Sem si želela v bistvu biti igralka, a ne, ampak nekakor sem bila najprej v tem filmu, sem si bolj želela delati pred kamero kot v gledališču. In predvsem me je skrbel, vem, da je igralska v Sloveniji težka, to sem poslušala, a ne, da pač tudi ni zdaj neke blazne filmske industrije, še to takrat ne. In me je mečkom skrbel, kakšno bo to življenje in sem rekla, ma mogoče zame boljš, da grem pač nekaj drugega, pa se bo že seštel, kakor se bo. Potem kasneje mi je bilo pa žal, zato ker sem videla, da je doskrat posebej pri nas zelo pomembno, da imaš AGRFT, ker če ne, te res ne jemljajo resno. Tudi ne dobiš povabil na audicije in tako naprej, tako da je bila ta neka stigma mogoče tudi na začetku, ker sem po nekih drugih zaradi v bistvu TV vdaj so me kdaj povabili tudi na kakšno audicijo in tako naprej, ampak če imaš AGRFT, ne, si avtomatično, potem pa si igralec, ne, in je mogoče tle lažje, pa zelo, mislim, kako v gledališču biti, je zelo težko, jih spoštujem vse, to so vaje, vaje, vaje, zvečer predstave.
2: Ali vam je znanje tržnega komuniciranja prišlo prav v filmski in medijski karieri?
1: Ja, mislim, da mi pride prav, brez da se zavedam, da mi pride prav, je pa dejstvo, da tudi tržno komuniciranje mi je bilo zelo domače. Tudi se spomnim, se niti nisem rabila, ne vem, koliko učiti pa študirati, ker mi vse je bilo zelo jasno. Potem tudi smo delali neke kreativne projekte, kjer sem blazno uživala, ker je bilo treba narediti tržno komuniciranje za nek določen proizvod in tako naprej. Kako narediti oglas, kam ga prodati, kjer je tržne poti in tako naprej. Tako da mogoče čist nekako intuitivno uporabljam kakšno znanje, ne pa, da bi zdaj rekla, aha, bom tole naredila, ker smo se učili.
2: Zdaj, če dovolite, greva spet malo v preteklost, ta je še bolj oddaljena kot prej demonstrirano leto 2013. V leto 1997, Katarina Čas, takrat tudi v nekaj epizodah oddaje Odklop.
1: Ah.
3: Tako, ne? Ja. Zdaj le moram prideti, ko meni je strah. Meni vse je strah. Čekaj, že gre. Čekaj, kde je mora prideti? Ne, če zdaj le bo prišel.
4: Je ta pravi trenutek.
3: Pet,
4: štiri,
3: tri,
4: dva,
3: ena. Evo ga. Ej! Pridno! Mo kakšno rekel? Zadeva je očitno dobro prijela.
4: Mislim prav, da ga tako voda malo mešamo.
3: Je edino pravilno, glede na to, kar včer z nama delo, ne. Danes sam da trpino.
4: In koliko bo jutro še trpel, ne? Edino škoda, da so potopile kremo za sončenje.
3: Ma ne, mislim, glede na to, kar včer z nama delo, ne. Je čisto vse in če sem danes malo požgana. Ja.
4: Atlantis.
2: Katarina Čas.
1: To je treba dati v kontekst.
2: Dajmo v kontekst, povejmo še, da je bil zraven še glas prijateljice, sovoditeljice Orjane.
1: Orjana Čiroto, ja. Mm. To je bilo v sklopu, da je Odklop Borut Vesel, ko je bil glavni lik. Takrat smo vsi delali na kanalu A. Borut imel Odklop, midve z Orjano sva takrat imela glasbeno vdajo Atlantis, ki je bil velik hit med mladimi in potem je prišla ideja, da bi midve z Orjano pa šle v Odklop kot gostje za eno ali dve epizodi in smo šli v dolino reke Soče, rafting, canyoning, vse živo in tole, mislim, da je nekje tam se dogaja vse šumih v te vode. In spomnim se, da je bilo tudi postavljen tako, da sva kao dve biondi, ki mečken neumni, mi je šlo malo na živce to takrat, ampak
2: v bistvu, kaj
1: zdaj
2: ste
1: bi
2: morali
1: se zbunila.
2: Igrati neumnico.
1: Mislim, ne neumnico, ampak malo je bilo tako, a ne dobro, da imava, škoda nimava kreme za so, malo te, pač ta lik teh dveh biondik, to se, ker je bilo vse scenarij bil napisan, a ne, pol pa seveda tudi improvizacija. In ne bom rekla, da je bilo zdaj vse odigrano, ampak je bila ta neka pozicija in takrat pač poslušaš, ne.
2: Ja, a lahko na to navežem še eno vprašanje, ki me nekako mi je padlo zdaj na pamet, ko ste tako malce skeptično z distanco, ne bom rekel za 30 let nazaj, za 29 let nazaj razmišljali. Muza ali ustvarjalka? Katera vloga vam je ljubša?
1: Ustvarjalka, definitivno.
2: Ampak biti muza, a je to preveč pasiven položaj, a je to... vloga muze nekako potrjuje moško dominanco?
1: Ja, lahko bi tako rekel, ker ponavadi dvomim, da bi ženska rekla, to je pa moja muza, ne, za žensko. Ne, mogoče laska za moment ego tu, a ne, muza, recimo, ne, se pravi, ampak po drugi strani je pa zelo blizu, kako bi rekla, malo zveni obsesivno, a ne, se pravi, blizu obsesije in vse, kar je ekstremno v eno ali drugo stran, mislim, da ni zdravo, a ne, pač tudi to, da si obseden z nekom, samo za eno osebo, ker nas je ne vem koliko, 8 milijard, je tudi čuden. Tako da je preterana ta, mi ne odgovarja, no, recimo.
2: Zdaj seveda omenili smo že tudi vodenje teh glasbenih oddaj Atlantis, Aritmija na nacionalki. So morda tudi te izkušnje generirale potem še eno vejo vaše ustvarjalnosti, vi temu pravite glasbeni eksperiment?
1: Mislite v te pesmice, ki smo jih naredili, mislim te songi.
2: Ja.
1: Ne, glasba, z glasbo sem gor rasla, mislim, mami imela vedno en pa vsod prška na radio, val 202 je bil z nami že od ne vem, kdaj, recimo. Imam res rada glasbo, no, in potem mi je bilo tudi zelo blizu voditi te glasbene oddaje, sicer sem si najprej želela voditi rokodajo, za katero sem v bistvu naredila audicijo najprej za neko rokodajo, iz katere ni bilo nič, pa so potem moje posnetke videli producenti od Atlantisa in tako se je začel. Ampak Aritmija potem bolj alternativne sorte, glasba mi je blizu in vse to je bilo zelo ustvarjalno, ker recimo pri oddaji Atlanti sem bila zelo prepuščena sama sebi takrat. Dali so mi 10 komadov, zdaj pa to pač napove in to je to. Ne? In pol se spomnim, da sem takrat imela neko rubriko, sem si izmislila, kaj je in pa kaj je out, pa po teletekstu ni bilo še interneta. In glavnem kreativiš, no? Tako da, in tudi predvsem nastop pred kamero, a ne, to mi je definitivno dalo voditeljstvo, da mi je lažje biti sproščena pred kamero tudi z igro. A ne? Ker je na nek način tam tudi malo igre, ampak kar se tiče pa te neke glasbene avanture, ki smo jo naredili z Martinom Štibernikom pa Mitjo Novljanom, mislim, da imamo 3-4 pesmi, to je bil pa res glasbeni eksperiment, prišlo je povabilo, moja mantra doskrat v življenju je, zakaj pa ne, kot sem na začetku rekla, tukaj smo v menj čas, tako da ne vem, zakaj bi se omejevala, ko pride kaj tazga, kaj te mečken, ne, se ti zdi zanimiv, zakaj pa ne, pa še en kreativni outlet.
2: Zdaj, zjutraj, okoli 6:30, smo že zavrteli eno vašo skladbo z naslovom The Loop.
1: Okay.
2: Zdaj le pa tako, za pokušino, da ne bomo ostali samo pri besedah, še odlomek iz vašega prvega singla Secret Messiah, 20. juni 2018, Katarina Čas.

Ja, to je bila Katarina Čas v besedi in pesmi, celoten pogovor pod naslovom Nimam občutka za čas, čeprav se pišem čas, najdete med podcasti in v spletnem arhivu Prvega. Zdaj pa še glasba po izboru Katarine Čas, Ekaterina Velika in skladba Par godina za nas.

0: Meseca maja, tik preden je vstopil v klub 50, se je oče slovenske elektronske glasbe DJ Umek oglasil v prvakih tedna. Splošno znano je, da je pri 17 pustil šolo in košarko ter se posvetil ohlapno rečeno elektronski glasbi. Ko je dobil prvi pravi sampler, ga ni bilo več na spregled, učil se je in raziskoval. Zase pravi, da ni bil super talent in da je vse prigaral z ustrajnostjo. Leta 2014 je prejel prestižno nagrado International Dance Music Award v kategoriji najboljši techno house DJ. Od kluba K4 do ambasade Gavioli, do ljubljanske Šiške, do najbolj prestižnih svetovnih odrov elektronske glasbe. Že desetletja ostaja zaželen na najprestižnejših svetovnih festivalih, njegovi samostojni seti so praviloma razprodani. Ustvaril je remikse za številne svetovne in domače zvezde, le kdo se tudi ne spomni njegovih dobrodelnih žurov z razlogom. Je eden najbolj uspešnih slovenskih glasbenih ambasadorjev v svetu. Kljub temu, da je doma na vseh celinah sveta, je rade raje na kolesu kot na letalu. O pokojitvi ne razmišlja, ob prelomnici skupaj s soborci in imenitnimi gosti jeseni pripravlja glasbeno poslastico leta pri nas. Glede na to, da je DJ in producent Uroš Umek, DJ Umek, hodi v službo v večerno-nočnih urah in zato je bilo eno prvih vprašanj Bojana Leskovca, ali je vabilo na pogovor v jutranjem programu nespodobno.
1: Ja, glede na to, da se šel spati ob treh, je to kar en nek napor, ampak moram reči, da sem vse en navajen tega, ker ko greš na špile, so avionske povezave takrat, kadar so in te nobene vpraša, ali si zaspan po dveh ali treh urah spanja, pač greš in seveda sem se z veseljem odzval temu vabilu jutranjem, za mene malček norem.
2: Ja, in zdaj pravzaprav, da uporabim en citat, pravite, v resnici sem odvisnik od tega, ker je zame eden najlepših občutkov vrteti glasbo, ki ti je všeč, ljudje pa plešajo.
1: Ja, saj težko priznati, da je človek odvisnik, ne? V vsakem primeru, ampak res je to. Tam se na odru se zgodi nekaj posebenega, neka energija, ne vem, mogoče bo malo predrzen ta božanski občutek, ko te ljudje obožujejo, ki ti daje energijo, ti daš njim, ta zanka se zgodi, energija na plesišču se pač prenaša in to je res nekaj nevrjetnega. In zdaj, vsakeč, ko se vprašam, da bo enkrat tega konc, kako bo takrat, mislim, da kar težko. Kdaj se bo to zgodil, ja vedno imam občutek, da bom vrtel, ne vem, mogoče, da bo moj konc se zgodil tudi kar na samem odru, pa bi bil to kar nek epski odhod.
2: Ja, to bi bil pa res epski odhod, čeprav si seveda nekako ne želimo tega. Kako pogosto se zgodi ta že omenjeni božji kompleks?
1: Ja, kar vsak petek, vsako soboto, ko si na odru, ne, še posebej, če je dvorana ali pa klub razprodan, to je nekaj fantastičnega. No? Pač prideš tja, še pol ure pred tem sem v hotelu, glih sem se ponovat zbudil in kar naenkrat dobiš ta šus v glavo, ljudje te obožujejo. Sicer sem se kar navadil, tako da je to postalo nekaj vsakdanjega in pol nehaš čez dve urci in si rečeš, o moj bog, kaj se pa zdaj to zgodilo, to je pa res nekaj hudo dobrega. Res je poseben občutek, da vrtiš glasbo, se vem, da se sebično sliši, ampak predvsem zaradi sebe, ker mislim, da je to, da sem jaz kritik do sebe največji in potem je ta kvaliteta zagotovljena, vsaj, jaz si tako predstavljam v svoje glavi in potem ljudje to dobro spremejo, ti dajo ta občutek in ja, je konc vsega in rečeš, wow, kaj zdaj je bilo to, cel mokar, napolnjen, res, hkrati toliko prazen, ki si dal vse nazaj, ampak ta občutek je res nevreten.
2: Zdaj ponavadi v naših oddajah v prvakih tedna o pogovorih vrtimo tale jazzy chill out, ki se vrti pod nama, ampak zdaj bomo malce zamenjali garderobo in predlagam, da spustimo pravzaprav komad, za katerega Uroš Umek pravite, da vas definira.

0: DJ Umek, tale muzika bo seveda ostala z nami in poslušalci še naprej.
1: Ja.
0: Smo udarili žebljico na glavico, drži to.
1: Drži, ta komad je meni res zelo, zelo, zelo poseben, predvsem zato, ker odraža neko emocijo. Tle res lahko slišite, kdo sem jaz, ampak zanimivo je pa, da je pri tem komadu v resnici deloval z mano Davor Klarič, priznan slovenski glasbenik, in je to moj idejo v bistvu še bolj postavil, tako kot se zagre, se pravi te moje, jaz nimam glasbene izobrazbe, in je moje preproste melodije odpelo še na en nivo več, in res se mi zdi, da ta komad opiše mene na tak dan, ko zelo razmišljam, ko imam neke globoke misli, in se ga res nikoli ne naveličam, kar je zame kar neka redkost, ker se ponovati svojih komadov dosti hitro naveličam. Glede zaradi tega, ker preden jih izdam, sem jih že stokrat slišal in ja, ta pa me predstavlja že v takrat, ko bi narejen.
0: In preverim še, ali veste naslov.
1: Ja, rekel še efekt. No, sej, za te ta večje komade, ali pa recimo tiste, ki so se mene dotaknili na poseben način, potem celo vem naslov komada. Sej, recimo, heca neglih to, ne, da ta instrumentalna glasba, težko je dati naslov, pa si ga v tem še zapomniti, ker ponovat si predstavljam, da ljudje, ki pišajo vokalne komade, vedno naslov iz tam pride, mogoče iz občutka, ki so ga takrat začutili, ne vem, kaj ta tekst govori, jaz pa tekstov nimam in so to ponovat instrumentalne stvaritve in je potem tudi težko najdeti nek naslov.
0: In zdaj le, še nekaj sekund dvignemo komad v prvo bojno linijo.

0: DJ Umek, ali drži, da ste baje vizualizirali svojo karierno pot, da ste nekako postavili dosežke, cilje in tudi približno časovnico, kdaj naj bi se to zgodilo?
1: Ja, absolutno sem to zadel do leta natančno. Star sem bil, po mojih tam 17-18 let in se vse nekako tako razvil, kaj sem si predstavljal. Zdaj, to sem že povedal, da ko zgleda zdaj, kako si to, večkrat me kdo praša, kako si pa vedel, pač pravim, ja ne vem, vedel sem, ne, in potem se to zdi taka neka znanstvena fantastika na nek način, joj, imaš kar neko uvidenje, v kaj se bo zgodilo, ampak resnic, imam sem to možnost, da mi je to ratalo karjer in da imam zdaj to možnost, da sem za tem mikrofonom in da o tem tudi govorim. Se mislim, da se marsiker glasbenik se je postavil svoje, ali pa uspešen človek svoje neke cilje in potem, ker je znan, ima priložnost o teh stvarih tudi govoriti, ne? In tisti, ki pa pač niso uspeli, pa pač ne govori o tem, tako da se je zanimivo, ampak bolj, kar razmišljam, ne vem, ne zdi se mi to nekaj posebnega.
0: Ja, kaj je bilo za začetek kariere bolj usodno? Polnočnica ali evrovizijska Julie?
1: Oboje dvoje, ne. Julie pusti en velik pečat v meni kot ta prvi komad, ki me navduš od kjerekoli glasbe, ne, takrat, ne, in bila, bil toliko speven, toliko prepoznavan takrat, da pač jaz kot en mlad fant, se mi bil všeč takrat preprosti ritmi, preproste melodije. In seveda pol dobim ta stik z glasbo na nek prvo fanatičen način, kjer komad si zavrtim stokrat in greš vsem moji babici, moji mami na jetra in jaz to še kar naprej vrtim. Potem pa ta polnočnica, kjer jaz se doma zlažem, da sem šel tja, ker mislim, me mama nekako pustila, ne vem zakaj, ampak sem potem izkoristil to za obisk K4, kjer se sedem na tiste cevi in poslušam elektronsko glasbo in odprem ti moje možgane za takrat meni neznane stvari, ker jih ni bilo možno ne slišati, ne dobiti, ne, in sem dobil ta stik s to muziko in je tudi to en velik del moje kariere. Tudi zanimiv, da se tega spomnim, ker drugače v resnici vam kar slab spomin, ampak ta dva momenta me pa dosti definirata in sta z mano. Ne.
0: Kako DJ najde, izoblikuje svoj stil? A to sploh uspe vsem DJ-em?
1: To je zelo preprosta stvar, pa zelo težka stvar. Ne? V bistvu jaz se v tem nisem nekaj prav veliko spraševal. Mogoče na začetku seveda sem se lovil zato, ker sem bili različni stili všeč. Pa vedno ta pride aha moment, ka wow, kaj pa je to? In potem najdeš ta svoj zvok, katerega misliš, da reprezenta tebe, da ti je toliko zanimiv, da bi to lahko cel življenje s tem zvokom preživel in potem to vse avtomatično lafa. Ne? Ampak ja, nekateri tega ne najdejo cel svoje življenje. Jaz pa ne vem, ali je to sreča, ali to pač to, da nekaj imaš vse, ne vem, to ne morem definirati, ampak ja, enostavno, to sem je vse, ta sound me je definiral, še danes me definira in ja, nekaj se že zmogel zgoditi takrat v tistem momentu.
0: Ampak verjetno je tudi precej pomembno v pravem času srečati prave ljudi, ali je takrat konec 80-ih oziroma potem še bolj v 90-ih ta slovenski sicer mikroprostor bil dober inkubator za razvoj teh idej, te scene?
1: Mislim, ja, neka skupinca ljudi se nas je nabrala, se pravi, treba je povedati, da pred mano so že bili elektronski artisti, ki so pred mano delali to glasbo. MC Brane, Primus, Pečevnik, Aldo Ivančič, ki mi je dal možnost vrtenja, tukaj so bili Random Logic, Analyze, Clockwork, so se takrat imenovali zdajšnji polovica Torola, oziroma en izmed članov, odkuda. Oni so že bili pred mano na tej sceni, ampak je bilo to tako mehno, tako mikro, da v bistvu hkrati je to je nevredno pomembno, hkrati se sprašujem, kako iz take mehne celice potem lahko nekaj nastali. Predvsem ljudi, ki so razmišljali progresivno, ki so štekali glasbo čisto na neki drugi ravni. Treba je vedeti, da takrat je bilo to zelo zaničevano, ne, z vseh kritikov v slovenske glasbe, da to sploh ni glasba, da je to vse brez zveze in treba je vedeti, pri čem smo se mi, mislim, borili. Vse se nismo borili. Na nek način nam je bilo čisto vseeno. Mi smo delali te svoje stvari, imeli svojo vizijo, verjeli v te zadeve in potem se je nekaj tazga zgodi. Bilo je pa zelo težko. Ne? Mislim, vse to, če zdaj vsakmu artistu iz Slovenije je zelo težko prodreti, ker je to mehna država, z mehno kupno močjo, predvsem mislim tem, da pač, če si heroj na dvomilijonskem trgu, ti to še ne zagarantira, da boš kjerkoli druge v tujini tudi uspel. Če pa si heroj že samo na italijanskem trgu, ki ima koliko, 40 milijonov, 30 milijonov ljudi, potem imaš support, kamorkoli prideš, v kjerokoli mesto na svetu, imaš support in je precej lažje.
2: Uroš Umek, DJ Umek pravi tudi, biti DJ je danes najlažja stvar na svetu, biti dober DJ pa najtežja. To pa je hkrati tudi naslov pogovora, ki ga v celoti hrani spletni arhiv prvega programa, prvaki tedna pa domujejo tudi med podcasti. No, 23. oktobra bodo na koncertnem dogodku Umek 5.0 med drugim nastopili tudi Siddharta, zdaj bomo slišali njihovo skladbo Klinik v remiksu DJ-ja Umeka.

Ne na Copacabano, ampak bližje, na Hrvaško smo to jutro poklicali v klicni kodi. Tanja Borčič-Bernard nam je povedala, da v nekaterih sektorjih letos niso najbolj zadovoljni z obiskom in trošenjem turistov na Hrvaškem. Sem pa to jutro nekje videla zanimivo domislico, da na Hrvaškem ni slovenskih turistov, saj so ti šli v Francijo spremljati Tadeja Pogačarja seveda. No, na petkovi gorski etapi se je sicer zbralo približno 500 000 navijačev, seveda so bili med njimi tudi slovenski. In na našem spletnem portalu MMC si lahko preberete reportažo od tam, povzemam pa nekaj vtisov. Slovenske obiskovalce je navdušilo brezplačno parkiranje za avtodome, dobra organizacija, spremljevalni program in tudi čudovita narava. Je pa televizijski kolega David Črmel med navijači srečal tudi soseda Tadeja Pogačarja, ki je povedal, da prav vsako leto pridejo na dirko po Franciji, usedajo se v avtomobil in se odpeljejo za dan ali dva, spijo pa kar v spalnih vrečah in v grmovju. Glede na povedano je naslednja skladba kar primerna, ko spiš na tleh in Sunny Orchestra.

Še 8 minut manjkam do 9, naslednja novica pa je dokaz o moči slovenske umetnosti. Lutkovno gledališče Maribor bo v prihajajočih dneh gostovala na Japonskem z večkrat nagrajeno predstavo Ostržek. Na povabilo tokijskega gledališča Puk je predstava uvrščena v program Ahoj 2026, svetovne serije lutkovnih predstav na festivalu, ki poteka vse od leta 1971 in velja za eno najpomembnejših mednarodnih srečanj lutkovne umetnosti na Japonskem.

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je ustavil napade na Iran, da bi dal nekaj prostora pogajanjem, je včeraj dejal ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz. Združene države po njegovih besedah ostajajo pripravljene na nadaljevanje napadov. V bližnjo vzhodno regijo so poslale tudi dodatne zmogljivosti. Tudi Iran je ustavil napade na ameriške cilje. Sirski predsednik Ahmed al-Shara je dejal, da si prizadevajo skleniti varnostni sporazum z Izraelom ob sodelovanju več držav. Dodal je, da bi uspeh dogovora lahko utrl pot k celovitemu miru, ne da bi pri tem ogrozil

0: vzel pravico Damaska do Golanske planote. Število potrjenih primerov ebole v Demokratični republiki Kongo se je povečalo na 3200, so sporočili iz Kinshase. Kot dodajajo, je umrlo nekaj več kot 1400 obolelih oziroma dobri dve petini okuženih. V 10 dneh se je število okuženih v 5 regijah zvišalo za 1000, zdravilo pa ne obstaja. V streljanju v Seattlu na severozahodu Združenih držav so bili sinoči ubiti 3 ljudje, 4 so ranjeni, med njimi otrok. Streli so odjeknili v zgradbi Seattle Center, kjer je potekal kulinarični festival. Policija je v povezavi z dogodkom pridržala 2 človeka. V prvi nogometni ligi sta bili sinoči na sporedu tekmi 2. kroga slovenska predstavnika v evropskih pokalih, sta igrala pred svojimi navijači. Nafta je v Stožicah s 3-0 premagala Bravo, Koper pa je po zaostanku z 2-0 globoko v sodniškem dodatku dosegel izenačenje z 2-2 proti Radomljam. Tekma med Celjem in Aluminijem je zaradi evropskih tekem prestavljena na poznejši termin. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme čez dan delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 25 do 32 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo po večini sončno, jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne od 26 do 33 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Še podatki o prometu. Žival na cestišču ovira promet na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti promet med Uncem in Postojno proti Kopru oviran ter pri Brezovici proti Kopru vozila stojijo na odstavnem pasu. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Mariboru, pa tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Kozarjami in Brezovico proti Kopru. Zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji je dolg 2 km. Vozila lahko stojijo tudi na voznem pasu, zato vozite pozorno. Slišali ste poročila, 9 bo in 4 minute.
1: Tukaj prvi jutranji program.

Na prvem pa zdaj obvestilo. Energetika Ljubljana obvešča, da bo od jutri od 8. ure do petka do 22. zaradi obnovitvenih del na vročevodnem omrežju prekinjena dobava toplotne energije na območju Litostrojske ulice in njene širše okolice. Za morebitne informacije pokličite dežurno službo na številko 01-588-9537 ali obiščite spletno stran energetika.si. Prosijo za razumevanje.

Na prvem ste 11 čez 9, zdaj lahko pozdrav, dobro jutro, že zamenjamo z dober dan in naj res tak tudi bo naslednjih nekaj minut tudi v spremstvu Nine Pušler, ki poje To mi je všeč.

0: 23 minut je čez 9, pravi čas, da naštejem imena ponedeljkove jutranje zasedbe. Mateja Perpar, Rudi Pančur, Igor Kropec, Boštjan Repanšek in Andreja Gradišar smo se prebujali skupaj z vami od 5 dalje. Nekaj jih je že odšlo proti domu, drugi sledimo kmalu, a ne brez pozdrava voditelju dnevnega programa, Rok Valenčič, lepo pozdravljen.
1: Dobar dan želim.
0: Je Rok, zeleno majico si izbral, ne rumene, kako to?
1: Ja, se veš, Andreja, tudi zelena nekaj pomeni na turu, ponovadi jo dobi najboljši sprinter, ampak danes je vsa pozornost vendarle namenjena rumeni majici in seveda človeku, ki jo je osvojil že petič. Tadej Pogačar se je sinoči pridružil četverici kolesarskih velikanov, torej Žaku Anketilu, Ediju Merksu, Bernaru Inoju in Miguelu Indurainu, ki so prav tako petkrat osvojili največjo kolesarsko dirko na svetu. Razlika je le v tem, da je Tadej Pogačar star šele 27 let.
0: In morda še kakšno doda, ne, bomo videli v prihodnjih letih, ampak zdaj so pa kljub petih s po petimi, ne?
1: Tako.
0: Sicer pa videla sem, da danes pride v domovino, čaka ga precej dogodkov, ta teden tudi njegovi pravzaprav, ne, ki jih on pripravlja.
1: Ja, zagotovo, ampak najprej bo moral seveda odgovarjati na vprašanja številnih medijev, tudi našega, torej Radia Slovenija. Ampak to, kar bi jaz izpostavil iz današnjega dnevnega programa, je to, da o 11:30 bo moj gost, dolgoletni športni novinar in eden najboljših poznavalcev kolesarstva pri nas, Dare Rupar, ki bo povedal, zakaj je ta uspeh tako dragocen in ali se sploh zavedamo Slovenci, kakšnega športnika imamo. Ampak letošnji tur ne bo ostal v spominu samo po izjemnem Pogačarju, bil je poln posebnosti, zadnjo etapo včerajšnjo so zaradi gozdnih požarov skrajšali, prvič pa po dolgih desetletjih na letošnjem turu recimo ni bilo etapne zmage francoskega, italijanskega ali španskega kolesarja in vemo, ne, kaj v kolesarstvu pomeni Španija, Italija in Francija. Ne. Pogačar je letos dobil kar 5 etap in na Alpe d'Huez postavil še rekordni čas vzpona, ki ga je 31 let držal sloviti Marco Pantani. Torej, Andreja, tem za pogovor o kolesarstvu nama z Daratom Ruparjem danes zagotovo ne bo zmanjkalo.
0: Tako, in torej saj v določenih delih rumeno tudi na valovih prvega, če že ne najizbrani majici, tudi jaz nisem izbrala te barve, sem pomislila šele, ko sem to zjutraj videla, ne, da bi lahko verjetno morda je kdo drug od naših poslušalcev izbral to barvo prav s tem namenom, da še tako na nek način obeleži te presežke nad presežki, ki
1: sem
0: si
1: prepričan.
0: Jih pa naštel. Ne. Tako, hvala za zdaj,
1: Rok,
0: lep dan in seveda to voščim tudi vsem, ki ste z nami na drugi strani radijskih valov, vse dobro.

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri ob 5.

0: Danes na prvem programu.
1: Dobar dan in dobrodošli v družbi prvega programa. Za nami je nedeljski večer, ki se je znova zapisal v zgodovino slovenskega športa. Tadej Pogačar je v Parizu še petič osvojil Tour de France in z novim izjemnim dosežkom še utrdil svoj položaj med največjimi kolesarji svoje generacije. O tem bomo govorili tudi v današnjem programu, seveda pa bomo odprli še vrsto drugih zanimivih zgodb. Tadej Pogačar je torej osvojil tudi Tour de France z letnico 2026 in se z novim izjemnim dosežkom dokončno vpisal med največje kolesarje vseh časov. Kaj pomeni njegova peta zmaga, kako zahtevna je bila letošnja dirka in kam ga ta uspeh uvršča v zgodovini svetovnega kolesarstva? O 11:30 se bomo o tem pogovarjal s športnim novinarjem Daretom Ruparjem. Oddaji med štirimi stenami ob 9:10 se bomo vrnili k zgodbi, ki je močno odmevala doma in v tujini. Nekdani redovnici Mirjam Kovač in Gloria Brančani sta spregovorili o življenju v skupnosti Loyola, o spolnih zlorabah, ki naj bi jih zagrešil pater Marko Rupnik, ter o dolgi poti od molka do odločitve, da po skoraj 30 letih javno spregovorita o svojih izkušnjah. Zakaj Albanci že več tednov protestirajo na ulicah in zakaj je geslo Albanija ni naprodaj postalo simbol njihovega nezadovoljstva? V oddaji Epur Simove bomo pogledali v državo, kjer se prepletajo vprašanja velikih tujih naložb, politične moči, korupcije in prihodnosti ene najhitreje razvijajočih se držav Zahodnega Balkana. Oddaja bo na sporedu o 2:30 popovdne. Na tisoče ljudi vsak dan prečka slovensko-italijansko ali slovensko-hrvaško mejo. Toda kako odprte so te meje v resnici in kaj prinašajo nova evropska pravila o migracijah in azilu? O tem bo tekla beseda v današnjem studiu ob 17:00, ki bo nastajal tam, kjer se evropske odločitve najbolj neposredno odražajo v vsakdanjem življenju ljudi. In še dnevna ekipa, za glasbo je zadolžen Žan Plohl, za tehniko Jernej Pogačnik, za besede pa Bernard Stramič in Rok Valenčič.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon je v odzivu na kazensko ovadbo zunanjega ministrstva zaradi njene kandidature za evropsko predstavnico za Sahel dejala, da so postopek izvedli zakonito in strokovno v skladu s prakso ministrstva v preteklosti. Dodala je, da bo to dokazala tudi pred pristojnimi organi. Zunanje ministrstvo pod vodstvom Toneta Kajzerja, nekdanji ministrici in njeni generalni sekretarki Barbari Žvokel očita sum zlorabe položaja. V Franciji so razmere na območju obsežnih gozdnih požarov, ki so le še 15 km oddaljeni od širšega območja Bordoja, minulo noč ostale stabilne, prihajajoči novi vročinski val pa lahko spet oteži gašenje. Francoski predsednik Emmanuel Macron je za danes sklical krizni sestanek vlade. V Španiji pa se bojujejo še z obsežnim požarom pri Valenciji. Domove je moralo zapustiti 15 tisoč

0: tisoč ljudi, en človek je umrl. V Franciji in Španiji je pred ognjenimi zublji zbežalo skupno več kot 300 tisoč ljudi. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je pozval mednarodno skupnost k odpravi vseh sankcij, ki so jih proti Siriji uvedli med vladavino nekdanjega predsednika Bašarja al-Asada. Ob sklepu dvodnevnega obiska Sirije je pozval tudi k krepitvi podpore sirskim oblastem. Država po njegovem potrebuje podporo za obnovo osnovnih storitev in vnovično izgradnjo infrastrukture. Po oceni Svetovne banke bi povojna obnova države lahko stala približno 216 milijard dolarjev. V ukrajinskih zračnih napadih na mesti Rostov na Donu in Belgorod na jugu Rusije sta bila ubita dva človeka, 17 je ranjenih, navajajo regionalne oblasti. Ostanki sestreljenih dronov so povzročili več požarov. Ruske sile so medtem obstreljevale ukrajinske regije Kijev, Zaporožje in Sumi. V južnem pristaniškem mestu Mikolaju pa so napadle ladji, ki sta prevažali vojaški tovor. Rusija in Ukrajina sta v zadnjih tednih okrepili spopade v Črnem in Azovskem morju, vsaka stran je napadla več 10 ladij. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil četverici s toliko nazivi najboljšega na dirki vseh dirk. Sicer je zadnjo etapo dobil nizozemec Mathieu van der Poel. Po podatkih Agencije za okolje bo dopoldne pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu, čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo v notranjosti nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje temperature bodo od 28 do 32, v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo po večini sončno, v sredo in četrtek bo sončno in vroče. Podatki o prometu. Okvarjeni vozili ovirata promet na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Črnim Kalom v isti smeri. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo ter med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani, pa tudi na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru. Zastoji so prav tako na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski. To so bila poročila, ura je 10 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Kdo se boji za mejskega Slovenke? Kdo se boji za mejskih Slovencev?
1: Šestdelni podcast Radia Trst A, v katerem nas Lucija Tavčar, Helena Lupinc in Ana Grilc vodijo od zaznavanja antifašizma kot ekstremizma, protislovanstva, včeraj in danes, retraumatizacije, vidne dvojezičnosti do zlorabe pozicije moči in pogleda v prihodnost.
2: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
1: Po 20. v oddaji
3: Sotočja.

0: štirimi stenami.
1: Sredi marca smo si na festivalu dokumentarnega filma lahko ogledali dokumentarni film italijanske režiserke Lorene Luciano z naslovom Nune proti Vatikanu, ki govori o spolnih zlorabah redovnic, ki naj bi jih zagrešil pater Marko Rupnik v slovenski redovni skupnosti Loyola. Prejšnji teden smo poročali o tem, kako so iz Vatikana pricurljale neuradne informacije, da je bil pater Marko Rupnik na Vatikanskem sodišču spoznan za nedolžnega, kar je Vatikan zanikal, čež da proces še ni zaključen. Danes ponavljamo marčno oddajo Med štirimi stenami, v kateri smo takrat gostili nekdani redovnici Mirjam Kovač in Glorijo Brančani, dve izmed žrtev patra Rupnika, ki sta pripovedovali o dogajanju v skupnosti, o molku in o zbiranju poguma, da sta lahko po skoraj 30 letih spregovorili o zlorabah, ki so v žrtvah pustile globoke rane. Z njima se je pogovarjala Cirila Štuber.
2: Glorija Brančani in Mirjam Kovač, dobrodošli v oddaji Med štirimi stenami na prvem programu Radia Slovenija. Gospa Glorija Brančani, kako dolgo ste vi živeli v redovni skupnosti Loyola v Sloveniji?
3: V Sloveniji sem živela od 87, mogoče boljše ne govorim po italijansko, ker je bolj
2: fluentno.
3: In Slovenija v bistvu to, da
4: v Sloveniji sem živela od leta 1987 do leta 1989, potem pa sem sicer še vedno pripadala skupnosti Loyola, vendar sem živela drugje.
2: Zakaj ste želeli postati redovnica? Kakšni so bili vaši življenjski cilji?
4: V Rimu sem študirala medicino in želela sem postati misionarka, zato je bila moja želja osebno živeti v tesnem odnosu z Bogom ter živeti življenje in ga deliti z drugimi tudi tako, da bi pomagala drugim.
2: Kje ste spoznali patra Marka Rupnika?
3: L'ho conosciuto a Roma. Nel 1985.
4: Rupnika sem spoznala v Rimu leta 1985, ko sem študirala medicino in tako je postal moj duhovni vodja, moj duhovni spremljevalec pri izbiri življenjske poti in moj spovednik. Kasneje pa tudi varuh karizme nove skupnosti Loyola, ki se je oblikovala v tistih letih. In tu se začne zgodba. Najprej manipulacije, nato pa zlorabe, psihične, duhovne in telesne zlorabe.
2: Marsikdo ne razume, kako je mogoče, da polnoletno dekle, ki je staro že več kot 20 let, kako je mogoče, da se ne upre, recimo, spolni zlorabi, še zlasti zato, ker gre za redovnico. Lahko razložite to?
3: Sì, posso. È molto comprensibile, si capisce con difficoltà.
4: Da, lahko. Razumljivo je, da je to težko razumeti. V moji osebni zgodbi sem imela določene značajske in osebne krhkosti, ki so izhajale iz mojega družinskega okolja. Če dam konkreten primer. Bila sem zelo občutljiva oseba, vendar ta občutljivost ni bila dobro vključena v celoto moje osebnosti. Ko me je začel takratni pater Rupnik duhovno spremljati, je vso pozornost usmeril prav na to področje in mi govoril, da je zame zelo pomembno doseči osebno integracijo, torej najprej integrirati svojo občutljivost, nato pa tudi čutnost. Govoril je namreč, da moramo v krščanstvu in katolištvu integrirati telo, ker smo telo zanemarili. Tako je že od začetka v odnosu z menoj poudarjal vsak najmanjši telesni stik med nama, celo preprost stisk roke ali pozdrav. Tem stvarem je pripisoval zelo pomembne pomene in govoril, da je to velik izraz svobode, da lahko tudi telesno delimo to duhovno bližino. Meni se je to sprva zdelo nekoliko čudno, vendar sem to deloma povezovala z dejstvom, da je bil umetnik, svet umetnosti pa mi je bil vedno zelo blizu. Tako je v tem prvem obdobju poznanstva preživljal čas z menoj tako, da mi je dajal izjemno veliko osebnih potrditev. Vse pri meni je potrjeval. Kakšna sem bila, tudi moj videz, to, kar sem mislila, kar sem si želela. Vse je potrjeval 100%. Na to pa je počasi začel v ta odnos uvajati tudi stvari, ki po njegovem mnenju niso bile dobre. Naprimer, če sem prijatelje pozdravila s poljubom ali objemom, je rekel, vidiš, na ta način je tvoja ženskost razlita, preveč je na voljo drugim. Tega ne smeš početi. Pozdravljati moraš drugače. In to je le en primer. Pozdravljati moraš drugače. Toda prav takšen pozdrav je zahteval v odnosu z menoj, ker je govoril, jaz sem Božji človek, sem integriran človek, zato ti lahko pomagam živeti tudi telesni odnos pozdrava, da boš lahko veliko bolj zavestno izbrala posvečeno življenje. Tako se je to nadaljevalo zelo dolgo. Naprimer, nekoč mi je razlagal, nad podbojem njegovih vrat je bila ikona. Bila je zelo lepa ikona Marije, ki razkriva nogo otroka. In začel mi je razlagati. Vidiš, ta Marijin gib izraža večno Božjo modrost, ki se razodeva prav s tem, da Marija razkrije to nogo. Medtem je vztrajno gledal moje noge, tako da sem se počutila zelo nelagodno. Spomnim se tistega trenutka, ko se je pošalil in rekel, v redu, ti ne razumeš. Od takrat naprej pa me je začel prositi, naj bom prisotna, ko slika, ker je govoril, imam veliko prijateljic z akademije, ki bi rade prišle, ko slikam. A zame niso zanimive, ker izražajo seksualnost. Rad bi, da prideš ti, ker si oseba v iskanju, ker si čista oseba. Zato želim, da si tukaj ti. Tako sva bila velikokrat skupaj, ko je slikal in govorila o različnih stvareh, predvsem o moji duhovni poti in razločevanju glede izbire redovnega življenja. Na to je počasi začel postavljati majhne zahteve. Naprimer, veš, naslikati moram Jezusovo ključnico. Delal je sliko. Naslikati moram ključnico. Ali ti je zelo težko odpeti gumb na bluzi, da lahko naslikam to ključnico? Res sem bila zelo čista oseba in verjela sem, da mi na ta način pomaga, saj je vedno govoril, da je to pomoč za mojo osebno rast. Tako sem odpela ta gumb na bluzi. In tam se je prvič zgodilo nekaj. Začelo se je zame zelo težko obdobje. Bila sem zelo zmedena, ker sem po eni strani dvomila o tem vedenju, po drugi strani pa me je on nenehno prepričeval, da je moja pot prava, da je to celo nov način življenja, svoboda vere in duha, kot jo je učila njegova pedagogika. Po tem obdobju velike zmede sem se seveda poskusila upreti podrejanju takšnemu odnosu. Nekoč res nisem pristala na nič in spomnim se, da me je na to napadel z veliko nasilnostjo in mi odkrito rekel, končala si z razločevanjem, nikoli ne boš izbrala redovnega življenja, nič ne veljaš, ničesar ne znaš. Naštel mi je vse, kar pri meni ni bilo v redu, od začetka do konca. Ker je bil moj spovednik in duhovni vodja, je zelo dobro poznal vse moje šibke točke. V tistem trenutku sem se počutila res izgubljeno, ker sem pomislila, da ima morda prav in da jaz delam napako ter izgubljam priložnost svojega življenja, da naredim lepo izbiro tudi za Gospoda. Tam se je začel lomiti moj odpor. Vedno je potekalo po istem vzorcu. Najprej velika potrditev moje osebnosti in moje poti, nato vnašanje dvomov, potem velika zmeda in na koncu zlom odpora. Od tistega trenutka naprej sem začela izgubljati stik s svojim notranjim svetom. To je bilo zame najtežje, ker sem začela izgubljati lastna čustva.
2: Mirjam Kovač, vi niste doživeli zlorabe, pač pa ste bili v skupnosti Loyola, ki jo je ustanovil pater Marko Rupnik v Sloveniji. Kako ste vi prišli v to skupnost?
0: Jaz sem bila ena od prvih štirih, ki smo prepoznali kot našo ustanoviteljico Ivanko Hosta, ne Marka Rupnika. Čeprav šele danes razumevamo, da v bistvu je imel tudi on zelo pomembno vlogo, ker ona v začetku ni želela, da bi bila ona, da bi se nekaj novega ustanovilo, ni bila, ona si je svoje življenje predstavljala drugače. Tako da mi smo se, prve štiri, ki smo se odločile v ignacijanskih duhovnih vajah, in ker se nismo prepoznali v nobeni drugi redovni skupnosti, smo začele skupaj iskati. Pri tem je imel precej pomembno vlogo Marko Rupnik. Sicer je on študiral takrat v Rimu, ampak je počasi, kadar je prišel v Slovenijo, smo imeli vedno srečanja z njim in tudi z Ivanko Hosta. Tudi on, ne morem reči, da jaz gotovo nisem imela z njegove strani doživela nobene spolne zlorabe, mislim pa, da smo vse, ki smo bile v skupnosti v času, ko je on bil povezan in je bil duhovni vodja skupnosti, da smo vse na nek način doživele z njegove strani manipulacijo, psihološko, zlorabo moči, duhovno.
2: Duhovno zlorabo lahko vi opišete, recimo kot kak duhovni vodnik vas je dejal nič, ne?
0: Po eni strani, tako kot je rekla Gloria, nas je potrjeval, po drugi strani je pa, nas je pa recimo dejal nič v določenih trenutkih.
2: Na kak način?
0: Zame je bila ena najtežjih izkušenj ta, jaz sem si vedno želela duhovne globine in vedno sem želela, da bi rasla v duhovno globino. On me je pa uspel prepričati, da tega jaz nisem sposobna, da sem površna, da sicer imam veliko sposobnosti pri organizaciji, na intelektualnem nivoju, ampak v duhovne globine pa jaz se ne znam priti. In zame je bilo to zelo težko, ker je bilo v bistvu tisto, kar sem si najbolj želela v svojem življenju in sem čutila kot mojo pot in mi je bila na ta način zaprta. Nisem še razumela, da mi nobeden od zunaj ne more moje poti preprečiti, da to, zato sem odgovorna samo jaz. Danes to razumem.
2: Ja, upor ni bil mogoč takrat, glede na to, kakšne zaobljube ste dali.
0: Še, morda še preden smo imele zaobljube, je pomembno reči, da je namesto, da bi ti mislil, da imaš ti prav, in da se lahko upreš, ker drugi nima prav, smo mi verjele, da smo mi tiste, ki se motimo. To je počasno ustvarjanje konteksta, ki potem poruši vsako zaupanje sam vase. In zaradi tega ti slediš tistemu, kar tvoj kontekst govori, da je resnica in počasi izgubljaš občutek za to, kar tebi tvoja vest v tvojem srcu govori. In zaradi tega je to tak težak problem. Če bi bil samo odnos jaz in drugi človek, ker pa ima drugi človek moč in oblast, da ustvarja kontekst, v katerem ti živiš, in v katerem si potem osamljen, ker te on označi, da ti nisi na pravi poti in kontekst temu verjame, se ne upreš.
2: Kdaj ste vi opazili, da se nekaterim sestram dogajajo še hujše stvari, to se pravi tudi spolne zlorabe, ne samo te duhovne in psihološke zlorabe. Kako ste vi prišli do tega kot tajnica Ivanke Hosta? Ne?
0: Jaz sem bila tajnica skupnosti. Leta 1993 je Gloria pobegnila iz skupnosti in ta njen pobeg je bil začetek razumevanja, kaj se dogaja. Jaz nisem niti malo slutila in ko je počasi prihajala na dan resnica, najprej o Gloriji in še o eni sestri, potem so pa počasi začele prihajati k meni druge sestre in so mi začele govoriti, da se nekaj dogaja med njimi in Markom Rupnikom, sem jaz vse poslala k Ivanki Hosta, ker...
2: Ste vedeli, da ne bo nobenega odziva ali ste upali, da bo ukrepala?
0: Zame je bila Ivanka Hosta kot moja druga mama. Jaz sem ji povsem zaupala. In lahko rečem tudi danes, da še vedno čutim isti občutek znotraj mene in mi ni lepo govoriti o tem, kar sem spoznala kasneje. Jaz sem verjela, popolnoma verjela, da bo ona storila vse za to, da se bo stvar razrešila, da bodo stvari prišle na dan. In nažalost potem ni bilo tako.
2: Ste bili razočarani najprej?
0: Ne, takrat ne, ker nisem vedela. Jaz sem razumela veliko kasneje. Je pa bilo potem, ko je resnica začela prihajati na dan in ko je bil Rupnik strani nadškofa ljubljanskega oddaljen od skupnosti, od sester, se je začela situacija v skupnosti zelo spreminjati. Prej sem jaz, čeprav sem preživljala osebno trenutke hude teme in sem mislila, da sem kriva jaz, ker nisem dovolj globoka, se je začela skupnost zelo spreminjati, vse se je začelo zapirati. Jaz nisem več mogla izbirati spovednika, nisem mu mogla govoriti mojih osebnih, recimo, grehov ali mojih iskanj, ker nisem govorila samo grehov. Zame je bil spovednik nekdo, ki je postal tvoj zaupnik na en način. In jaz mu nisem smela več govoriti o tem, kar sem doživljala. Skupnost se je zapirala, nisem smela več pozdravljati ljudi, ki sem jih prej imela za svoje prijatelje, ker so imeli stik z Markom Rupnikom. In jaz sem začela doživljati tako nesvobodo, da nisem več mogla tega prenašati in sem zato začela razmišljati o tem, da bi skupnost zapustila. Kar je bilo zame prav neverjetno, jaz nisem mislila sem, da bi bila jaz zadnja, ki bi skupnost pustila.
2: To ste doživljali kot nek osebni poraz? Zapustitev skupnosti?
0: Niti ne, zaradi tega, ker sem videla... Zanimiv je bil trenutek, ko sem razumela, če je prav ali ni prav, da grem jaz iz skupnosti. To je bilo na enih 14-dnevnih duhovnih vajah. Prosila sem za te duhovne vaje enega belgijskega patra in sem enkrat po kosilu, on je vedno rekel, da je treba po kosilu počivati. In sem šla lepo počivati v sem zares počivala in ko sem se po tem počitku zbudila, je bilo meni čisto jasno, da Bog ne želi, da bi kdo bil kot meduza, ki životari in jo to knese, kamor pač to gre, da Bog želi za vsakega človeka, da bi zares bil živ in živel svoje življenje, ker je življenje Božji dar. In čutila sem, da če bi ostala v skupnosti, bi bila kot meduza, da bi me to knesel, kamor bi ga hotel nositi. In tisti trenutek je bil zame tako močan, da sem iz njega črpala moč za vse tiste težke trenutke, ko v skupnosti nisem imela nobene podpore in so mi govorili samo to, da če grem iz skupnosti, se oddalim od Boga in bom končala v peklu. To mi je bilo zelo velikokrat rečeno. Jasno je, da je takrat zame njihova beseda bila močna, ampak iz tega trenutka sem jaz črpala zares moč za to, da sem ustrajala, da sem šla iz skupnosti.
2: Malo me spominjajo ti odnosi, recimo na odnos med trenerjem in športnikom, ki mu tudi zaupa. V Sloveniji smo imeli afere s športnicami, ki so jih zlorabljali trenerji, in ljudje so se spraševali, zakaj niso povedale takoj, ne? Marsikaj o dinamiki zlorab, ko zlorablja nekdo, ki ima moč, tistega, ki mu je zaupano varstvo in vzgojo, naj si bo to športna ali duhovna, so nam povedali psihologi. Zdaj sprašujem obe, kako izgleda tak neenakopraven odnos? Kaj se zgodi, ko šibkejši člen tega odnosa spregovori in prijavi zlorabo? Kaj se je zgodilo vam, ko ste prijavili?
3: Sì, quando ho denunciato il 1993 e veramente stavo malissimo, cioè io piangevo solamente praticamente e ho denunciato alla
4: da, ko sem prijavila. Prijavila sem leta 1993 in bila sem v zelo slabem stanju. Pravzaprav sem samo jokala. Prijavila sem predstojnici, ustanoviteljici skupnosti. Prijavila sem ljubljanskemu nadškofu, provincialu slovenskih jezuitov in tudi duhovnemu voditelju patra Rupnika, ki je bil pater Špidlik. Tukaj lahko povem tudi ime. Vsak od teh ljudi je imel svoje razloge, da škandal ne bi prišel na dan. Skupnost je čakala, da ji Vatikan potrdi konstitucije. Pater Rupnik je pravkar skupaj s patrom Špidlikom ustanovil center Aleti. Zato nihče ni imel interesa, da bi škandal prišel na dan in na nek način je bila vsa odgovornost preložena name. Da sem jaz šibki, problematični člen v vsej zadevi, v vseh zlorabah in v vsej tragediji, ki se je zgodila. Zato sem do konca poskušala opozoriti tudi sestre in jim povedati, da imamo edino možnost, da si odkrito povemo vse, kar se je zgodilo in se resnično ponovno srečamo v resnici. Toda žal, ko sem predlagala srečanje vseh sester, me je predstojnica Ivanka ostro oštela. Rekla je, da je skupnost kot zelo majhno seme in da jo lahko s tem uničim, zato me je izključila iz vsakega življenja in vsakega srečanja skupnosti. Takrat sem se dokončno odločila, da zapustim skupnost, tudi zato, ker je bila absurdnost takšne reakcije na vse, kar se je zgodilo, zelo očitna. Poleg tega pa sem bila res v zelo slabem stanju.
2: Vas so potem prestavili v kuhinjo, ne, na najnižja dela in tega niste zdržali dolgo in ste pobegnili iz samostana. Kako so vas pa sprejeli doma? Doma niso vedeli nič, a ne?
3: A casa purtroppo non hanno saputo niente e io ripeto, ero così ferita.
4: Doma niso vedeli in ponavljam, bila sem tako ranjena, moje zaupanje je bilo tako globoko prizadeto, da se nisem mogla zaupati niti terapevtu in nisem zmogla niti terapevtskega procesa. Prav tako se nisem mogla zaupati svojim staršem, ker sem čutila, da mi po eni strani ne bi mogli pomagati, po drugi strani pa o tem preprosto nisem mogla govoriti. Še vedno nisem mogla.
2: Terapije niste zmogli, zato ker niste več zaupali nikomor, ne?
3: Sì. Esattamente. Proprio la mia fiducia era proprio completamente tradita e la mia ferita
4: era così profonda. Natanko tako. Moje zaupanje je bilo popolnoma izdano in rana je bila tako globoka, da je bila v vseh teh 30 letih na nek način zaprta in potisnjena v tišino.
2: Čez koliko časa ste se potem uspeli odpreti in
3: nel 2021 la chiesa mi ha chiesto ancora una volta di testimoniare l'abuso che avevo subito da parte di padre Rupnik.
4: Leta 2021 me je cerkev ponovno prosila naj pričam o zlorabi, ki sem jo doživela s strani patra Rupnika in sem napisala pričevanje, prav kot pričevanje. Seveda sem pričakovala, da bo tokrat prišel odgovor. Toda žal je bil odgovor enak, ista tišina. To zelo boli, še danes zelo boli. Težko je sprejeti to tišino, ki krepi in obnavlja nasilje, ki sem ga doživela. Prav zato se nisem ustavila. Tokrat nisem sprejela uradnega poziva, naj se vrnem v tišino, ker je bilo to zame neznosno. Zato sem se zavestno in zelo globoko odločila, da spregovorim. Ta prijava je bila zame dejanje zelo globoke vere in ponovnega rojstva. Zato sem sodelovala tudi v filmu o zlorabah, da bi dala moč ljudem, ki so v podobnem položaju, da bi našli pogum za prijavo, ker je to edini način, da se začne resna in globoka pot ozdravljenja skozi to rano in bolečino, ter da človek ponovno zaživi in si povrne tiste dele sebe, ki jih je zloraba uničila. To je bistveno.
2: Zločin ste prijavili, ampak ni bilo odgovora oziroma ni bilo sankcij. Vas je to dodatno prizadelo?
3: Ja, seveda. Seveda. Molto. Certo, mi ha molto colpito.
4: To me je zelo pretreslo. To, kar zdaj pričakujemo, je priznanje. Zelo preproste besede. Resnica in pravičnost. Prijava je povezana z našo željo, da se izreče beseda resnice, ki bi lahko pomagala pri ozdravljenju številnih podobnih situacij in da pride tudi do besede pravičnosti. Videli smo, da kadar se cerkev zapre v tišino, ta tišina boli in je nasilna. V resnici pa še povečuje nasilje, ki na to pade na tiste, ki spregovorijo. Tudi mi smo žal prijeli številna obrekovanja in diskreditacije. Iz tega nasilja izhajajo obrekovanja o nas in napadi na naš ugled, kar je danes res neznosno. Tukaj, v Sloveniji, so nas celo diskreditirali z obtožbami, da smo dobile denar za to, kar govorimo. To želimo odločno zavrniti, saj pa vsem, kar smo doživele, jaz in številne sestre nekdanje skupnosti Loyola, takšna nasilna tišina ni več sprejemljiva. To je res tišina, ki močno kriči v Božja ušesa.
2: Gospa Mirjam Kovač, vi takrat, vi ste vzpostavili stik z Glorijo šele po 27 letih.
0: Ja, to je bilo leta 21.
2: Zakaj ste vzpostavili stik z njo? Medtem se je vse to dogajalo, kaj je ona zdaj pripovedovala. Kaj vas je pač gnalo, da ste vzpostavili stik z njo?
0: Mi dve z Glorijo sva že v letih, ko sva skupaj živeli v Mengšu, z veliko lahkoto vzpostavili stik, čutili veliko bližino. Potem, ko je Glorija šla iz skupnosti, se niso več videli. Leta 19 ali 20 je bila, mislim, da 20, je bila skupnost pod komisarjatom, zaradi tega, ker je bila v veliki krizi. In prosile so me sestre, če jim lahko v nekaterih stvarih pomagam. Zame je bilo to zelo lepo, ker sem z njimi do takrat zgubila vsak stik. Takrat sem jim začela pomagati in med stvarmi, ki so, ki so jih prosili, je bilo to, da bi poiskala sestre, ki so šle pred tem iz skupnosti. In prva, ki sem jo iskala, je bila Glorija. In potem, ko sem jo našla, so jo lahko prosili za pričevanje.
2: Kdo jo je prosil za pričevanje?
0: Govorila sem s sestrami, one so to rekle komisarju in potem jo je sam komisar, mislim, da preko elektronske pošte poiskal in jo on prosil za to. In pričevanje je bilo pa na takrat še kongregaciji za nauk vere. Ali je pri jezuitih, se ne spomnim.
2: Jezuiti se potem so odzvali na ta pričevanja, so poslušali te sestre, kar 20 jih je pričalo.
0: Pričalo jih je od sester, ne vem koliko jih je pričalo. Mislim, da je bilo pričevanj za kongregacijo za nauk vere malo manj. Bilo je pa zelo veliko prijav, ne samo strani sester iz skupnosti, ampak tudi drugih, za katere mi ne vemo, kdo so, vemo pa, da jih je bilo veliko.
2: Jezuiti se potem patra Rupnika izključili?
0: Izključili so ga iz skupnosti zaradi nepokorščine, ker ni sodeloval pri raziskavah in ker se ni odzival na njihove predloge, na kakšen način ne bi rešili ta problem.
2: Za cerkev je spolno nasilje greh in nekaznivo dejanje, sem prebrala, in večja napaka kot spolno nasilje je bilo pri patru Rupniku, to zdaj mislim za cerkev, ker je pater Rupnik svojo žrtev, ki jo je tudi spovedoval, pri spovedi odvezal greha, ker je ona grešila z njim.
0: Ne vem, če je on to kdaj storil, to ne vem, ampak problem v cerkvenem pravu je, da če ti hočeš nekoga za nekaj obsoditi, mora obstajati en zakon, eno pravilo, ki govori prav o tem določenem kaznivem dejanju. In v našem primeru, v cerkvenem pravu, o kaznivih dejanjih se govori takrat, ko gre za zapoved proti šesto božjo zapoved. Je zelo nasplošno napisano in je zelo težko najti zares konkretno situacijo, v katero lahko postaviš to kaznivo dejanje. Zaradi tega je tako težko obsoditi za neko kaznivo dejanje. Greh pa ostaja, jasno.
2: Ja, ampak v filmu smo lahko videli, v dokumentarnem filmu Nune proti Vatikanu, smo lahko videli, da je Marko Rupnik priznal zlorabo zakramenta svete spovedi, ki je najhujša zloraba, ki jo lahko zagreši duhovnik, in da so ga tudi zaradi tega izobčili iz jezuitskega reda.
0: Mislim, da tukaj sta dve resničnosti, ki nista isti. Ena je, da je bil izobčen iz cerkve, in tega primera mi ne poznamo, ker se ni zgodil v zvezi z nami. Druga stvar je bila pa njegova izključitev iz jezuitskega reda. Tukaj je pa šlo pač za njegovo nepokorščino, ki je bila recimo posledica vsega, kar se je dogajalo okrog nas.
2: Usporedno z razpletanjem primera Rupnik smo danes priča tudi že od leta 2019, od samomora Epsteina, smo priča grozljivim zlorabam otrok, mladostnic, prave mreže mednarodne, ki je bila organizirana in tudi povezal na visoki ravni med zelo vplivnimi ljudmi, in priča smo tudi molku ljudi, ki imajo vpliv in moč, in tukaj ima to globalne razsežnosti, padajo ministri zdaj, kronane glave, ko so se pred leti oglasile, pa prve žrtve jih nihče ni poslušal. Vidite vi, kakšne usporednice s tem, ko gre tudi za moč, vpliv in nemočne žrtve, ki si želijo nekega napredka, recimo mlade punce, ki bi rade postale manekenke, so bile žrtve. Pa seveda tudi otroci, no. Vidite, kakšne usporednice?
0: Bojim se, da so močne usporednice. Bojim se. Ne morem govoriti, ker ne poznam, ampak že samo glede na to, kako so mehanizmi zelo podobni, bi lahko rekli, da najbrž gre za neko povezanost med temi resničnostmi.
3: Sì, qui posso dire che sono gli stessi meccanismi, perché alla base della manipolazione prima e degli abusi spirituali, psicologico, fisico dopo.
4: Lahko rečem, da so očitne usporednice in očitni, konkretni in preverljivi manipulativni mehanizmi. Da se ljudje v svojem svetem svetu zaprejo vase tako osebno kot družbeno, ker obstaja tudi kontekst, ki to zaprtje potrjuje. Tudi v primeru Epstein vidimo moč, močne sile, ki nočejo, da bi se nekaj vedelo in ostalo v kolektivnem spominu tistih, ki to poslušajo.
2: Poznamo primere recimo tudi iz civilnega življenja, ne? Ko žrtev utrpne in celo civilna sodišča razsodijo prid zlorabljevalcu, češ, da se niso dovolj upirale, Zdi se mi, da ta otrplost ni samo trenutna, hipna otrplost telesa, pač pa tudi neka psihična otrplost, ki lahko traja in traja.
0: V biologiji pravijo, da ko je človek v nevarnosti, ali zbeži, ali se bori. V zadnjem času so pa razumeli, da se žival lahko naredi mrtvo, zato da smrti uide. In mislim, da je lahko podobno tudi v teh primerih, ampak kakor vi pravite, ko se zlorabljevalec oddali ali kot tisti, ki hoče žival umoriti, se oddali, se žival prebudi. Tukaj gre pa za človeka, ki je, ne bom rekla več kot žival, ampak je drugačen od živali, ima duhovno življenje in tukaj se nekaj zgodi na nivoju prav vesti, na nivoju, na duhovnem nivoju, na dušnem nivoju in zaradi tega lahko traja to, kot pravijo tisti, ki se ukvarjajo z zlorabami, vsaj 30 let mine, preden žrtev lahko spregovori, kaj je preživela.
3: E non solo questa, come dice lei, questa debolezza che rimane nella psiche, nello spirito, che si recupera molto difficilmente, poi porta anche, si somatizzano anche delle malattie molto gravi. Io ho avuto malattie, anche un tumore legato all'abuso, quindi è qualcosa che rimane nel tempo anche, che si, purtroppo si somatizza questa violenza subita, si somatizza sul proprio corpo anche.
0: Pravi, da je, da ne gre samo za duhovnost, ampak da vse rane, ki jih človek doživi, se vse ko prej prenesejo tudi na telo. In ona osebno je zbolela, zelo zbolela, je bila zdravljena za tumor, ki je bil posledica zlorabe.
2: Ste si potem zdravstveno opomogli? Ste zdaj v redu?
3: Dobro, zelo v redu. Molto bene, sì.
2: Me veseli. Dobro, prvi korak, ki ga žrtev že težko naredi, je to, da prijavi svojega zlorabljevalca, ki ima nad njo moč, težko mu je pobegniti, nima se kam obrniti. Ta prvi korak ste naredili dokaj zgodaj, Gloria, že leta 93. Kdaj pa lahko žrtev vstopi v javnost? Kdaj ste zbrali toliko poguma, da ste se oglasili javno, se pokazali pred kamerami, in povedali.
3: Sì, è stato una, anche questo è un cammino che è cominciato e continuerà ancora. È una strada che abbiamo cominciato insieme e poi continuerà nel tempo sicuramente. E questo è dipeso sia da una maturazione.
4: Tudi to je pot, ki se je začela in se bo še nadaljevala. To je pot, ki smo jo začeli skupaj in se bo gotovo nadaljevala skozi čas. To je povezano tako z mojo osebno notranjo zrelostjo, kot predvsem s srečanji z drugimi ljudmi. Ko sem leta 1993 pobegnila iz skupnosti, sem bila popolnoma sama. Danes pa nisem več. Oprostite, ganilo me je, vendar je to pomembno. V takšnih situacijah človek ne sme ostati sam. Človek lahko resnično priča, prijavi in tudi javno spregovori šele takrat, ko obnovi svoje notranje odnose in ko ima podporo ljudi okoli sebe. Tako so tu nekdanje sestre skupnosti Loyola, nato odvetnica Laura Zgro, ki nas spremlja že zelo dolgo in z nami hodi vso pot, režiserka Lorena Luciano in Filippo Piscopo iz filma ter novinarka Federica Turn. Vsi ti ljudje so omogočili in še omogočajo to javno prijavo. To ni samo moj pogum, to je pogum vseh, pogum številnih pozitivnih odnosov, ki potrjujejo in podpirajo to pričevanje.
2: Gospa Mirjam Kovač, koliko je pa vam pomenila pravna pomoč, da ste se počutili varno, da spregovorite?
0: Mi dve z Glorijo, ko sva se odločali, če bi spregovorili na konferenci ali ne, sva obe vedeli, da brez legalne pomoči ne moreva. In sva se takrat, sva že dolgo iskali pravno pomoč in nisva našli nikogar, ki bi bil pripravljen. In sva si obe že dolgo želeli, da bi govorili z odvetnico Lauro Zgro, ampak nisva našli poti do nje in se lahko zahvaliva režiserjema, ker sta bila ona dva, ki sta naju predstavila njej, in ona je zelo velikodušno prišla nama naproti, ker naju brani, ne da bi zato prejela kakršenkoli zaslužek. Nič. Zaston.
2: Prepričana sem, da ste vse upletene naredile veliko za bodoče rodove, za prepoznavanje mehanizmov zlorabe in vse to. Ste dobile mogoče kakšne odzive drugih sester, ki mogoče niso bile udeležene? Čutite podporo svojih skupnosti nekdanjih ali niti ne?
3: Sì, siamo tornate, io anche personalmente sono tornata in contatto con alcune sorelle della comunità.
4: Da, ponovno smo se povezali. Tudi sama sem ponovno stopila v stik z nekaterimi sestrami skupnosti. Če sem prav razumela vprašanje, z nekaterimi sestrami iz skupnosti. Bilo je zelo lepo, saj smo nekoč delile življenje in iskreno željo po redovni identiteti.
0: Ne gre samo za bivše sestre, ki so izstopile iz skupnosti. Stopile smo v stik tudi z nekaterimi, ki so v skupnosti bile do zadnjega, ker zdaj skupnosti ni več. In je bilo zares lepo, ko smo se lahko po tolikem času našle, ker v skupnosti smo vedno želele živeti sestrinstvo. In to, da smo se lahko po tolikem času spet znašle skupaj, in čutile, da v bistvu ves čas, ki je bil vmes, kot da ga ne bi bilo. Kot da smo se včeraj zadnjič srečale in smo lahko čutile isto bližino.
3: E anche io ho ricevuto parecchie telefonate di sorelle che mi hanno confermato.
4: Prijela sem tudi več telefonskih klicev sester, ki so mi povedale, da nikoli niso vedele, kaj se mi je v resnici zgodilo. Ves ta čas moje prijave se v skupnosti nikoli ni govorilo o resnici, o tem, zakaj sem pobegnila. Sestre tega niso vedele, razen nekaterih, kot je Mirjam, ki so bile blizu vodstvu skupnosti.
2: Čisto za konec bi vaju vprašala, bi naredile kaj drugače takrat, z sedanjo zavestjo, z sedanjim poznavanjem anatomije zlorabe. Kaj bi svetovale mladim ženskam, naj si bodo redovnice ali pa tudi ne, ki so v odnosu z nekom, od katerega so na nek način odvisne in ki ga jemljajo kot avtoriteto, bi reagirale prej? Sicer, če bi vedele vse to.
3: Sì. Io direi prima di tutto che la vera guida spirituale non è il guru che vuole persone dipendenti.
4: Rekla bi predvsem to. Pravi duhovni voditelj ni guru, ki želi, da so ljudje odvisni od njega. Pravi duhovni voditelj je tisti, ki človeku omogoči, da v njem zacveti globoka notranja osebna razsežnost, ki je edinstvena za vsakega človeka. Pozornost mora biti usmerjena prav v to razsežnost, ki mora priti na dan pri vsakem posamezniku, ne glede na to, ali govorimo o cerkvi, odnosih znotraj cerkve ali zunaj nje. Za nove generacije čutim, da mora vsak mlad človek odkriti svojo dragocenost. To, kar je dragoceno v njegovi notranjosti, in to razsežnost živeti v polnosti. Tako človek ne postane žrtev manipulacij, saj prepozna, da manipulator deluje prav tako, da ruši človekov notranji odnos s samim seboj. Zato je treba mladim pomagati, da se bolj zavedajo lepote in dragocenosti, ki jo nosijo v sebi.
0: Jaz sem velikokrat slišala, da je vest Božji glas v našem srcu. In da je treba vest oblikovati. Jaz mislim, da je potrebno tukaj razumeti, da Božjega glasu ni mogoče oblikovati. Ampak da bi bilo treba vedno bolj osvobajati Božji glas v nas. In mislim, da bi priporočala to nobenemu človeku pustiti, da on ve namesto tebe, da on odloči namesto tebe. Vedno večje, bolj globoko poslušanje tega, kaj zares se dogaja v našem srcu, to bi jaz želela zase vedno bolj, čeprav ne obžalujem tega, kar sem živela. In to bi voščila vsakemu človeku.
2: Gospe Gloria Brančani in Mirjam Kovač, hvala lepa za delitev vajnih osebnih zgodb, ki bodo prav gotovo pomagale marsikateri mladi ženski.
3: Hvala vam.
5: Hvala vam.

Cirila Štuber, prevode je brala Lucija Grm, tehnična izvedba Franci Moder in Robert Markoč. Prevode iz italijanščine je pripravil Janko Petrovec.

0: energijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Enajsti ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
3: Dober dan. Prednostni nalogi Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve sta področji osebne asistence in dolgotrajne oskrbe. Sistem zadnje čase namreč ne deluje, opozarja ministrica Mateja Ribič in trdi, da so spremembe nujne. Ministrica kot glavno nalogo vidi odpravo krivic med stanovalci v domovih za starejše. Med drugim poenotenje plačila v domovih za starejše za stanovalce s primerljivimi storitvami in bivalnimi razmerami ter poenostavitev postopkov za uveljavljanje pravic iz dolgotrajne oskrbe in izdajo odločb. Iranske sile so šestim plovilom preprečile prečkanje Hormuške ožine, čež da so plule po poteh, ki jih Teheran ni odobril, poročajo tamkajšnji mediji. Kot so sporočili z iranskega zunanjega ministrstva, ta strateško pomembna ožina ostaja zaprta. Iz Združenih držav Amerike in Irana sicer tudi danes niso poročali o novih medsebojnih napadih. Ameriški predsednik Donald Trump je odredil namestitev opozorilnih napisov pred stavbo Narodnega muzeja ameriške zgodovine v Washingtonu, ki bi obiskovalce opozarili na, po njegovih trditvah, netočne zgodovinske podatke. Le nekaj dni pred izvršnim ukazom o tem se je direktorica ustanove Antia Hartig na zaslišanju v kongresu spoprijela z očitki nekaterih republikancev glede radikalne aktivistične politike, ki da ameriško zgodovino predstavlja ideološko pristransko. Na španskem otoku Majorka je sinoči potekal obsežen protest proti množičnemu turizmu, ki se ga je udeležilo približno 25 tisoč ljudi. Protestniki so zahtevali omejitev števila turistov na otoku in opozarjali na pomankanje stanovanj za domačine, prometne zastoje, onesnaževanje in hrup. Shod je potekal na vrhuncu turistične sezone na otoku, priljubljenem predvsem med nemškimi in britanskimi turisti. Pred

0: Jutrišnjim svetovnim dnevom hepatitisa bo danes in jutri na Ljubljanski infekcijski kliniki med 12. in 18. uro potekalo obsežno anonimno brezplačno testiranje na okužbo z virusoma hepatitisa B in C. Večina se okužbe niti ne zaveda, zato ta postane kronična, ki je prav tako nezaznavna, a dolgoročno zelo nevarna, saj povzroča odpoved jeter in raka na jetrih. Na testiranje zato vabijo vse, ne le tveganih skupin. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva pretežno jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj, v alpskih dolinah okoli 25. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo. Prometne informacije. Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Mariboru. Zastoji so tudi na gorenjski avtocesti med priključkoma Kran zahod in Kran vzhod proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski, na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Primorski ter na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in med Kozarjami in Brezovico v isti smeri. Zastoji so še na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola ter Lesce Bled v obe smeri. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. To so bila poročila 11.4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Vreme po Sloveniji ob 11. Ljubljana jasno, 26 stopinj, zračni tlak 1012 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno, 24, Slovenj Gradec jasno, 24, letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno jasno, 28 stopinj, zračni tlak 1011 milibarov rahlo raste. Murska Sobota zmerno oblačno 27, Novo mesto jasno 26, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 28 stopinj, Listca in Postojna jasno 23, letališče Portorož jasno 26, zračni tlak 1013 milibarov. Rateče 22, letališče Lesce 23, Rudno Polje 21, Krvavec 16, Jezersko 24, Rogla 18, Ravne na Koroškem 24, Velenje 27, Celje 26, Hrastnik 27, Maribor 28, Krajinski park Goričko 24, Ptuj 28, Črnomelj 29, Kočevje 26, Ilirska Bistrica 24, Koper 25, piha Zahodnik 13 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 26, Park Škocjanske jame 25, Vogel 18 in Kredarica 11 stopinj.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Tour de France ni samo dirka, je zgodba o vzdržljivosti, taktiki, moštvih, denarju, tehnologiji in seveda o junakih, ki se zapišajo v zgodovino. Letošnji tour ima za slovenske ljubitelje kolesarstva posebno težo. Tadej Pogačar je še petič osvojil rumeno majico in se pridružil zelo ozkemu krogu kolesarjev, ki jim je uspelo nekaj, kar je bilo pred nekaj desetletji skoraj nepredstavljivo. Kaj pomeni peta zmaga na turu? Kako velik je danes športni in finančni imperij, ki se vrti okoli najboljših kolesarjev? In kam se v tej zgodbi umešča slovenski šampion? O vsem tem se bom zdaj pogovarjal s športnim novinarjem Daretom Ruparjem. Dare, lepo pozdravljen.
2: Lep pozdrav tebi in seveda vsem poslušalcem.
1: Pet zmag na turu imajo samo največja imena tega športa. Ko danes govorimo o Pogačarju, ali kako že primerjamo z Edijem Merksom, Žakom Anketilom, Bernarem, Inojem in Miguelom Indurainom?
2: V tej smeri zagotovo. To je dejstvo, prišel je do pete zmage, 7 zadnjih let nastopa na turu, na najprestižnejši dirki, najbolj uveljavljeni, najbolj gledani kolesarski dirki, ker je pač Julij tudi pri številnih gledalcih kar nekako označen že na začetku leta ali pa že nekaj let prej za to, da se ogleda dirka po Franciji. Mnogi celo pravijo, da je to največji športni dogodek na svetu, ki se ponavlja iz leta v leto. Vemo, da svetovno prvenstvo v nogometu, svetovno prvenstvo v ragbiju in pa olimpijske igre so nekaj drugega, ampak iz leta v leto je pa tur pravijo, da zelo visoko. Tadej je tudi po tej statistiki sinoči prišel do teh 4, ki si jih naštel, 2 Francoza, potem izjemni Bask, Miguel Indurain in pa seveda tisti, za katerega pravimo, da je največji vseh časov, čeprav razlike so
1: ciljšna
2: ogromne.
1: Edi Merks.
2: Tako je, Edi Merks. Razlike so mislim, so velike. Težko je primerjati nekaj iz 70-ih let prejšnjega stoletja in danes, brez dvoma, pa je Tadej Pogačar najmanj enakovreden v svetu kolesarstva, tudi tem 4, ki si jih tudi sam omenil.
1: Ampak, Dare, če pogledava nekaj številk, Tadej Pogačar ima pri zgolj 27 letih 5 zmag, Merks je imel o 5 zmagi 29 let, Anketil 30, Ino 30, Indurain pa 31 let. Ali recimo gledamo rekord, ki še dolgo ne bo presežen?
2: Lahko. To je vse v glavi, v mislih, v načrtih Tadeja Pogačarja. Omenil si 27 let septembra po recimo končani Vuelti, če bi šel na Vuelto, bo star 28 let, je letnik 1999 in moram reči, da ne vem, marsikaj je odprtega. Tadej Pogačar ima z Emirati pogodbo do leta 2030. To pomeni, da v naslednjih 4 letih bi ga morali znova spremljati na turu, kajti pricurjale so določene stvari, da Emirati edino, kar zares zahtevajo od njega, kar se tiče nastopov, je nastop na dirki po Franciji. V tej pogodbi je bilo tudi zapisano, da mora biti na dirki po Emiratih, ampak si je nekako izboril, da v februarju je še prezgodaj, da bi bil na vsakoletni dirki po Emiratih, se pa oglasi tudi v Emiratih, kjer so njegovi glavni pokrovitelji vsake toliko. Brez dvoma ima možnost v naslednjih 4 letih nastopati na turu. Zadnjih 7 let je nastopal na turu, 5-krat je zmagal, 2-krat je bil drugi. Vemo, da je imel obakrat, ko je bil zgolj in samo drugi, obilo težav, tisti padec na spomladanski...
1: Zapestje, recimo.
2: Tako je, ja. Spomladanski klasiki Liež Baston Liež. 7 tednov je premalo, da se uredi zapestje, ki je vražje pomembno pri kolesarskem športu, in pa tista napaka, ki si jo je privoščil leto zatem, ko je bil poražen z Vingegorjem, ko je nepravilno uporabljal prehrano oziroma pozabil na prehrano, in to je v teh naporih nekaj neverjetnega in potem se to odrazi tudi na telesu. In recimo letos je zmagal z najvišjo prednostjo doslej. Tudi to je potrebno poudariti.
1: 2 minute in pol, ne?
2: Da, ampak tudi končna razlika, 6:26, je najvišja doslej. Če se spomnimo tiste prednosti, ko je v zadnjem oziroma predzadnjem dnevu premagal Primoža Rogliča leta 2020 v covidnem letu, je Primož za njim zaostal 59 sekund v Parizu. Tako da moramo tudi ob tej razliki 6:26 vzeti v zakup, da je 3 minute in pol imel že po 6. etapi, ko je oblekel rumeno majico in recimo rumeno majico nosil 16. etap. Če pogledamo nazaj, na turu je nosil rumeno majico tudi že 19. etap pred 2 letoma in takrat recimo na Giro samo 1 etapo ni imel rožnate majice. Zares fantastičen, vrhunski, kaj bo še počel v naslednjih 4 letih, ko ima pogodbo. Ni nujno, da še dlje, pa lahko samo ugibamo.
1: Dare, če se zdaj le vrnemo v leto 2024, Pogačar je osvojil takrat Giro in Tour v isti sezoni, kar je uspelo le peščici, samo 3. Ali je bil prav ta dvojček tisti trenutek, ko je tudi širša športna javnost dokončno dojela, da nimamo samo izjemnega slovenskega kolesarja, ampak enega največjih kolesarjev vseh časov, ne? Spomnimo se, ti si dovolj dolgo v tem športu. Marko Pantani je bil pred Pogačarjem zadnji kolesar, ki je zmagal na Giro in Touru v isti sezoni, torej leta 1998, in na ponovitev tega uspeha je kolesarski svet čakal kar 26 let.
2: Ja, vse to drži, ampak ne smemo mimo tudi podatkov, da je recimo Chris Froome zapored dobil vse 3 dirke, sicer Vuelta v prejšnjem letu, potem pa Giro in Tour. In tudi to so podatki, ki jih ne smemo zanemariti in ne smemo mimo tega, da je 8 kolesarjev, ki imajo ob svojem imenu zapisane vse 3 dirke in so jih tudi že osvojili. Je pa res, da na Vuelti je naš kolesarski as nastopal le enkrat in prav zanimivo je tudi pri drugem podatku, da ima Eddy Merckx 11 Grand Tourov, torej še vedno 5 več kot pa naš Tadej. Je pa dejstvo, da Tadej ima pred sabo še nekaj let kolesarstva. Prepričan sem, da bo šel tudi nazaj na Giro. Ali bo šel na Vuelta ali ne, še kdaj pa težko rečem, ampak 11 Grand Tourov ima Eddy Merckx in pred njim so še nekateri kolesari, tudi vsi tili, ki sva jih danes že omenila, Anquetil, Hino in Indurain, po številu teh zmag na 3-tedenskih dirkah, tako da nekaj teh številk je še odprtih, ampak takole na prvi pogled in kar se srečujem z Tadejem in ga poznam od prvega dne, ko je sedel na kolo v Rogu v Ljubljani, ga te številke niti pretirano ne zanimajo. Letos je on posebej užival na tej dirki, ker je bil popolnoma zdrav, ker je vedel, kaj je sposoben. In recimo, če samo prisluhnemo tistemu, kar je včeraj povedal za naše kolege z televizije, David Črmel je bil z njim, ko ga je najprej vprašal, kaj pomeni 5 turov, je v svojem slogu zelo zanimivo povedal.
1: Tur je danes nekaj povsem drugega kot pred 10 leti.
2: Ja, imel sem samo namen, da bi poslušala tisto, kar je povedal včeraj Davidu Črmelju, in ob vsem tem pompu, ki je bil včeraj v Parizu, ga je domača torej ekipa televizije Slovenije, ki je na seznamu tako imenovanih right holderjev, torej, ki imajo pravice do vsega, so ga čakali 2 uri in pol.
1: Prisluhnimo.
3: Zmagati enkrat tur je noben ne more predstavljati, tudi jaz ne. Tako da še petkrat bolj nepredstavljivo in noro.
4: Zdi se mi, da ste letos zelo, zelo uživali, da je res ali smo samo mi dobili tak občutek?
3: Sem kar užival, ni bilo slabih dni, tako da moram reči, tudi ekipa je bila vrhunska, čeprav je bilo nekaj problemov v zadnjem tednu, ampak smo res zborbali kot ekipa in smo se imeli dobro.
4: Pot od Barcelone do tukaj, kako sedaj pogledate na vse skupaj?
3: Včasih se zdi kratka, včasih dolga, ampak na koncu res hitro mine, tudi 3 tedne, ampak smo kar hitro prišli do Pariza.
1: Če se lahko navežem na tele izjave Pogačarjeve, Dare, torej danes nekaj povsem drugega kot pred 10 leti, ogromno je znanosti, podatkov, prehrane, aerodinamike, višinskih priprav. Kaj je danes največja razlika v primerjavi s kolesarji iz preteklosti?
2: Ne samo tur, celotno kolesarstvo je drugačno. Če si spremljal recimo tisto res neverjetno etapo v petek na L'Alpe d'Huez, ko je 12 km pred koncem se odločil, da bo ujel vse in da bo vzel...
1: Je nadoknadil 3 minute.
2: Tako je, in da bo ujel vse, ki so pred njim bili več kot 4 minute, oziroma te 3, v delu dirke tudi 4+, in tako naprej. In zanimivo pri vsem tem je, da tehnologija na splošno, če pogledamo tur oziroma čas, ki ga je živel Eddy Merckx, pa današnji čas, tudi midva recimo dobro veva, največje spremembe v tehnologiji in vsem tem, kar nas spremlja, so v zadnjih letih in to ne v zadnjih 30 letih. Če se spomnimo, 90-ih let prejšnjega stoletja, je bilo to še kot, da živimo v črno-belem svetu na televiziji, čeprav je daleč od tega, ampak to, kar je pa sedaj, recimo, ko je rekel, ja, te rekorde bom pa že popravil, v petek saj so se oni vozili železnimi kolesi. Ja, danes ni nič železnega.
1: Ampak vendar...
2: Danes je vse najmodernejše stvari.
1: Tehnologija, seveda, karbon in tako naprej, ne?
2: In še vse ostalo. In vražje je pomemben pristop do prehrane. To je neverjetno pomembno, kako mu točno določijo in odmerijo in vsak krožnik, ki ga poje v času dirk in priprav, gre najprej na tehtnico in potem šele na mizo in tako naprej. Tako da ogromno stvari, ko si me že izval, v detalje se niti ne bi spuščal, ker jih res ne poznam, ker jih tudi ne prikažejo ekipe, ampak to je tehnologija. Ne bom jo primerjal recimo s Formulo 1, ker je tam seveda denarja ogromno več, ali pa tudi v smučarskem športu, recimo tehnologija pri smuku, recimo, zakaj je nekdo hitrejši od drugega in tako naprej. Ampak na koncu še vedno odloča telo in če nimaš ti pripravljenega telesa, če telo ni sposobno tega narediti, kar tadej počne, enostavno smo imeli srečo, sam vedno rečem, nekdo tam zgoraj je očitno vrgel puščico ali pikado, obrnil, globus tistega, ki smo ga imeli pri geografiji, da se je vrtel, vrgel pikado in zadel klanec preko mendi, no, in je rekel, ta, ki sem ga sedaj zadel, pa bo najboljši kolesar na svetu. Drugače si ne znam razlagati.
1: Omenil si vzpon na Alpe d'Huez. Letos je ta vzpon premagal Tadej Pogačar za 1:15 hitreje kot sloviti Marko Pantani, pirat, so mu tudi rekli, ne, ampak zanimivo, ne, od tega rekorda je minilo 31 let s takratnimi kolesi in zdajšnjimi, ki jih skoraj da ne moremo primerjati. Ne. To tudi pove, ne, kako izjemen je bil takrat tudi Marko Pantani, ne, na tem klancu.
2: Da, ampak žal se z Markom Pantanijem povezuje marsikaj tistega, kar čemu rečemo nečednosti v športu.
1: Doping, čeprav, ja. Umaril tudi zaradi kokaina.
2: Čeprav so ga na tem seznamu pustili, za razliko od Američana Lensa Armstronga, ki ni več na tem seznamu in ne smemo mimo tega, da je Lens vendarle dobil tur sedemkrat in da sedem rumenih majic mu nihče ni morel odzeti in teh sedem zelenih majic oziroma rumenih majic ima Lens ob vseh nečednostih, ki jih je grehih, počel ja. Še vedno doma v dnevni sobi in saj sam zase je še vedno zmagovalec, tako da pustiva sedaj to ob strani, to je stvar, s katero se ukvarjajo tisti, ki morajo biti in če smo že pri tem, recimo Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji vsakič, ko nosi rumeno majico, ali je zmagovalec etape, peljajo na doping kontrolo. Vmes so imeli letos doping kontrolo tudi sredi noči in tako naprej, ker je to odredil glavni tožilec
1: v Parizu.
2: V Parizu, v francoski, ker hoče tur biti na vsak način čist, ker še vedno jih jezi, da so prazna mesta le ob prvi svetovni vojni, drugi svetovni vojni in eri Armstrong. In tega si enostavno ne smejo več dovoliti in v to smer je zadeva šla, ampak ko si pa omenil ta rekord, rekord je postavil med celotno karavano, samo Tadej. Recimo drugo uvrščeni, vrhunski kolesar, trikratni svetovni prvak v kronometru, svetovni prvak Remko Evenepoel, svetovni prvak na cesti, olimpijski prvak v obeh disciplinah v Parizu, kjer ni bilo Pogačarja, je bil počasnejši od Marka Pantanija. In vsi ostali za njim so bili počasnejši, kar govori seveda o izjemnem fenomenu in o telesu, ki je enostavno narejeno za kolesarski šport. Če v tistem, a veš, ko smo imeli v šolah tako imenovani športni karton, če bi se tam nekdo zmotil in ga poslal, ne vem, da igra nogomet, pa v nogometu so ogromne cifre v primerjavi s kolesarstvom, ni nujno, da bi on bil tako prepoznaven športnik. Pravilno so ga usmerili. Na srečo starejši brat bil kolesar, ko je prišel prvič v rok in so mu dali kolo, ni segel z nogami do tal, so mu dali manjše kolo in to je sedaj šampion tega kova, eden najboljših ne kolesarjev, športnikov na svetu.
1: Izvedel sem pravzaprav pred manj kot tednom dni, da se je moral odločiti med skautstvom in kolesarjenjem, ne? In se je odločil za kolo. Ne? Dare, dal si mi lepo istočnico, ko si omenil nogomet. Ne? Ko govorimo o največjih športnikih sveta, vedno pride na vrsto tudi denar. Kje je danes Tadej Pogačar po zaslužkih v primerjavi z največjimi športnimi zvezdniki? Je kolesarstvo na nek način že blizu, recimo Formule 1, verjetno ne, košarki, nogometu? Nogometu verjetno ne.
2: Ničemer od tega, kar si sedaj povedal. Prav ničemer. Ampak ne glede na vse, vsi športniki, ne glede na to, v kateri disciplini so, so zraven predvsem zaradi uspehov športnih in zaradi tega, ker to želijo. Če so potem dobri, posledično tudi ogromno zaslužijo, recimo o nogometu, ameriških izvedbah športov. Mi si ne znamo predstavljati, kakšne so pogodbe v bejzbolu v Združenih državah Amerike, da cel svet hodi tja, vključno z Japonsko, Kubo in tako naprej, kjer se igra boljši bejzbol kot v Združenih državah Amerike. In tudi letna pogodba Tadeja Pogačarja ga ne pripelje med najboljše športnike sveta, ker enostavno Tadej Pogačar svojo pogodbo je najbolje plačan kolesar na svetu, ampak med športniki pa mislim, da ga ni med, ne vem, 500 na svetu. Morda malo pretiravam, ampak kakorkoli. Sedaj pa, če pogledava naprej, vsi govorimo o največji dirki, vsi govorimo o tem, kakšno je gledanost, da so vsi sponzori zraven. nagradni sklad Tura, ki je največji med vsemi kolesarskimi dogodki, je 2 milijona 350, mogoče 370 tisoč evrov. Od tega zmagovalec dobi 500 tisoč evrov.
1: Ki pa ga razdeli, ne, ta denar med ekipo.
2: On ne dobi od tega nič in recimo, če pogledava zaslužek UAE-a letos, dobrih 800 tisoč evrov, to gre vse v ekipo, kjer je seveda še preostalih 7 kolesarjev in pa okrog 30 spremljevalcev zraven. On pa ima enostavno svoje sponzorje in pogodbo z klubom, ki pa je pri Tadeju največja med vsemi kolesari. Sedaj se govori, da naj bi Saksasu dali prav toliko in da bi ga zelo rad imel Ineos, ampak Saksas recimo je produkt francoske vlade. Uh-huh. Njega plačuje francoska vlada. Kar se pri nas...
1: Tudi ne, sicer izjemen uspeh, ne, četrto ne mesto na Turu, ne?
2: Izjemen uspeh. On ima 19 let.
1: Tako, ampak zdaj bo čisto neke druge vode še zaplula. Dare, kako pomemben je Pogačar za promocijo Slovenije v svetu? Koliko turistov, recimo, navijačev in zanimanja lahko prinese en sam športnik?
2: On je izjemen, bom rekel kar eden največjih slovenskih tako imenovanih jumbo plakatov na svetu. Mi se tudi premalo zavedamo, kako pomembna pri teh stvarih je recimo vsaka športna prireditev v Sloveniji, ki gre v mednarodne TV vode, recimo Dirka po Sloveniji, ki je na neki prekretnici, kako in kaj naprej, sploh če slovenska turistična organizacija ne bi bila več zraven. Tako da, potem pa imamo, saj dobro veš, tudi sam 4-5 imen, Janja Garnbret, seveda Tadej Pogačar, bil je zraven do letošnjega leta, recimo tudi Primož Roglič, potem, ki bo mimo grede še ostal v svetu kolesarstva, potem je tu seveda Luka Dončić in recimo...
1: Šeško.
2: Niti še ne.
1: Še ne.
2: Niti še ne, če, če pravi ima izjemno plačo, recimo precej višjo, kot jo
1: prejema
2: ima Tadej in sveta nogometa še vedno v Sloveniji. Jan Oblak kraljuje na vrhu, čeprav seveda tudi zaradi let se najmo zaslužek niža v primerjavi s Šeškom, bo pa zagotovo Šeško tudi na tem seznamu najboljših in največjih promotorjev Slovenije. Ne smem pa pozabiti seveda na kralja hokejskega, ki je letos aprila končal kariero, na Anžeta Kopitarja, ki je seveda tudi neverjetno prepoznaven. In če ste včeraj morda ujeli, sedaj, ko je bilo svetovno prvenstvo v kajaku in kanuju na divjih vodah v Oklahoma, kjer bo čez 2 leti tudi olimpijski nastop kajakašov in kanuistov v slalomu, župan Oklahoma Cityja je rekel, oprostite, Tadeja Pogačarja res ne poznam, dobro pa vem, kdo sta Anže Kopitar in Luka Dončić.
1: Ja, s tem si veliko povedal. Čisto na kratko, res čisto na kratko, ker naj jo čas priganja. Govoriva o kolesarstvu, o izjemnem uspehu Tadeja Pogačarja, 5. zmaga na Turu. Kdo prihaja za Pogačarjem v kolesarskem svetu?
2: Takega ni. Takega nima svet. Tako da...
1: Ampak vendar ciljev sem malce na dirko po Sloveniji, ne?
2: Vem, da si ciljev, ampak... Takega enostavno ni. Če kdo razmišlja, da ga bo kdo od mladih nadomestil, ga enostavno ne bo. Če bo na nivoju Rogliča, ki je vrhunski kolesar, ki ima konec koncev tudi 5 Grand Tourov, teda jih ima sedaj 6.
1: 4 Novelti, 1 na Giro, ne?
2: Tako je. Bomo nad vse zadovoljni. Če bo na nivoju, ne vem, Mateja Mohoriča, ki ima zmage na vseh treh, etapne zmage na vseh treh tritedenskih dirkah bomo morali biti
1: izjemno ponosni.
2: Ja. Recimo, ko je bil sedmi Tadej Valjavec na turu, se nam je to zdelo kar malo, ampak po teh zmagah bo sedmo mesto Slovenca na turu
1: razočaranje, ne?
2: Ne bo razočaranje, ja, ampak neko pa,
1: ja.
2: To pa ni nič posebnega.
1: Dare,
2: imamo pa mlade kolesarje, kar je pa daleč najbolj pomembno, in imamo v svetovni seriji 10-11 kolesarjev, sedaj se bo Luka Mezgec poslovil, pa bosta prišla dva nova, tako da imamo, nimamo pa novega Tadeja Pogačarja, ki je enostavno edinstven, vesolni in
1: misliš,
2: hvala Bogu, da ga imamo,
1: tako.
2: Uživajmo.
1: Je realno pričakovati, da bo dosegel, ne vem, še dve, tri zmage na turu. Zanimiva je izjava Belgica Remka Evenepoela, ki je na turu končal na drugem mestu skupno. Ne? Nedavno, dva dni nazaj, je dejal, da Pogačarja še nekaj let ne bo mogel nišče vreči z kolesarskega trona.
2: Drži.
1: Drži.
2: Drži. In če bo zdrav, samo to, če bo zdrav, če se mu ne zgodi kakšen tak padec, kot se mu je takrat na Liež Baston Liež, potem bo Tadej Pogačar, če pride na tur, tudi zmagovalec. Torej.
1: Dare, najlepša hvala za pogovor. Ja, ob uspehih Tadeja Pogačarja pogosto vidimo samo rumeno majico in številke. Ne? No, ti pa si nam danes pokazal tudi malce širšo sliko, zgodovinski pomen ozadje in vse tisto, kar se skriva za največjimi športnimi zgodbami.
2: Ja, poskušal sem prikazati tisto, kar sem v vseh teh letih, ko ga spremljam, tam nekje od 12. leta, tudi si zapisal nekje v sebe, v svoje znanje, in če mi daš še tole priložnost, konec tedna Pogačar pride domov, Pogačar bo v Sloveniji, Pogijev Challenge, Pogijev iz...

12. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je bila junija 3,8-odstotna, je sporočil statistični urad. S tem se je na mesečni ravni znižala za 0,2-odstotne točke, na medletni pa zvišala za 0,3-odstotne točke. Statistiki ocenjujejo, da je bilo v prejšnjem mesecu brezposelnih približno 39 tisoč ljudi, starih od 15 do 74 let, pri čemer je bil delež žensk in moških približno enak. Avstrijsko notranje ministrstvo je pred današnjo obletnico racije na Peršmanovi domačiji izdalo navodila policiji glede ravnanj na območjih spominskih znamenj. Naložilo ji je, naj ob posredovanju na občutljivih lokacijah upošteva pomen zgodovinskih dogodkov in ustrezno ovrednoti posredovanje. Predstavniki koroških Slovencev so ob obletnici izrazili zadovoljstvo z nekaterimi ukrepi avstrijskega notranjega ministrstva, ob tem pa poudarjajo, da še ni epiloga v obliki disciplinskih oziroma kazensko-pravnih ukrepov. Iran se bo na ukrajinske napade na iransko ladjo v Kaspijskem morju odzval še nevidenimi posledicami, je danes zagrozilo iransko zunanje ministrstvo. V sobotnem ukrajinskem napadu na ladjo, ki je prevažala vojaški tovor med Iranom in Rusijo, je bil sicer ubit en človek. V Tehranu menijo, da je bilo dejanje Ukrajine protipravno in neupravičeno, ter v nasprotju z ustanovno listino Združenih narodov, zato se bodo nanj morali odzvati. Evropska komisarka za krizno upravljanje Adja Labib opozarja, da je ob napovedanih novih vročinskih valovih v Evropi pričakovati še več gozdnih požarov, ki bodo verjetno presegli rekorde. Lani je poleti pogorelo milijon hektarjev površin. V Franciji se gasilci bojujejo z ogromnim požarom, ki ogroža mesto Bordeaux. V Španiji pa si prizadevajo obvladati vrsto gozdnih požarov. V Franciji je bilo evakuiranih približno 250 tisoč ljudi, v sosednji Španiji pa več kot 75 tisoč. Policija znova svari pred goljufi, ki na parkiriščih trgovskih središč ali po domovih prodajajo komplete posode kuhinskih nožev, pribora in orodja. Gre za razširjeno taktiko prevare in izsiljevanja. Storilci, pogosto gre za organizirane skupine tujih državljanov, izkoriščajo naivnost in neprevidnost ljudi, ter jim pod različnimi pretvezami ukradejo denar in druge vrednejše predmete. Če opazite sumljive prodajalce, si poskusite zapomniti njihov opis, znamko, barvo,

0: OPN-jevo in registrsko številko vozila. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, v notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, v Alpskih dolinah okoli 25 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno, ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo. Prometne informacije. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Mariboru, na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses proti Primorski ter na Ljubljanski južni obvoznici od Centra proti Primorski. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani ter med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, na cestah Mengeš-Trzin skozi Trzin v obe smeri, skozi Postojno proti Razdrtemu ter na cestah Ljubljana-Brezovica, Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled v obe smeri. Zaradi pokvarjenega vozila je na Primorski avtocesti zaprt pas za počasna vozila med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet pri Senožečah proti Ljubljani. To so bila poročila. 12 in 5 minut bo ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Dober dan, v ponedeljek, 27. julija.
1: Na današnji dan.

0: Knjige, ki so Slovence naučile brati. Ko je z Dunaja v Trst prisopihal prvi vlak. Gledališka karijera na ljubljanskih in beograjskih odrih. Leta 1851 so v Celovcu podpisali ustanovno listino Društva za izdajanje in širjenje knjig, zdajšnje Mohorjeve družbe. Leto pozneje je društvo že izdalo prve knjige in jih razposlalo 785 naročnikom. Leta 1862 pa je prvič razpisalo nagrade za povest, izvirno ali prevedeno, za zgodovinsko besedilo in za naravoslovno študijo. Prve nagrade so dobili Janez Cigler, Filip Jakob Kafol in Fran Erjavec. Pobudo za ustanovitev družbe, ki bi izdajala kakovostne knjige za slovensko ljudstvo, je sicer že leta 1845 dal Anton Martin Slomšek. Namenjena naj bi bila narodnemu prebujanju, izobraževanju in kulturnemu napredku Slovencev na podlagi krščanskih načel. To zamisel sta leta 1851 začela v Celovcu uresničevati Andrej Einšpiler in Anton Janežič. Leta 1860 je imela družba 1000 članov, v zadnjem desetletju 19. stoletja pa že več kot 50.000.
1: Na današnji dan.
0: 27. julija leta 1857 je v Trst prvič uradno pripeljal vlak, ki ga je vlekla okrašena lokomotiva z imenom Kapodistria Koper. Z njim se je pripeljal tudi cesar Franc Jožef. S tem so začeli uporabljati železniško povezavo med Dunajem, prestolnico Avstro-Ogrske monarhije, in njenim največjim oknom v svet, tržaškim pristaniščem. Graditev železniške proge je bila zelo zahtevna, saj so morali premostiti številne naravne ovire, gorski prelaz, Semerink, močvirno območje med Pesnico in Mariborom, Ljubljansko barje pri Borovnici, kjer je tedaj nastal eden največjih viaduktov v Evropi, in Kraški rob. Ta železnica je naseljene dežele povezala s Slovenci ter omogočila razvoj industrije in rudarstva, tako pa prizadela domače cestno prevozništvo. Odprtje železniške proge so združili z odprtjem tržaškega vodovoda. Med graditvijo proge so namreč odkrili zajetne vire pitne vode, ki so jo črpali do više ležečega vodnega stolpa in potem speljali do nabrežine. Od tam je vodovod potekal pod železniškimi tiri do Trsta.
2: Na današnji dan.
0: Gledališka igralka Ančka Levar je prvič nastopila leta 1933 v Šentjakobskem gledališču v Ljubljani, čez tri leta pa je bila že angažirana v ljubljanski drami. Že na prvih nastopih je osvojila občinstvo z neposrednostjo in mladostnim čarom, ki se je prilegal predvsem vlogam naivk. V letih od 1957 do 1963 je igrala v Jugoslovanskem dramskem gledališču v Beogradu. V tem obdobju je od mladostnih odrskih stvaritev dokončno prešla k zrelejšim likom, kakršna je upodabljena tudi po vrnitvi v Ljubljano. Slišali jo bomo v vlogi Gruše, v odlomku Brehtovega dela Kavkaški krog s kredo iz leta 1966.
3: Kako si drzneš in govoriš z mano zviška, ko poče ni zaija na crkvenem oknu? Ko so te potegnili iz matere, ni bilo rečeno, da ji boš dal po prstih, če si bo kjerkoli vzela prgišče kaše. In te ni sram, ko vidiš, da trepečem pred tabo. A ti si se dal narediti za njihovega hlapca, da jim ne bi odnesli hiš, ker so si jih nakradli. Od kdaj pa pripadajo hiše stenicam? A ti paziš na vse, sicer nam ne bi mogli vlačiti mož svoje vojne. Duša ti prodana. Nobenega spoštovanja nimam pred tabo.
0: Ančka Levar, rojena Mele in poročena Brecelj, je umetniško ime prevzela po stricu, igralcu in pevcu Ivanu Levarju, ki jo je prvi uvedel v svet gledališča. Rodila se je leta 1915 v Grahovem pri Cerknici. Leta 1975 je prejela Borštnikov prstan, najvišjo slovensko nagrado za življenjsko delo na področju gledališke igre.
2: Na današnji dan.
1: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
0: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
1: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
0: Nuška Drašček,
1: Eva Hren,
0: Klemen Golner,
1: Lenart Krečič
0: in Tadej Tomšič.
1: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj.

Slišali smo izredno vokalistko Mijo Žnidarič, no v nocojšnji etnofoniji pa bomo poslušali album The Other Side, ki ga je brazilski glasbenik Seu Jorge snoval in pripravljal kar 16 let. Na njem se pevec, ki ga poznamo tudi kot igralca, med drugim v nagrajenem filmu Božje mesto, svojim žametno raskavim glasom potaplja v svet bossa nove in drugih brazilskih izrazov. Zdaj le vrtimo na prvem njegovo skladbo, Quando chegou.

Na Hrvaškem se bodo ob polnoči občutno podražila pogonska goriva. Liter 95-oktanskega bencina bo po novem stal 1,62 €, kar je 8 centov več kot doslej. Še bolj se bo podražil dizel, liter bo stal 1,75 €, kar pomeni 16 centov višjo ceno. Hrvaška vlada je ob napovedani rasti cen nekoliko znižala trošarine in marže trgovcev, vendar to ni preprečilo občutnega dviga maloprodajnih cen. Podražitve bodo občutili tudi številni slovenski dopustniki, ki se v poletni sezoni odpravljajo na hrvaško obalo in ki bodo rezervoarje polnili na Hrvaškem. Pri 50-litrskem rezervoarju pomeni 16-centna podražitev dizla približno 8 € več za poln rezervoar, pri bencinu pa okoli 4 € več. Prvi program poslušate, ura pa je 12 in skoraj 35 minut.

Če ti nekaj povem, ti smem, tako všeč ti z moj problem, štekaš. Ti smem tako lepa, kakor ena roža, mehka, nežna, kot je tvoja koža, štekaš.

stikáš. In tvoje učitleni komentarja lepše so kot jutranja zarja, štika.

0: tegaš ti mene, baby? Ha?
1: Vedno so bile moje sanje, da te odpeljem v stanovanje, štekaš.

0: se itak nikoli ne bo štekala.
1: Danes na prvem programu.
2: Z odprtjem prenovljene industrijske ceste v Grosupljem so ustvarili boljše možnosti za gospodarski razvoj. Kopanje v reki Vipavi pri Biljah je še vedno odsvetovano. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano bo ta teden opravil nove analize. Kolesarjenje je vedno bolj priljubljeno, tako da je zaradi varnosti treba prilagoditi infrastrukturo. Na Gorenjskem zato načrtujejo nove kolesarske povezave. V oddaji po Sloveniji ob 13.20. Na prvem.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. V Španiji in Franciji še vedno divjajo obsežni gozdni požari, zato je svoje domove moralo zapustiti več kot 325 tisoč ljudi. Poleg prebivalcev in okolja je veliko škode utrpelo tudi gospodarstvo.
2: On a aujourd'hui juste dans le département de la Gironde plus de 13000.
1: Kot je dejal francoski finančni minister Roland Lescure, so v enem dnevu samo iz departmaja Gironde evakuirali 13000 podjetij. Požare je s tem označil tako za ekološko in družbeno, kot tudi gospodarsko katastrofo, ki je pretresla regijo. Več v nadaljevanju oddaje, v kateri boste slišali tudi.
0: Po ukrajinskem napadu na iransko radio v Kaspijskem morju Tehran zagrozil s hudimi posledicami. Mariborski bike park Pohorje s širokim naborom prog vse bolj priljubljen. Po peti zmagi na dirki po Franciji tudi tuji mediji o požrtvovalnosti in kolegijalnosti Tadeja Pogačarja. Popoldne bo delno jasno, v notranjosti mogoča kakšna ploha ali nevihta.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Urša Strle. Na Elizejskih poljanah v Parizu se je včeraj končala 113. dirka po Franciji, peta, ki jo je osvojil Tadej Pogačar. Slovenec se je tako pridružil elitni druščini štirih kolesarjev z največ zmagami na največji kolesarski dirki na svetu. Zadnja etapna zmaga na Turu je sicer pripadla nizozemcu Matijeju van der Poelu, več Klemen Verlič.
3: Tadej Pogačar ob svoji zgodovinski peti zvezdici na dirki vseh dirk ni le zanesljivo upravičil vloge favorita. S prepuščanjem etapnih zmag in pomočjo moštvenemu kolegu Isaku Del Toru je prav tako pokazal, da je neverjeten športnik, kar ni ostalo neopaženo niti v tujih medijih, ki so o njegovi potrditvi prevlade poročali z izbranimi besedami.
4: Tadej Pogačar se je povzpel na kolesarski olimp. Peta zvezdica ga je izstrelila v galaksijo velikanov dirke po Franciji. Nedotakljiv, neusmiljen in neuklonljiv. Tadej Pogačar se je s peto zmago zapisal med legende Tura. Pogačar peti. Pariz je okronal cesarja. Pogačar je legenda. Ne zadovolji se zgolj zmago, želi zmagati s slogom in pisati zgodovino. Neustavljiv, nepremagljiv, Pogačar.
3: To je le nekaj naslovnic, ki so po svetu poveličevale nov neverjeten uspeh, ki se ga niti Slovenec sam ne zaveda povsem.
5: Zmagati enkrat tur je si ne, ja, noben ne more predstavljati, tudi jaz ne, še petkrat bolj nepredstavljivo, noro.
3: Prevladi skromnega Pogačarja, ki ima že 26 etapnih zmag na turu, se čudijo tudi tekmeci, o rojaku Matej Mohorič.
6: Lepo je spremljati kot Slovenc Tadejev uspehe, mislim, da smo pričali nečemu izjemnemu, res tak talent, s tako jekleno voljo, da ves čas daje vse od sebe. Je nekaj izjemnega in lahko se sam čudimo in se Tadej zahvalimo za vse njegove predstave.
3: Da je Tadej Pogačar najboljši kolesar na svetu, ni nobenega dvoma, tako kot tudi ne, da je eden najboljših vseh časov. V zraku je zdaj le vprašanje, če bo to letos poskušal potrditi še s prvo zmago na Vuelti.
1: Španski gasilci poročajo o pozitivnem razvoju

0: Pri gašenju požara pri Madridu širjenje ognja naj bi se upočasnilo. Omejiti jim ga še ni uspelo, bodo pa nekaterim ljudem dovolili vrnitev na njihove domove. Bolj kritične so razmere v bližini Valencije, kjer je izbruhnil nov požar. Ogenj še naprej pustoši tudi v Franciji. Tamkajšnja vlada s predsednikom Emmanuelom Macronom na čelu se je dopoldne sešla na nujnem kriznem zasedanju zaradi silovitega požara v bližini Bordoja na jugozahodu. Evakuirali so več kot 250 tisoč ljudi. Vlada je za pomoč prek mehanizma civilne zaščite zaprosila tudi Evropsko unijo, tako da so na terenu že gasilska letala in helikopteri tudi iz Hrvaške, Portugalske, Češke, Slovaške in Nemčije. Pomoč je pripravljena ponuditi tudi naša država. Kot je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin, bi lahko znova ponudila helikopter s posadko, pa tudi začasne nastanitve. Gasilci, ki bijejo bitko s časom, so močno izčrpani, razmere pa ostajajo skrajno resne zaradi napovedanega novega vročinskega vala. Sandra Krišel.
1: Glavna požarna fronta, ki je izbruhnila v kraju Somo, se je na vsega 15 kilometrov približala širšemu metropolitanskemu območju Bordeaux s približno 1 milijon prebivalci, a župan mesta za zdaj zatrjuje, da ne nameravajo evakuirati prebivalcev. Trenutno silovito gori v departmajih Gironde in Land v okolici mesta Bordeaux, manjši požari pa divjajo tudi v departmajih Var in Hautes-Alpes. Francoski notranji minister Lorraine Nunez je umik prebivalcev pred ognjenimi zubli označil za verjetno največjo evakuacijo v mirodobnem času v zgodovini Francije. Preventivno so povsem izpraznili priljubljeno turistično letovišče na mondenem polotoku Cap Ferret ter okrožje Biscarros. Evakuirali so tudi več predelov na obrobju Bordoja. Prebivalce in turiste so nastanili v številnih zasilnih bivališčih, v veliko regijsko zavetišče pa so preuredili razstavišče, ki se razprostira na 30 hektarjih površine. Z neobvladljivim požarom se bori okoli 2500 gasilcev, 1500 vojakov in 1200 žandarjev. To lahko traja še dolgo. Trdo bomo morali delati in si pametno razporediti počitek, da bomo lahko učinkoviti, je dejal eden od gasilcev. Ogenj je tako obsežen in vroč, da je začel ustvarjati lastne vetrove in zračne vrtince, zato se širi povsem nepredvidljivo. Vojska izvaja predvsem obrambne ukrepe ter varuje kritično infrastrukturo in evakuirana območja pred tatvinami. Francoska vlada je aktivirala vojaško-transportno letalo Airbus, ki lahko odvrže do 20 ton vode in odredila razdelitev 2,5 milijona zaščitnih mask s filtri zaradi nevarnega dima in pepela v zraku.
0: Iran se bo na ukrajinske napade na iransko ladjo v Kaspijskem morju odzval še nevidenimi posledicami, je danes zagrozilo iransko zunanje ministrstvo. V sobotnem ukrajinskem napadu na ladjo, ki je prevažala vojaški tovor med Iranom in Rusijo, je bil sicer ubit en človek, govorec iranskega zunanega ministrstva Esmail Bagej.
2: Že od samega začetka trdimo, da nismo vpleteni v konflikt med Ukrajino in Rusijo. To dejanje Ukrajine je bilo popolnoma nezakonito in neupravičeno, obenem pa še v nasprotju z ustanovno listino Združenih narodov. Gre za nevarno avanturistično dejanje, ki zagotovo ne bo ostalo brez odgovora.
0: Iranske sile so danes tudi sporočile, da so šestim plovilom preprečile prečkanje Hormuške ožine, čez da so plula po poteh, ki jih Teheran ni odobril. Strateško pomembna ožina ostaja zaprta. Iz Združenih držav Amerike in Irana sicer tudi danes niso poročali o novih medsebojnih napadih.
3: V streljanju na kulinaričnem festivalu v ameriškem mestu Seattle so bili sinoči ubiti trije ljudje, štirje so ranjeni, tudi 2-letni otrok. Policija je enega izmed osumljencev za napad pridržala na kraju dogodka, drugega še iščejo. Na festivalu v priljubljenem zbirališču Seattle Center je bilo sicer več 100 tisoč obiskovalcev, poroča BBC.
4: Danes do 13.
0: Gibanje Svoboda je danes po vzoru turističnih bonov iz covidnih časov vložilo predlog zakona o uvedbi kulturnega bona. Tega bi prejel vsak 16-letnik in bi ga lahko porabil do svojega 21. leta. Z njim bi si lahko med drugim kupil knjige, ogledal gledališko predstavo ali obiskal koncert. O namenu predloga Nika Podakar Svoboda.
5: Dijaki in študentje denar od študentskega dela ali pa od štipendije najprej namenijo za svoje najbolj osnovne potrebe. Za hrano, za bivanje, za šolske potrebščine, kar pomeni, da denarja za kulturo pa pogosto zmanjka. In s tem kulturnim bonom previsoka cena obiska muzeja, gledališča ali pa nakupa knjige ne bo več ovira. Izkušnje iz tujine so zelo jasne. Če mladi dobijo lažji dostop do kulture, jo bodo prevzeli kot del svojega vsakdana, tudi kasneje, v odrasli dobi.
0: Na predlog so se odzvali tudi v podmladku SDS. Zapisali so, da kulturni bon ne sme biti namenjen financiranju političnega aktivizma. Mariborski bike park Pohorje postaja vse bolj priljubljena točka za ljubitelje gorskega kolesarstva. Letos imajo večji obisk kot prejšnja leta, med obiskovalci pa prevladujejo tujci. Teh je več kot 70% vseh gostov. Več Mojca Jevšek.
6: Med glavnimi razlogi za obisk so urejene in raznolike proge. Obiskovalci kot prednost izpostavljajo tudi manjšo gnečo v primerjavi z nekaterimi večjimi evropskimi kolesarskimi parki. Družina iz Švice pravi, da jih je prav to najbolj navdušilo. Kolesar iz Beograda pa podarja, da so tovrstni parki v Srbiji prava redkost in ob tem pohvalil predvsem urejenost parka in kakovostno infrastrukturo. Dobre izkušnje pa imajo tudi domači kolesarji.
7: From Switzerland. It's very fun. Not so much people.
8: Jaz sem iz Beograda, v Beogradu nema kod nas ovo, to mi se baš sviđa kako je uređen.
9: Z leta leto je krasno, vse več objektov, prog, urejeno.
10: Pa gondola, pa pač, da ni drago.
6: Bike park Pohorje je tudi letos ponudbo razširil z dvema novima progama, tako da je obiskovalcem zdaj na voljo skupaj že 18, pojasnjuje vodja poletnih programov Andrej Trobentar.
11: Recimo leto smo konkretno odprli dve novi progi, Videc 1 in Videc 2 trail, plus tega, da v povezavi s tema dvema progama tudi zagnali vlečni Videc.
6: Ob vse večjem številu kolesarjev pa se pojavlja tudi vprašanje varnosti, predvsem na mestih, kjer se kolesarske proge križajo s pohodniškimi potmi.
11: Žal imamo, bom rekel, kar prostorske omejitve in glede Nature 2000 in glede ostalih prostorskih aktov, ki nam ne omogočajo, torej, da bi čisto ločili kolesarske poti od pohodnih poti. Mi se seveda trudimo, da čim manj križamo. Mi nekih večjih nesreč, da bi bilo z pohodniki konkretno ne beležimo, prosimo tako kolesarje kot tudi ostale obiskovalce, da spoštujejo drug drugega, ker vseeno mislimo, da je na tem našem lepem bregu vseeno dovolj prostora za vse obiskovalce, takšne in drugačne.
6: Septembra bo Bike Park Pohorje gostil dve kolesarski prireditvi, rekreativni Slow Enduro in tekmo v spustu X-Side. Ob tem pa že gradil novo progo, ki bo v zimski sezoni povezovala tako kolesarstvo kot tudi smučanje.
0: Pred jutrišnjim svetovnim dnevom hepatitisa, danes in jutri od poldneva do 18. na Ljubljanski infekcijski kliniki poteka obsežno, anonimno, brezplačno testiranje na okužbo z virusoma hepatitisa B in C. Infektologi opozarjajo, da gre za virusa, ki povzročata odpoved jeter in raka na jetrih. Hepatitis B se lahko prepreči s cepljenjem, bolezen sicer ni ozdravljiva, hepatitis C pa je povsem ozdravljiva okužba. Za odkrivanje okužbe je pomembno testiranje, opozarja Mojca Matičič z infekcijske klinike. Kdo naj se torej testira?
12: Vsi, ki so prejeli kri pred letom 1993, torej transfuzijo krvi, so lahko okuženi. Vsi, ki so v tistem zgodnem obdobju imeli kakšne večje medicinske posege ali dentalne posege, so lahko okuženi. Dejansko nekdo, ki se je izpostavil neprofesionalno izvedeni tetovaži ali piercingu.
0: Virusa hepatitisa B in C se prenašata z vnosom okužene krvi, z nezaščitenimi spolnimi odnosi ali prek matere na novorojenega otroka. Začenja se nov vročinski val. Agencija za okolje napoveduje, da se bo v zahodnem delu države začel že jutri, na vzhodu pa v sredo. Trajal bo vsaj približno 10 dni, najvišje temperature pa je pričakovati od 31. julija do 6. avgusta. Po Arsovih izračunih bi se živo srebro ob koncu vročinskega vala lahko približalo tudi 40 stopinjam. Sušno in vroče vreme bo znova zaostrilo požarno ogroženost naravnega okolja. Zdaj pa vas vabimo k poslušanju oddaje Po Sloveniji, v kateri vam bomo ponudili tudi prijetnejše teme. Med njimi boste lahko slišali, da so v Grosuplju z obnovitvijo industrijske ceste poskrbeli tudi za izboljšano dostopnost do podjetij in ustvarili boljše pogoje za nadaljni gospodarski razvoj občine. Pa še o dveh pomembnih prenovah na področju kulture. Na Vinici prenavljajo rojstno hišo Otona Župančiča, v Veliki Polani pa rojstno hišo Miška Kranca. Več čez nekaj minut, ostanite z nami in prijetno popovdne želim.
3: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Barbara Culnik, voditeljica Urša Strle, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Marko Čebulj. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, v alpskih dolinah okoli 25 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo. Prometne informacije. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Mariboru ter med Celjem Zahod in Šempetrom proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od Centra proti Primorski. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani in na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola, Lesce-Bled in Ljubljana-Brezovica. Zaradi okvare vozila je na primorski avtocesti zaprt vozni pas med Logatcem in Uncem proti Kopru in počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani, ter oviran promet med Divačo in Gabrkom proti Ljubljani, pri Senožečah proti Ljubljani in pred Nanosom proti Kopru. V Ljubljani je na Dolenski cesti zaradi nesreče oviran promet med Perucijevo in Lorencovo cesto, med Celjem Zahod in Šempetrom proti Ljubljani. Na regionalni cesti Hrastnik-Šmarjeta je pri Belovem popolna zapora zaradi nesreče.
13: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
14: Audio.bm
13: slušni center. Več informacij na audio.bm.si.
14: Audio.bm.
3: Ura je 13 in 16 minut.
15: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

se tišine najbolj bojim. Če vsi molčijo, strašno trpim. Jaz sem tisti, ki rad govori. Ne bi rad do drugi postal, doslej sem se že dobro spoznal. Jaz sem sebi čist

0: po Sloveniji.
1: Dobar dan. Začeli bomo nekje na sredini Slovenije, v Grosuplju, kjer so prenovili industrijsko cesto in izboljšali prometno varnost ter dostop do podjetij in nadaljevali v Cerknem, kjer je uspešno družinsko podjetje Kendales odprlo vrata obiskovalcem. Obisk je bil odličen. Na Gorenjskem vlagajo v nove kolesarske povezave, saj se zavedajo, da je kolesarjenje vse bolj priljubljeno. Kopanje v reki Vipavi je zaradi bakterije E. coli še vedno odsvetovano, NIJZ pa bo ta teden opravil nove analize vode. Pri prenovi rojstne hiše Otona Župančiča so našli zanimive poslikave, občina Velika Polana pa bo obnovila domačijo Miška Krajnca in ob tem zgledno poskrbela tudi za obiskovalce z oviranostmi. Vabljeni k poslušanju, z vami sem Sabrina Mulec. Pred dobrima dvema urama so v Grosuplju odprli prenovljeno industrijsko cesto, eno ključnih prometnih povezav v mestni industrijski coni, ki močno izboljšuje dostopnost podjetij in prometno varnost ter ustvarja boljše pogoje za nadaljni gospodarski razvoj občine. Prispevek Marka Škrlja.
2: Prenova industrijske ceste je velika pridobitev za mestno središče, poudarja grosupeljski župan Peter Verlič.
3: To je pomembna prometna povezava, ki teče usporedno z vzhodnim delom železniške postaje in je bil zadnji cestni odsek, ki je pravzaprav bil kar prometno nevaren. Tam je namreč naselje Sončni dvori, tam je del tudi industrijskih obratov in vse skupaj je bilo kar komplicirano. No.
2: Po prenovi 960 metrov dolgega odseka
3: bo prometna varnost močno izboljšana, urejen je pločnik, urejene so kolesarske označene steze na vozišču, seveda pa so bili preurejeni in urejeni tudi vsi cestni priključki, križišča, prometna signalizacija, tudi meteorna kanalizacija in pa jasno komunalni vodi, med katerimi pravzaprav najbolj pomembna javna razsvetljava. Jaz mislim, da je zdaj središče mesta Grosuplja lepo prometno povezano, pa tudi prometno varno, kajti vsi dostopi preko železniške postaje so urejeni izven nivojsko in pa seveda tudi od industrijske do taborske preko železniške postaje pač pridemo za dvema urejenima železniškima podhodoma, namenjena samo za pešce. V prihodnje pa načrtujemo, da bo tudi mestna linija 3G po tej industrijski cesti pripeljala do tega naselja Sončni dvori.
2: Občina je za prenovo industrijske ceste odštela 1,7 milijona evrov, pri čemer je uspelo preko okoljskega ministrstva na razpisu za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti pridobiti 450 tisočakov nepovratnih sredstev.
1: Družinsko lesno predelovalno podjetje Kendales iz Novakov pri Cerknem piše uspešno poslovno zgodbo. Ukvarja se predvsem z izdelavo mis in stolov iz masivnega lesa, ki jih prodaja v tujino. Novembra lani so proizvodnjo iz Novakov preselili v Cerkno. Ta konec tedna pa so svoje nove, sodobne prostore in stroje za obdelavo in oblikovanje lesa pokazali javnosti. Ogledala si jih je tudi Nina Brus.
4: Podjetje Kendales ima več kot 60-letno tradicijo. Začel jo je Stanislav Kenda, ki je v mizarski delavnici izdelal prvo pohištvo iz masivnega lesa. Njegov sin, Jože Kenda, je ustanovil podjetje, ki ga zdaj vodi vnuk Uroš Kenda. Z rastjo podjetja so proizvodni prostori v Novakih postali premajhni, zato so kupili stavbo nekdanjega Celesa v Cerknem in jo preuredili v sodoben proizvodni obrat, ki so si ga v soboto lahko ogledali tudi številni radovedneži.
5: Kako to, da ste se odločili, da pripravite prav dan odprtih vrat in pokažete celotno proizvodno širši javnosti?
6: Zato, ker men non-stop sprašujejo, da bo lahko prišli pogledati, kaj što so novi proizvodna, kako je urejena. In sem rekel, najboljši, da nemo dano odprti vrat, ker zanimanje je zelo veliko.
4: Je povedal direktor Uroš Kenda in dodal, da so gostili več kot 200 obiskovalcev. Njihovi paradni izdelki ostajajo mize in stoli višjega kakovostnega in cenovnega razreda.
6: Mogoče kot zanimivosti trenutno proizvodni v obdelavi 650 mis in 1600 stolov. Vsi izdelki gre v tujino, največje Danska, Anglija, nekaj malega Ameriko, Francija.
5: Kaj pa vhodne surovine, les?
6: Dobimo pa iz Hrvaške, Bosne, Italije.
5: A ne lokalnega?
6: Ne, rabimo prevelike količine.
4: Naložba v nov proizvodni obrat je stala 2 milijona evrov. Kot je med drugim pojasnil Uroš Kenda, vso žagovino, ki nastane pri reskanju in oblikovanju lesa, izsesajo v silos in potem iz nje naredijo lesne brikete. Imajo 20 zaposlenih, vsi prihajajo iz lokalnega okolja, sodelujejo tudi z dijaki in študenti lesarstva.
5: Načrt je za naprej.
6: Še nove kupce dobiti, pa še mogoče pojačati proizvodno.
4: Uspešnih zgodb, ki imajo podobno kot podjetje Kendales, korenine v bogati tradiciji rokodelstva in predelave lesa, je na Cerkljanskem sicer še več.
0: Po Sloveniji.
1: Gorenjska pospešeno vlaga v razvoj novih kolesarskih povezav, pomembnih za večjo varnost kolesarjev, razvoj turizma in bogatitev turistične ponudbe. Pri uresničevanju kolesarske mreže pa je ključno sodelovanje države in občin, ki spodbujajo graditev novih odsekov za varno kolesarjenje. DRSI že pripravlja glavno državno kolesarsko povezavo G3 skozi Poljansko dolino. Prispevek Aljane Jocif.
7: Nedavno odprta varna kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem je dopolnila ponudbo daljših kolesarskih povezav ne le na Gorenjskem, temveč tudi v državi. Kolesarsko povezavo cenijo tudi domačini navdušeni kolesarji.
8: Ja, kolesarje ne izmerje več, tudi sam kolesarem izmerje več. Je pa treba poskrbeti ja, za varnost, imajo pa tale kolesarska in tako velik doprinos temu. Ta cesta, ki je bila zdaj med Bledom pa Bohinjem, je precej nevarna. Hitrosti so velike, tudi večje od dovoljenih, da nam bo to pripomoglo predvsem tudi domačinom, ne samo turistom, za varnejšo vožnjo. Jaz izbiram po domač povedan vse naokrog. Sem domačin z Bohinjske Bistrce, tako da včasih, če smo šli ven kolesarci, smo šli vse čez Sorško planino, ker se po tej cesti nismo upali voziti, tako da zdaj se nam pa odpre tudi malo naprej, pa gremo pod Kranjske gori, Radovna, Bled, Radolca na kofe.
7: Razmah kolesarstva je zelo hiter, zato je predvsem zaradi varnosti nujno prilagajanje infrastrukture trajni mobilnosti. Na Gorenjskem zato načrtujejo gradnjo novih kolesarskih povezav. Direktor BSC Regionalne razvojne agencije Gorenjske Jure Meglič.
9: Po povezavi Bled-Bohin nas čaka dokončanje povezave Rateče-Ljubljana, se pravi diagonalne povezave z centrom Slovenije, potem pa takoj navezave naprej na regijske dele. Se obe Doliniško-Froška konca, potem tudi povezava preko Nakla proti Tržiču, ne, in verjetno najbolj trd oreh Jezersko, zaradi tega, ker tam se pa v poletnih mesecih izrazito povečuje kolesarski promet, občasno že praktično onemogoča cestni promet. Ne, in z tega vidika moramo pa zelo pospešiti te investicije.
7: Direktorica Ragorja Eva Štraus-Podlogar pa opozarja tudi na medsebojno spoštovanje kolesarjev na kolesarskih stezah.
10: Kolesarji, ki so hitri, da vsekakor niso sami, da tisti, ki vozimo bolj za užitke, da moramo tudi paziti, ne uštric, tisti, ki imajo družine. Veliko se moramo pogovarjati in opozarjati na to, kaj kolesarjenje vseeno potegne za sabo, zlasti zato, ker se še zelo veliko kombinira ena iz kolesarke na cesto, iz kolesarke v naselje. In tako da, tukaj moramo biti pošteni, najprej sami do sebe in pa do vseh ostalih udeležencev v prometu.
7: Z novimi kolesarskimi povezavami, tudi z gradnjo krajših odsekov, na Gorenjskem občine izboljšujejo varnost, povezljivost in pogoje za trajnostno mobilnost ter tako spodbujajo občane, da čim več vsakodnevnih poti opravijo tudi s kolesom.
1: Poročali smo že, da je zaradi povišane ravni bakterije E. coli kopanje v reki Vipavi pri jezu v Biljah do nadaljnega odsvetovano. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano bo analizo novih vzorcev vode opravil ta teden. Več Eva Furlan.
11: Občina Miran Kostanjevica je edina občina, ki kopalnost reke Vipave že 20 let preverja na 4 lokacijah. Kot je poudaril tamkajšnji poveljnik civilne zaščite Dejan Bizjak, pa se še vedno vsak kopa na lastno odgovornost, saj urejenih kopališč ni.
12: Pač cilj teh meritev je, da obveščamo občana, krajana in obiskovalce, ki je Vipava kopalna. Ni pitna, to zmeraj mi poudarjamo, da ta analiza ne pove, ali je pitna, ne, je samo kopalna. In v Biljah žal je pač parameter te bakterije povišen in tudi odsvetujemo kopanje.
11: Na ostalih treh lokacijah, ki sledijo vzdolž toka, pa je prisotnost bakterije E. coli krepko pod mejno vrednostjo. Analizo vode zgolj v poletnem času najmanj dvakrat na mesec izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano, stroške pa krije občina.
12: Tako da tukaj bi bilo v nadalje lahko priporočljivo, če bi si lahko država prevzela svoj del in ta monitoring izvajala preko celotnega leta.
11: Število kopalcev namreč znova narašča. Domačini so sicer že od nekdaj iskali osvežitev v Vipavi, se spominja predsednik krajevne skupnosti Bilje Darko Simčič, ki je sam raje šel v Vipavo kot pa na morje.
0: Ni bilo lepše, ako na Vipave se kopati. Smo se lovili, skakali, hrali škulje, hor, kar je bilo cela dneva.
11: Želi si, da bi otroci to brez skrbi počeli tudi danes.
0: Glavni vzrok jaz vidim v tem, da kanalizacija po stari vasi, ki bi rekel to pol bil, ni uštimana. Ja, se jaz verjamem, da maja ta greznica, samo ta del vasi se je tudi dosti ljudi priselilo noter, so obnovilo nova hiša, no, in mislim, da za tista časa, ki smo bili mi, je bilo to še kar zdaj, pa se bi rekel, da se lahko tudi vzdigava gor, da mislim, izpusti so dosti večji, ne, kot so bili. Ne.
11: Kot je dodal, kanalizacije najverjetneje še nekaj let ne bo, saj ne bi občina letos pristopila šele k projektiranju. Bo pa to naloga za novo vodstvo. Dolgoletni župan Maurici Humar na letošnjih lokalnih volitvah namreč ne bo več kandidiral.
1: V nadaljevanju oddaje po Sloveniji pa še o dveh za slovensko kulturno dediščino izredno pomembnih projektih. Na Vinici v Beli krajini prenavljajo rojstno hišo Otona Župančiča, ob tem bodo pripravili dve novi turistični ponudbi in poskrbeli za gibalno ovirane osebe. Tudi pri prenovi rojstne hiše Miška Krajnca na drugem koncu države bodo prav posebno pozornost namenili ljudem z različnimi ovirnostmi. Ostanite z nami. Na Vinici v Beli krajini je prenova rojstne hiše belokranjskega poeta Otona Župančiča v polnem teku. Pri obnovi notranjosti so na stenah pod beležem odkrili zanimive poslikave izdelane s šablonami in valčki. Prenova Župančičeve spominske hiše bo potekala do konca prihodnjega leta. Znova jo bodo odprli v začetku leta 2028 ob 150-letnici rojstva pesnika, ko bo leto posvečeno Otonu Župančiču. Več Jože Žura.
13: Spominsko hišo so najprej zasedli restauratorji. Po njihovih posegih bodo prenovili celotno poslopje, zamenjali vsa okna in uredili zunanje okolico za izvedbo kulturnih dogodkov in izobraževanj ter lažji dostop za obiskovalce z gibalnimi omejitvami. Prvo nadstropje bo namenjeno sodobni digitalno podprti predstavitvi Župančičeve otroške literature, pove Klaudija Jaketič iz Ric Bela krajina.
14: Sobe bodo poimenovane po njegovih pesniških zbirkah, ena soba bo uganke, druga bo pisanice, potem mehurčki in vsaka izmed teh sob bo ponujala svojo inovativno digitalno rešitev, ki je tudi v skladu s sodobnim časom, tako da bo še bolj zanimiva za otroke.
13: Ob tem bodo v Ricu Bela krajina razvili dva nova turistična produkta, dodaja Klaudija Jaketič.
14: Eden bo namenjen bolj odrasli publiki, imenoval se bo Čaša opojnosti, ne po Otonovi prvi pesniški zbirki, in drugi bo pesnikov svet skozi Otonova očala, namenjen otrokom, da skozi spoznavanje pesnika tudi otroci pobliže doživijo tudi ta sam čas, v katerem je on ustvarjal.
13: Prenova spominske hiše belokranjskega poeta je za občino Črnomelj izjemnega pomena. Sodobnim kulturnim središčem bodo ohranili dediščino in spomina pomembnega rojaka in enega najvidnejših slovenskih pesnikov preteklega stoletja. Naložba je vredna 1 200 000 evrov. Občina Črnomelj je na razpisu Ministrstva za kulturo pridobila 1 000 000 evrov evropskega denarja. Spominska hiša na Vinici bo z novo podobo in vsebinami zaživela v začetku leta 2028, ko bo ob 150-letnici pesnikovega rojstva v Sloveniji leto Otona Župančiča.
1: Pred 120. obletnico rojstva pisatelja in urednika Miška Krajnca, ki jo bodo v njegovi rojstni vasi Veliki Polani praznovali čez dve leti, so se v občini ob pomoči države lotili prenove njegove domačije. Projekt Miško Alive pa ne pomeni samo obnove kulturnega spomenika, pač pa tudi njegovo oživitev kot sodobnega kulturnega in turističnega središča. Lidija Kosi.
4: Občina Velika Polana zgledno skrbi za Kranjčevo dediščino. Pred časom pa se je lotila okoli 700 tisoč evrov vrednega projekta obnove in prenove njegove domačije. Zdeli naj bi končali še to jesen, kot pravi Melita Kranjec iz občinske uprave, bodo lahko obiskovalci Miškove domačije po novem na njej tudi prespali, okolico pa raziskovali s tam izposojenimi kolesi.
15: Ohranjena bo avtentična arhitektura domačije, spostavljena pa bo sodobna multimedijska razstava, razviti bodo novi kulturno-turistični produkti, dediščina pa bo še tesneje povezana z lokalnim gospodarstvom in turistično ponudbo Pomurja.
4: Poleg že uveljavljenih dogodkov in prireditev, Kranjčevo izpostavlja še nekaj novosti. Med njimi Art kino, to je zunanje kino, ki bo ponujal dokumentarne filme ter filmske upodobitve Miškovih literarnih del.
15: Povezali bomo tudi Miškovo pot z domačijo, opremljeno seveda z navigacijskimi stebri in QR kodami, ki bodo nekako obiskovalcem omogočale sodobno digitalno doživljanje kulturne dediščine.
4: Posebno pozornost bodo namenili dostopnosti za vse obiskovalce, kar pomeni, da projekt vključuje tudi zvočne opise za slepe in slabovidne, 3D replike eksponatov, prilagojene interaktivne zaslone, podnapise za gluhe in naglušne, dostopne poti za gibalno ovirane in tako dalje. S tem bo domačija Miška Kranjca v Veliki Polani postala eden najsodobnejših primerov dostopne kulturne dediščine v Sloveniji, hkrati pa pomemben prostor kulturnega življenja občine in regije. Pred desetletjem so obnovili tudi Kranjčev vinograd v Lendavskih goricah, Miškovo vino pa je tudi občinsko protokolarno darilo.
11: V trenutku, ko se odpoveš svojim principom in vrednotam, si mrtev. Umre tvoja kultura, umre tvoja civilizacija. Pika, je nekoč dejala italijanska pisateljica in novinarka Orjana Fallaci. Slovenski dopisniki pa postavljamo piko pod današnjo oddajo, vas lepo pozdravljamo in vas v svojo družbo ponovno vabimo jutri.
16: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednik Dušan Milič, voditeljica Sabrina Mulec, tonski mojster Marko Čebulj.

Dvoje obvestil. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bo jutri krvodajalska akcija, in sicer od 7 do 12 v hotelu Prunk v Sežani. Krvodajalce najprej obvezno pokličejo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prijeta vabila. Javni zavod RTV Slovenija razpisuje mesto odgovornega urednika za športni program v programsko-produkcijski enoti Televizija Slovenija. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev za razpisano delovno mesto pošljite na naslov RTV Slovenija, Korodvorska 2, 1550 Ljubljana, do vključno 31. julija. Razpis je v celoti objavljen na spletni strani javne radiotelevizije.

0: 14. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Slovenija je pripravljena pomagati pri gašenju požarov, ki pustošijo po Franciji in Španiji, vendar imajo tam zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterjih, kot jih ima naša država, je danes pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Slovenija bi lahko ponudila helikopter s posadko, toda Francija je dobila primernejšo ponudbo iz Nemčije. Španija je svoje potrebe po letalskih enotah že zagotovila. Izraelski varnostni kabinet je po poročanju tamkajšnjih medijev včeraj odobril zakonodajo, ki mednarodnim stabilizacijskim silam dopušča vstop v Gazo. Sile delujejo pod pokroviteljstvom odbora za mir, ki je nastal na pobudo ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Dovoljen pa naj bi jim bil vstop na omejeno območje v Rafi. Tam naj bi delovale kot mirovna enota, poročajo tuji mediji. V odboru za mir za Gazo ocenjujejo, da je zakonodaja ključen del dogovorjenega okvira za stabilizacijo palestinske enklave. Iz Kremlja so sporočili, da pred jutrišnjim srečanjem med ameriškim in ukrajinskim predsednikom Donaldom Trumpom in Volodimirjem Zelenskim ni videti nobenih konkretnih informacij glede novih predlogov za mirovno rešitev. Po navedbah ukrajinskih virov so prejšnji teden ameriški in ukrajinski uradniki razpravljali o predlogu za premirje v zraku, ki naj bi ga v okviru novega kroga mirovnih pogovorov predstavili ruskim sogovornikom. V Moskvi ne komentirajo trditev Zelenskega, da se Rusija pripravlja na sprejem 30 tisoč severnokorejskih vojakov. Bodoči kolumbijski predsednik Abelardo de la Espriella je včeraj napovedal, da bo ob nastopu mandata 7. avgusta pretrgal diplomatske stike s Kubo in Nikaragvo. Napovedal je zaprtje 15 konzulatov in 14 veleposlaništev, med drugimi v Alžiriji, Etiopiji, Senegalu, Južni Afriki, na Barbadosu in Haitiju, naznanil pa obnovitev odnosov z Izraelom, ki jih je njegov levičarski predhodnik Gustavo Petro opustil zaradi napadov na Gazo. Arheologi so na območju graditve nove ljubljanske železniške in avtobusne postaje v dobrem mesecu dni dokumentirali 125 grobov severnega emonskega grobišča. Kot pravijo, med njimi prevladujejo žgani pokopi s številnimi grobnimi pridatki, kot so balzamarji, oljenke, nakit in keramično posodje. Po navedbah Mestnega muzeja Ljubljana bodo po analizah ponudili nove poglede v življenje in smrt emoncev. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, v alpskih dolinah okoli 25 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
1: Na naslednji pregled dnevnih novic se lahko naročite v aplikaciji za podcaste. Tam poiščite novice Radia Slovenija.
0: Prometne informacije. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pleto

0: Parjam proti Mariboru, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru ter na cestah Sermin-Koper, med Bertoki in Koprom proti Izoli, skozi Postojno proti Razdrtemu, na cestah Ljubljana-Brezovica, Šmarje-Koper, Lucija-Izola ter Lesce-Bled. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Vičem in Kozarjami proti Kozarjam. Zaradi nesreče je zaprta regionalna cesta Hrastnik-Marno-Rimske Toplice pri Belovem. To so bila poročila, ura bo 14 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
0: Šestdelni podcast Radia Trst A, v katerem nas Lucija Tavčar, Helena Lupinc in Ana Grilc vodijo od zaznavanja antifašizma kot ekstremizma, protislovanstva, včeraj in danes, retraumatizacije, vidne dvojezičnosti do zlorabe pozicije moči in pogleda v prihodnost.
2: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
0: Po 20. v oddaji
3: Sotočja.

Dober dan, na prvem programu Radija Slovenija smo za dnevni program pripravili še nekaj vsebin, ki so vredne poslušanje na tale julijski ponedeljek. Albanija je sredi poletja v znamenju množičnih protestov. Povod je načrtovana gradnja velikega turističnega kompleksa na zaščiteni jadranski obali, v ozadju pa se odpirajo veliko širše vprašanja o korupciji in prihodnosti države. Kaj se pravzaprav dogaja v deželi Orlov? O tem oddaji Epur Simove, ki bo na sporedu čez 20 minut. Daljše življenje je ena največjih pridobitev sodobne družbe, toda hkrati prinaša tudi vprašanje, kako bomo v prihodnje zagotavljali pokojnine, zdravstveno varstvo in dolgotrajno oskrbo. Slovenija se stara hitreje od večine evropskih držav. Kaj to pomeni za vse generacije, izveste o 4:30 popovdne v pogovoru z dr. Andražem Rangusom z Inštituta za ekonomska raziskovanja. Na tisoče ljudi vsak dan prečka slovensko-italijansko ali slovensko-hrvaško mejo. Toda kako odprte so te meje v resnici in kaj prinašajo nova evropska pravila o migracijah in azilu? O tem bo tekla beseda v današnjem studiju ob 17, ki bo nastajal tam, kjer se evropske odločitve najbolj neposredno odražajo v vsakdanjem življenju ljudi. Nov član dnevne ekipe je od 13. tonski tehnik Marko Čebulj, za vas pa smo tukaj še Žan Plohl, Bernard Stramič in Rok Valinčič.

The First Cut is the Deepest je pesem, ki je še vedno sveža. Cat Stevens jo je napisal že kot najstnik, pozneje pa so jo uspešno prepevali Rod Stewart, Sheryl Crow in številni drugi. A sporočilo ostaja enako. Prve ljubezni in prve srčne rane praviloma nikoli zares ne pozabimo. Še ena prihaja na oder prvega, ki jo prav tako pozna ves svet in ki se prav tako loteva ljubezni. Nora Jones. I'm too

0: Albanija ni na prodaj je osrednje geslo odločnih Albancev, ki že dva meseca protestirajo ne samo proti naložbi zeta ameriškega predsednika Donalda Trumpa v zaščiteno območje ob Jadranskem morju, ampak tudi proti vladavini socialista Edija Rame, ki je na oblasti že 13 let. To je drugo ime za korupcijo, so prepričani protestniki, ki zahtevajo Ramov odstop. Podpirajo jih številni izseljenci, ki trdijo, da se v deželi Orlov niti po 30 letih ni veliko spremenilo.
1: Epur si muove. Vendar se vrti.
2: Načrti za razkošno letovišče v Albaniji na zaščitenem območju ob Jadranski obali že dva meseca sprožajo silovit odpor državljanov. Protesti okoljevarstvenikov so hitro prerasli v množično družbeno gibanje, ki zahteva odstop premijeja Edija Rame. Revolucijo plemencev vodi generacija Z. Ta zavrača Ramov samovoljni slog vladanja, ki nenehno vzbuja sume korupcije. Hkrati pa protestniki zavračajo tudi neuspešno opozicijo ustanovitelja demokratske stranke Salija Beriše, nekdanjega premijeja in predsednika Albanije. Protestniki na največjih demonstracijah po padcu komunizma zahtevajo popolnoma nov politični razred, ki bi deloval pregledno in predvsem v javnem interesu. Albanija ni na prodaj, je osrednje geslo odločnih državljanov. Podpirajo jih tudi izseljenci, ki trdijo, da se niti po 30 letih v državi Orlov ni veliko spremenilo. Sazan, največji otok v Albaniji. Kdo se ne bi zaljubil vanj? Tudi Jared Kushner in Ivanka Trump sta se. Hčerka in zet ameriškega predsednika se ga želita polastiti in zgraditi razkošno letovišče. Prvi je na sporno naložbo opozoril okoljevarstvenik iz Vrneca Konstantin Džaho.
3: Sazan doesn't have infrastructure. It doesn't have electricity or water.
4: Sazan nima razvite infrastrukture, saj tam ni ne elektrike, ne vode. Zato želijo graditi v Zvernecu, ki je v toku najbližja točka, odkoder bodo potem pripeljali elektriko in vse drugo, kar potrebujejo za gradnjo.
2: Na zaščitenem območju Zvrneca se stikata delta divje reke Vjosa in Jadransko morje. To ustvarja življenjski prostor ne samo za plamence in številne druge ptice, tudi selivke, ampak tudi za še 2000 živalskih vrst. Lani je bilo tu 250 gnezdišč plamencev. Tako jih je slišati. Poleti tu gnezdijo tudi morske želve, vendar so jih tokrat zmotili gradbeni stroji, pripoveduje Džaho.
3: We see the first trucks building the road and we ask them what's happening here.
4: Ko smo zagledali, kako prvi bagri gradijo cesto, smo jih vprašali, kaj pa vi, kaj se dogaja tukaj? Odgovora na to ni bilo, na vozilih pa ni bilo nikakršnih oznak ali registerskih tablic, ničesar. Na ministrstvo smo poslali pismo, da bi izvedeli, kaj se dogaja, in njihov odgovor je bil, da gre le za raziskovalna dela ter da naj nas ne skrbi. Vprašali smo jih, zakaj potem gradite cesto in vlivate beton na zaščitenem območju, če gre samo za raziskave.
2: Tako se oglaša sredozemska medvedica. Redka vrsta tjulna prebiva okoli danes nenaseljenega otoka Sazan, ki je bil v času socializma Envira Hodže vojaško oporišče.
3: We have monk seals here. That's one of the most endangered species in the world.
4: Tukaj imamo sredozemske medvedice, ki so ena najbolj ogroženih vrst na svetu. V celotnem sredozemlju jih je ostalo le še okoli 700 in ta otok je njihov dom, to je njihov prostor.
2: Območje je bilo zaščiteno. Toda parlament je pred dvema letoma spremenil zakon o zaščiti narave in pri strateških naložbah dovolil gradnjo. Tako je izničil dolgoleten boj ekologov. Med vodilnimi je bila Besjana Guri, sicer dobitnica Goldmanove nagrade, zelene Nobelove nagrade, ki jo je pri nas prejel Uroš Macerl.
5: It's supposed to be going on for almost 10 years.
6: Projekt naj bi se izvajal 10 let. To pomeni gradbena dela, nenehno premikanje težkih strojev, gradnjo cest, stavb, vil in hotelov. hotelov. Gre za masiven poseg v naravni habitat, zaradi katerega se bodo ptice z tega območja seveda prisiljene umakniti.
2: Zvrnec in sazan nista edini strateški naložbi v Albaniji, opozarja Besjana Guri.
5: We know that zvrnec is just the start. We know it's not the only one.
6: Vemo, da je zvrnec le začetek, vemo, da ni edini in da jih bo še veliko več, pa ne le v Delti. Saj sta na obzorju še dva druga projekta. To pomeni, da bodo pravzaprav urbanizirali celotno naravno območje ter tako nepovratno spremenili pokrajino.
2: Državljani so se spornim gradbenim delom postavili po robu. Vizualna umetnica Fatma Paja je skupaj z drugimi umetniki izdelala podobe plamencev, ki so postali simbol protestov. Plamenci iz stiropora in bobni vsak dan odločno koraka po ulicah Tirane. Želimo ohraniti naravo in javno dobro. Potrebujemo boljše bolnišnice in šole. Veliko je revščine, opozarja Fatma Paja.
7: We don't have water 24 hours, we don't have electricity for 24 hours.
6: Vode nimamo 24 ur na dan, elektrike nimamo 24 ur na dan. V mnogih delih Albanije, v mnogih vaseh in mestih ljudje trpijo zaradi pomankanja vode, predvsem poleti. In zdaj, ko želijo graditi ta luksuzna naselja povsod po Albaniji, bodo ljudje trpeli še bolj, saj bodo vodo preusmerili tja.
2: Osrednja tarča kritik pred vladno palačo je premier Edi Rama. Pisateljica Eralda Baze je jasna.
8: The corruption here has one face and one name and that is Edi Rama.
6: Korupcija ima tukaj en obraz in eno ime, to pa je Edi Rama. Razprodaja interese našega naroda samo zaradi svoje politične koristi.
2: Eralda govori brezhibno angleščino, toda oblečena je v tradicionalno nošo. V roki ima albansko zastavo z orlom.
8: It's in our DNA. We are eagles.
6: To imamo v DNK-ju. Mi smo orli. Zdaj pa je naneslo tako, da moramo zaščititi tudi plamence.
2: Rama odstopi, tvoj odhod se bliža, je odmevalo predvladno palačo v Tirani. Najglasnejši so študenti, toda premier Rama ne namerava odstopiti. Študent ekonomije Fadel.
9: Well, that's why we're protesting. We don't care what he wants.
4: Zato tudi protestiramo. Vseeno nam je, kaj hoče on. Ljudje so tisti, ki odločajo. Mi smo se odločili, da mora oditi, tako on kot ves parlament.
2: Nekdanji župan Tirane in minister za kulturo, socialist Rama, je že četrti mandat v premijerskem stolčku. Predolgo, pravi direktor Inštituta za politične študije v Tirani, Afrim Krasniči.
10: I think this new generation, they feel themselves outside the political system.
4: Nova generacija se počuti povsem odrinjeno iz političnega sistema. Vidi namreč, da ista politična stranka obvladuje oblast zadnjih 14 let. Vidi le sistem, ki deluje kot zasebna vlada z zasebnim sprejemanjem odločitev. Pri nas v Albaniji ni več nobene razlike med ministri, vlado in oligarhi.
2: Protestniki ne želijo niti opozicije, ki jo vodi predsednik demokratske stranke Sali Beriša. Kaj pa je največja Ramova napaka? Politolog Afrim Krasniči.
10: The biggest mistake it was he lost the connection to the people.
4: Največja napaka je bila ta, da je izgubil stik z ljudmi, ne razume tistih, ki so proti njemu, ne sprejema mnen tistih, ki se z njim ne strinjajo. Gre za novo generacijo, takega sloga vodenja ta ne sprejema.
2: Za projekt Jareda Kushnerja je albanska javnost izvedela iz New York Timesa. Javnega razpisa zanj ni bilo. Albanija je dosegla velik napredek, vendar na področju demokracije ne napredujemo. Vidimo nazadovanje, saj je več primerov, kako premier Rama zlorablja oblast. Imamo številne škandale, v zadnja dva sta bila upletena podpredsednika vlade, našteva Krasniči.
10: If you look the bilance of the government, you don't find any reform.
4: Če pogledate bilanco njegove vlade, ne boste našli nobene prave reforme. Vse odločitve so njegove osebne odločitve oziroma njegovi osebni projekti. Ti novi škandali, ne le v tem primeru, ampak tudi v številnih drugih, so povezani z njegovimi osebnimi vezmi s poslovneži. Toda po albanski ustavi in albanski zakonodaji premier nima pristojnosti, da bi sam vodil taka pogajanja ali sprejemal odločitve o teh zadevah.
2: Ramov način vodenja, bolje rečeno poslovanja, še neposredneje opisuje poslanec majhne opozicijske stranke Priložnost Erald Kapri.
11: For example, we have one businessman, the biggest one, Kastrati one,
4: Za ponazoritev, imamo poslovneža, največjega med njimi Castratija, ki ima v lasti edino letališče v državi, največje pristanišče in največjo avtocesto v državi. Lahko si torej predstavljate, kako je videti nadzorovano gospodarstvo v rokah peščice oligarhov, ki podpirajo Ramo, da bi ostal na oblasti.
2: Albanija je poleg Črne gore najnaprednejša kandidatka za članstvo v Evropski uniji. Pred kratkim je zaprla prva tri izmed skupaj 33 poglavij. Projekt v Zvrnecu je v skladu s pravili, je zatrdil premier Ramo v Bruslju in obljubil, da bodo od vlagateljev zahtevali spoštovanje najvišjih standardov.
11: Strategic investment law will be cancelled, while the law on protected zones is one of the best laws we have.
4: Zakon o strateških investicijah bomo razveljavili. Zakon o zaščitenih območjih pa je eden najboljših zakonov, kar jih imamo. To je zakon, za katerega smo trdo delali. Je sploh prvi zakon o zaščitenih območjih v državi, prej ga nismo imeli, tako kot prej nismo imeli mnogih drugih stvari. Spremenili bomo nekatere določbe zakona, da bodo v celoti skladne s kriteriji Evropske unije.
2: Albanija mora spremeniti več zakonov, da bi zadostila tem kriterijem, je Rami pritrdila evropska komisarka za širitev Marta Kosin dodala.
12: Already before these protests have started,
6: še preden so se protesti sploh začeli, smo se z Albanijo dogovorili, da bodo letos razveljavili spremembe zakona o zaščitenih območjih iz leta 2024 ter razveljavili zakon o strateških vlagateljih. Te spremembe bodo nujne za zaključek pogajanj o 27. poglavju, ki obravnava okolje in podnebne spremembe.
2: Marta Kos je obenem Ramo pozvala naj prisluhne protestnikom. Med njimi so tudi številni izseljenci. Četrtina prebivalcev, 800 tisoč ljudi, je po padcu najtrjšega komunističnega režima v vzhodni Evropi odšla na zahod. Elsa že 30 let živi v Londonu, vendar je te dni v Tirani vsak dan na protestih skupaj s hčerkami.
13: There is no democracy here. So administration is not functional, nothing gets sorted.
6: Tukaj ni demokracije, zato administracija tudi ne deluje, nič se ne reši. Vsakič, ko pridem, je kakšen problem, da bi kaj uredil, moraš nekoga poznati.
2: Na ulicah Tirane srečamo tudi skupino mladih Slovencev, ki jih je v albansko prestolnico pritegnil razvpiti ameriški glasbenik Jay, včasih znan pod imenom Kanye West. Ker so mu zaradi poveličevanja Hitlerja v preteklosti v več evropskih prestolnicah prepovedali nastope, je bil njegov koncert v Tirani vaba za številne mlade iz regije in od drugod. Glasbenik, sicer tudi Trumpov podpornik, se je sicer za sporna ravnanja v preteklosti opravičil. Kako pa vsem razmišlja oboževalec iz Kranja, vplivnež Gašper Gubanc?
14: Smo se odločili zaradi tega, ker smo že večletni feni od njega in ga v bistvu še nikoli nismo imeli priložnosti poslušati, ker je vmes delal neke oslarije. Preko Twitterja, pa poj preko X-a, ampak zdaj se je, meni se zdi, da kar umiril, no, tako da imamo zdaj priložnost doživeti ga v vsej njegovi veličini.
15: Kaj pa njegova sporna sporočila antisemitska?
14: Jaz bi zmeraj rekel, da moraš ločiti umetnika od svoje umetnosti. Tako. In zaradi tega se lih ne ukvarjamo s tem, kaj govori, ampak sam s tem, kar ustvarja.
2: Ker je vlada glasbeniku plačala 4 milijone evrov, še dva pa namenila začasnemu odru za njegov nastop, je med protestniki dodatno završalo. Protestniki imajo svoje pevce in druge nastopajoče. Ne nameravajo odnehati, tako kot Konstantin Džahone.
3: I grew up in here and I want that my son to have it like I had, like I built it my memories in
4: this. Odraščal sem tukaj in želim, da bi tudi moj sin ustvaril spomine na tej plaži, na prazni plaži, z divjimi živalmi, z divjo naravo.
2: Graditelji so ograje, ki so jih postavili ob čudovitih plažah v Zvrnecu, po protestih in incidentih umaknili. Toda dovozne ceste so ostale. Zdaj so tu tudi avtomobili. Džaho se zaveda, da so gradbene stroje ustavili le začasno. Albanska protikorupcijska agencija preiskuje ponarejanje listin za nakup zemljišč za prestižno letovišče na jugu države. Premijer Rama je še vedno prepričan, da je projekt zeta ameriškega predsednika blagoslov. Na začetku je bila njegova vrednost ocenjena na 1,4 milijarde evrov. Zdaj pa je že zrasla na vrtoglavih skoraj 5 milijard evrov. Ni pa znana dejanska cena ameriške naložbe v Albaniji. Že zdaj je jasno le to, da je ne bo plačala samo narava, ampak tudi njeni prebivalci.
4: Poslušali ste oddajo zunanje političnega uredništva Epursi Move in Vendar se vrti. Avtorica je Saša Banjanac Lubej, prevode sva brala Mateja Perpar in Igor Velše, oddajo je posnel Max Pust. Urednik uredništva je Luka Robita.

danes v dogodkih in odmevih. Tadej Pogačar se je s petim osvojenim turom izenačil z legendami kolesarstva. Kaj ga dela tako posebnega? Španija in Francija nadaljujeta boje s požari, Slovenija pripravljena pomagati s helikopterjem in začasnimi nastanitvami. Teheran napoveduje odziv na ukrajinski napad na iransko plovilo v Kaspijskem morju, ki je bil po njihovem izveden na ukaz Izraela. Nenavadna praksa ministrstva za izobraževanje, zaposlenim v podpis aneksi, ki odgovornost za napake v postopkih z vodstva prenašajo nanje.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Članice Evropske unije so se več let dogovarjale o reformi azilnega in migracijskega sistema Evropske unije. Pakt je začel veljati pred dobrim mesecem dni. Kakšen učinek sprejete reforme je pričakovati na obmejnih območjih jugozahodne Slovenije oziroma v čezmejnem pasu med Furlanijo, Julijsko krajino, Primorsko ter Istro in Kvarnerjem? Kje se kažejo učinki razpadanja šengenskega sistema in kako se to pozna v vsakdanjem življenju več tisoč prebivalcev, ki mejo prehajajo zaradi dela, šolanja, prostočasnih dejavnosti? O tem v studiju ob 17. Val 202. Danes ste izbirali novo ime tedna. Z zmagovalcem se bomo pogovorili ob 16.45. V torkovem vročem mikrofonu pa se bomo pridružili ekipi Kralja ulice na terenu v Ljubljani pri razdeljevanju pribora za odvisnike in spoznali življenje na dnu komaj polnoletne odvisnice. Odvisniški veteran nam bo zaupal, da mladi na ulici propadajo vse hitreje in tudi vse bolj vsem na očeh. Zakaj? Izveste jutri, točno opoldne. Ars. V oddaji iz knjižnega trga nas čakajo poezija o odnosih in travmatičnih spominih v zbirki Ali Adam, Pes, dvojčici in zeleni tatu. Žanrski in hkrati nadžanrski pristop v romanu Lenarta Zajca Kolesca harmonije in raziskovanje lokalne preteklosti v romanu Orlanda Uršiča Preden grem naprej. Recenzije omenjenih del bomo začeli prebirati ob 17.30.

0: Kdo se boji zamejskega Slovenca?
1: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
2: Šestdelni podcast Radia Trst A, v katerem nas Lucija Tavčar, Helena Lupinc in Ana Grilc vodijo od zaznavanja antifašizma kot ekstremizma, protislovanstva, včeraj in danes, retraumatizacije, vidne dvojezičnosti, do zlorabe pozicije moči in pogleda v prihodnost.
1: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
2: Po 20. v oddaji
3: Sotočja.
4: Poletne naše poti pa prinašajo izbor raznolike romske glasbe, ki poslušalce popelje od Barcelone do Skopja, od Prage do Slovenije. V oddaji boste slišali sodobne izvajalce, ki romsko glasbeno dediščino uspešno prepletajo s popom, flamenkom, hip-hopom, R&B-em, balkanskimi pihalnimi orkestri in drugimi sodobnimi glasbenimi izrazi. Tudi tokrat vas vabimo, da skupaj z nami prisluhnete raznolikim glasbenim izrazom romske skupnosti, ki se skozi čas prepletajo z različnimi evropskimi kulturami. Romske pesmi nosijo v sebi zgodbe, ki govorijo o življenju, boju, veselju in pripadnosti. Njihova glasba bogati ne samo romsko identiteto, temveč tudi kulturno krajino širše družbe. Prvi program poslušate 15 in skoraj 17 minut ura.

0: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
1: Pametno je ponuti, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
2: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
3: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
4: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
5: Spletna trgovina z dijaki in navtično opremo. Kam.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Obsežni požari v Franciji so povzročili izredne razmere, zaradi katerih je predsednik Emmanuel Macron sklical krizno zasedanje vlade. Pogorilo je 116 tisoč hektarjev, domove je zapustilo več kot 325 tisoč ljudi, večinoma iz departmaja Gironde, kjer so se sicer razmere nekoliko stabilizirale. Tamkajšnji gasilski poveljnik Mathieu Jomain.
2: Les conditions sont assez favorables.
1: Razmere so precej ugodne, vendar moramo ostati previdni in zelo pozorni, saj meteorologi za jutri znova napovedujejo zelo visoke temperature. Današnje zatišje nam torej ponuja malo oddiha, toda predvsem daje možnost, da čim bolj okrepimo prizadevanja za gašenje. Z ognjenimi zublji se še naprej bojujejo tudi v Španiji. Požar pri Madridu še ni pod nadzorom, vendar naj bi se nekateri že danes vrnili na svoje domove. V oddaji tudi.
0: Ukrajinski predsednik Zelenski v London in Washington po nadaljno podporo in vojaško opremo. Po zamrznitvi prispevka za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve jutri pocenitev naftnih derivatov. Tadej Pogačar z novo zmago na turu in svojo človeškostjo upisan med največje v zgodovini. Prihaja nov vročinski val. V 10 dneh temperature do 40 stopinj.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Sara Lutrič. Končana je dirka po Franciji. Ne moremo reči, da že pred samim začetkom nismo pričakovali zmage Tadeja Pogačarja, je pa zmagal na način, ki ga v sodobnem kolesarstvu skoraj nismo vajeni. Enostavno je posameznik, ki je preprosto daleč pred konkurenco. Ali se je spremenilo tudi samo razumevanje dirkanja, ali je vendarle presenetil, pa sprašujem kolega Luko Dolarja, ki je dirko spremljal na prizorišču. Pozdravljen.
3: Pozdravljena. Ne, presenečenja vsekakor ni bilo, smo pa vseeno doživeli drugačno dirko, kot smo jo morda pričakovali. Tadej Pogačar je enostavno tako dober, toliko boljši od vseh, da si je znotraj dirke poiskal nove izzive. Slast zmage mislim, da ni več tisto, kar ga popolnoma zadovoli, čeprav je šlo za izenačitev rekorda, pa je to izpostavil samo včeraj na ciljni črti v Parizu. Etapi, ki si jih bo najbolj zapomnil, pa sta, kot je omenil sam, ko je pomagal klubskemu kolegu Isaku Del Toru sprva do zmage in na koncu še do stopničku Parizu. S tem je tadej prešel mejo tekmovalnosti, vsaj po mojem mnenju. Svetu je poslal močno sporočilo, ko je kot daleč najboljši na svetu v tem, kar počne, nesebično pomagal prijatelju, pri tem ni iskal svoje lastne slave. Tadej Pogačar ni samo vrhunski športnik, kot ga poznamo, ampak je v prvi vrsti izjemna osebnost, kar je izpostavil tudi njegov moštveni kolega Domen Novak v podcastu Na valu 202.
1: Nedvomno torej Tadej Pogačar spreminja kolesarski svet. Kolesarstvo je v času vseh podatkov postalo skoraj znanstvena disciplina, kljub temu pa se zdi, da Pogačar dirka instinktivno. Kaj ga dela tako posebnega?
3: Ja, mnogi smo kolesarstvo vzljubili v tistih prepovedanih časih v narekovajih, ampak zaradi načina dirkanja. Novodobni kolesarji vse skozi zdaj pogledujejo proti številkam. Včasih pa temu ni bilo tako in prav to je dirkanje delalo zanimivo, ko je kolesar lahko en dan zmagal z veliko prednostjo, naslednji dan pa zašel v še večjo krizo. Danes je vse zelo kontrolirano zaradi vseh podatkov, ampak tadej tudi tu stvari malce postavlja na glavo. Napad izvede, ko je najtežje na trasi, pa če je to 100 km pred ciljem. Izjemno dobro hkrati zna tudi prebirati tekmece in če temu dodamo še izkušnje, ki si jih pridobi z vsako dirko, je enostavno to enačba za nepremagljivost. Moram reči, da sam po letošnjem turu še nisem zasledil, da bi kdorkoli rekel, da Tadej Pogačar ni največji vseh časov.
1: Omenil si že človeško plat Tadeja. Kolesarstvo je sicer šport, kjer navijači od tekmovalcev lahko pridejo čisto od blizu. Kljub vsemu zvezdništvu, blišču in obveznostim, pa Tadej ne pozablja, odkot prihaja. Hitro bo prišel domov.
3: Ja, hitro, že v tem tednu. Sicer pa imam največkrat občutek, da vse okoli etap dirkanja Tadeja kar moti. Če bi lahko bi res samo tekmoval, se vozil s kolesom in bi bil doma s svojimi najbližjimi. Ampak seveda to v tem času ni mogoče za voljo zvezdništva, ki se ga v Sloveniji mislim pa, da niti ne zavedamo v vsej veličini, pa Tadej mora izpolnjevati tudi številne pogodbene obveznosti. Kljub napornemu urniku pa ima vseeno toliko besede, da s pomočjo staršev že konec tedna v rodni komendi organizira Pogi Challenge, v okviru katerega bo v petek zvečer potekal tudi uradni sprejem po dirki po Franciji. Na svoje korenine Tadej Pogačar nikoli ne pozabi. In naj zaključim še z mislijo, ki sem jo prebral na francoskih cestah. Pred Pogačarjem je samo cesta, za njim se piše zgodovina.
1: Drži, z letošnjo zmago se je pridružil elitni druščini štirih kolesarjev z največ zmagami na največji kolesarski dirki na svetu. Luka Dolar je bil z nami. Razmere na območju obsežnega požara v francoskem departmaju Gironde, kjer leži mesto Bordeaux, so bile preteklo noč stabilne. Francoski predsednik Emmanuel Macron je dopoldne sklical krizni sestanek zaradi nepredvidljivega širjenja ognja, zato je moralo svoje domove zapustiti več kot 300 tisoč ljudi. Po šestih dneh ognjene stihije se je pojavil prvi žarek upanja, da se je širjenje največjega požara morda upočasnilo. V Španiji ostajajo kritične razmere v bližini Valencije, kjer je izbruhnil nov požar, oblasti pa svarijo pred neugodnimi vremenskimi razmerami, ki bi lahko še otežile gašenje. Požari v Španiji so prizadeli skoraj 80 tisoč hektarjev. Premier Pedro Sanchez ocenjuje, da se v državi spopadajo z izrednimi podnebnimi spremembami. Več Sandra Krišelj.
4: Silovit gozdni požar se je na vsega 15 kilometrov približal širšemu metropolitanskemu območju mesta Bordeaux z okrog milijon prebivalci. Zato so evakuirali več krajev v okolici, a župan mesta je zatrdil, da novih evakuacij za zdaj ne bo, vendar so vsi scenariji pripravljeni. Trenutno najbolj silovito gori v departmajih Gironde in Lan na jugozahodu države, manjši požari pa divjajo tudi v departmajih Var in Visoke Alpe. Razmere so precej ugodne, vendar moramo ostati izjemno previdni, saj meteorologi od torka napovedujejo nov vročinski val, temperature tudi do 40 stopinj Celzija, je dejal poveljnik gasilsko-reševalne službe departmaja Gironde Mathieu Jomain. To bo dodatno otežilo prizadevanja gasilcev, ki bijajo bitko s časom in so že tako močno izčrpani. Verjetno gre za največji požar v Franciji doslej. V regiji Gironde so ognjeni zublji uničili območje štirikrat večje od Pariza oziroma velikosti 42 tisoč hektarjev. Ogen ustvarja ogromno toplote, zato ga ni mogoče pogasiti čez noč. Gašenje bo trajalo več tednov, morda celo mesecev, podobno kot leta 2022. Čeprav nam zatišje prinaša malo predaha, imamo možnost, da smo kar najbolj učinkoviti. Ogen je tako obsežen in vroč, da je začel ustvarjati lastne vetrove in zračne vrtince, zato se širi povsem nepredvidljivo. V regiji je povzročil tudi gospodarski šok, saj bosta močno prizadeta proizvodnja vin in turizem. Francoska vlada je za pomoč prek mehanizma civilne zaščite zaprosila tudi Evropsko unijo. Hrvaška, Portugalska, Češka, Slovaška in Nemčija so poslali svoje letala in helikopterje za gašenje, pomoč je ponudila tudi Slovenija.
1: V Nemčiji tudi po uboju osumljenca nadaljujejo preiskavo sobotnega napada na dogodku ob robu berlinske parade ponosa, ki je terjal smrtno žrtev in desetine ranjenih. Nemški kancler Friedrich Merz je ob tem izrazil začudenje, da je osumljenec lahko izvedel napad, čeprav ga je policija že predtem prepoznala kot varnostno tveganje.
5: Reagieren müssen und vor allem die Frage beantworten.
6: Odzvati se moramo preudarno, toda tudi odločno. Predvsem pa moramo odgovoriti na vprašanje, kako to, da se je ta človek lahko neovirano približal prizorišču. Cilj napada ni bil naključen, niti ni bil usmerjen proti naši kverovski skupnosti. To je bil napad na našo svobodo in odprto družbo. To moramo zaščititi.
1: O napadu medtem poročajo tudi iz Pariza. Francoska policija je sporočila, da je prijela moškega, ki je z nožem ranil tri ljudi. Motiv še ni znan. Po nedavnem ukrajinskem napadu na iransko trgovsko ladjo v Kaspijskem morju so se odprle možnosti za širitev vojaških konfliktov v Evropi in na Bližnjem vzhodu, ki je utrdi, da je bila ladja kot prevoznica orožja legitimna tarča. Iran pa ustraja, da gre za poskus Izraela, da bi v konflikt upletel Evropo. Več Rajka Pervanje.
7: Ukrajinsko nesposobljenje iranske ladje v Kaspijskem morju je prvi neposreden napad med državama, ki sicer posredno delujeta v konfliktih druga proti drugi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pred jutrišnjim srečanjem z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v Washingtonu izjavil, da je Iran z dobavljanjem brezpilotnikov v Rusiji že zdaj vpleten v konflikt. Morda upa, da si bo z napadom na iransko ladjo, potem ko so evropske države zavrnile sodelovanje v napadih na Iran, pridobil podporo Trumpa v odnosu do ruske invazije, na primer v obliki vojaške pomoči. Rusijo je obtožil tudi, da podpira Iran v obliki satelitskih podatkov, s pomočjo katerih Teheran izvaja napade na ameriška oporišča v zalivskih državah. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je sokrivdov za ukrajinski napad pripisal Izraelu, čež da želi Evropo tako vplesti v bližnjevzhodni konflikt. Tiskovni predstavnik ministrstva Ismail Bagaj pa je izjavil. Že ob začetku konflikta med Ukrajino in Rusijo smo povedali, da vanj nismo vpleteni. Dejanje Ukrajine je bilo popolnoma nezakonito in neupravičeno ter v nasprotju z ustanovno listino Združenih narodov. Gre za nevarno postelovsko dejanje, ki zagotovo ne bo ostalo brez našega odgovora. Iransko zunanje ministrstvo je odpravnika poslov na ukrajinskem veleposlaništvu v Teheranu poklicalo na zagovor zaradi sovražnega in kriminalnega dejanja. Bagaj je medtem tudi zatrdil, da se Iran trenutno ne pogaja z Združenimi državami Amerike, da Teheran ni zahteval nadaljevanja pogovorov in da je Washington obtičal in se bori s težavami zaradi neizvanega napada na Iran.
8: Ukrajinski predsednik Zelenski začenja obisk v Veliki Britaniji, kjer se bo z gostiteljem Andyjem Burnhamom pogovarjal predvsem o nadaljni vojaški pomoči Ukrajini. Svojo pot bo, kot že omenjeno, nadaljeval Združene države Amerike, kjer naj bi se z gostitelji pogovarjal o nakupu vojaške opreme oziroma izpopolnitvi ukrajinske protizračne obrambe. Udeležil se bo tudi pogreba senatorja Lindseyja Grahama, ki je bil znan podpornik ukrajinskega boja proti ruski agresiji. Prispevek Marjana Vešligaja.
9: Predsednik Zelenski bo danes in jutri obiskal državi, ki daleč največ prispeva k obrambi Ukrajine. London in Washington sta tudi sicer njegovi redni postojanki, a vsak obisk je namenjen tudi preverjanju, ali zavezništvo še traja in ali nanj vplivajo politične spremembe. Za Andyja Burnhama je to tudi prvi obisk iz tujine, odkar je na položaju britanskega premijeja. Na vprašanje glede zavezništva z Ukrajino je že odgovoril, da je to neomajno. Velika Britanija ostaja ena največjih donatoric vojaške pomoči Ukrajini. Do zdaj se je tam vojaško usposabljalo več kot 63 tisoč ukrajinskih vojakov in inštruktorjev, dobrih 15 tisoč na leto. Pri najnovejših podatkih je poudarek tudi na protiletalske obrambi, logistiki in medicini. Zelenski bo obiskal bazo, kjer se usposabljajo ukrajinski vojaki, torej v odnosih z Veliko Britanijo nič novega. Kaj pa v odnosih z Združenimi državami Amerike in Trumpovo administracijo? Zelenski se s Trumpom ne bo pogovarjal le o dobavi sistemov Patriot, čeprav je to zanj glavni cilj obiska.
10: Rusijo treba zupiniti. Vojno treba zupiniti.
9: Rusija je treba ustaviti, pritisk na njo je treba ukrepiti. Rakete, kot so Patriot, lahko rešijo na tisoče ljudi, je dejal pred odhodom. A odgovarjati bo moral tudi na vprašanja o iskanju miru. Trump namreč meni, da vojna ne more trajati v nedogled. Zelenski pa hoče zagotovilo, da se Moskva in Washington ne bosta pogovarjala mimo Kijeva. Ukrajinski predsednik se bo deležil tudi pogreba Lindseyja Grahama. Bil je republikanski neokonzervativec, ki je v nasprotju s Trumpom dosledno nasprotoval ameriškemu umikanju z kriznih žarišč. Ukrajina je z njim izgubila enega glavnih zagovornikov njenega oboroževanja in ostrega nasprotnika Rusije.
0: Dogodki in odmevi.
8: Potem, ko je vlada začasno umaknila del prispevkov in dajatev, se bo gorivo o polnoči pocenilo.
0: Liter 95-oktanskega bencina bo cenejši za 4,5 centa na liter in bo stal 1,6 evra. Dizelsko gorivo se bo pocenilo za 2,7 centa na 1,83 evra na liter. Za liter kurilnega olja pa bo treba odšteti 1,44 evra oziroma 2,8 centa manj kot doslej. Ministrstvo ocenjuje, da bi bilo gorivo ob opuščeni regulaciji in polni dajatvah dražje za približno 20 centov na liter.
8: Potem, ko je minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević napovedal selitev ministrstva v Novo mesto, je tamkajšnje zaposlene na mizah pričakalo novo presenečenje. V podpis naj bi sprejeli aneks, s katerim bi prevzeli odgovornost za nepravilnosti v postopkih. Predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk meni, da gre za nenavadno prakso ministrstva, saj strokovno in vestno delo javnim uslužbencem nalaga že zakonodaja. Več Lucija Dimnik Rikič.
11: Zaposleni na Ministrstvu za izobraževanje naj bi v podpis prejeli aneks k pogodbi, v katerem naj bi bilo določeno, da podpisnik dokumenta, torej minister ali državni sekretar, s svojim podpisom le potrdi formalno pravilnost postopka, ne prevzame pa odgovornosti za vsebinske, strokovne, pravne ali računske napake, ki izhajajo iz nepravilne ali neustrezno preverjene priprave dokumenta. Za take napake odgovarja javni uslužbenec, ki je dokument pripravil oziroma vodja pristojne enote. Predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk pravi, da take pogodbe o zaposlitvi še ni videl.
12: V zakonu o delovnih razmerjih in v zakonu o javnih uslužbencih je pač določeno, ne? Kršitve delovnih obveznosti so določene in če pač nekdo zavestno ali pa iz malomarnosti pač krši neke obveznosti do delodajalca oziroma dela neke napake.
11: Že zakonodaja torej javnim uslužbencem predpisuje strokovno in vestno delo.
12: Zato se mi zdi dodatno pač protokoliranje tega v pogodbi o zaposlitvi kot aneks k pogodbi o zaposlitvi nekaj posebnega, o čemer iz drugih ministrstv ne slišimo oziroma tega trenda ne opazimo.
11: In kaj bi se zgodilo, če javni uslužbenec takega aneksa ne podpiše? V tem primeru delodajalec uslužbencu to, kar je v aneksu, lahko izrecno naloži z izdajo sklepa, pojasnjuje Verk.
12: Podpis ali ne podpis aneksa, sploh ko gre za tako, bi rekel, mečkeno čudno določilo, nič ne spremeni, ne? Tako da ne more biti sankcioniran, niti ne more izgubiti službo, temveč mu pač delodajalec zgolj izda sklep.
11: Ministrstvo za izobraževanje je na spletni strani objavilo pojasnilo, kjer so med drugim zapisali, da 4. člen aneksa nikakor ni namenjen izuzetju ministra ali državnih sekretarjev iz odgovornosti. Odgovornost ministra in državnih sekretarjev ureja druga zakonodaja, v katero aneks, ki so ga prejeli zaposleni, ne more posegati.
0: Ministrstvo za kulturo je ustavilo javna poziva za sofinanciranje novinarskih delovnih mest in sklenitve letnih digitalnih naročnin, ki ga je izdalo februarja. Razpisa bi koristila predvsem digitalnim in tiskanim medijem, ki so že izrazili upanje na ugodno rešitev. Ministrica Ignacija Fridl-Jarc je pojasnila, da je odločitev sprejela zaradi spremenjenih finančnih razmer.
8: V strankah SD in Svoboda so se kritično odzvali na kazensko ovadbo, ki jo je vložila vlada proti nekdanji ministrici Tanji Fajon zaradi nominacije na evropski položaj.
0: V SD menijo, da gre za sistematično diskreditacijo in zlorabo državnega aparata proti njihovi članici in opozarjajo, da je vladajoča politika osebni revanšizem postavila nad državni interes. Predsednik Svobode Robert Golob pa v potezi vlade vidi poskus preusmerjanja pozornosti od škode, ki jo je povzročila Sloveniji s tem, da je Fajonovi preprečila nastop položaja visoke zunanje politične predstavnice Unije za Sahel.
8: Predsednik vlade Janez Janša je med ključnimi izzivi vlade izpostavil področje demografije. Slovenija ima že danes eno najstarejših populacij, ne samo v Evropi, temveč na svetu. Smo 8. najstarejši v Evropski uniji in 23. na celotnem svetu. Še posebej hitro narašča število starejših od 80 let. Njihovo število se bo v naslednjih 20 do 30 letih podvojilo. To, da imamo staro ter zdravo populacijo, je samo po sebi velik civilizacijski dosežek. Težava nastane, ker se hkrati zmanjšuje število ljudi, ki delajo in financirajo pokojninski, zdravstveni ter sistem dolgotrajne oskrbe. Največje pritiske, še posebej na pokojninsko blagajno, je pričakovati čez 30 let. Prispevek Urške Valjavec.
13: Danes je približno vsak peti prebivalec starejši od 65 let, do leta 2050 pa bo to skoraj vsak tretji. Že skoraj pred 10 leti je številčno starostnikov 65 plus preseglo število naše najmlajše populacije stare do 18 let, pojasni Andraž Rangus z Inštituta za ekonomska raziskovanja.
14: Se pravi, starejših je vedno več, mlajših pa je zaradi nizke rodnosti vedno manj.
13: Delovno sposobnega prebivalstva bo v naslednjih 2 desetletjih za približno 150 tisoč manj, delovno aktivnih pa okoli 80 tisoč manj. To pomeni večji pritisk na javne blagajne.
14: Najvišje odhodke, tisti vrh je mogoče pričakovati tam nekje okoli leta 2060, mogoče malo prej 2055-2060. Takrat bodo odhodki najvišji predvsem v okviru pokojninske blagajne.
13: Glede na projekcije Evropske komisije pred uveljavitvijo zadnje pokojninske reforme, naj bi se odhodki pokojninske blagajne povečali za skoraj 4% točke BDP. A po mnenju profesorice Mateje Drnovšek z ekonomske fakultete se bo pokojninska reforma uveljavila prepočasi.
15: Reforma gre v pravi smeri, so pa dolgi prehodni roki, kar pomeni, da bojo učinki vidni verjetno prepozno, saj se številne generacije upokojujejo že zdaj.
13: In rešitve, ena od njih je večja vključenost starejše delovne populacije na trg dela.
15: Generacije nad 50 ali pa 55 let, ki so recimo relativno zdrave, lahko dodajo do polovico odstotne točke k globalni letni rasti BDP-ja.
13: Po mnenju sogovornika Rangusa pa je rešitev v rasti produktivnosti. To bi morali zagotavljati z naložbami v znanje, tehnologijo, umetno inteligenco in boljšo organizacijo dela.
8: Ob prvi obletnici policijske racije na protifašističnem taboru pri Peršmanovem muzeju nad Železno kaplo, ki je bila po mnenju Komisije notranjega ministrstva v več pogledih nezakonita in nesorazmerna, zagovorniki tabora danes v Velikovcu pripravljajo protestno akcijo pod naslovom Eno leto brez posledic. Avstrijsko notranje ministrstvo pa je tik pred obletnico izdalo navodila policiji, kako ravnati na spominskih krajih. Petra Kozgnamuš.
16: Avstrijsko notranje ministrstvo je tik pred prvo obletnico policijske racije na protifašističnem taboru pri Peršmanu nad Železno kaplo, ki je močno pretresla slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem, policiji dalo natančna navodila, da mora pred posredovanjem na območjih spominskih obeležij upoštevati njihov zgodovinski pomen, pojasniti pravno odgovornost in dokumentirati posredovanje na pregleden način. Državno tožilstvo sicer obravnava kazenske ovadbe zoper 3 osebe zaradi suma zlorabe uradnega položaja in ostali postopki zoper udeležence tabora, njihov odvetnik Rudi Vok pojasnjuje.
17: Kar se tiče očitkov proti udeležencem, je od cele policijske akcije ostalo točno 7 postopkov. 5 zaradi očitka napačnega parkiranja in 1 zaradi da je napačno postavljenega šotora, skupna kazen bi naj bila 400 evrov, se prav to je smešnica.
16: V društvu Peršman in Zvezi koroških partizanov ter organizatorji tabora poudarjajo, da pri izvajanju priporočil posebne strokovne komisije tesno sodelujejo s notranjim ministrstvom. V začetku julija je muzej prvič gostil seminar za dijake izobraževalnega centra Policijske akademije v Krivi Vrbi. Še vedno pa čakajo na ukrepe zoper odgovorne, enako tudi pripadniki slovenske manjšine v Železni kapli, kulturnik in režiser Zdravko Haderlap.
18: So akcenti tukaj, da mora kaj pozitivnega. Odgovorni ljudje, ki so pa tole dali v nalog, da kaj se tu ne pravi, s tem se pa do danes neče zgodilo.
16: Zato danes zagovorniki tabora pred okrajnim glavarstvom v Velikovcu pripravljajo tudi protest.
8: Dodajmo, da bo državo zajel nov vročinski val. Na zahodu se bo začel že jutri, na vzhodu pojutrišnjem in naj bi trajal 10 dni. Najhuje bo konec tedna, ko se lahko živo srebro približa tudi 40 stopinjam. Pristojni bodo zaradi visokih temperatur znova preverili požarno ogroženost. Zdaj je visoka razglašena v večjem delu Primorske. Direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je o požarih, ki divjajo v Franciji in Španiji, sporočil še, da je Slovenija pripravljena pomagati s helikopterjem in začasnimi nastanitvami. Ob tem je opozoril, da moramo dobro vedeti, kaj bi v naslednjem tednu ali dveh potrebovali sami. V športnih minutah, ki sledijo, se bomo vrnili k kolesarski dirki po Franciji in šampionu Tadeju Pogačarju. Svojo kariero pa končuje še eno veliko slovensko ime v svetovnem športu. Po sojenju finala svetovnega prvenstva se zelenic poslavlja nogometni sodnik Slavko Vinčić. Z vami bo Klemen Verlič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
19: Tadej Pogačar je na letošnji dirki po Franciji precej mirno potrdil vlogo prvega in edinega favorita za končni uspeh. Majico vodilnega je nosil 16 etap, zmagal je z najvišjo razliko doslej, ob tem pa skrbel še za moštvene kolege. Zdaj je vpisan med peterico s petimi zmagami o francoski pentli Dare Rupar.
20: Če smo povsem pošteni, je bilo že na startu v Barceloni le vprašanje, na kakšen način bo slovenski kolesarski as prišel do pete zvezdice prvaka rumene dirke. Majic si je nadel v Pirenejih, nosil jo je sicer 3 dni manj kot pred 2 letoma, ne smemo pa pozabiti na vse, kar je Tadej Pogačar opravil tudi za končno 3. mesto Izaka del Tora. Če bi se držal pravila kapetana, bi bila njegova prednost mirno prek 10 minut, obenem pa bi 5-dnevnim zmagam dodal vsaj še 2. O 5. naslovu prvaka tura, ki mu je tokrat minil kot blisk, je Tadej Pogačar pod slavolokom zmage povedal.
21: Zmagati enkrat tur je, se noben ne more predstavljati, tudi jaz ne, še petkrat bolj nepredstavljivo in noro. Včasih se zdi kratka, včasih dolga, ampak ja, na koncu res hitro mine, tudi 3 tedne, ampak smo kar hitro prišli do Pariza.
20: Tudi pogled naprej je obetaven, kroju pa ga bo Pogačar sam. Pri Emiratih si je pričakovano izboril, da sam odloča o marsičem. Kakšen izziv bo 6. tur, vele sam. Vsi pa vemo, da ga vse bolj zanimajo enodnevni izzivi. Že v tem letu pa 3. zaporedna mavrična majica in naslov evropskega prvaka pred domačimi gledalci. Sicer pa za zdaj še neosvojeni Rube. Vsaj za zdaj pa na vidiku ni dostojnega konkurenta, prav za večetapne dirke ne. Nov tur sta si ob svoje ime upisala tudi Matej Mohorič in Jan Tratnik.
19: Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić je le teden dni potem, ko je sodil finalno tekmo svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino, končal svojo kariero. 46-letni Mariborčan je kot mednarodni sodnik deloval od leta 2010, zadnjih 10 let pa redno sodil tudi tekme Lige prvakov. K domačemu prvenstvu Olimpija je sporočila, da trenersko mesto kluba že po 2 porazih v uvodnih 2 krogih zapušča Mišo Brečko. Olimpija, ki je zadnja na lestvici doslej sezone, še nikoli ni začela brez točke po 2 krogih. Pri Radomljah pa so zapisali, da je po včerajšnji tekmi proti Kopru, ki se je na Bonifiki končala z izidom 2-2, predsednika Matjaža Marinška in športnega direktorja Grego Marinška skupaj s 3 predstavniki domačega kluba telesno napadel športni direktor Kopra Ivica Guberac. Medtem ko se je svoje prve zmage sezone na veliki nagradi Madžarske med dirkači Formule 1 včeraj veselil aktualni svetovni prvak Lando Norris, je bila velika nagrada Češke v letošnjem svetovnem prvenstvu motokrosistov prelomna. Nizozemec Jeffrey Herlings je z rekordno 119. zmago v karieri pred zadnjo tretjino sezone prevzel skupno vodstvo. Slovenska predstavnika pa sta v Loketu obžalovala napake iz prve vožnje. Komentar je pripravil Marko Polak.
22: Tim Gajser je na zahodu Češke uvrstitev na zmagovalni oder vnovič zapravil z napakami v eni od voženj. Zaradi teh letos redko se stavi 2 enakovredni vožnji. Po padcih v uvodni se je moral včeraj zadovoljiti sicer s še vedno zelo dobrim 5. mestom. Napake so načele samozavest, predstave zaradi visokih pričakovanj niso dovolj sproščene. Pred zadnjo tretjino letošnjega prvenstva je tudi jasno, da Yamahino moštvo kljub nekaj Gajserjevim vrhunskim predstavam ni na ravni Hondinega. Slednjo je slovenski motokrosistični as sodeloval 12 let in bil pomemben člen pri razvoju motocikla in ekipe. Predvsem pa je po odhodu pustil bogato zapuščino Jeffreyju Herlingsu, ki se je zato lažje prilagodil spremembam po menjavi moštva. Nizozemec je včeraj dosegel 7. zmago v sezoni in rekordno 119. v karieri. Ob 2. zaporedni ničli Belgica Luka Sakunena je tudi prevzel vodstvo v seštevku sezone, v kateri ostaja le še 6 dirk, po 3 v avgustu in septembru. Bolj zadovoljen od Gajserja je lahko po zadnjih dirkah Jan Pancer, ki je kljub težavam z nastavitvami vzmetenja na Češkem iztržil 8. mesto. To je njegova četrta uvrstitev med deseterico na zadnjih 6 tekmah, lep uspeh za zasebnega dirkača, ki bi si počasi že zaslužil sedež v eni od tovarniških ekip.
19: Hokejisti Olimpije so 2 tedna pred uradnim začetkom priprav na novo sezono zapolnili še zadnje mesto v svoji ekipi. Zasedel ga bo 23-letni slovenski napadalec Luka Gomez, ki je v zadnjih sezonah igral za celovški KAC.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Marko Čebul. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, v Alpskih dolinah okoli 25 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Prometne informacije. Na primorski avtocesti so zastoji med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji so še na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami in na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom, med priključkom Rudnik in Kozarjami. Prav tako zgoščen promet je na lokalnih cestah Ljubljana, Brezovica, Postojna, Razdrto, Lesce, Bled in na cesti Škofije, Koper med razcepom Srmin in priključkom Koper Center proti Izoli.
2: Prihaja novi Lexus.
1: Ura je 16 in 2 minuti.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Kdo se boji zamejskega Slovenca?
1: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
2: Šestdelni podcast Radia Trst A, v katerem nas Lucija Tavčar, Helena Lupinc in Ana Grilc vodijo od zaznavanja antifašizma kot ekstremizma, protislovanstva včeraj in danes, retraumatizacije, vidne dvojezičnosti do zlorabe pozicije moči in pogleda v prihodnost.
1: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
2: Po 20. v oddaji
3: Sotočja.

16 in 10 minut je ura, prvi program poslušate v naši osrednji popoldanski informativni oddaji. Nismo ni časa odmerili kulturi, nekaj radijskega prostora pa ji bomo namenili po 18. Minuli konec tedna se je začel festival Dobimo se pred škucem. Že 24. leto zapored se bo na Starem trgu v Ljubljani zvrstilo več dogodkov, od literarnih večerov, koncertov in predstav do raznih delavnic. Namen festivala je s kakovostnimi kulturno-umetniškimi dogodki dopolniti in popestriti poletno dogajanje v starem mestnem jedru Ljubljane. Vsi dogodki so brezplačni. Bili smo tudi na razstavi Claudia Tute v galeriji Insula in galeriji Plac Izolanov v Izoli. Vse to v oddaji Svet kulture nekaj minut po 18. Mi pa gremo z glasbeno opremo po izboru Žana Plohla. Naslednje so Katrinas.

Vreme po Sloveniji ob 16. Ljubljana pretežno oblačno 32 stopinj. Piha jugozahodnik 13 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 29. Slovengradec pretežno oblačno 29. Letališče Edvarda Rusjana Maribor manjša ploha 26 stopinj. Piha severnik 22 km na uro. Murska Sobota, oblačno, dežuje, 22 stopinj, piha severozahodnik s sunki do 46 km na uro. Novo mesto, pretežno oblačno, 31, letališče Cerklje ob Krki, delno oblačno, 32 stopinj, piha južni veter, 14 km na uro. Listca, pretežno jasno, 27, Postojna, jasno, 28 stopinj, piha zahodnik, 16 km na uro. Letališče Portorož, pretežno jasno, 28 stopinj, piha severozahodnik, 14 km na uro. Bilje pri Novi Gorici, jasno 30, Kredarica, pretežno oblačno, 12 stopinj. Rateče 25, letališče Lesce 28, Rudno Polje 21 stopinj, piha jugovzhodnik, 13 km na uro. Krvavec 18, Jezersko 24, Rogla 18, Ravne na Koroškem 30, Velenje 29, Celje 32, Hrastnik 31, Maribor 24 stopinj, piha severnik 13 km na uro. Krajinski park Goričko 26, Ptuj 29 stopinj, piha severozahodnik 14 km na uro. Krško 32, Črnomelj 32, piha južni veter 12 km na uro. Kočevje 28, Ilirska Bistrica 27, Koper 26, piha zahodnik 16 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 30 ter Vogel 18 stopinj.

Poletje je čas, ko si marsikdo na dopustu brez slabe vesti privošči hladno pivo na terasi lokala. A če vas bo pot zanesla na Finsko, boste zanj odšteli precej več kot v Sloveniji. Pol-litrski vrček stane okoli 10 evrov, skoraj 3 evre od tega pobere država z davki, gostincu pa ostane le okoli 40 centov dobička. Zaradi visokih cen in davkov Finci vse pogosteje alkohol kupujejo v tujini ali prek spleta. Gostinci pa opozarjajo, da imajo vse manj gostov. Finska sicer velja za državo z najvišjimi davki na pivo v Evropi. In zakaj pijemo pivo? Ker je poletje.

0: Francoski kantavtor Vianney je dokaz, da francoski šanson živi tudi v 21. stoletju. Njegove pesmi združujejo šanson, pop in akustični zvok, v Franciji pa že vrsto let polni koncertne dvorane in osvaja vrhove lestvic. Od glasbe pa k vprašanju, ki je še posebej aktualno tudi v Sloveniji, ki se stara hitreje kot večina evropskih držav. To samo po sebi ni slaba novica, ljudje živimo dlje in dlje ostajamo zdravi. Težava nastane, ker se hkrati zmanjšuje število ljudi, ki delajo in financirajo pokojninski, zdravstveni ter sistem dolgotrajne oskrbe. Sogovornik Urške Valjavec je dr. Andraž Rangusa z Inštituta za ekonomska raziskovanja.
1: Dr. Rangus, pa če začneva kar številkami, Slovenija je med državami Evropske unije, ki se starajo najhitreje. Evropska komisija opozarja, da bo do sredine stoletja skoraj vsak tretji prebivalec Evropske unije starejši od 65 let. Zanima me, ki bo Slovenija takrat, bomo nad ali pod evropskim povprečjem, nam lahko demografijo postavite v nek kontekst z nekaj ključnimi podatki.
2: Jaz bi najprej rad poudaril, da staranje prebivalstva ni slaba novica. Ne? V veliki meri je predvsem posledica našega civilizacijskega uspeha, živimo dlje, predvsem pa dlje časa ostajamo zdravi in tudi sposobni biti aktivni. Ne? Zanimiva je bila raziskava mednarodnega denarnega sklada, ki je na podlagi pregleda 41 držav ugotovila, da je imel povprečen 70-letnik leta 2022 enake kognitivne sposobnosti kot 53-letnik v letu 2000. Po kazalniku telesne krhkosti pa je bil celo primerljiv 56-letnikom iz leta 2000. Seveda ima pa vsaka stran tudi svojo drugo plat, ne? V Sloveniji in tudi sploh v zahodnem svetu smo že več desetletji priča nizki rodnosti. Slovenija se trenutno sooča z eno izmed najstarejših populacij, ne samo v Evropi, tudi na svetu. Če pogledamo v svetovnem merilu, smo 23. najstarejša populacija, če pogledamo v okviru Evropske unije, imamo pa 8. najstarejšo populacijo. Kot ste rekli, tudi v Sloveniji je približno vsak drugi prebivalec že starejši od 65 let, do sredine tega stoletja bo vsak tretji star 65 let in več. Ne? Pa ne samo to, tudi 80-letniki, ne? Tudi ta kategorija prebivalcev se nam bistveno veča in se bo v naslednjih 20-30 letih praktično podvojila. Zdaj, kar je tukaj mogoče tista negativna stran je, da se nam pa zmanjšuje ta aktivna populacija, se pravi delovna sposobna med 20, 15 do 64 let, ne, ta se bo zmanjšala kar za ene 10% točk v naslednjih 20-30 letih, ne, in to so tisti, ki dejansko vplačujejo pokojninske blagajne. Zdaj, mogoče samo še čisto za eno sliko, toliko, da se ljudje predstavljajo, kaj pomeni staranje prebivalstva. Ne. Mi smo imeli že skoraj 10 let nazaj, je številčnost starostnikov 65 plus preseglo število naše najmlajše populacije stare do 18 let. Ne. Se pravi, starejših je vedno več, mlajših pa je zaradi nizke rodnosti vedno manj.
1: Nekako ste že nakazali eno izmed posledic, zagotovo jih bo še več. Imamo torej kakšno oceno, koliko dodatnih sredstev bo recimo v prihodnjih desetletjih zahtevala pokojninska, zdravstvena, dolgotrajna blagajna. Kdaj lahko recimo pričakujemo največji pritisk na pokojninsko blagajno, govorimo recimo o to v prihodnjih desetih letih, mora biti do leta 2050. Kakšne so napovedi?
2: Najbolj primerljive znotraj Evrope so projekcije Evropske komisije, ki jih delajo na vsake tri leta, zadnja je bila narejena iz leta 2024. Te kažejo, da se nam bo od leta 2022 pa do leta 2070, da se nam bojo stroški financiranja pokojninske blagajne dvignili oziroma celotni stroški, ne samo pokojninske, vseh socialnih zavarovanj dvignili za 5,4% točke bruto domačega proizvoda. Ne. To je Slovenija. V povprečju Evropske unije bo to povišanje samo 1,2% točke. Ne. Slovenija je v tem pogledu četrta med državami, kjer se bojo stroški zelo hitro poviševali. Zdaj, največji del tega povišanja bo seveda padel na pokojninsko blagajno, skoraj za 4% točke bruto domačega proizvoda se nam bojo povečali odhodki, medtem ko zdravstvena blagajna nekoliko manj, 0,8% točke, dolgotrajna oskrba pa za približno 1% točko. No. Ampak da ne bomo samo v številkah, ne, v bistvu, kako lahko pripomoremo k izboljšanju stanja vseh socialnih zavarovanj, recimo pokazala zadnja pokojninska reforma, ki je bila izpeljana v lanskem letu. Ne. Če pogledamo te projekcije, ne, lahko vidimo, da je praktično za ukrepi, ki so bili sprejeti lansko leto, se je dolgoročna vzdržnost pokojninske blagajne izboljšala za kar 1% točko. To se pravi, ne bomo več imeli predvidenih 13,8-14% točk bruto domačega proizvoda, ampak v bistvu okoli med 12-13% točk. Ne. To so številke, sicer vem, ki so težko razumljive, ne, ampak ko govorimo o sistemih socialne varnosti, moramo razumeti, da gre za denar, v bistvu, o katerem govorimo dolgoročno. Ne. Mogoče samo ena stvar, ki je bila zelo zanimiva. Ne. Na Sursu so leta 2021 izračunali, koliko je vrednost, koliko znaša vrednost vseh pokojninskih pravic pridobljenih do leta 2021, ki bodo morale biti v prihodnosti izplačane. In veste, kaj so ugotovili? Ne? Ugotovili so, ne, da je ta vrednost 201,1 milijarde evrov. Ne? To pomeni štirkratnik takratnega bruto domačega proizvoda. Štirkratnik vsega, kar smo v enem letu proizvedeli, v bistvu toliko znašajo vse pokojninske pravice, ki bodo morale biti v prihodnosti naenkrat izplačane. To pomeni, ne, da tudi, ko govorimo o samo eni odstotni točki, ne, to ni majhen denar, ne, to ni nek drobiž, ki bi ga našli v kavču, ne, med tem, ko bi mirno sedeli in iskali primankljaj, ne, gre za precej velike zneske.
0: O drugih vplivih starajoče se družbe na državne sisteme, na trg dela, predvsem pa o rešitvah, ki so v tem trenutku še vedno možne, pa v daljšem pogovoru z doktorjem Rangusom z Inštituta za ekonomska raziskovanja. Prisluhnite mu lahko v jutrišnji oddaji Intervju na Prvem.

Poletni dnevi imajo svojo posebno govorico. Pišejo zgodbe o športnih uspehih, srečanjih, potovanjih in majhnih trenutkih, ki si jih zapomnimo. Hvala, ker ste bili danes z nami. Želim vam še veliko lepih trenutkov v preostanku tega ponedeljka in srečno.

0: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj sprem.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Obsežni gozdni požari, ki so v zadnjih dneh

0: jahte in njen prevoz. Riad medtem navaja, da je njihova zračna obramba sestrelila več dronov, ki so jih na njihove naftne objekte sprožili iz Iraka. Tamkajšnjo vlado so zato pozvali k ukrepanju. Novi britanski premier Andy Burnham je napovedal prenovo sistema dolgotrajne oskrbe. Tako namerava razbremeniti javno zdravstvo, ki se v Veliki Britaniji že dlje časa spopada s kadrovsko krizo in pomankanjem bolniških postelj. Burnham se je za ustanovitev javno financirane službe za dolgotrajno oskrbo zavzel že pred več kot 15 leti, ko je bil minister za zdravje. Orkan El Niño bo v afriških državah povzročil od 10 do 20 milijard dolarjev škode in sprožil množično izseljevanje z prizadetih območij, ocenjujejo v Afriški razvojni banki. Letos bi se lahko namreč zaradi segrevanja Tihega oceana razvila ena najmočnejših različic tega vremenskega pojava doslej. El Niño je v letih 2023 in 2024 povzročil hudo sušo v Južni Afriki, na vzhodu te celine pa močna deževja in poplave. Vse to je vodilo v skokovite podražitve hrane. Na Brniku so končali najobsežnejšo fazo prenove glavne letališke ploščadi. V okviru gradbenih del so med drugim zamenjali 37 tisoč kvadratnih metrov dotrajanih asfaltnih površin. Iz Fraporta Slovenija ob tem sporočajo, da so v času najbolj obremenjenega dela sezone sprostili vsa parkirna mesta za letala ob terminalu. Celoten projekt prenove bo predvidoma končan oktobra. Po podatkih Agencije za okolje bodo zvečer padavine povsod ponehale, jutri bo sprva v notranjosti nekaj spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 33 stopinj. V sredo, četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru. Prav tako zaradi nesreče je zaprta cesta Predvor Spodnje Jezersko, Jezerski vrh pri Zgornji Fužini. Na lokalni cesti Rodica Mengeš je zaradi nedelujočih železniških zapornic popolna zapora. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami ter na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami. Na primorski avtocesti so zastoji med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Duncem in Postojno proti Kopru. Zgoščen promet z zastoji je še na cesti Škofije-Koper med razcepom Srmin in priključkom Koper-Center proti Izoli ter na cestah Ljubljana-Brezovica in Lesce-Bled. Slišali ste poročila? Ura je 17:04.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Studio ob 17.
1: Medtem ko je slovenska vlada v začetku junija odpravila nadzor na meji s Hrvaško, na italijanskem notranjem ministrstvu ne nameravajo upoštevati poziva iz Bruslja. Zato vas lahko na slovensko-italijanski meji, denimo na Škofijah ali v Rožni dolini, še vedno ustavijo italijanski policisti. Na slovensko-hrvaški meji izvajajo tako imenovane izravnalne ukrepe, torej nadzirajo mejo drugače. Kaj to pomeni za dnevne čezmejne migracije in kaj za slovensko, hrvaško in italijansko policijo, to smo preverjali v nizu štirih oddaj, ki so nastale v okviru projekta Tu EU, povezani za prihodnost, ki ga sofinancira Evropska unija. Gremo najprej na zahodno mejo. Za začasno prekinitev šengenskega režima so se v Italiji odločili oktobra leta 2023 uradno zaradi povečane nevarnosti, da bi se po balkanski poti v državo pritihotapili morebitni

0: morebitni teroristi. Število nezakonitih prehodov slovensko-italijanske meje se je od tedaj več kot prepolovilo, zagotavljajo oblasti. A nevladne organizacije opozarjajo, da so prehodi bolje organizirani in manj opazni. Migrante v Trstu, na koncu balkanske poti pa še vedno čakajo nečloveške razmere. Špela Lenardič.
1: Po besedah italijanskega ministra za notranje zadeve Matteja Piantedosija so od oktobra leta 2023 na meji s Slovenijo legitimirali skoraj 1,5 milijona ljudi ter preiskali 700 tisoč vozil. Izvedli so 277 aretacij zaradi pomoči in napeljevanja k nezakonitemu priseljevanju in prestregli 11 tisoč nezakonitih priseljencev. Poleg nadzora na mednarodnih mejnih prehodih v sodelovanju s slovenskimi policisti nadzirajo tudi zeleno mejo. Vodja oddelka za državno mejo in tujce na policijski upravi Koper, Viljem Toškan.
2: Policijske postaje ob državni meji načrtujemo skupne mešane patrulje, tako da so ponavadi dva policista domače države, pa in policist iz gostujoče. Patrulje so na obeh straneh meje. Trenutno glede na problematiko, ki jih zaznamo, pa tudi to, kar se dogovorimo na teh mesečnih sestankih, načrtujemo nekje 4 patrulje tedensko na slovensko-italijanski meji, 3 na slovenski strani, 1 na italijanski.
1: Čezmejno sodelovanje slovenske, italijanske in hrvaške policije se je po ukinitvi šengenskega režima okrepilo, dodaja Toškan, ki potrjuje, da Italija še vedno zavrača nezakonite migrante.
2: Italijani tudi po ponovni uvedbi te začasne mejne kontrole, potnike, ki ne izpolnjujejo pogoje za vstop v Italijo, zavračajo. Leto so zavrnili vstop tukaj na območju Trsta nekje 210 potnikom. Je pa tudi pri njih podoben postopek, če tujec izrazi željo za azil, potem ga ne vračajo, ampak ga peljejo oziroma napotijo v azilni postopek.
1: In tu se namesto srečnega konca mukotrpne poti začne novo težavno poglavje. Pred tržaško kvesturo se vsak dan vije dolga vrsta migrantov, ki si želi urediti dokumente. Postopki so dolgotrajni, a ne le zaradi množice prosilcev za azil, opozarja novinar Primorskega dnevnika Martin Polšak.
3: Govorimo o skupinah, kakšenkrat prek 100 ljudi, ki čaka v vrsti, in ko se odprejo vrata kvesture, stopi nekaj policistov do njih in naključno izbere manjšo skupino ljudi in pelje v kvesturo. Te izbire so ponavadi brez nobene logike. Se zgodi, da oseba, ki pride prvič tja, jo izberejo, so ljudje, ki hodijo tja že 2 tedne vsak dan in jih ne izberejo. In od teh recimo 10, ki jih potem odpeljejo notri na policijsko postajo, mogoče 5 uredijo papirje, da sprožijo azilni postopek.
1: Vsi ostali se naslednje jutro spet vrnejo pred kvesturo in upajo na ugoden žreb. Ko uspejo oddati prošnjo za azil, se čakanje nadaljuje.
3: Ta prošnja za azil mora iti do ene specifične komisije, ki jo sestavljajo recimo tudi predstavniki Visokega komisarjata Združenih narodov za begunce, in potem ta komisija mora preučiti vsak primer in dodeliti oziroma ne dodeliti osebi status begunca. Tako da so postopki, ki trajajo več mesecev, in v vsem tem času, ko oseba zaprosi za azil in ko čaka na odločitev, bi imel prosilec za azil po zakonu pravico do strehe nad glavo, do te osnovne oskrbe, ampak temu ni tako.
1: Nastanitveni centri so urejeni izven mestnega središča, na Fernetičih in Krasu. Postelj je že dolga leta premalo za vse, ki prihajajo po balkanski poti. Migranti si tako zavetišče poiščejo v zapuščenih skladiščih starega pristanišča, kjer životarijo v nečloveških razmirah. Večina jih prihaja iz Afganistana, Pakistana in Bangladeša. Narašča število Kurdov iz Turčije in Nepalcev. Mnogi se zbirajo na Trgu svobode pred železniško postajo. Šizan iz Bangladeša je v Trstu brez nastanitve že več kot 20 dni.
4: Yes, I go to Kostura, but not provide my camp.
5: Bil sem na kvesturi, a mi niso zagotovili mesta v namestitvenem centru. Vsak dan se soočamo s številnimi težavami, kje bomo spali, kaj bomo jedli. Duševno smo izčrpani in obupani.
1: V pomoč so jim prostovoljci različnih nevladnih organizacij, ki jim tudi na Trgu Svobode nudijo prvo pomoč, topel obrok in oblačila. Zdravstveno in pravno pomoč humanitarci zagotavljajo tudi v edinem dnevnem centru v središču mesta. Gianfranco Schiavone iz italijanskega konzorcija za solidarnost je prepričan, da oblasti namirno ohranjajo krizno situacijo.
6: Non c'è un vero piano.
5: Institucije nimajo ustreznega načrta za prvo obravnavo in sprejem prebežnikov. Namerno se ohranja lažne krizne razmere. Sodeč po številu prihodov ni razloga za to vrstno situacijo. Sistemsko se ohranja neučinkovitost služb.
1: Položaja migrantov v mestu in nadzora na državni meji niso želeli komentirati ne na tržaški kvesturi, ne na prefekturi. Po neuradnih podatkih število migrantov v deželi upada. Leta 2023 so jih obravnavali dobrih 20 tisoč, leta 2024 polovico manj, lani pa 8662, največ v tržaški pokrajini, skoraj 6700. Medtem ko oblasti nižanje števila prihodov povezujejo s povečenimi varnostnimi ukrepi na meji, nevladne organizacije opozarjajo na spremenjen, manj opazen način potovanja.
5: Spremembe potrjujejo tako rekoč vse raziskave na terenu. Organizatorji nezakonitih prehodov so danes veliko bolje pripravljeni, vključno s postanki in namestitvami ljudi vzdolž balkanske poti. Migranti se redkeje poslužujejo javnih storitev, prehodi so hitrejši, manje čakanja na poti.
1: Lani so nevladne organizacije v Trstu naštele 9000 migrantov, kar je četrtina manj kot leto poprej. Medtem ko je še do nedavnega veljalo, da jih večina želi pot nadaljevati, jih zdaj že skoraj polovica načrtuje ostati v Italiji. A ta, kot kaže, ni pripravljena na integracijo nove delovne sile. Mlada pravnica Maddalena Avon.
7: Na državni ravni opažamo vse manj interesa in investicij v programe za sprejemanje migrantov. Vse težje je priti do tečaja italijanskega jezika, do osebe, ki bi ti lahko pomagala pri pisanju življenjepisa ali pripravi na razgovor. Te storitve so zakonsko predvidene, a jih je vse manj zaradi znižanja državnih sredstev za nje.
1: Prostovoljka sodeluje z italijanskim konzorcijem za solidarnost. Ta v Trstu med drugim skrbi za razpršeno nastanitev migrantov, ki so že pridobili ustrezna dovoljenja za bivanje v državi. Večina jih je dom zapustila zaradi političnih nemirov in nasilja. Mnogi so bili preganjani zaradi pripadanja verskim ali drugim marginaliziranim skupinam. Vsem pa so skupne sanje po boljšem življenju, ki pa jih v zahodnem svetu, kot kaže, težko razumemo.
7: Če želimo, da ti ljudje postanejo del naše družbe, da so ustvarijo novo, pozitivno naravnano skupnost, morajo imeti zagotovljene vsaj osnovne potrebe. Šele na to lahko razmišljajo o zaposlitvi, o učenju jezika, o novih prijateljstvih in navezovanju stikov s sosedi. Kakšne sosede imaš v nekdanjem skladišču? Podgane. Tako je težko začeti.
1: V nekdanjem skladišču je ob prihodu v mesto živel tudi Ali Mudassar. Rodni Pakistan je zapustil leta 2012. Delal je na poljih Grčije, poskusil srečo v Nemčiji in pred 10 leti po naključju prišel v Trst, ki je danes njegov drugi dom.
8: Piano imparato italijano.
5: Počasi sem se naučil italijanščine, udeležil sem se različnih tečajev, prej se nisem nikoli učil. Vselej sem delal, da bi pomagal staršema. V Trstu sem dobil veliko priložnosti za učenje, za integracijo. Zahvaliti se moram skupnosti svetega Egidija, pomagali pa so mi tudi drugi prijatelji.
8: Poi altri amici, tanti speciali.
1: Kot oskrbovanec starostnikov je veliko izvedel o zgodovini novega doma, obrazloži vedoželjen Ali, ki danes skrbi za gibalno ovirano osebo. V prostem času pomaga mnogim, ki so tako kot on v Italijo prišli željo po boljši prihodnosti.
8: La politica europea sta già facendo la politica odiare i migranti.
5: V Evropi se širi politika, ki je nestrpna do migrantov. To vrstno igranje s človeškimi usodami ni pravično. Migranti smo ljudje, prav tako kot vi.
1: Primankuje nam pogovora, je prepričan Ali Mudassar, ki spomni, da nihče ne želi zapustiti svojega doma, če v to ni primoran. Poziv Bruslja naj se postopno odpravi nadzor na notranjih mejah, je v deželi Furlani Julijski krajini sprožil polemiko med vladajočo desno sredino in opozicijo. Ta opozarja na visok strošek nadzora, nesmiselno obremenitev varnostnih sil in oviranje obmejnega prebivalstva ob vsakodnevnem prečkanju meje. Deželni odbornik za lokalno samoupravo in varnost Pier Paolo Roberti pa v skladu z državno politiko vztraja, da zamrznitev šengenskega režima ne predstavlja nevzdržnega stroška, pač pa uspešno investicijo v korist varnosti.
0: Novo Gorico in Gorico mnogi dojemajo že kot eno povezano mesto, čeprav prehajanje med njima še vedno ločuje nadzor na meji. Že od rojstva najmlajšega mesta naprej sta bili Gorici, čeprav ločeni žičnato ograjo, povezani tudi preko sorodstvenih vezi njunih prebivalcev, danes pa si vedno več Novogoričanov išče dom prav v sosednji Gorici. Prisluhnemo torej, kako dnevne migracije dajejo ritem življenju na Goriškem. Eva Furlan.
9: Smo na novogoriški avtobusni postaji. Voznik Nomaga Aleksander Tršavec tokrat vozi na relaciji Nova Gorica, Gorica in nazaj. Dobar dan.
10: Dobar dan.
9: Koliko kaj uporabljajo ljudje to povezavo?
10: Dopoldne grejo delati, popoldne pridejo domov, eni v trgovino, eni pač kar. Zdaj bojo začeli turisti, skozi je kašen, ne bomo sami.
9: Takoj vstopi tudi mlada potnica, ki starši živi na italijanski strani. In kolikokrat uporablja ta avtobus?
11: Sem uporabljala, ko sem še študirala. Zdaj trenutno nisem več tukaj v Gorici v šoli. Prejšnje leto sem pa res vsak dan uporabljala. Zdaj pa uporabljam, če pridem po kakšne opravke v Gorico. Tako da.
9: Po 5 minutah smo že na mejnem prehodu na Erjavčevi ulici. Italijanski policist zgolj pokima in nas spusti naprej.
12: A vas že poznajo ali tako tudi večkrat kaj ustavijo?
10: Ma, oni pogledajo bolj potnike odzadi, če mi je kakšen sumljiv, ustavijo zaradi potnikov, zaradi nas ne.
9: Italija še naprej izvaja nadzor na meji. Po podatkih Goriške kvesture so lani na tukajšnjih nekdanjih mejnih prehodih identificirali 319.535 oseb. V to statistiko je zagotovo uštet tudi Matija Lisac, ki dnevno vsaj 4-krat migrira iz Gorice v Novo Gorico.
13: Ja, tako je, v službo, v Betulu in nazaj in tako.
9: Matija je eden tistih, ki mu, kot sam pravi, na meji večkrat preverijo dokumente.
13: Policajke me imajo rejši kot policaj. Pa recimo smo šli z punco čez, pa me vpraša po dokumentu, niti ne pogleda, se obrne k njej in tako kar nesramno začne v njo, meni pa me žikne in nekaj, kdo si pa ti, zakaj greš z njim? In tako, in jaz gledam in jo tako vprašam, pač mojo punco, pa se tako, kaj ta me peca? In ona tako zelo jezno, ja! In ja, no, meni je bilo zabavno, ni malo manj.
9: Ob tem doda, da so italijanski policisti sicer vedno prijazni, a če mejo prečkaš večkrat na dan, lahko to na teden nanese celo ure čakanja.
13: Mislim, velika zguba časa je, no, tako bi rekel. Meni tam, glede na to, da jih menjajo zelo redno, glih se te navadijo in potem je druga ekipa, ponovi vajo nekajkrat, dokler se te ne navadijo in čez en teden so spet druge. Tako da, če vsak dan se ostaviš tam in rabijo kar nekaj časa, da preverijo te dokumente, se nabere nekega izgubljenega časa.
9: Vrnimo se na avtobus. Zdaj se že vračamo z Goriške avtobusne postaje proti Novi Gorici.
10: Pri nas se na postaji treba ustaviti, če vidiš koga. V Italiji, če čaka potnik, zmeraj dvigne roko in pokaže na avtobus. Takrat veš, da se moraš ustaviti in ga pobrati.
9: In na poti nazaj pomaha tudi Destan, državljan Gane, ki živi v Gorici, dela pa v Sloveniji. Kot pove, dela največkrat čez vikende, v Gorici pa stanuje že 2 leti. Tudi naslednja potnica dokaj redno uporablja to linijo.
14: Ja, poreka, ja. je ugodno je za penzioniste.
12: Kaj uporabljate za nakupovanje to povezavo, da, da pridete na kavo?
14: Da, da grem na malo na sprehod in je lepo napiha, ko v Ajdovščini.
9: Precej bolj odaleč pa po nakupih pridejo nekateri ob koncih tedna. Takrat se Goričani nekaterim trgovinam raje izognejo, saj je preveč gneče.
15: Živjo smo z Ljubljane in ja, tukaj je ceneje. Prvo šprice je 50% ceneje, tako da Via Italia.
16: Načeloma prideva sem dol, ker je mož iz Primorske in se spotamo ostavo še v trgovini. Definitivno je pa tukaj več ponudbe oziroma cenejše, če pogledaš praške, makarone, kava in podobne.
17: Prihajam kupovati enkrat na 14 dni, ker so vsi artikli dosti cenejši. Poleg tega pa dobim tudi stvari, ki jih v Ljubljani ne dobim.
18: Sem na obisku pri prijateljici v Novi Vasi, sem pa hodila zato, ker so zelo redu artikli, pač seveda italijanska roba, pa cene so bolj ugodne.
9: V Gorici so bolj ugodne tudi cene nepremičnin. Samo v lanskem letu so Slovenci v občini Gorica kupili 119 nepremičnin, kar po podatkih agencije Riči predstavlja 19% vseh transakcij. Ugodnejše stanovanje na italijanski strani si je kupila tudi novogoričanka Katarina Modrijan, ki zdaj dnevno migrira v službo in nazaj. Brez pomislekov pri tej odločitvi pa ni šlo.
19: Pač nisi doma, ne? Karkoli, če se kaj zgodi, pač si vseeno v drugi državi. Sem pomislila takrat, ko je bila tudi korona in to, ne? So bili ljudje probleme iti čez mejo. Pač vselej nisi v Sloveniji, ne?
12: Kaj pa sosedje?
19: Super, večina so Slovenci. Pol bi rekla. Ja, je res ful Slovencu že v Stari Gorici. Ja.
9: Nižja cena stanovanja je pretehtala tudi pri odločitvi Gorazda Božiča, ki se v Gorici odlično počuti.
20: Drugače pa pač ena stvar je jezik, ki sicer meni ne predstavlja težave, pa tudi vidim, da večina Italijanov v smislu teh, kaj dnevno nekako srečuješ, ali trgovci, ali neki servisi za živet, ne, ne vem, komunala, pošta, bla, bla, bla. In že kar precej tudi določene osnove slovenščine znajo, ne, tako da vsaj dost ljudi, ki ne zna italijansko, pravi, da se nekako znajdejo z temi osnovnimi slovenskimi izrazi, ali pa imajo kakšnega zaposlenega, ki je zamejc, ne, sprej zamejski Slovenc. Sve ne povsod, ampak najdeš, no, in se mi zdi, to je ful bujško je nekoč bilo, vsaj kar smo slišali, kako je bilo, ne.
9: Tudi novogoričanka Vesna Dominko, ki je poročena z Italijanom, živi v Gorici in se dnevno vozi v službo na slovensko stran.
21: Čeprav v bistvu sva si oba želela, da bi ostala v Novi Gorici. Sam nisva našla primernega stanovanja za primeren denar.
9: Kot poudarja, se ji zdi, da sta Gorici postali eno mesto. Po njenem prepričanju se je poenostavila tudi birokracija.
21: Res se je. Mislim, da te inštitucije, še posebej FURS, lahko rečem za Novo Gorico, so prišle res nasproti malega uporabnika, pač prebivalca, tako Nove Gorice oziroma zdaj Stare Gorice.
22: E finita la scuola! E finita la scuola!
9: Zagotovo je dan danes enostavneje izbrati tudi šolanje na italijanski strani, pa dodaja Andreja Trojer Lapanja. Ko se je skupaj z možem preselila v novogoriško občino, sta oba začela ceniti to obmejno območje in njegovo pestrost.
23: In že pred skoraj 30 leti ob rojstvu prvega otroka, hčerke, sva z možem iskala varianto, kako je upisati v vrtec, v goriški vrtec. Žal so bili takrat pogoji, če nisi bil zaposlen na italijanski strani, zahtevni in tega nisva storila. Pri tretjem, najmlajšem otroku, ki je sedaj že mladostnik, so bile pa stvari seveda z vstopom v Evropsko unijo in kasneje tudi z ukinitvijo meje so razmerno enostavne.
9: Za študij medicine v Sloveniji pa se je odločila Đorđa Sinigoj, ki je v rodni Italiji obiskovala šole s slovenskim učnim jezikom.
24: Poleg tega sem spoznala tudi veliko starejših kolegov in prijateljev, ki so se odločili za študij v Ljubljani in so bili vsi nad svojo odločitvijo vedno zelo zadovoljni, kar je seveda tudi vplivalo na mojo izbiro. Študij v Sloveniji ponuja številne priložnosti. Sama sem imela možnost sodelovati v mednarodni izmenjavi, oziroma dveh, lani na Dunaju, letos v Ameriki.
9: Že naslednje poletje se skupaj s štirimi kolegi odpravlja tudi na humanitarno odpravo v Afriko, česar v Italiji najverjetneje ne bi doživela, pravi. Kako pa razmišlja o prihodnosti?
24: Če bi se v prihodnosti odločila za delo v Sloveniji, bi me verjetno najbolj pritegnila Slovenska obala oziroma Kras, saj sta zelo blizu mojemu domačemu kraju. Zato tudi z vidika vsakodnevne vožnje ne vidim večjih težav. Seveda pa nikoli ne vemo, kam nas bo pripeljala prihodnost, tako da v bistvu bomo videli, kam me bo vodila potem poklicna pot.
9: Po podatkih, ki so nam jih tudi na podlagi Euradrije posredovali Slovenskega deželnega gospodarskega združenja, se med Italijo, Slovenijo in Hrvaško giblje okoli 14 do 15 tisoč čezmejnih delavcev. Od tega je 1500 do 2500 Italijanov, ki delajo v Sloveniji. Zgodovinsko gledano je bila večina dnevnih migracij vedno usmirjena proti Italiji, a tudi število Italijanov, ki delajo v Sloveniji, v zadnjih letih raste. So pa italijanski kupci slovenskih nepremičnin po podatkih agencije Soltera sedež v Novi Gorici, še vedno večinoma tisti, ki imajo tudi podjetja odprta v Sloveniji. V dnevne migracije Italijanov pa bi prav tako lahko ušteli obiske trgovin, restauracij in ne nazadnje igralnic. Iz Slovenije v Italijo pa se vsak dan na delo vozi Sabrina Anzil, ki na naši strani meje živi od leta 2004, ko se je poročila slovenskim državljanom. In kako sta se spoznala?
2: O, to je daleč. Nel 1990... Sej.
9: Spoznala sta se leta 1996 v Linjanu, pove. Oba sta delala kot prostovoljca in nič, potem sta si začela dopisovati.
2: Niente, abbiamo cominciato a scriverci malo tako. E così, quindi là.
9: Sabrina se na delo vsak dan vozi 20 minut v eno smer, njeni otroci pa obiskujejo šole v Sloveniji, ker je njihovo življenje tu, pravi. Prehajanje meje je skozi dolga leta postalo nekaj najbolj normalnega in na Goriškem si želijo, da bi tako tudi ostalo oziroma, da tudi na nekdanjih mejnih prehodih nadzora ne bi bilo več.
0: V teh poletnih mesecih se pozna, da na mejnih prehodih s Hrvaško ni več mejne kontrole. Zastoji sicer so, a predvsem zaradi neustrezne cestne povezave Slovenije s Hrvaško v Istri. In tja gremo v drugem delu oddaje. Najprej se posvetimo nezakonitim prehodom.
3: 26-letni Mohamed Jones je v Slovenijo prišel pred slabimi 10 leti, ko je našo državo prečkalo mnogo beguncev. Njegovi starši so še pred njegovim rojstvom zaradi vojne zapustili rodni Afganistan. Mohamed se je rodil v Iranu, a tam nikoli ni prejel nobenih uradnih dokumentov, zato je bil oseba brez državljanstva. Ko so ga pri 16 letih zaradi tega izgnali iz Afganistana, se je odločil, da dom poišče drugje.
4: Iz Turčije v Grčijo, te otoki, ko so Lesbos, pa to, tam smo bili, pa naprej v Grčijo, Makedonijo, pa naprej pa je itak si sam sledil množica. Toliko ljudi je bilo tam, pa sam si sledil, pa si nekam prišel.
6: Najtežje mu je bilo na čovnu iz Turčije do Lesbosa, pravi Mohamed. Bilo jih je nekajkrat preveč za majhen čovn. Iz vode jih je nato rešila policija. Ko je prišel v Slovenijo, je bil najprej nastanjen v Postojni. Tam ni bilo lepo, pove.
4: Sam, potem, ko enkrat sem bil že v Ljubljani, pač sem rekel, da pač se mi ne da več. Ne? Sem bom kar tukaj ostal, kar bo. Ne? Večino so šli naprej, ne vem, v kakšno Nemčijo, Avstrijo. Ne? Jaz pa sem rekel, pač ne grem, ne dovolj imam. Ne? Sem dost trpel, bom kar tukaj ostal, če bo, če pa ne bo, pa nazaj. Ne?
3: Tako je Mohamed Jonesi pripovedoval v oddaji Drugi pogled prvega programa nacionalnega radija. Mohamed je torej eden od tako imenovanih nedokumentiranih migrantov, ki v našo državo pridejo brez potrebnih dovoljen in eden tistih, ki so zaprosili za zaščito. Raziskovalec na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU ter izredni profesor na Univerzi v Novi Gorici Jure Gombač o današnji podobi migrantov pravi, da obstajajo 4 najpogostejše reprezentacije migrantov. V diskurzu politikov in medijev so to kršilci zakonov, grožnja, z njimi se povezuje tveganje za nacionalno varnost, s čimer se legitimira izredne razmere in nižanje standardov človekovih pravic.
1: Migranti so predstavljeni kot neka množica brez individualnih zgodb, kot številke pa statistike ali pa kot neki valovi, poplave ali pa tokovi ljudine, in ta uporaba teh naravnih metafor zmanjšuje zaznavanje njihove individualnosti in tudi človeškosti. In to smo recimo videli iz medijev, plakatov, iz fotk, iz video, ne, kjer se potem nekako ta spektakel na meji nezaželenih ljudi, ki naj bi prodirali proti čez zidove trdnjave Evrope. In to je dost problematičen pogled, ker še vedno večina ljudi v Evropsko unijo vstopa legalno in ta del, ki pač gre čez irregularno, je manjši del teh mejnih mobilnosti.
3: Migranti redko govorijo svojim glasom, največkrat o njih govorijo drugi. Politike Evropske unije so glede migrantov ustvarile veliko statusov.
1: Ni, da so migranti migranti, ker so migranti. Migranti so zato, ker so ljudje, ki prestopijo meje in tam so jih že čakajo zakoni, ki jih spremenijo v migrante. Ta proces imenujemo tudi migrantizacija, v katerim so za njih potem posebni zakoni, posebni upravni postopki in tudi posebne zahteve do njih, ki jih stalno držijo v tem migrantskem statusu, dokler ne pridobijo državljanstva, če ga pridobijo, ali pa tudi če kasneje, ker govorimo o prvi generaciji, drugi generaciji, ne?
3: V Evropski uniji je začel veljati nov azilni in migracijski sistem oziroma pakt. Slovenija je med državami, ki so se odločile, da letos v paktu ne bodo sprejele sorazmernega deleža prosilcev iz vstopnih držav na jugu. Naša država bo raje plačala 1,8 milijona evrov. Upravljanje migracij in okrepljeno varovanje zunanjih meja Evropske unije je ena najpogostejših tem evropske politike. Ko se je Hrvaška leta 2023 pridružila šengenskemu območju, je tako imenovano prosto prehajanje notranjih meja med Slovenijo in Hrvaško zdržalo le do oktobra. Takrat je Slovenija na določene mejne prehode znova poslala policiste. Podobno je naredila Italija. Že 11 let pa ima kontrole na notranjih mejah med sosedami tudi Avstrija. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja nedavno pozvala, naj nadzor na notranjih mejah postopoma odpravijo. Slovenija se je zato odločila prva. Kaj so sploh pri kontrolah preverjali in iskali policisti? Vodja oddelka za državno mejo in tujce na policijski upravi Koper, Viljem Toškan.
5: Posedovanje dokumentov za prestop meje, izpolnjevanje pogojev za vstop v Republiko Slovenijo in pa ugotavljanje indikatorjev tveganja za ekstremizem, terorizem, ne, na koncu koncu tudi pri ponarejenih potnih listinah, ukradenih vozilah, tihotapstvu orožja, mamil. Leta 2024 smo na mejnih prehodih zavrnili 880 tujcev, lani 780, zdaj pa v teh 5 mesecih letošnjega leta nekje 300. Tako da to število nekje upada, približno je okoli 700-800 na leto. Pri teh zavrnjenih potnikih pa prevladujejo državljani balkanskih držav, predvsem Albanije, Srbije, Bosne. Imamo pa tudi nekaj manjše število od državljanov Ukrajine, Filipinov, Nepala in tako dalje.
3: Slovenija je torej pred dnevi odpravila ta začasni vnovični nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko. Zdaj bodo policisti bolj usmerjeni v tako imenovane izravnalne ukrepe, nadzor na zeleni meji in ne le tam.
5: Največ teh nedovoljenih prehodov zaznamo na območju Ilirske Bistrice, predvsem območje Novokračin, potem je tam ena cestna povezava Sušak-Lisac na hrvaški strani, pa okolica mejnih prehodov Jelšane in Starod. Na tukaj obalnem območju oziroma območju Kopra je pa Rakitovec, pa Podgorje, nekaj tudi pa Sočerga, Mlini pod Sočergo.
3: Policistov na mejnih prehodih torej ni več, da bi vas povprašali po dokumentih. So pa še naprej v tako imenovanih mešanih patruljah na hrvaški in italijanski meji.
5: te mešane patrulje, tako s hrvaško stranjo in italijansko. Tedensko izvajamo skoraj vsakodnevno in recimo na vlakih, ki vozijo iz Reke do Bistrice, ne vem, v aprilu smo tako prestregli 19 migrantov, ki so poskušali kot potniki na vlakih vstopiti v Slovenijo.
3: Pakt o migracijah pa prinaša še dodatne ukrepe.
5: Nekako se razširi nabor podatkov, ki se bo zbiral migrantov. Ideja pa je, da se vsak migrant takoj po vstopu na šengensko območje dejansko tudi registrira, zadokumentira, tako da se točno ve, kje in kdaj je vstopu in da ta podatek je potem na voljo vsem ostalim državam članicam v Evropske unije. Istočasno se pa tudi razširja ta nabor ukrepov od tega, da moramo migrante informirati o njihovih pravicah, dolžnostih, ki jih bo imeli, od tega, da morajo biti na razpolago organom za postopek, kaj se zgodi, če ne upoštevajo teh navodil, usmeritev, pa potem tudi od tega, da moramo opraviti obvezen zdravstveni pregled, da se opravi tudi to preverjanje ranljivosti bolj podrobno.
3: Policijska uprava Koper redno sodeluje z istrsko policijsko upravo na Hrvaškem, kjer vodja področja za nadzor meje Loris Kozlevac pravi.
7: Što tiče pakta o migracijama i azilu i njegovoj primjeni,
8: pripravljeni smo na izvajanje pakta o migracijah i azilu. Prilagodili smo zakonodajo, infrastrukturo in izobrazili policiste. Vzpostavljene imamo centre, kjer se bodo izvajali vsi postopki, tudi zdravniški pregledi. Z vašimi policijskimi upravami pa še naprej sodelujemo v tako imenovanih mešanih patruljah, ko opravljamo skupni nadzor. Mesečno se slovenski in italijanski policisti srečamo, izmenjujemo podatke. Število nezakonitih prehodov se sicer res zmanjšuje, a večji problem je, ker se prosilci za azil pri nas lahko prosto gibljajo in zgodi se, da smo prosilce, ki so še čakali na odobritev statusa, našli na meji, ko so jo želeli prestopiti. Seveda se zgodi vračanje. Problem pa nastane, ko prosilci nimajo dokumentov, kot ne povedo pravih podatkov, imen, starosti. To se bo tudi s paktom uredilo. Se bodo zdaj pomembni biometrični podatki. Oseba, ki bo zaprosila za azil pri nas, se torej ne bo smela odpraviti čez mejo, dokler odločitve ni.
7: Hrvatska ne može se smeti udaljavati sa prostora, dok se ne utvrdi da ima pravo na azil. To je stvarno ranjiva skupina.
3: Z migracijskimi politikami Evropa kanalizira prihode za to, da jih bolje nadzoruje in tudi omejuje znotraj svoje trdnjave Evrope, meni raziskovalec Jure Gombač.
1: Zdaj mi se malo bojimo, da ta pakt nekako krepi to logiko nadzora, ker kakor je nadzor prisoten, potem ljudje, ki potrebujejo zaščito, kot so recimo preganjeni ljudje, ne pridajo do nje. Ker so zaustavljeni že daleč, preden bi sploh lahko zaprosili za neko azilno politiko. Potem neki postopki se pospešijo, postopki ugotavljanja identitete, postopki pri izdajanju azila. In kadar so postopki hitri, se potem lahko dogajajo napake, to je tudi dobro dokumentirano. Tudi učinkovito vračanje, nekako ne vemo, kam se bo potem te ljudi vračalo, bo to deportacije izven Evropske unije ali bo to deportacije v neke države, ki so od Evropske unije odvisni, imamo recimo pakt Italija, Albanija in podobno. Ne. Tukaj potem lahko pride do nekega problema pri spoštovanju človekovih pravic, pri vseh teh konvencija, ki jih imamo podpisane kot država in ki jih je Evropska unija do zdaj pač spoštovala in jih ima zapisane tudi v svojih pač ustanovitvenih dokumentih.
3: Mohamed Younesi ima pri nas mednarodno zaščito, status, ki ga mora vsaki dve leti obnavljati. V Sloveniji je dokončal osnovno šolo, se vpisal na gimnazijo in jo uspešno dokončal. Zadnjih 5 let je študiral in lani magistriral iz agronomije. Zdaj dela, a ne to, za kar je študiral, je povedal Andrej Gradišar.
4: 5 let sem je študiral, pa pač bi nekaj delal, ki je povezano. Ne? Žal pa nisem nekaj pametnega našel. Ne? Sam do dobrih mest tudi nisem mogel prideti, ker ponovadi je pogoj državljanstva, ne? Ker pa če jaz tega nimam, pa sem pa itak potem nisi primeren kandidat tako.
6: Da dobiš državljanstvo, pa je pogoj, da imaš službo. To sogovornik torej ima naslednji cilj, je torej pridobitev državljanstva, saj trenutno ni državljan nobene države.
0: Šengenski sporazum oziroma sporazum o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah je bil prvič podpisan 14. junija leta 1985. Sledilo je več podpisov šengenskih konvencij, s katerimi so med evropskimi državami ukinjali mejne kontrole na notranjih mejah, urejali gibanje oseb in prestop notranjih mej ter način prestopanja na zunanjih mejah tega območja. Sporazum ureja vstop oseb iz tako imenovanih tretjih držav, določa pogoje za gibanje tujcev ter dovoljenje za bivanje. Le nekaj mesecev potem, ko je Hrvaška postala del šengenskega območja, je na nekaterih mejnih prehodih Slovenija znova uveljavila občasno kontrolo in jo pred nekaj tedni znova umaknila. Kako so prisotnost policistov na meji sprejemali ljudje, ki živijo v tem obmejnem prostoru in kaj pravijo v novični ukinitvi? Z ljudmi, ki dnevno prehajajo slovensko-hrvaško mejo, bodi si zaradi dela ali šolanja, se je srečala Tjaša Lotrič.
10: Največ delovnih čezmejnih migrantov prihaja v Slovenijo iz sosednje Hrvaške, teh je po podatkih zadnjih let Statističnega urada Slovenije okrog 5000. Iz Roškega polja v Hrvaški Istri se zadnjih 20 let na delo v Koper vsakodnevno pripelje Aleksandra Buršič.
11: To je zdaj, dajmo reči, na 47-50 km od Kopra. Je pa 10 km oddaljen od Buzeta, ki gre cesta pol proti tunelu Učka, proti reki, ne? Tam je to Ročko polje. Zdaj je že od leta 2002, odkar sem poročena. Jaz grem zmeraj skozi te Požane Sočerga, se pa zgodi, da sem znala vikendom iti na stranski prehod Rakitovec. Recimo petkih se je znalo zgoditi, da grem kar na ta celo oddaljeno isto, ampak se moram zdigniti čez gost in se pospustiti na Buzet dol.
10: Preden je Hrvaška postala del šengenskega območja, se spominja predvsem dolgih čakalnih dob pred mejnimi prehodi, ki so trajali tudi nekaj ur.
11: So se res takrat nabirali te avti in je bila malo večja kontrola, pa po Schengenu se pozna ta razlika.
10: Veliko negotovo na mejah je prineslo obdobje COVID-a.
11: Se je znalo zgoditi, da sem zjutraj, preden sem šla na pot, poklicala hrvaško in slovensko mejo, kašni so ukrepi, ker se je to sploh pa na začetku iz dneva v dan spreminjalo in so zahtevali potrdilo o cepljenju, pa je bilo en čas, da smo se morali testirati v Buzetu, preden bi šla čez prehod in pokazati ta test. Pa je bilo testiranje na 3 dni, dvakrat na teden, ki sem ga delala v Škofijah. Celo enkrat na hrvaški meji mi je rekla, danes boste šla v službo, ampak boste šla za nazaj od meje domov in bila na tej in tej adresi. In ne nikamor tam, ne v trgovino, ne zdravniku. In so me policija prišli tudi dvakrat na dom kontrolirati, da sem za vikend res bila ko en zapornik doma, v službo in domov. Takrat je bilo res, nisi iz dneva v dan vedel, kaj več bomo, niso niti oni vedeli. Taka so bila pravila in tako smo se morali držati.
10: V Kopru nimali službe, temveč tudi svoje domače, zato je na kraj še posebno navezana. Prehajanje meje je tako z leti postalo nekaj običajnega.
11: V bistvu ta pot, malo z radio, malo dnevnik, malo muzika in gre. Človek se navadi potlele meni tako veže na otroštvo in na tisto in mi je lepo prideti. Mogoče zdaj, ko si bolj, ko imaš otroke in si vse skupaj, ti podaljša delovni dan, v bistvu ni 8 ur, je 10, ker meni rabi 1 ura zjutraj in 1,5 za domov. In posle, če so že kakšni zastoji, ali zdaj poleti so že kamperji, pa te tako malo vse skupaj, tudi si starejši. Kakšenkrat bi rekel, ko bi le bili bliže, ampak gre.
10: Poroka in družinsko življenje je tudi Sandro Grudenič, ki je odraščala v Ilirski Bistrici, pripeljalo v majhno vasico ob slovensko-hrvaški meji Velemune, ki jo je sicer pogosto obiskovala, saj je imela v tem kraju Primorsko-goranske županije tudi svojo nono.
13: Vsak vikend, vse praznike, vse počitnice, ko smo le lahko, smo družinsko bili na Munah, kjer je nona imela vrt, kjer smo pomagali saditi krompir, kjer smo preživeli počitnice in vasica nam je nekako vedno bila eno zatočišče pred tistim velikim mestom. Sama vas je na tašni legi, da imam jaz do moje Ilirske Bistrice par minut vožnje, kajti meja je čisto za hišo, sedem v avto in grem k mami na kafe, tako da nam je to izjemno blizu. Blizu je tudi reka kot veliko mesto, blizu mi je na drugo stran, ko grem proti Istri. Celo življenje se nekako prevažamo na eno in na drugo stran meje. Meni je to način, stil življenja.
10: Od otroštva pa vse do danes dnevno prehaja mejo tudi zaradi delovnih obveznosti, razpetih med Ilirsko Bistrico in reko.
13: Na reki delam v Slovenskem domu, kulturno-prosvetnem društvu Bazovica. Hkrati pa delam tudi na strani Ilirske Bistrice, oziroma tam imam dobrih 10 let odprt popoldanski SP, kajti med ostalim sem tudi turistična vodnica in se ukvarjam s turizmom in sem dejansko nekako tudi v Ilirski Bistrici, tudi večkrat na teden. Ta način življenja med dvema državama, pač danes sta to dve državi, včasih nista bili. Še kot mladostniki smo iz Ilirske Bistrice vedno hodili v reko, v Opatijo, zvečer na kavo, na sprehod, na morje. Ko je nastala meja, je bil malček problem, ker so se gužve delale.
10: Spominja se, da je bilo najhuje, ko je mejo znova zarezala žičnata ograja.
13: Bilo je pa hudo, ko ti dajo žico na cesto in pol, ne vem, za novo leto prinesemo šampanc, pa ne vem, starši na eni strani žice, mi pa na drugi. Ne? To je totalno katastrofalno. Dejansko ta žica ni takrat nastala tu bolj zaradi korone, ampak je bolj izgovor bil, da zaradi takratnih ilegalnih migracij. Take neke stvari so nas malo ohromile, ampak no, ljudje ob meji smo vajeni vsega, pa smo se tudi tega temu prilagodili oziroma naredili tako, da je bilo potem tudi nam prav.
10: Pred jutranjim odhodom iz Kopra proti Umaški knjižnici, ki jo vodi Neven Ušumović, vselej preveri stanje na cestah v smeri proti mejnim prehodom.
14: Da, zaista moram svaki put pratiti što se događa, koristim te...
8: Poslužujem se dveh poti. Ena pelje do mejnega prehoda Sečovlje Plovanija, kjer je običajno manjša gneča, ali pa drugem, ki vodi mimo Šmari do Dragonje, kjer pa je zlasti v poletnih mesecih več gneče. Včasih grem, če lahko, tako povem, kar po razpoloženju. Mimo bolj gozdnatega območja, velikokrat pa se moram prilagoditi delom na cestah. Ob 7 zjutraj sem že v avtu in običajno ni težav. Drugače je ob vrnitvi domov, ko je prometa več in namesto pol ure potrebujem 2 uri.
14: Umesto da pola sata idem kuci, dogodi se da 2 sata idem kuci.
10: V minulih 10 letih so bile tudi druge ovire pri mejnih kontrolah.
14: Praktično sem ja počeo voziti preko granice prije nego što je Slovenija i Hrvatska su ušle u Evropsku uniju.
8: Vsakodnevno sem začel prehajati mejo, še preden sta Slovenija in Hrvaška vstopili v Evropsko unijo. Bilo je veliko nepredvidenih pravnih situacij za delovne migrante. Sem verjetno redek primer, saj živim v Sloveniji in delam na Hrvaškem. Slovenski policisti so mi takrat precej pomagali s papiri, mi svetovali, kaj še potrebujem, kaj mi manjka. Je kar trajalo, da sem pridobil vse potrebne dokumente. Seveda so opravljali svoje delo in so morali to preverjati. Ko je Hrvaška vstopila v Schengen, smo to pozdravili vsi. Ob padcu meje je bilo veliko slavje. Jaz sem bil prav na mejnem prehodu Sečovlje Plovanija.
14: Velika glasba, veliki događaj bil na tom prelazu.
10: In tako je bilo 31. decembra leta 2022, nekaj minut pred vstopom v novo leto na mejnem prehodu Sečovlje Plovanija, ko je zadnjo mejno kontrolo prečkal eden izmed voznikov.
15: Zadnjič in upam, da nikoli več. Tlele smo bili, pred 30 leti vsi eno in zdaj bili zopet si eno.
10: Istra je brez meja in znova povezana, je bilo slišati med številnimi obiskovalci takratnega druženja na mejnem prehodu. A v manj kot letu je bil znova vzpostavljen nadzor zaradi poslabšanja varnostnih razmer v svetu. Pred dnevi pa je bil ta nadzor znova ukinjen. Kot pravi Neven Ušumović, ki je tudi soustvarjalec mednarodnih obmejnih srečanj Forum Tomica, ga je novica razveselila.
14: V svakom slučaju se bar jedna, da kažem,
8: znova olajšanje. Ena prepreka manj na poti. Naš položaj čezmejnih delovnih migrantov je podoben in zaradi vseh ovir je vedno na slabšem predvsem lokalno prebivalstvo.
14: Treba upravo lokalno stanovništvo.
10: Mejo pa dnevno prihaja zaradi šolanja tudi veliko učencev in dijakov, med njimi je Marko, ki obiskuje osnovno šolo v Sečovljah, kjer so v tem šolskem letu prvič med izbirnimi predmeti ponudili tudi možnost učenja hrvaškega jezika.
12: Jaz sem zbral hrvaščino zaradi tega, ker mi je lep jezik in ker živim na Hrvaški, v Slovaniji.
10: Šola je sodelovala pri različnih čezmejnih projektih, tudi šolo v Buzetu je povedala učiteljica Danijela Matešić.
16: Glede na to, da smo blizu hrvaške meje, učenci italijanščino že imajo kot drugi jezik, se je nekako rodila ta zamisel, da bi upeljali tudi oziroma ponudili tudi hrvaščino.
10: Veliko učencev dnevno prihaja tako, mejo?
16: Tako je, imamo kar precej učencev, ki živijo čez mejo na Hrvaškem in je v bistvu to prehajanje za njih vsakodnevno. V bistvu je za njih hrvaščina kot jezik okolja. Ne? Še zmeraj so na matični šoli slovenski jezik in hrvaščina kot nek drugi jezik.
10: Različne generacije tako skozi svoje zgodbe, življenja, dela, šolanja na obmejnem območju ne pripovedujejo o ločnicah, temveč predvsem o povezovanju in stičišču kultur in jezikov.
0: Oddaje o čezmejnih migracijah smo pripravile Eva Furlan, Tjaša Lotrič, Špela Lenardič in Tjaša Škamperle, ki sem jih tudi povezala v današnjo oddajo Studio ob 17.
17: Vsebina je del projekta TU EU, povezani za prihodnost, ki ga sofinancira Evropska unija.

Danes v radijskem dnevniku. Po vladnem posegu v trošarine bo obisk bencinske črpalke od jutri nekoliko cenejši. V Franciji o pomoči dežja uspešno omejili širjenje obsežnih požarov. Španski gasilci

mi proti Mariboru. Obvoz za osebna vozila je mogoč po regionalni cesti Celje, Vojnik, Slovenske Konjice. Na cesti predvor Spodnje Jezersko, Jezerski vrh, je zaradi prometne nesreče pri Zgornji Fužini promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center mimo Kozari do Brezovice proti Kopru, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cesti Lesce-Bled. Radijska igra. Balada o železnem Johnu. Avtor Richard Haj je s to radijsko igro ustvaril prelomno radijsko delo z inovativnostjo in drzno žanrsko zasnovo. Stripovska akcijska govorica kriminalnega okolja teksaških naftnih mogotcev in mafijskih sindikatov je preobleka za družbeno kritiko. Uvajanje glasbe kot besedilu enakovrednega segmenta igri doda zabavni nivo. Liki so kompleksni in cinični, kar presega naivnost črno-belih žanrskih zgodb. Na sporedu bo v torek ob 21:05 na Prvem.

loco. Nimandjel va va va va va. Acela tarpustul.

0: Svet kulture na prvem.
1: Pozdravljeni v svetu kulture. Minuli konec tedna se je začel festival Dobimo se pred škucem. Že 24. leto zapored se bo na Starem trgu zvrstilo več dogodkov, od literarnih večerov, koncertov, predstav in raznih delavnic. Vsi dogodki so brezplačni. Bili smo tudi na razstavi Klaudija Tute v galeriji Insula in v galeriji Plac Izolanov. Svet kulture. Butični oder pred galerijo Škuc na Starem trgu v Ljubljani in hladni notranji prostori galerije, ob tem pa še Škučevo zasenčeno notranje dvorišče, v teh vročih dneh ponujajo pravo kulturno osvežitev. Festival Dobimo se pred Škucem že debeli dve desetletji ostaja eno od osrednjih urbanih kulturnih prizorišč, ki v poletnih mesecih popestri poletno dogajanje v starem mestnem jedru Ljubljane. Festival predstavlja sklop raznolikih, kulturi in ustvarjalnosti posvečenih, sproščenih popoldnevov in večerov. Namenjen je širši javnosti, različnih starosti in okusov, tako otrokom kot mladini ter odraslim z različnimi kulturnimi željami. Program so razdelili v več sklopov, pove Jasmina Kožar.
2: Muzika na Starem trgu je v bistvu neka rdeča nit tega festivala že vsa leta do sedaj. Koncept ostaja isti, podoben preteklim letom. In sicer, ker se festival dogaja sredi starega mestnega jedra, temu primerno zberemo tudi muziko. Vsako leto damo javno povabilo, na katerega se je tudi letos odzvalo preko 70 glasbenikov in skupin. Zbrali smo spet pester program od jazza, šansona, etna, nekaj tudi elektronske glasbe, skratka za vsak okus.
1: V sklopu teater v galeriji so vključili predstave za odrasle. Razkriti trenutki, Letting Go performance party, ki smo ga lahko videli sinoči in samo nastali. V program pa so vrstili tudi kabareje, Povodni mož, Eat Your Makeup in Dragi Drago.
2: Teater v galeriji smo letos malce spremenili koncept in sicer sodelujemo z večjimi producenti. To predvsem, da lažje zaradi finančne situacije lažje poplačamo izvajalce oziroma umetnike. Tako smo v program vklopili dve plesni predstavi, nekaj kabarejev, potem ob 18. vsak dan je predstava za otroke oziroma za družine. Poleg plesnega teatra, s katerim sodelujemo že zadnje dve leti, letos sodelujemo še s skladiščem 172 in pa z zavodom Flota.
1: Zanimiv je tudi program za otroke in starše. Jasmina Kožar.
2: Predstava Ups pa skakalki od avtorice Teje Vidmar. Zelo zanimiva je mogoče tudi predstava Zunaj, ki je interaktivna in jo organiziramo skupaj s Plesnim teatrom Ljubljanskim in je na sporedu zadnji dan v nedeljo.
1: Festival vključuje tudi literarne dogodke.
2: Literarni dogodki pa že nekaj let sodelujemo z majhno založbo Črna skrinica, ki bo predstavila letošnje svoje nove avtorje. Potem en večer bo predstavitev knjige nove pesniške zbirke Milana Šelja Zamah dotika. Predstavili bomo potem še antologije grške poezije in pa v sklopu literarnih dogodkov je tudi prvo osebno branje zgodb, kjer se nam bo pridružila avtorica Tanja Matjaševič tudi svojo novo pesniško zbirko Ko kosilnice obmolknejo.
3: Pripravljate pa tudi tri razstave, ki bodo na ogled vse do 14. avgusta.
2: Tako to je novost, da so razstave podaljšane za 14 dni še v avgust. In sicer poleg naše tradicionalne razstave, ki jo pripravimo za naravoslovno-tehnično fakulteto, letos se imenuje 2.6 Kotofolija, se bo predstavila še mlada fotografinja Petja Muk z razstavo Materija moda. 31.7. pa bomo odprli razstavo fotografa Petra Fetiša, to pa je v sklopu našega programa Ko telo govori pesem, kjer povezujemo umetnost in izkušnjo z zrakom. Tako da pač bo Peter predstavil svoje fotografije, razstavo pa je poimenoval Refluks.
1: Tudi letošnji festival vključuje raznolike ustvarjalne delavnice, namenjene vsem generacijam. Sito Tisk Ekspres, kosovelovski prenos fotografije na blago, modra fotografija, poletni lampionček, morski svet, DIY broške, nakiti iz odpadnih kovin, jaz kuratorka in pisani magneti.
2: Tako, vsi se lahko pridružijo. Delavnice so na sporedu med 17 in 18 uro. Te malo bolj zahtevne sito tisk, modra fotografija potekajo v našem prijetnem vrtu Galerije Škuc, kjer je tudi vsak dan odprta knjižnica pod krošnjami in kjer se bodo tudi odvijali intimnejši koncerti oziroma predstave. Za otroke pa je vsak dan še ustvarjalna delavnica tudi pred galerijo na sami ulici.
1: Festival bo trajal do nedelje 2. avgusta vsak dan od 17. ure dalje pred Škucem na Starem trgu v Ljubljani. Vsi dogodki so, kot rečeno, brezplačni.

0: V dveh izolskih galerijah so na ogled dela akademskega slikarja Klaudija Tute. Novi niz je naslovil Soncu v čast, njegova zanimivost pa so majhne okrogle slike. Primorec, prepoznaven tako po svojih figurah kot po mediteranski barvitosti svojih del, poleg slik v galeriji Insula, v galeriji Plac Izolanov pokaže še nekaj imenitnih risb. Več Neva Zajc.
1: O naslovu Sonce v čast, ki sicer ne preseneča, saj gre za okrogla dela, podobna obliki sonca, nam kustos Dejan Mehmedovič pove.
2: Gre za en cikl, ki seveda se vsebinsko dotika izpovednosti v njegovem delu. To mediteransko slikarstvo, kar gotovo slikarstvo Klaudija Tute je, se v tem zadnjem opusu nekako združi v formi. Zanimiva je ta izbira formata, gre za krog, s tem malce asocira tudi na sonce, ampak ključna izjava pri tem je to, da je sonce najpomembnejše. Sonce je tista svetloba, od katerega je odvisno naše videnje, s katerim pravzaprav se slikarstvo konstantno ukvarja.
1: Zanimiva je geneza teh del, saj se je zamisel pojavila na Reki, ko je dobil slikar priložnost, da sodeluje v programu Evropske prestolnice kulture in zelo posebno galerijo za svojo razstavo, ki pa je narekovala drugačno rešitev. O tem pove.
3: Sem na obeh straneh naredil, ne, tako kot da priješ v ladjo in sem rekel, aha, no, si z ladje, kam pa gledaš, ne? Gledaš v bistvu verjetno doskrat na kopno ali pa na širjave morja. Ne? In te dve variante so me nekako navdahnile, da potem sem na različne načine poskušal dojeti to, kar že cel čas jemljem k sebi, to se pravi razumevanje tega mediteranskega sveta kot celote, kot celovitega, bom rekel, planeta. Samostojnega planeta, ki me vdihuje pravzaprav že od nekdaj, vsakeč na in drugačen način.
1: Nastalo jih je kar nekaj, s tem načinom pa še nadaljuje. Klaudij Tuta, ki zdaj pripada starejši generaciji, kmalu jih bo 70, je dejaven in uspešen slikar vse od sredine 70-ih let naprej. Od nekdaj je bil figuralik, prepoznaven po svojstvenem slogu in bogatem kolorizmu, ki ga stroka najpogosteje poimenuje mediteranski. Avtor nam o svojem delu poveše.
3: Veliko poudarka dam na risbo. V zadnji čas sem zelo veliko razstavljal tudi po svetu, na Japonskem, sem prejel tudi na nagrade, pa na Poljskem, pa v Makedoniji v zadnjem času, na teh bienalih velikih. Vse delam iz tega osebnega notranjega navdiha. Prostor mi je zlezel pod kožo, barva v meni živi že od nekdaj. Življenje te pa strukturira verjetno po desetletjih, ti da izkušnje, zmeri pogledaš na nek drug način. Sem kot en kmet, ki na zemlji kolobari. In če uspem kolobariti dobro, pomeni, da mogoče bo kaj ratalo.
1: Slike, ki gledamo v Insuli, so prava paša za oči. Saj se zdijo kot potovanje po morju in pogled skozi ladijsko lino. Ponavljajo se znane figure, drevesa, ciprese in bori, ladje, otočki, stilizirane živali in ogromno morja, torej tudi modrina. Poleg okroglih slik je tutaj razstavil tudi nekaj novejših del, ki so malce drugačna. Dejan Mehmedovič.
2: Gre za dela, ki so zanimiva ravno zaradi tega, ker so nekakšne mobili. Ne? Se pravi, je možno te konstrukcije malce premikati, tako da s tem pridobivamo tudi novo podobo, pač nov pogled na slikani ekran. Vsebinsko so ta dela zelo sorodna, skratka gre za mediteranski prostor, gre za poetiko, ki jo ustvarja avtor že recimo od samega začetka, se pravi tam od sredine 70-ih, od začetka 80-ih let.
1: Klaudij Tuta je v drugi galeriji Plac Izolanov pokazal še risbe svinčnikom na papirju, ki jih odlikuje natančna dodelanost in imajo, kot je dejal Mehmedovič, izrazno slikarskih del. Obe razstavi sta že nekakšni predhodnici velike retrospektive, ki jo slikar napoveduje za prihodnje leto.
0: Glavno nagrado Mednarodnega filmskega festivala Cinehill v Gorskem Kotarju je osvojil mehiški film Moskas oziroma Muhe Fernanda Empka. Na letošnji program festivala so vključili tudi tri slovenske filme. Film Zemljokrast režiserja Žige Virca se je uvrstil v glavni program, celovečerni dokumentarni film režiserja Damjena Kozoleta Oho film pa so prikazali v posebnem programu. V programu kratkih filmov je bil na ogled slovensko-italijanski film Vojna ščetk v režiji Lorenza Fabra. To je bil ponedeljkov Svet kulture, pripravila svagatonski mojster Janez Zahlin in Miha Žorž.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Ob najnovejših poskokih cen na bencinskih črpalkah je vlada posegla v trošarine in z umikom nekaterih dajatev dosegla, da bo od jutri točenje goriv nekoliko cenejše. Države imajo po mnenju ekonomista Bogomirja Kovača omejen manevrski prostor za ukrepanje, saj ima draginja vzroke na Bližnjem vzhodu.
2: Vse, kar lahko storimo tukaj, je, da skušamo nekako te skoke cen ublažiti, s tem umiriti inflacijska pričakovanja.
1: In s tem omejiti tudi širjenje podražitev še na druge izdelke. Več o tej temi kmalu, še prej poglejmo k preostalim poudarkom oddaje.
3: Francoske oblasti svarijo, obsežni gozdni požari se lahko začnejo znova širiti. Srbski parlament glasuje o nezaupnici predsedniku Aleksandru Vučiću. Umetniška vodja Mittelfesta bo postala slovenska ustvarjalka Agata Tomšič. Pred nami po večini sončni in vse bolj vroči dnevi.
1: Z vami sva Igor Velše in Rasto Pahor. Ker je vlada začasno odpravila plačevanje dveh okoljskih dajatev, se bodo bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje jutri nekoliko pocenili. Liter bencina bo zunaj avtocest in hitrih cest po novem stal 1,6 evra, dizel pa skoraj 1,83. Kot poudarjajo analitiki in ekonomisti, nekaj zatišja v iranski vojni še ne odpravlja negotovosti. Gre za dolgotrajnejši vojaško-politični spopad in merjenje moči na geopolitičnem področju z vsaj nekaj srednjeročnimi posledicami tudi na naftnih in drugih trgih. Ključno je zato brzdanje inflacijskih pričakovanj. Erika Štular.
4: Začasno zatišje na iranski fronti je dobrodošlo. Bančni analitik na frankfurtski borzi Artur Brunner govori o previdnem optimizmu. Udeleženci na trgu to vidijo zgolj kot premor za polnjenje pušk, za zdaj nihče ne stavi na dolgotrajnejšo prekinitev ognja, ocenjuje. Trgi so negotovo sicer deloma že vkalkulirali, a profesor Bogomir Kovač izpostavlja dodatna tveganja.
2: Kar je novo, ne, je to, da se je v drugem prehodu, torej skozi Sueški prekop, ravno tako vnel vnovičen konflikt, kar pomeni, da je ogrožena tudi ta druga pot, no in to je tisto, kar je seveda zdaj morda neka dodatno geostrateško tveganje.
4: Višje ravni cen nafte občutijo predvsem države odvisne od uvoza, tudi Slovenija. Vlada ima nekaj manevrskega prostora pri dajatvah, a je hkrati zavezana formuli za oblikovanje cen. In še?
2: Pri trošarinah je v bistvu na spodnji dovoljeni meji, ki jo dopušča Evropska unija, vse ostalo je pa seveda odvisno zdaj od tega, koliko se bo pripravljena odreči davčnim prilivom. Težava seveda za Slovenijo je v tem, da je hkrati tudi vedno večjih fiskalnih težavah.
4: Naloga vlade je ublažiti hitre dvige cen, da ti ne spodbudijo inflacijskih pričakovanj, pojasnjuje dr. Kovač.
2: Da skuša umiriti šok hitrih dvigov cen in s tem seveda nekako umiriti tudi splošno dvigovanje cen tudi na drugih področjih.
4: Temu je namenjena tudi vladna zamrznitev okoljske in dajatve za energetsko učinkovitost, ki je vodila v znižanje cen bencina, dizla in kurilnega olja z jutrišnjim dnem. V marže trgovcev, potem ko jih je junija dvignila, vlada tokrat ni posegala.
1: Obsežni gozdni požar v Franciji se je nehal širiti, vendar ni pod nadzorom, je po vladnem kriznem sestanku opozoril notranji minister Laurent Nunez. Oba s premierom Emmanuelom Macronom bosta še danes obiskala najbolj prizadeto območje v okolici Bordeauxa. Tudi v Španiji je vreme pripomoglo k napredku pri gašenju, toda požari pri Madridu in Valenciji ostajajo aktivni. Oblasti obeh držav ob tem svarijo pred prihajajočim novim vročinskim valom, ki bi lahko znova povzročil poslabšanje razmer. Več Sara Lotrič.
5: Obsežen gozdni požar blizu mesta Bordeaux na jugozahodu Francije je stabiliziran, toda še vedno ni pod nadzorom, je po izrednem zasedanju vlade sporočil francoski notranji minister Laurent Nunez. Opozoril je, da se razmere v departmaju Gironde lahko vsak hip znova poslabšajo. Gre za konvekten požar, ki ima dejansko svoje lastno življenje. Izkorišča tako podnebne razmere kot gostoto gozdov, zaradi česar se obnaša povsem nepredvidljivo. Sam se podžiga in širi v vse smeri. Gre torej za požar, ki ga je zelo težko obvladati in ki je že uničil več kot 40 tisoč hektarjev, je poudaril Nunez. Požar v Franciji je povzročil tudi nastanek tako imenovanega pirokumulonimbusa. Gre za ogromen nevihtni oblak, ki nastane zaradi izjemne vročine in lahko ustvari lastne vetrove in strele, včasih celo tornade, ki lahko na to povzročijo še več požarov. S takšnim pojavom se doslej v Franciji še niso srečali. Oblasti ob tem skrbi, da bi visoke temperature, ki jih pričakujejo v naslednjih dneh, še poslabšale razmere na terenu. Podobno je tudi v Španiji, kjer sta za gašenje požarov v bližini Madrida in Valencije ključna prihodnja dva dneva pred novim vročinskim valom.
6: Quedan horas difíciles, horas complejas.
5: Pred nami so težke ure, je dejal premier Pedro Sanchez. Vse ljudi na prizadetih območjih je pozval k previdnosti in preventivnim ukrepom. Poudaril je, da je letos pogorelo že 170 tisoč hektarjev, kar je 6-krat več kot v požarih v istem časovnem obdobju lani. Sanchez je požare označil za najbolj boleč izraz podnebnih razmer in dejal, da takšni dogodki niso več izjema, temveč postajajo stalnica. Obema prizadetima državama je Evropska unija v okviru mehanizma na področju civilne zaščite zagotovila pomoč. To je ponudila tudi Slovenija.
1: Poslanci Skupščine Srbije razpravljajo o nezaupnici vladi, ki jo je že pred meseci zahtevala opozicija, vendar so vladajoči z razpravo zavlačevali. Opozicija med drugim zahteva tudi razpis predčasnih volitev. Z nami je naša beograjska dopisnica Saša Banjana Slubej. Saša, kakšne so možnosti, da poslanci izglasujejo nezaupnico vladi?
7: Lep pozdrav. Možnosti, da bi opozicija ob udobni parlamentarni večini Vučićeve srpske napredne stranke in socialistične stranke uspela, so zelo majhne. Razprava o nezaupnici vzbuja zanimanje predvsem zaradi tega, ker je predsednik Vučić konec junija napovedal, da bo v nekaj tednih odstopil z položaja predsednika republike in da ga zanima premijejski položaj. Nanj bi se sicer lahko zavihtel tudi brez volitev z glasovi parlamentarne večine, saj mandat aktualnemu sklicu skupščine poteče šele februarja 2028. Vučić sicer zagotavlja, da želi dobiti mandat zmago na parlamentarnih volitvah, ki jih napoveduje do konca leta. Je pa res, da je v zadnjih mesecih spreminjal izjave, tako glede datuma predsedniških kot parlamentarnih volitev. Vsekakor bo odločilna časovnica, ker Vučićevi stranki prvič v 14 letih na oblasti pada priljubljenost. Po anketi nevladne organizacije Crta bi med opredeljenimi volivci študentsko listo obkrožilo 45%. Vučićevo napredno stranko 36%, socialistično stranko pa 4% voljivcev. Nobena od opozicijskih strank ne bi prestopila parlamentarnega praga. Toliko iz Beograda.
1: Saša, hvala in lep pozdrav tudi tebi.
0: Radijski dnevnik.
1: Po prvi obletnici policijske racije na protifašističnem taboru pri Peršmanovem muzeju nad Železno kaplo so zagovorniki tabora popoldne v Velikovcu pripravili protestno akcijo pod naslovom Eno leto brez posledic. Komisija notranjega ministrstva je ugotovila, da je bila racija v več pogledih nezakonita in nesorazmerna. Z nami je zdaj Petra Kos Gnamuš. Petra, kako je potekal protest in zakaj so ga pripravili?
8: Zagovorniki protifašističnega tabora pri Peršmanu nad Železno kaplo so se protestno zbrali pred okrajnim glavarstvom v Velikovcu. Kot so povedali, govorniki so nezadovoljni s tem, kako se obravnava to policijsko racijo, opozorili so, da še vedno ni bilo konkretnih posledic za odgovorne osebe. Državno tožilstvo sicer obravnava kazenske ovadbe zoper 3 osebe zaradi suma uradnega položaja, še vedno pričakuje opravičilo. In pa, kar je še posebej pomembno, izbris vseh osebnih podatkov, ki jih je policija zbrala o udeležencih. Da je bilo ugotavljanje identitete udeležencev tabora nezakonito, je ugotovilo tudi upravno sodišče. Na protestni akciji so pred okrajnim glavarstvom postavili umetniško inštalacijo umetnice Mete Volk in sicer šotor, polepljen s papirji iz poročila posebne komisije notranjega ministrstva. Poudarili so tudi, da sicer pozdravljajo nova navodila, ki jih je notranje ministrstvo policiji izdalo tik pred obletnico, kako torej ravnati v prihodnje ob posredovanju na območju spominskih obeležij, vendar pa dodajo, da gre pri tem za navodila za naprej. No, društvo Peršman in Zveza koroških partizanov sicer pri izvajanju priporočil komisije tesno sodelujeta z notranjim ministrstvom, tudi vidijo nekaj pozitivnih premikov, a kot rečeno zahtevajo tudi posledice za odgovorne. Letošnji tabor pa bo potekal septembra ob Zablatniškem jezeru.
1: Petra Kos Gnamuš, hvala in lep pozdrav. V Čedadu se je sinoči končala 35. izvedba festivala Mittelfest, ki je nastal kot most med vzhodnim in zahodnim svetom. Po 6 letih so v odboru festivala izbrali novo umetniško vodjo. S 1. oktobrom bo to mesto prvič zasedla predstavnica slovenskega oziroma dvojezičnega kulturnega okolja, igralka, režiserka, dramaturginja in ustvarjalka številnih avantgardnih projektov Agata Tomšič. V Čedad želi pripeljati najopaznejše evropske predstavnike sodobne performativne umetnosti.
9: Tako da sem veliko razmišljala o tem, kako lahko Čedad in regija Slovenije nasploh še postane središče teh razmišljanj, ki so pomembni, da skupaj drugače pogledamo na svoje sedanjosti in na mednarodne odnose s sosedi, z drugimi državami, svetom, nasploh skozi umetnost seveda.
1: Vreme in sončne elektrarne za Koroško niso primerna izbira, ustreznejše bi bilo izkoriščanje vodnih potencialov. Tako ugotavljajo pri pripravi okoljskega poročila, ki je obvezen del sicer dolgoročnejšega prostorskega načrta na ravni razvojne regije do leta 2050. Več Metka Perc.
10: Medtem, ko razmišljajo, kako bi regijo razvijali dolgoročno vse do leta 2050, po pregledu terena na energetskem področju ugotavljajo, da bi bilo bolje, da bi regija med obnovljivimi viri energije prej kot veter in sonce izbrala energetski potencial vode. Mateja Bratoša iz Regionalne razvojne agencije Koroške.
11: Po preveritvah in po pregledih ter z komunikacijo na terenu smo ugotovili, da morda ta veterna elektrarna in pa sončne elektrarne morda niso pravi naslov za Koroško, ker kot taka ima Koroška v bistvu zelo malo prostora, kjer bi lahko se kaj gradilo in postavljalo. Koroška je hribovita in gozdnata, doline pa so ozke. In v vseh dolinah pa se pojavljajo reke, se pravi, da lahko izkoristujemo to njihovo moč in imamo hidroenergijo.
10: Vse to v okviru okoljskega poročila, ki nastaja kot del priprave regionalnega prostorskega plana. Nina Uršič iz podjetja Lokus.
12: Tako je. V bistvu okoljsko poročilo je obvezen del procesa priprave prostorskega plana. Okoljsko poročilo preverja vplive posameznih načrtovanih rešitev na prostor in bo podalo tudi neke omilitvene ukrepe. Zdaj, ker postopka potekata sočasno, nam to daje možnost, da se bodo tudi pač ti omilitveni ukrepi na nek način že implementirali in bodo v bistvu rešitve skladne z nekimi prostorskimi smernicami varstva okolja.
10: Kot je znano, so že načrtovali vetrna polja na več različnih delih Koroške. V lokalni javnosti pa so najbolj zaskrbljeni za območje Ojstrice nad Dravogradom.
1: Jutri nas bodo torej na bencinskih črpalkah pričakale nekoliko nižje cene. Vlada je podražitve ublažila z umikom dela trošarin, ni pa posegla v trgovske marže. V Franciji se še naprej spopadajo z obsežnimi gozdnimi požari, ki so ponekod kulminirali v pirokumulonimbuse, svoje vrstne ognjene nevihte. Gasilcem je v pomoči dežja za zdaj uspelo omejiti širjenje ognja, vendar se lahko razmere, tako kot v Španiji, vsak hip znova poslabšajo. Sledi pregled športa, v katerem več o koncu kariere nogometnega sodnika Slavka Vinčiča in odločitvi uprave Olimpije, da Mišo Brečko ni več glavni trener trenutno zadnje uvrščene zasedbe domačega nogometnega prvenstva. Z vami bo Marko Cirman, hvala za vašo pozornost in prijeten preostanek dneva želim.
13: Teden bo med drugim v znamenju klubskega nogometa in povratnih tekem v dveh različnih evropskih tekmovanjih 4 slovenskih klubov. Celjane že jutri čaka povratna tekma drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev Ligo prvakov proti albanski Egnatiji. Iz ljubljanske Olimpije pa so sporočili, da Mišo Brečko zapušča svoje trenersko mesto. Zasavec se poslavlja od svoje funkcije po zgodovinsko slabem vstopu v državno prvenstvo. Olimpija je v prvih dveh krogih izgubila z Bravom in Muro in pri tem ni dosegla zadetka, ter je trenutno na zadnjem mestu lestvice. Največkrat je Olimpiji v svoji karieri sodil Slavko Vinčič, ki je teden dni po koncu svetovnega prvenstva, na katerem je delil pravico na finalni tekmi med Španijo in Argentino, uradno končal svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan je svojo kariero začel leta 2010, v zadnjem desetletju pa je redno sodil na tekmah Lige prvakov. Domačin Ugo Calderano je zmagal na zadnjem turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v São José v Braziliji. V finalu je 4 proti 3 4 premagal Francoza Alexija Lebruna. Darko Jurgič, ki je bil tretji nosilec, je nastope končal v četrtfinalu, kljub temu je na svetovni lestvici pridobil eno mesto in je zdaj 15. V vodstvu je še naprej Kitajec Wang Chuqin, sledita pa mu Šved Truls Moregor in Japonec Sora Matsushima. Deni Kožul je na 96. mestu. Oba Slovenca sta med dvojicami 37. Za morebitni nastop na olimpijskih igrah čez 2 leti pa morata biti v najboljši 16-terici. Med ženskami je med Slovenkami najvišja Sara Tokič na 208. mestu. Organizatori razširjenega avstrijskega hokejskega prvenstva pripravljajo spektakel v Bischofshofnu, kjer se bosta 30. januarja na odprtem igrišču pomerila Beljak in celovški Kac, dan pozneje pa še Salzburg in Linz. Liga bo z vstopom Milana razširjena na 14 ekip, Olimpija pa bo v uvodnem krogu 18. septembra gostovala pri madžarskem Ferencvarošu. Iz ljubljanskega tabora pa so danes poročili, da so 2 tedna pred začetkom priprav zaključili sestavo igralskega kadra. Zadnja okrepitev Olimpije je mladi slovenski napadalec Luka Gomboc, ki je kariero začel na Bledu, med drugimi pa igral tudi za celovški Kac. Na osveženih teniških lestvicah brez sprememb na vrhu. Pri moških je na prvem mestu lestvice ATP še vedno Jannik Sinner pred Nemcem Aleksandrom Zverevom. Srb Novak Djokovic je napredoval za 2 mesti in je zdaj 5. Slovencev ni med 400-terico igralcev. Na ženski lestvici VTA pa še naprej vodilna ostaja Belorusinja Arina Sabalenka pred Kazahstanko Jeleno Rybakino. Najboljša Slovenka je na 100. mestu Veronika Rjavec.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Peter Lebar. Vreme. Zvečer bodo plohe ponehale, po noči se bo v notranjosti zmerno pooblačilo, najnižje jutranje temperature bodo 13 do 19 stopinj. Jutri bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v sredo, četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti oviran promet med priključkoma Sneberje in Zadobrova proti Ljubljani. Na cesti predvor Spodnje jezersko jezerski vrh pa je prav tako zaradi prometne nesreče pri zgornji Fužini promet urejen izmenično enosmerno. Na pomurski avtocesti je zaradi živali oviran promet med priključkom Lenart in pokritim okopom Močna, previdno v obe smeri. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logacem proti Kopru. Zastoji so na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Na primorski avtocesti bo danes ponoči med 19. in 5. uro zjutraj zaradi spreminjanja delovne zapore zaprt voz Postojna proti Ljubljani. Ura je 18:48.
14: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Kdo se boji zamejskih Slovencev?
3: Šestdelni podcast Radia Trst A, v katerem nas Lucija Tavčar, Helena Lupinc in Ana Grilc vodijo od zaznavanja antifašizma kot ekstremizma, protislovanstva, včeraj in danes, retraumatizacije, vidne dvojezičnosti, do zlorabe pozicije moči in pogleda v prihodnost.
14: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
3: Po 20. v oddaji Sotočja.

Ob 19 je temperatura zraka še vedno zelo visoka. No, vremenska napoved pravi, da bo v prihodnjih dneh vsak dan še bolj vroče. Tule so podatki, dobljeni torej ob 19 v Ljubljani, jasno vreme in kar 31 stopinj Celzija piha jugozahodnik 14 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno, 29 piha jugozahodnik 13 km na uro. Slovengradec pretežno oblačno 25, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 26, Murska Sobota zmerno oblačno 25, Novo mesto jasno 29, letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 28 stopinj, piha vzhodnik 20 km na uro. Lisca pretežno oblačno 24, Postojna jasno 26, letališče Portorož jasno 27, Bilje pri Novi Gorici jasno 29, Kredarica delno oblačno, 11, piha severozahodnik s sunki do 37 km na uro. Rateče 26, letališče Lesce 29, Rudno polje 19, Krvavec 17, piha jugozahodnik 12 km na uro, Jezersko 23, Rogla 17, Ravne na Koroškem 27, piha vzhodnik 12 km na uro, Velenje 26, Celje 26, piha vzhodnik 19 km na uro, Hrastnik 28, Maribor, Krajinski park Goričko in Ptuj 25 stopinj, Krško 30, piha vzhodnik 11 km na uro, Črnomelj 30, Kočevje 25, Ilirska Bistrica in Koper 27, Dolenje pri Ajdovščini 29, park Škocjanske jame ob 19.26 in pa Vogel ob 19.17 stopinj Celzija.

0: Zjutraj na prvem.
1: Pozdravljeni. Ponedeljkov večer ponuja odlično priložnost, da se ozremo v torkovo jutro in vas že povabimo k poslušanju. Na prvem namreč ob torkih zjutraj gledamo prek meja v svet. Najprej na jugovzhod, kjer se nahaja Jordanija, oziroma še bolj pomembno Petra. Starodavno puščavsko mesto je eno od sedmih čudes, te pa raziskujemo v poletnih torkovih kvizih. Tudi na jugovzhod, ampak precej bližje, bo vodila pot radiosfere. V seriji oddaj Države od A do Ž bomo namreč obiskali Romunijo. Državo, ki ima slabih 19 milijonov prebivalcev, plačujejo z romunskimi levi in govorijo romunščino, ki je vzhodno-romanski jezik. Prevajalka Liljana Drolc pa doda še...
2: Romunija je bila največja proizvajalka nafte v Evropi. V mestu Ploiești pa je bila zgrajena prva rafinerija na svetu in Bukarešta pa je bila leta 1858 prvo mesto na svetu z javno razsvetljavo. Še danes tretjino vseh potreb nafte in več kot tri četrtine zemljskega plina Romunija pridobi sama.
1: Več jutri, po pol osmi, z Andrejo Gradišar. Ob pol devetih se pa poglobimo med platnice knjige Intermezzo, avtorice Sally Rooney. Sedmo stran s tem poletnim predlogom v poslušanje ponovno ponuja Nika Vrabec. Menda izbor še posebej primeren za milenice. Sicer pa je torkovo jutro na prvem namenjeno vsem generacijam. Vsak lahko v njem najde nekaj po svojem okusu, tudi glasbo. Preverite jutri. Od 5. ure naprej bom z vami Darja Pograjc. Se slišimo.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Pravljico reke Soče vsak večer lahko slišijo vsi otroci in tisti odrasli, ki si niso pozabili umiti ušes, nocoj tudi na naših radijskih valovih. Več bosta povedala igralca Gregor Zorc in Martina Mavrič-Lazar.

Reke tečejo ves dan in tudi po noči. Male veselo skakljajo čez kamne, velike se leno zvijajo prek ravnice. Tečejo, ko sije sonce in ko pada dež. A vsak večer se za hip, za kratek trenutek ustavijo vse reke sveta. Majhne in velike. Ta čas, ko reke mirujejo, je tako kratek, da ga ne znajo izmeriti niti najbolj pametni znanstveniki. Je pa dovolj časa, da si reke povedo pravljico. In to pravljico vsak večer lahko slišijo vsi otroci in tisti odrasli, ki si niso pozabili umiti ušes. Danes sem pravljico slišal tudi jaz.

V meni živi veliko rib. Vse jih poznam. Sem njihov dom, varujem jih in hranim. Še prav posebej imam rada eno malo soško postrv. Ime je Marmo. Je zelo živahna ribica, kar naprej radovedna in včasih tudi nagajiva. Šviga med belimi rečnimi kamni in draži druge prebivalce v meni. Staremu lipanu ukrade vedno žuželko izpred ust, da tale začudeno gleda naokrog. Kaj le je bilo to? Lovi se s svojimi prijateljicami v plitvinah, a rada tudi pogumno zaplava ob globoke tolmune, kjer se skrivnostno zadržujejo postrvi velikanke. Ribe niso nikoli pri miru. Kar naprej se selijo, a ne preveč daleč. Le malo gor ali dol po strugi. Marmo pa je drugačna. Že dvakrat se je odpravila na dolgo pot in obakrat je komaj prišla nazaj. Najprej je hotela vedeti, kako je na izviru. Dneve in dneve je plavala proti močnemu toku, borila se je s peskom, ki ga vame zanesejo hudourniški potoki, bežala je pred požrešnimi ribjimi velikani in čedalje bolje je zeblo. Jaz sem gorska reka, izvir imam visoko v hribih. Na plan pridem pod veliko steno, ledeno hladna in deroča. In mala Marmo je priplavala skoraj do izvira. Tam pa jo je premagal mraz. Videla sem jo, kako se je začela tresti in repek je le še slabotno udarjal sem ter tja. Potem je omagala. Zaneslo jo je v majhen tolmun. Na nebu pa je že začel krožiti črn ptič, ki je videl onemoglo ribico, ravno za malico. Zasmilila se mi je in usmerila sem tok vode, da jo je ponesel po strugi navzdol v kraje, kjer sem topla. Počasi se je Marmo prebudila, odprla je svoje radovedne oči in se spet zapodila med sestrice. Hej, taka je mladost, brezskrbna in radoživa. In prav je tako. Zato pa mi je bilo toliko bolj hudo, ko se je odpravila po toku navzdol. Spet jo je pogumno mahala novim dogodivščinam naproti. Brzela je kot vodna raketa. Na poti do morja postajam vse toplejša in počasnejša, a če bi se Marmo kaj zgodilo, bi ji ne mogla pomagati. Le kako naj jo spet spravim do njenega doma nekje na sredi toka? Tokrat sem se jaz tresla in valovi so pljuskali na peščene obale. Ribica pa je kar plavala in se ni menila za nobeno nevarnost. Švis! Po zraku je poletela velika ribiška mreža in zaprla prehod med skalo in bregom. Ribe so se ujele v drobno predivo in med njimi je bila tudi Marmo. Joj, sem tožila, le kako naj ji pomagam sedaj? Še bolj sem se zatresla in valovi so postali še večji. A ljudje, ki so vrgli mrežo, se niso ustrašili. Malo grdo so govorili in hitro izvlekli mrežo polno rib. Stresli so jih v velike čebre polne vode. Vzeli so mi moje otroke. Jokala sem in na izviru je voda postala rahlo slana, kot otroške solze. A ljudje so lovili, ker so mi hoteli pomagati. Bili so dobri ribiči. Zajeli so ribe in jih spustili v druge reke, moje sestre. In Marmo je imela spet srečo, saj so čeber, v katerem je bila ona, izlili vame prav tam, kjer se je rodila. Marmo je od sreče norela po domači vodi, izvedla je še par skokov iz vode. Enkrat je trdo pristala na kamnu, od tega je še sedaj rahlo omotična.

Hip je čarobno minil. Reke spet tečejo, ko tečejo vas dan in tudi po noči. Pa mirno teci. Soča.

0: Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20.
1: Sotočje. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav.

0: Kdo se boji zamejskih Slovencev je naslov dokumentarnega podcasta Radija Trst A, ki v 6 epizodah analizira pojave nasilja nad manjšinami. Od zaznavanja antifašizma kot ekstremizma, protislovanstva, ki pušča boleča rana skozi čas, do prisilnega poitaljančevanja in ponemčevanja primkov in krajevnih imen ter neizpolnjevanja pravic manjšin. Rdeča nit, ki vse te pojave omogoča, pa je izkoriščanje moči. O tem v nadaljevanju razmišljata pravnica Laja Volk in doktorica Zajra Vidal, raziskovalka na Slovenskem raziskovalnem inštitutu Slori v Trstu. Kakšna orodja imajo zamejski Slovenci, da se kot pripadniki manjšine zoprstavijo diskriminaciji in kakšno vlogo ima pri tem večina, ki ima v rokah moč? Odgovori sledijo.
1: Kdo se boji zamejskih Slovencev? Šestdelna serija o novih pojavih nasilja in protislovanstva do manjšin.
2: Z vami smo Lucija Tavčar, urednica in režiserka slovenskega programa iz Devina pri Trstu.
1: Helena Lupinc, diplomantka študija manjšin in večjezičnosti ter študentka človekovih pravic iz Šempolaja pri Trstu.
3: In Ana Grilc, pisateljica Zile na avstrijskem Koroškem.
2: Peta epizoda. Izkoriščanje pozicije moči.
4: Stopiš v prostore oštarije in objame te hladen zrak. Med vožnjo iz Zavarha te je večer

kot da bi te nekdo potopil v steklenico rdečega vina. Bar je poln, a v kutu zagledaš veliko mizo, pri kateri sedita le dve osebi. S komavcem rahlo udariš kolegico ob sebi in z glavo nakažeš v smer mize. Kolegica prikima in previdno se stisneta mimo stolov in miz, polnih tanko narezanega pršuta in trikotnikov bledega sira. Stopiš k mizi, za trenutek ti glava ropota, nato nagovoriš osebi v italijanščini. Scusa, possiamo sederci qui? Osebi privolita in s kolegico se usedeta. Potem, ko natakar sprejme naročilo, veliko steklenico mineralne vode, potegneš iz žepa telefon, da bi kolegici pokazala fotografijo, ki si jo posnela na rožnici. Kolegica jo vzame v roko in glasno občuduje pozlačeno hribovje. Pravi, kako lep je bil praznik in kako grozna je bila prisotnost policije. Prepoved shoda do pokopališča. Začutiš rahel dotik na rami in se obrneš k sosedu pri mizi. Moški je verjetno v 30-ih, ima prijazen nasmeh in nosi očala. Poleg njega sedi starejša ženska s temnimi lasmi in velikim kozarcem limonade pred sabo. Tekoči slovenščini, ki je narečje dirigira melodijo, vaju vpraša, ali sta prišli z mašev za varhu in oprosti se, da je prisluškoval, kaj se je zgodilo s policijo. Za trenutek obstaneš, potem pa se hitro brneš k njima in s pomočjo kolegice pripoveduješ o pripetljajih, ki so se to popoldne dogajali v cerkvi svetega Florijana. Ko ravno končaš svojo pripoved, natakar prinese vodo. Cela miza na ročerun dožganja. Soseda pri mizi se zdita, kot da bi jo zadela strela. Ženska se hitreje zbere in moškega potrepta po rami. Naj se ne jezi, mu reče, saj so vajeni takšnih stvari. Tvoja kolegica postane radovedna in nezavedno nagne telo bliže k sosedoma. Kaj mislita s tem, ji vpraša. Moški dvigne kozarec s kustom, a ne pije. Pravi, da je imela slovenska skupnost v Bardu vedno znova težave z županom. Od začetka je bila situacija napeta. S časom pa se je le še zaostrila. V občini ima župan namreč veliko moči, tudi pri odločitvah o financiranju. In to moč rade volje uporablja. Društvu Proloku Terska dolina je na primer župan namenil pičlih 100 evrov, pravi moški. Ko so ga na to opozorili, je na družbenih omrežjih zapisal, da je bila Proloko uzurpirana in je zdaj rdeča. Moški nadaljuje: pri zadnji seji občinskega sveta je opozicija predlagala amandma k proračunu, da bi namenili nekaj sredstev za ovrednotenja narečja Terske doline. Občinska uprava namreč ni predvidela niti enega evra za ta namen. Na to je župan ostal in iz torbice izvlekel tisto grozno besedilo o protislovanstvu, ki ga prebira ob vsaki priložnosti. Kolegica ga prekine in vpraša, kakšno besedilo je to. Pod mizo vzameš telefon in hitro vtipkaš ime župana v Google. Prve povezave govorijo le o tem, da je zaporu doniral 35 hladilnikov. Zraven njegovega imena dodaš še Slovenci. In nenadoma je stran polna naslovov o protislovenskih izbruhih in izbrisanih izjavah na družbenih omrežjih. Pritisneš na prvo povezavo. Ravno bereš, da si župan želi, da bi se Bovec in Kobarid vrnila pod Italijo in da meni, da je Slovenija evropska sramota. Ko te iz telefona besede moškega potegnejo nazaj v oštarijo. Nadaljuje s pripovedovanjem. Ko je slovenska predsednica obiskala Špeter, so bili povabljeni tudi župani bližnjih občin s slovenskim prebivalstvom. Predsednica je imela svoj nagovor. Ni bilo pa predvideno, da bi spregovoril še kdo drug. A župan Barda se je opogumil, navrže ženska s krivim nasmehom. Moški prikima in nadaljuje, vstal je in nadolgo in široko razlagal, da v Bardu ni Slovencev, da mi nismo Slovenci, da naše narečje ni slovensko, ampak ponašin, nek mistično protoslovanski govor. Podpore, namenjene slovenski skupnosti, naj predsednica raje da njemu, županu, da bo obnovil kakšno cesto. Tišina se razlije čez mizo in vsi naredite velik požirek žganja. O nekaterih dogodkih si že slišala, a drugače je, če ti jih nekdo tako našteva.

ima sistem. Medtem, ko ostali nadaljujejo pogovor, vrtiš kozarec v roki in se sprašuješ, kako je mogoče, da župan na tak način napada terske Slovence? Da jim zanika obstoj? Kako najde protislovanstvo svojo pot v strukture in do moči?

0: Zapis Umberta Eka o prafašizmu, iz katerega smo vam izbrane izseke ponudili v posluh v minulih oddajah, nam nudi ključ za razumevanje izvora sodobnih pojavov nasilja do manjšin. Od zaznavanja antifašizma kot ekstremizma, neprikritega protislovanstva, ki pušča boleče rane skozi čas, do prisilnega poitaljančevanja in ponemčevanja priimkov in krajevnih imen, ter trenutnega neizpolnjevanja pravic manjšin. Rdeča nit, ki vse te pojave omogoča, je pravzaprav izkoriščanje moči. Moč in prevlada, ki se redko kdaj postavita v bran manj številnih in šibkejših. To pomankanje interesa do manjšin je za današnji gostji, pravnico Leo Volk, asistentko na Universität für Bodenkultur Wien, Univerzi za naravne vire in bioznanosti na Dunaju, in doktorico Zairo Vidal, politologinjo in raziskovalko Slovenskega raziskovalnega inštituta SLORI, tudi eden izmed pomembnejših razlogov, zaradi katerega pride do pomankljivosti pri izpolnjevanju pravic in dolžnosti do manjšin strani držav. Tako pravnica Lea Volk.
1: Avstrija je pravna država in pravzaprav v pravni državi izhaja še tega, da se pač pravo uveljavi in da se to tudi nadi, kaj piše v zakonu. Pravzaprav resnega razloga seveda ne vem. Domnevam, da ima nekaj zadelati s tem, da Avstrija svoje manjšine pač le ne tako ceni, kot bi jih naj. To se je že vidi na tem, da člen 7 je Avstrija podpisala leta 1955, ampak pravzaprav se do 70-ih letih nič ni zgodilo. To ima vredno tudi veliko s tem zadelati, da pač avstrijska državna pogodba, ja se, sicer reče se, da je mirovna pogodba, ampak Avstrija je to podpisala, kaj je morala to podpisati za to, da so pač alijirani pač zapustili Avstrijo. Ja, se pravi, da incentiv se od vsega začetka ni prišel od Avstrije, da bi zaščitila svoje manjšine. In pol je pač šlo, da se je to pač dolgo ignoriralo, ker pač manjšine same niso bile dosti močne in šele v 70-ih letih je to pravzaprav prišlo iz civilne družbe, da se je to res začelo kaj delati.
0: Preziranje manjšin strani držav potrjuje tudi politologinja in raziskovalka doktorica Zaira Vidal.
2: Ja, tako, če lahko povem iskreno, jaz mislim, da nobena država ne mara oziroma ne ceni, kot bi morala svoje manjšine, take ali drugačne, ne narodne ali drugačne manjšine ali pa tudi ranljive skupnosti. Jaz mislim, da to države še vedno pojmujejo kot posledico neuspele popolne družbeno-kulturne homogenizacije države. To je bilo namreč vodilo teh procesov razvoja nacionalnih držav, ki so se začeli nekje tam, ne, polovico 19. stoletja, recimo tudi za Italijo, ne, torej ko se je začela razvijati koncept, ne, italijanske države, model italijanske države, ki takrat je bil tudi, tako je bilo nekaj modernega, nekaj zelo inovativnega, ne. In seveda v tem pojmovanju naj bi meje države se upadale seveda tudi z etnično mejo oziroma z narodom, kar seveda na teh obmejnih območjih je nemogoče, ne.

0: a naredimo korak nazaj. Leta 2026 mineva 25 let od sprejema zaščitnega zakona za Slovence v Italiji, zakona 38 iz leta 2001, ki predstavlja osnovo za določanje pravic slovenske manjšine. Obenem mineva 50 let od sprejetja zakona o zaščiti narodnih skupnosti v Avstriji ter 71 let od podpisa avstrijske državne pogodbe, v kateri 7. člen zagovarja pravice slovenske narodne skupnosti na avstrijskem, koroškem in štajerskem. Tako pravnica Lea Volk o pravni podlagi zaščite manjšin v Avstriji.
1: ADP je avstrijska državna pogodba, to je ta pogodba, ki je Avstrijo po drugi svetovni vojni spet nadila k svoji državi. In v te državni pogodbi, se pravi, to je akt na ravni mednarodnega prava, pravzaprav je mirovna pogodba, tako rekoč, pač tudi piše, da mora Avstrija tudi ščititi manjšine, ki pač živijo v Avstriji, to sta v državni pogodbi omenjeni slovenska manjšina na Koroškem in na Štajerskem in pa gradiščanski Hrvati in gradiščanske Hrvatice, se pravi na gradiščanskem. Vzadje zatem je tudi malo, da je pač tedej predvsem Jugoslavija in potem Sovjetska zveza trdila, da pač Avstrija v prvi republiki ni uspela zaščititi manjšine, sploh koroške Slovenke in Slovence, saj so bili deportirani. Zato je pač to tudi v tej pogodbi notri, da če bo Avstrija zdaj samostojna država, mora tudi zaščititi svoje manjšine. In člen 7 ima v Avstriji tako rekoč nek dvojni značaj, lahko rečemo, ki je pač pravzaprav en člen v eni mednarodni pogodbi, ampak je v Avstriji tudi v ustavnem rangu, se pravi, deli člena 7 so tudi človekove pravice, to so pravica do šolanja v materinskem jeziku, v slovenščini ali gradiščanski hrvaščini, pravica, da lahko uporabiš slovenščino ali hrvaščino kot uradni jezik in pa tudi dvojezične krajevne napise. To sicer ni človekova pravica, ampak tudi to je zapisano v ustavnem rangu, se pravi v tem najvišjem rangu v avstrijskem pravnem redu. In to so v bistvu tudi glavne osebine člena 7 za manjšine, šolanje, uradni jezik, dvojezični krajevni napisi. Drugač v členu 7 tudi še not piše, naprimer, da niso dovoljene organizacije, ki delajo proti manjšinam. Tega se pravzaprav od tega začetka ni oštevalo, saj Heimatdienst, bolj nadalje FPÖ, takšne stranke so kar naprej delovale. Se pravi, to od tega začetka ni funkcioniralo, da bi se tega sploh uveljavilo. In dolga leta je bil pač člen 7 edina pravna zaščita, ki sta jo hrvaška in slovenska manjšina sploh imeli v Avstriji. In pravzaprav bi to tudi bilo dovolj, ker je pač člen 7 tudi dosti konkreten in itak notri piše v členu 7, da posod tam, kje pač živi slovenska oziroma hrvaška manjšina, da pač imajo prebivalci pravico, da imajo dvojezične krajevne napise, da imajo drugi jezik, slovenščino ali gradiščansko hrvaščino kot uradni jezik in da imajo otroci pravico do tega, da se šolajo v svoji materinščini. Se pravi, pravzaprav je ta člen 7 zelo jasen. Problem, ki je bil historično tudi vedno zatem, je pač, da je politika vedno trdila, da člen 7 ni dosti konkreten in da se ga mora nekako tudi konkretizirati skozi en enostavni zakon, se pravi en zakon, enostavni ravni zakonskega reda. In to je tudi ta zakon o narodnih skupnostih, ki to ne dela. Dolga leta je bilo tako, da sta pač člen 7 in judikatura ustavnega sodišča, ki je se pač veliko bavil s tem členom in ta zakon o narodni skupnosti, da to ni šlo skup, da sem sta imela različni sebini in pravzaprav je to do danes tako. Razvilo se je tako, da je pač ustavno sodišče reklo k členu 7, ja, 10% manjšine je dosti, da pač imamo dvojezične napise, uradni jezik. Zakon o narodni skupnosti je najprej izhaja od 25% manjšine, so koroški Slovencev v našem primeru, Pol se je to nekam skonkretiziralo ali spremenilo, so se fest kregali predsodišči in zdaj je rezultat ta, da imamo nekako to konkretizacijo pod narekovajem člena 7 pač o tem zakonu o narodnih skupnostih, ki v večini primerov izhaja, naprimer pri dvojezičnih krajevnih napisih z tem, da je pač 17,5% tista meja, ko pač dobi manjšina dvojezične krajevne napise in tudi slovenščina kot uradni jezik na Koroškem. Deloma imamo še tak nekaj špecialnih primerov, bi rekla, ko je pač že prej ustavno sodišče odločilo. In to zdaj je tako malo dolgo in zelo detajlo. V bistvu facit tega je, da pač člen 7 in zakon o narodnih skupnosti nema ta čisto iste vsebine in da je pa tudi, da imamo precejšnji kaos, kaj se tiče manjšinskih pravic, se pravi, da tudi jaz kot juristka sem se dolgo bavila s tem, da pač sem nekako razumela, kako to sploh vse funkcionira, kako to deluje. In pravzaprav ne mislim, da večina ljudi na Koroškem ve, v katerem razmerju stojita te dve zakonski podlagi ali tudi da natančno veste, zakaj je tu zdaj nekje na dvojezična tabla in zakaj pa morda tudi ne.

0: Pot do pravne zaščite slovenske narodne skupnosti v Italiji je potekala enotno, vendar če so Slovenci na Tržaškem in Goriškem lahko uživali pravice že pred oblikovanjem zaščitnega zakona, so bili Slovenci iz Videmskega prikrajšani pravnega varstva na državni ravni do leta 2001. Tako politologinja in raziskovalka, doktorica Zaira Vidal.
1: Ja, lahko rečemo, da je bila ta pot pravzaprav enotna z določenega vidika, ker že od samega začetka, recimo, če gledamo nekje nazaj v 70. leta prejšnjega stoletja, torej ko so se začele pojavljati strani političnih predstavnikov slovenske manjšine zahteve po neki zaščiti, kot jo poznamo danes. Že takrat so seveda zagovarjali, naj bo ta zaščita enotna. Torej, naj vključuje območje, kjer so naseljeni Slovenci na Tržaškem, na Goriškem in tudi na Videmskem. Tako da pravzaprav z tega vidika nekih hudih razlik ni bilo. Lahko tudi spomnimo, da je bila prav zadeva okrog priznavanja slovenske prisotnosti na Videmskem. Tisti vidik, ki je pravzaprav onemogočil, da bi mi imeli neko pravno varstvo na državni ravni pred letom 2001. Lahko tu spomnim recimo na Kassandrovo komisijo v 80-ih letih. Takrat so torej politični predstavniki neslovenski zahtevali, naj bo ta pač pravni okvir enoten, ne, za vse tri predele, kjer prebivamo. To ni šlo skozi, italijanska država je zagovarjala, da pač Slovencev na Videmskem ni in takrat se je tudi recimo ta potem pot zaustavila. Mislim, da so bila tako takrat neka preverjanja, kjer so ljudi spraševali, ne, kaj se čutijo in tako naprej in seveda tudi danes, ne, če mi gremo tako zelo neposredno in vprašamo nekoga v Benečiji ali pa v Kanalski dolini ali pa v Rezi, če je Slovenec ali Slovenka, ne vem, če bomo lih dobili odgovor, ja, ne. Mislim, to tako identiteto imamo pri nas, mislim, na Tržaškem in Goriškem, ker se je razvijala tudi ne v določenem političnem in družbenem kontekstu. Za Videmsko pa je drugače, ne. Pri njih pride do izraza tudi bolj ta, recimo, regionalna oziroma krajevna, ne, identifikacija. To pa še ne pomeni, da nisi, recimo, del neke skupnosti, ne. Medtem, ko je bilo takrat očitno še to, kako bom rekla, neke out-out, ne, ali si ali nisi, ali je belo ali je črno. Tako da je bilo potrebno potem počakati do recimo nekje tako 90. leta. Takrat lahko spomnimo, da je Svet Evrope oblikoval dva zelo pomembna dokumenta na področju varstva manjšin, to sta Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih iz leta 92 in pa Okvirna konvencija o varstvu narodnih manjšin, tudi ta iz leta 1995. Takrat so se namreč, tako se je Evropa bila zelo zbegana, dobesedno, zaradi paca Berlinskega zidu. Nastavljal se je nek nov družbeno-politični in tudi pravni red. Iznotraj tega so se takrat zavedli, da je zelo pomembno, da imajo države znotraj pravnega reda tudi urejen status svojih narodnih in jezikovnih manjšin. Tako da po mojem tudi ta zunanji vidik je zelo močno vplival in privedel do tega, da smo lahko tudi Slovenci potem dobili zakon konkretno leta 2001. Predtem pa je italijanska država že odobrila tudi tisti splošni, ne, zakon o pravnem varstvu manjšin, avtohtonih jezikovnih manjšin v Italiji. To je ta znani zakon 482 iz leta 1999. Tako da to je nekje recimo tak, če povzamemo en tak okvir, ki se mi zdi tako smisen za en tak povzete, kaj se je recimo dogajalo.

0: Po 50 letih zakona o zaščiti narodnih skupnosti v Avstriji in več kot 70 letih člena 7 in avstrijske državne pogodbe, Slovenke in Slovenci v Avstriji še vedno opozarjajo na pomankljivosti pri uživanju pravic. Čemu gre pripisati razlog za to? Pravnica Lea Volk.
1: Predvsem na Koroškem, da je pač to protimanjšinsko sovraštvo, je pač vedno bilo tu, pa nikoli ni bilo res zares izginilo. In pravzaprav to je tudi nekaj, s čim politika res dela. To imamo še vsakič, ko so na Koroškem volitve, vsaj ena stranka pride s tem, da pač dela reklamo za volitve z kakšnim protislovenskim stavkom, statementom. Ja, to nikoli ni šlo proč. K členu 7 ali zakonu o narodni skupnosti, zakaj se je to nikoli ni res uresničilo, pač jaz domnevam res, ker po eni strani imaš ti to protimanjšinsko sovraštvo, na drugi strani pa tudi manjšina sama nikoli ni bila zares dosti močna, da bi to pač sama uveljavila. In še to je po mojem zdaj malo boljše, ampak tudi ne veliko, ampak historično je tudi to bilo, da ni bilo pravne poti do sodišč, da bi lahko pač zahteval od sodišč, hej, jaz imam tudi ta člen 7, tu imam pravico do dvojezičnih krajevnih napisov, ampak teh ni. Te poti pač ni bilo, ker so naprimer dvojezični krajevni napisi so uredbi, se pravi, akti, do katerega nihče nima direktno pravice in na to nemam tožiti. In to je pač bila ta cela reč, zakaj so se pa ljudi v 90-ih pa 2000-ih letih prepeljali prehitro skozi dvojezične kraje, da bi pač sploh nekako prišli do sodišč, to je pol itak funkcioniralo. Sam zdaj je pa stvar ta, da so v zakonu narodnih skupnosti v ustavnem rangu zapisali vse kraje, naprimer, kje imamo dvojezične krajevne napise, vse kraje, kjer je na Koroškem slovenščina, drugi deželni jezik, oziroma uradni jezik. In zdaj imamo tak problem, da imamo pravice v členu 7 na eni strani, na drugi strani pa v ustavnem rangu čisto konkretno zapisano, kje posod imamo pač dvojezične napise, slovenščina kot uradni jezik in imamo tudi nek ta konflikt med dvema predpisoma, ki sta oba v ustavnem rangu in tudi to je nekaj, ko nam po avstrijskem zakonskem redu manjka pot do sodišč. Se pravi nekako, ja, smo spet v te situaciji, da imamo tu človekove pravice, ki jih ne moremo uveljaviti, ker pač ni pot do sodišč, ki bi lahko Avstriji povedali, hej, tu nekaj manjka, tu nekaj ne funkcionira. In to bi bila pač ta pot, katero bi lahko res posamezniki, posameznice uveljavili. In druga pot bi pa bila, da bi politika nekaj storila, da bi rekla, hej, to je ful super, mi imamo v Avstriji manjšine, ki so že vedno tukaj, ki nadijo našo kulturo toliko bolj zanimivo. In tudi tu imamo pa vse te uredbe, pa vse te regulacije v ustavnem rangu, se pravi, bi potrebovali dvotretinsko večino v parlamentu. In tudi te pač v Avstriji ne bo, zato ker je pač to historično tako zasedano, da pač se manjšine ne ceni, se pravi nekako imamo pač to situacijo, da manjšine so same sebi prepuščene in sploh, če pač ni te solidarnosti iz široke družbe, iz večinskega prebivalstva, pač ni poti, da bi pač tu nekako rešili te konflikte.

0: Doktorica Vidal ocenjuje, da je zaščita Slovenk in Slovencev v Italiji zadovoljiva.
1: Ja, torej tu bi razlikovali nekaj piše na papirju, torej pravna podlaga. Jaz mislim, da je zadovoljiva. Trenutno, kar je zelo velik manko, je prav gotovo politično predstavništvo. Ampak to ni manko le v naši manjšini, to je splošen manko. Recimo, da teži se še vedno k temu, da se manjšine narodne ali pa jezikovne obravnava kot nek kulturni element, družbeni element, torej ščitimo kulturo, jezik, religijo in tako naprej, manj pa ta vidik politične participacije manjšin. Tako da tudi mi, recimo, sodimo v tisti sklop manjšine evropske ravni, ki imajo razvito politično participacijo. Ne? Torej, to, da imamo predstavništvo na vseh ravneh, to je neka naša značilnost in je zelo, zelo dragocena. Torej, ta pravni okvir je pravzaprav zelo širok. Mi imamo seveda zaščitni zakon, ne, 38 leta 2001, imamo tudi deželni zakon iz leta 2007, zakon 26, ki pravzaprav povzema pravice, ki jih ima državni zakon in jih nekje postavlja na deželno raven. Imamo pa tudi druga zakonska določila, ki urejujejo različna področja. Drugače imamo tudi občinske uprave, ki spet imajo svoje statute in tudi statuti, ne, lahko potem urejajo tako ali drugačno, recimo, izvajanje teh pač manjšinskih pravic, predvsem recimo vidna slovenščina, raba slovenščine tudi v delovanju občinskih organov in tako naprej. Tako da tudi neka splošna ocena po mojem je zelo tako težka, težko ocenjuje, ne. Bolj bi bilo recimo primerno pogledati po sklopih, kaj se dogaja, ker recimo zakon je eden, ampak znotraj tega je ogromno področjih, ki potem ta zakon ureja in potem odpirajo, ne, neke nove smeri.
0: Za četrto deželno konferenco o varstvu slovenske jezikovne manjšine, ki je potekala maja 2025, je doktorica Zaira Vidal opravila oceno izvajanja varstvenih ukrepov iz deželnega zakona 26 iz leta 2007. V oceni izpostavlja dosežene rezultate, opredeljene težave in morebitne pomanjkljivosti. Tako v poročilu kot v pogovoru raziskovalka opozarja na, prvič, težavo neprimernega zapisovanja imen in priimkov, torej rabe šumnikov, drugič, rabo slovenščine v tržaški občini, tretjič, vprašanje financiranja, kjer se znesek ne usklajuje z letno inflacijo, četrtič, vidno dvojezičnost in petič, kadrovanje. Kljub temu je stanje varstva slovenske manjšine v Furlaniji in Julijski krajini trdnejše od stanja manjšine v Avstriji. Kako to, da se na Koroškem, na primer, še vedno borijo za dvojezične krajevne napise, ki so za Slovence v Italiji samo po sebi umevni? Zakaj imajo Korošci do srednje šole le dvojezično šolanje? Na Tržaškem in Goriškem pa so šolanje v maternem jeziku na vseh stopnjah uredili že takoj po drugi svetovni vojni. Če je namreč pot do pravne zaščite slovenskih manjšin dokaj slična, čemu gre pripisati razlike pri uživanju teh pravic?
1: Ja, lahko spomnimo recimo, da je Londonski memorandum izšel iz neke zelo posebne politične situacije, ki jo je doživela Tržaška, ne, to je bila cona A, oziroma zrcalno tudi v slovenski Istri cona B. Tako da, ko pač so odločili, ne, da bo cona A nekje pripadala Italiji, cona B pa pripadala takratni Jugoslaviji, no, takrat so tudi določili te manjšinske pravice, ker pač na Tržaškem smo imeli slovensko manjšino in zrcalno seveda v coni B smo imeli italijansko manjšino. Tako da tudi, če mi recimo gremo pogledat manjšinske pravice in položaj, ne, med nami in Italijani recimo v Istri, tudi najdemo kar veliko sorodnosti. Čeprav za nekatere stvari z našega vidika so oni mogoče na boljšem, ne, recimo prav gotovo glede javne rabe dvojezičnosti, ampak drugače recimo ta temeljna načela so si zelo sorodna, tudi recimo šolski sistem, ne, če mi gremo pogledat našega in njihovega, je soroden, ker v obeh sistemih imamo manjšinski jezik, ki je programski jezik, ne, torej jezik, v katerem se poučujejo vsi predmeti. Tako da mislim, da je prav ta mednarodni trenutek, ki se je zgodil po vojni, veliko pripomogel k temu, da smo mi potem takrat pridobili tudi te pravice.

Gramofon vrti zadnjo ploščo. Skozi okno vidiš, kako se prvi žarki jutranjega sonca stegnijo čez hribe. Še vedno sedite skupaj, tovariši in tovarišice iz Trsta, Barda in Koroške, in pred vami se kopičijo stolpčki praznih kozarcev. Leče očal moškega se zabliskajo, ko pripoveduje o tečaju slovenščine v občini, o kulturnih prireditvah tukajšnje slovenske skupnosti, o naslednjem nastopu okteta. Tvoja kolegica ga prekine, nujno je treba prirediti nekaj skupnega. Koroške in italijanske, Slovence in Slovenke povezati, saj so povsod isti problemi. A tudi ista vnetost manjšine. Ji pade ženska v besedo in dvigne kozarec. Hitro jo posnamete in nato krepko nazdravite. Kmalu se moški in ženska poslovita z neskončnimi objemi, ti in kolegica pa ostaneta zadnji gosti v oštariji. Razmišljaš o besedah ženske. Ista vnetost. In rahlo prikimaš. Doživela si to vnetost. Jo začutila pri svojih prijateljih in prijateljicah, pri ljudeh na Peršmanu in pri skupnosti v Bardu. Ljudje povsod gorijo za svoj jezik, za kulturo, za skupnost. Zato, da bodo manjšine ustrajale in cvetele. Prizadevajo si za svoje pravice po vseh mogočih poteh. Misel te zagreje in rahlo potrkaš po mizi. Dvigneš kozarec v smer dremajoče kolegice, v smer Barda, v smer Koroške in nato spiješ še zadnji požirek.

0: Poslušali ste peto oddajo niza Kdo se boji zamejskih Slovencev. Tokrat smo se posvetile izkoriščanju pozicije moči in pravnim orodjem manjšin. Uvodno in zaključno sceno je zapisala Ana Grilc, za strokovni del je skrbela Helena Lupinc, Lucija Tavčar podpisujem uredništvo in režijo oddaje. Gostje oddaje sta bili Lea Volk, pravnica in asistentka na Univerzi za naravne vire in bioznanosti na Dunaju, Univerzitet für Bodenkultur Wien, in doktorica Zaira Vidal, politologinja, raziskovalka pri Slovenskem raziskovalnem inštitutu SLORI. Posneto leta 2026, RAI, Radio Trst A. Podcast oddaje je na voljo na platformi RAI Play Sound pod naslovom Kdo se boji zamejskih Slovencev. V opisu najdete tudi bibliografijo, ki je služila pripravi oddaje.
1: To je bila peta, predzadnja epizoda podcasta Radia Trst A. V zadnjem delu avtorice potegnejo črto pod vse povedano in predstavijo primere dobrih praks, s katerimi bi lahko okrepili manjšine. K poslušanju vas vabiva Robert Markoč in Mateja Železnikar. Nasvidenje in srečno do prihodnje oddaje.
2: Sotočja.

Ura je 21. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Ustavna določitev relativnega preferenčnega glasu pri volitvah v državni zbor bi zožila manevrski prostor zakonodajalca o izbiri načina glasovanja, meni vlada. Predlagana ureditev bi po njenem mnenju narekovala spremembe volilne zakonodaje, zato opozicijskega predloga za začetek postopka za spremembo 80. člena ustave ne podpira. Moskva je pripravljena preučiti nove predloge v zvezi z mirovnim procesom, so sporočili z ruskega zunanjega ministrstva. Odziv sledi ameriško-ukrajinskim razpravam o predlogu za premirje v zraku, ki naj bi ga Rusiji predstavili v novem krogu mirovnih pogovorov. Iz Kremlja so sicer sporočili, da konkretnih informacij še nimajo. Nemški kancler Friedrich Merz je končal rekonstrukcijo vlade z izborom novega ministra za promet. Stefan Bilger bo na tem položaju zamenjal Patrika Schniderja, ki se je soočal s kritikami glede izboljšav v železniškem prometu. Preoblikovanje vlade je sicer sprožil odstop Jensa Spahna z mesta vodje poslanske skupine Konservativne unije CDU-CSU zaradi škandala z nadomestnim materinstvom, ki v Nemčiji ni dovoljeno. Kitajski spletni trgovec Shein je v prvih treh mesecih leta zabeležil 99 milijonov dolarjev izgube. V enakem obdobju lani je imel 395 milijonov dolarjev dobička. Med razlogi za izgubo so izpostavili lansko odpravo oprostitev plačila dajatev za manjše pošiljke v Združene države in novo uredbo Evropske unije, ki nalaga carinske dajatve tudi za pošiljke z vrednostjo manj kot 150 evrov. Civilna iniciativa Piran je po podpisih za razpis referenduma zbrala in vložila še podpise za razveljavitev sklepa občinskega sveta o prodaji zemljišč na območju Fijese. Zahtevajo tudi zaustavitev vseh nadaljnjih postopkov, ki bi lahko vodili v prodajo, pozidavo ali nepovratno izgubo prostora v Fijesi, ki mora po njihovem mnenju ostati varovana, javna in namenjena ljudem. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri sprva v notranjosti nekaj spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 33 stopinj Celzija. V sredo, četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na

0: Stripovska akcijska govorica kriminalnega okolja teksaških naftnih mogotcev in mafijskih sindikatov je preobleka za družbeno kritiko. Uvajanje glasbe kot besedilu enakovrednega segmenta igri doda zabavni nivo. Liki so kompleksni in cinični, kar presega naivnost črno-belih žanrskih zgodb. Na sporedu bo v torek ob 21:05 na Prvem.
1: Amare Droma.
2: Amare Drumia.
3: Mengere Droma. Naše poti.
4: Dobar večer, spoštovani poslušalke in poslušalci. Šukar Tumengre Sina v šuneni romani oddaja Amare Droma. Dobrodošli na naših poteh. Tudi tokrat vas vabimo, da skupaj z nami prisluhnete raznolikim glasbenim izrazom romske skupnosti, ki se skozi čas prepletajo z različnimi evropskimi kulturami. Romske pesmi nosijo v sebi zgodbe, ki govorijo o življenju, boju, veselju in pripadnosti. Njihova glasba pa bogati ne samo romsko identiteto, temveč tudi kulturno krajino širše družbe. Ob koncu oddaje pa sledi še nova rubrika romskega jezika. Nocoj ostajamo poletni, sladoledom pred nosom in v zletnem času ukrojeno glasbo v ošesih. Nocoj nam bodo skozi njih blagodejno pihale skladbe, ki ste jih v minulih letih izbrali za skladbe poletnih mesecev naših poti. Kot prvi se nam bo pridružil sveži zvezdnik katalonske rumbe Sebas de la Calle. Redni gost naših poti se je v njih okitil že številnimi lovorikami. De la Calle sodi med najbolj vroča glasbeniška imena katalonske prestolnice Barcelone. Tudi na svojih singlih ostaja zvest katalonskim romskim rumba in flamenko koreninam. Tak je tudi njegov predlanski, sproščeni poletni singel Mama.
5: Sebas, ¿por qué no me cantas la canción que me gusta?
6: ¿Cuál?
5: La de Mama.
6: ¡Nunca!

0: Esta era la que me gustaba.
1: Priznani prekmurski romski glasbenik, avtor in producent Sandi Horvat Sani z lepim številom svojih skladb, z domišljeno radiofonično in iskrivo glasbo z lokalnim pečatom spleza dokaj daleč iz sivega poprečja slovenske popularno glasbene scene. Predlanska zmagovalna pesem naših poti z naslovom Pele me domov je bila sočen blues s panonskim priokusom. Leta 2024 pa je Sandi Horvat Sani izdal tudi mini album. Z njega nocoj poslušamo skladbo Mama.

Naše poti pa nas sedaj vodijo še na Češko, kjer se srečamo z enim najbolj prepoznavnih obrazov sodobne romske popularne glasbe, Janom Bendigom. Mladi pevec je nase opozoril že kot finalist češko-slovaškega izbora Superstar, nato pa zgradil uspešno samostojno kariero. Danes velja za enega najbolj priljubljenih romskih izvajalcev na Češkem, njegove pesmi pa ostajajo v češčini, angleščini in tudi romščini. Čeprav so njegovi glasbeni vzorniki predvsem velike zvezde svetovnega popa, kot so Beyoncé, Rihanna in Michael Jackson, Jan Bendig ostaja tesno povezan s svojo romsko dediščino. V svojih skladbah pogosto združuje sodoben pop, R&B in elemente romske glasbene tradicije. Hkrati pa je tudi glasen zagovornik večje prepoznavnosti in spoštovanja romske skupnosti. Skladba Romalandija je nastala leta 2023 v sodelovanju z enim največjih imen češko-slovaške hip-hop scene Ritmosom. Pesem je prava sodobna romska pop himna, v kateri se prepletajo romski jezik, balkanski ritmi in vplivi bližnje vzhodne glasbene estetike. Prisluhnimo torej Jan Bendigu in njegovemu glasbenemu svetu, kjer se tradicija sreča sodobnim pop zvokom.

Tokrat se bomo stavili bliže domačemu glasbenemu prostoru. Skupina Balkan Boys že več kot 15 let dokazuje, da se lahko balkanska glasbena energija odlično znajde tudi v slovenskih avtorskih zgodbah. Zasedbo vodi trobentač Rok Nemanič, ob njem pa ustvarjajo glasbeniki, ki v svoje skladbe vnašajo prvine balkanske pihalne tradicije, romskih ritmov, popa in roka. Balkan Boys slovijo po živahnih koncertnih nastopih in po glasbi, ki ne skriva veselja do melodije, humorja in dobre zabave. Njihov zvok je mešanica različnih vplivov, od balkanskih plehorkestrskih viž do skaja, swinga in sodobnega popa. Predtem pa ostajajo zvesti lastnim zgodbam in slovenskim besedilom. Med odmevnejšimi skladbami je zagotovo Svet se segreva, v kateri so na hudomušen način združili prepoznavne trobente, plesni ritm in aktualno tematiko. Skladba je lep primer njihovega pristopa, resne teme, a podane z veliko glasbene razigranosti. Tu so Balkan Boys in Svet se segreva.

Iz makedonskega Šuta v Rizari, enega največjih romskih naselij v Evropi, prihaja Al Alion, eden zanimivejših predstavnikov sodobne romske urbane glasbe v Makedoniji. V naših poteh smo ga že nekaj časa pogrešali, čeprav se občasno še vedno vrača z novimi skladbami, v katerih združuje romski jezik, ritem sodobnega R&B-ja in vpliva hip-hopa. Al Alion spada med glasbenike, ki tradicionalne romske teme prenašajo sodobnejši zvočni svet. Njegove pesmi pogosto govorijo o življenju, odnosih in vsakdanjih izkušnjah, predtem pa ostajajo prežete z melodiko in občutkom za pripovedovanje, ki sta značilna za romsko glasbeno izročilo. Pred nekaj leti je pritegnil pozornost skladbo Živim to životo Sarmengaja Toodori, v kateri je ob sodobnem R&B izrazu dodal tudi indijske glasbene otenke. Nastala je zanimiva zvočna mešanica, ki lepo pokaže, kako širok je lahko prostor sodobne romske glasbe. Prisluhnimo torej Al Alionu in njegovemu pogledu na romsko urbano glasbo današnjega časa.

man, Muk Marahati. Ej, živim tu kje to odori. Man, Muk Marahati.

V naslednjih minutah bodo naše poletne poti zavile v svet ognjevitih trobent, hitrih ritmov in nebrzdane balkanske energije. Pred nami je orkester Džambo Aguševi, ena najbolj cenjenih romskih pihalnih zasedb Balkana in eden najvidnejših predstavnikov sodobne makedonske ple glasbe. Orkester vodi trobentač Džambo Aguševi, glasbenik iz znamenite romske glasbene družine iz Strumice, ki si je svojo izjemno tehniko in karizmatičnimi nastopi prislužil vzdevek Kralj trobente. Njegova zasedba nadaljuje tradicijo balkanskih pihalnih orkestrov, vendar jo nadgrajuje z vplivi džeza, funka, soula in sodobno popularne glasbe. Skladba Arriba Macedonija je z albuma Brases for Damases iz leta 2020 ena njihovih najbolj prepoznavnih mednarodnih izdaj. To je glasba, ki je ustvarjena za velike odre, ples in trenutke, ko se energija med glasbeniki in poslušalci preprosto poveže. Orkester Džambo Aguševi in Arriba Macedonija, čas je za pravo balkansko pihalno eksplozijo.

Iz barcelonske četrti Gracia prihaja ena najpomembnejših skupin katalonske romske glasbene scene, Sabor de Gracia. Zasedba že več kot 30 let je ohranjen razvija rumba katalana, glasbeni slog, v katerem se prepletajo romski ritmi, katalonska tradicija, kitara, plesni utrip in vplivi latinske glasbe. Skupino je leta 1994 ustanovil kitarist in pevec Antonio Sicus Carbonell. Skozi leta pa je postala ena glavnih ambasadork katalonske rumbe doma in po svetu. Njihova glasba je tesno povezana z ulicami Barcelone, predvsem z živahno četrtjo Gracia, kjer so nastale številne njihove zgodbe in tudi melodije. Tudi v težjih časih so ostali povezani s svojo skupnostjo. Ob tradicionalnem poletnem prazniku La Festa de Gracia so predstavili tudi skladbo Esta de Festa. Glasbeno povabilo k praznovanju, druženju in veselju, kar je pravzaprav bistvo njihovega ustvarjanja. Sabor de Gracia in Esta de Fiesta naj zazveni katalonska rumba v svoji najbolj poletni podobi.

0: Zadnji ponedeljek v mesecu prenaša tudi novo rubriko romskega jezika, ki jo pripravlja Samanta Baranja.
1: Jezikovni kotiček Samanto Baranja.
2: Danes vas vabim, da skupaj obudimo spomin na eno najbolj tragičnih poglavij romske zgodovine. 2. avgust je mednarodni dan spomina na žrtve genocida nad Romi. To ni le pomemben datum za Rome in Sinte, ampak tudi za vso Evropo, saj nas opominja, kam lahko pripelje sovraštvo, rasizem in nestrpnost. Ko govorimo o 2. svetovni vojni, največkrat slišimo o holokaustu nad Judi. Mnogo redkeje pa govorimo o genocidu nad Romi, čeprav so bili tudi Romi žrtve sistematičnega preganjanja in načrtnega uničevanja. Dolga desetletja po vojni je bilo njihovo trpljenje skoraj prezrto. Šele v zadnjih desetletjih je mednarodna javnost začela priznavati, da so bili tudi Romi žrtve nacističnega genocida. Genocid nad Romi pa poznamo pod 2 izrazoma. Porajmos in samudaripen. Beseda porajmos v nekaterih narečjih romskega jezika pomeni požiranje ali uničenje. Uporabljati jo je začel romski raziskovalec Jan Hancock in se je razširila po svetu. Vendar vsi Romi tega izraza ne sprejemajo. Nekateri menijo, da ima beseda v določenih narečjih tudi drugačne pomene in zato ni najbolj primerna za poimenovanje tako velike tragedije.
1: Minute za romski jezik.
2: Zato danes številni romski zgodovinarji, jezikoslovci in romske organizacije uporabljajo izraz samudaripen, ki pomeni množični poboj oziroma množični umor. Ne glede na to, kateri izraz uporabimo, oba označujeta isto zgodovinsko tragedijo – genocid nad Romi med 2. svetovno vojno. Preganjanje Romov pa se ni začelo z vojno. Že stoletja so bili Romi izpostavljeni predsodkom in diskriminaciji. Ko so nacisti prišli na oblast v Nemčiji, so Rome razglasili za rasno manj vredne ljudi. Postopoma so jim oduzeli temeljne človekove pravice. Prepovedali so jim sklepanje zakonskih zvez z neromi, omejili gibanje, številne prisilno sterilizirali in jih začeli zapirati. Ko se je začela 2. svetovna vojna, se je preganjanje še zaostrilo. Romske družine so zbirali, jih odvažali v geta in koncentracijska taborišča ter jih pošiljali na prisilno delo. Tisoči so umrli zaradi lakote, bolezni, izčrpanosti ali strelskih vodov. Številni pa so končali v plinskih celicah.
1: Minute za romski jezik.
2: Danes zgodovinarji ocenjujejo, da je bilo med 2. svetovno vojno ubitih najmanj 500 Romov. Nekateri raziskovalci opozarjajo, da je bilo žrtev verjetno še precej več, saj številni poboji niso nikoli bili zabeleženi. Celotne romske družine so izginile, ne da bi za njimi ostala kakršnakoli dokumentacija. Posebno mesto v zgodovini ima koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau na Poljskem. Tam so nacisti ustanovili tako imenovano romsko družinsko taborišče. To je bilo nekaj posebnega, saj so bili za razliko od številnih drugih zapornikov Romi pogosto zaprti skupaj. Moški, ženske in otroci. Vendar to ni pomenilo boljših razmer. Nasprotno, v taborišču so vladali lakota, bolezni, mraz in nasilje. Umirali so predvsem otroci. Malo ljudi ve, da so se romski zaporniki v Auschwitzu tudi uprli. Maja leta 1944 so nacisti načrtovali likvidacijo romskega taborišča. Ko so zaporniki izvedeli, kaj se pripravlja, so se oborožili z lopatami, krampi, palicami in drugim orodjem ter se uprli SS-ovcem. Zaradi njihovega poguma so nacisti akcijo tisti dan prekinili. Bil je eden redkih organiziranih uporov v Auschwitzu in dokaz, da se tudi v najbolj nečloveških razmerah ljudje niso odpovedali dostojanstvu. Žal je bil upor le začasen uspeh. V noči z 2. na 3. avgust 1944 so nacisti dokončno izpraznili romsko taborišče. V plinske celice so odpeljali približno 2900 Romov in Sintov, večinoma otrok, žensk, starejših in bolnih ljudi. Vsi so bili umerjeni v eni sami noči.
1: Minute za romski jezik.
2: Genocid pa ni prizadel samo Romov v Nemčiji ali na Poljskem. Trpljenje je doseglo skoraj vse evropske države, tudi območje današnje Slovenije. Številne romske družine so bile izgnane, internirane ali ubite. Posebej hudo je bilo na Dolenjskem in v Beli krajini, kjer so bile med vojno pobite cele družine. Tudi v Prekmurju so romske skupnosti doživele preganjanje, deportacije in izgubo številnih članov. Po vojni pa njihove zgodbe dolgo niso bile slišane. Medtem, ko so druge žrtve nacizma postopoma dobivale svoje mesto v zgodovinskem spominu, so Romi pogosto ostali prezrti. Šele desetletja pozneje so raziskovalci preživeli in romske organizacije začeli zbirati pričevanja, dokumente in dokaze o tem, kaj se v resnici zgodilo. Pomemben korak se je zgodil leta 2015, ko je Evropski parlament razglasil 2. avgust za Evropski dan spomina na žrtve romskega holokausta. S tem je tudi uradno priznal, da je bil genocid nad Romi del nacistične politike iztrebljanja. Zakaj je pomembno, da o tem govorimo še danes? Zato, ker zgodovina ni samo zbirka datumov, je tudi opomin. Genocid se ne začne z orožjem, začne se veliko prej, s predsodki, z žaljivkami, z izključevanjem in s prepričanjem, da je nekdo manj vreden od drugega. Če družba na to molči, lahko sovraštvo postopoma preraste v nasilje.
1: Minute za romski jezik.
2: Spomin na samodarepen oziroma porajmost nas uči, da moramo spoštovati človekovo dostojanstvo, človekove pravice in različnost. Romska kultura je del evropske kulturne dediščine. Jezik, glasbo, običaj in zgodovino Romov bogatijo naš skupni prostor, zato je pomembno, da jih poznamo in spoštujemo. Ko bomo 2. avgusta prežgali svečo ali namenili minuto tišine vsem, ki so izgubili življenje med genocidom nad Romi, se spomnimo, da vsaka številka predstavlja človeka, otroka, ki ni imel priložnosti odrasti, mamo, ki je izgubila družino, očeta, ki se ni nikoli vrnil domov, dedke in babice, katerih zgodbe so skoraj utonile v pozabo. Naša naloga je, da te zgodbe ohranimo žive. Ne zato, da bi živeli v preteklosti, ampak zato, da bi gradili prihodnost brez sovraštva, rasizma in diskriminacije. Naj bo 2. avgust dan spomina, spoštovanja in odgovornosti. Dan, ko se poklonimo žrtvam samodarepena oziroma porajmosa in skupaj izrečemo preprosto, a pomembno sporočilo. Nikoli več.
1: Jezikovni kotiček. Samanto Baranja.
0: Od rubrike romskega jezika pa nazaj k glasbi. Med stalnicami naših poti je tudi skupina Šukar, ena najpomembnejših slovenskih zasedb, ki je romsko glasbo približala širšemu občinstvu. Nastala je leta 1990, ko so se člani ljubljanskih tamboraških in folklornih skupin odločili svojo glasbeno pot usmeriti v raziskovanje in izvajanje romskih melodij. V več kot 3 desetletjih delovanja je Šukar postala sinonim za preplet romske tradicije, slovenskega glasbenega prostora in sodobnega koncertnega izraza. Skupino je dolga leta vodil Igor Mizdaris, ki je svojim delom pomembno zaznamoval slovensko-romsko glasbeno sceno. Po njegovi smrti leta 2023 so njegovi glasbeni sopotniki nadaljevali pot z novo zasedbo Etno Karavana in ohranili duha skupine. Leta 2020 je po večletnem pričakovanju izšel album Baro Elo, Veliko srce. Šukar ga je predstavila na nepozabnem koncertu v klubu Cankarjevega doma, naslovna skladba pa je postala ena tistih melodij, ki ostanajo z nami še dolgo po zadnjih taktih. Danes se spominjamo te izvedbe, Šukar in Baro Elo, pesem z velikim srcem.

Na tem mestu, vsaj za nocoj, postavljamo piko. Oddajo sem oblikoval in vodil Sandi Horvat. Naš oddaje lahko poslušate tudi preko interneta. Dostopne so v našem spletnem arhivu na naslovu prvi.rtvslo.si. Najdete nas lahko tudi med podcasti. Iz Češke prihaja skupina Terne Čave v pravodu Mladi fantje, ena najpomembnejših sodobnih romskih zasedb po tej državi. Skupina je nastala sredi 80-ih let v mestu Hradec Kralove in je v več kot 30 letih delovanja postala ena od pionirk sodobnega romskega glasbenega izraza na Češkem. Na začetku so izvajali tradicionalne romske pesmi iz Češke in vzhodne Slovaške ter avtorske skladbe v romskem jeziku. Z leti pa so svoj zvok močno razširili. V njihovi glasbi se srečujejo romska melodika, latinoritmi, jazz, rock, reggae, soul in blues. Prav zaradi te drznosti so njihov slog na Češkem poimenovali Rom'n'Roll. Danes večinoma njihovega repertoarja sestavljajo avtorske skladbe, v katerih tradicionalno dediščino povezujejo s sodobnimi urbanimi vplivi. Terne Čave so doslej izdali 5 albumov, med novejšimi skladbami pa izstopa Cingili, energična predstavnica njihovega prepoznavnega fuzijskega zvoka. Terne Čave in Cingili, romska tradicija v sodobnem, neokročenem glasbenem ritmu. Do prihodnjega ponedeljka pa vam zaželimo samo še lep preostanek večera in lačherat.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, želim Smiljan Hude. Potem, ko je vlada začasno odpravila plačevanje dveh okoljskih dajatov, se bodo pogonska goriva o polnoči nekoliko pocenila. Liter bencina bo cenejši za 4,5 centa, ter bo stal 1,6 evra, dizel se bo pocenil za 2,7 centa na liter, ta bo stal 1,83 evra, za liter kurilnega olja pa bo treba odšteti 1,44 evra oziroma 2,8 centa manj kot doslej. Na cene nafte sicer močno vpliva dogajanje na Bližnjem vzhodu, kjer je začasna prekinitev ognja med Združenimi državami Amerike in Iranom dobrodošla. A Bogomir Kovač z Ljubljanske ekonomske fakultete izpostavlja dodatna tveganja.
2: Kar je novo, ne, je to, da se je v drugem prehodu, torej skozi Sueški prekop, ravno tako vnel vnovičen konflikt, kar pomeni, da je ogrožena tudi ta druga pot, no in to je tisto, kar je seveda zdaj morda neka dodatno geostrateško tveganje.
1: Iran je sicer sporočil, da je šestim plovilom preprečil prečkanje Hormuške ožine, čež da so oplula po poteh, ki jih ni odobril. Strateško pomemben priliv ostaja zaprt. V zvezi z ukrajinskim napadom na iransko ladjo v Kaspijskem morju pa so iz Teherana danes sporočili, da se bodo nanj odzvali s še nevidenimi posledicami. V napadu na ladjo, ki je prevažala vojaški tovor med Iranom in Rusijo, je bil sicer ubiten človek. Medijski predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Ismail Bagej.
3: Že od samega začetka trdimo, da nismo vpleteni v konflikt med Ukrajino in Rusijo. To dejanje Ukrajine je bilo popolnoma nezakonito in neupravičeno, obenem pa še v nasprotju z ustanovno listino Združenih narodov. Gre za nevarno avanturistično dejanje, ki zagotovo ne bo ostalo brez odgovora.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem začel obisk v Londonu, kjer se bo z gostiteljem britanskim premierjem Andyjem Burnhamom pogovarjal predvsem o nadaljni vojaški pomoči Kijevu. Zelenski bo svojo pot nadaljeval v Washingtonu, kjer naj bi bil v ospredju nakup vojaške opreme oziroma izpopolnitev ukrajinske protizračne obrambe. Pred Španijo sta ključna dneva za gašenje požarov v bližini Madrida in Valencije. Kot pojasnjujejo tamkajšnje oblasti, bo državo kmalu zajel nov večdnevni vročinski val, ki bi lahko močno otežil spopadanje z ognjem. O stanju v Franciji, kjer se je požar nehal širiti, pa Sara Lavtrič.
4: Obsežen gozdni požar blizu mesta Bordeaux na jugozahodu Francije je stabiliziran, toda še vedno ni pod nadzorom, je po izrednem zasedanju vlade sporočil francoski notranji minister Laurent Nunez. Opozoril je, da se razmere v departmaju Gironde lahko vsak hip znova poslabšajo. Gre za konvekten požar, ki ima dejansko svoje lastno življenje. Izkorišča tako podnebne razmere kot gostoto gozdov, zaradi česar se obnaša povsem nepredvidljivo. Sam se podžiga in širi v vse smeri. Gre torej za požar, ki ga je zelo težko obvladati in ki je že uničil več kot 40 tisoč hektarjev, je poudaril Nunez. Požar v Franciji je povzročil tudi nastanek tako imenovanega pirokumulonimbusa. Gre za ogromen nevihtni oblak, ki nastane zaradi izjemne vročine in lahko ustvari lastne vetrove in strele, včasih celo tornade, ki lahko na to povzročijo še več požarov. S takšnim pojavom se doslej

0: postopkih zoper udeležence tabora pa njihov odvetnik Rudi Volk.
1: Kar se tiče očitkov proti udeležencem, je od cele policijske akcije ostalo točno 7 postopkov. 5 zaradi očitka napačnega parkiranja in 1 zaradi da je napačno postavljenega šotora. Skupna kazen bi naj bila 400 evrov, se prav to je smešnica.
0: Dunaj je tik pred obletnico policiji dal navodila, da mora pred posredovanjem na območjih spominskih obeležij upoštevati njihov zgodovinski pomen, pojasniti pravno odgovornost in dokumentirati posredovanje na pregleden način. Zrcalo dneva bomo sklenili s pogledom v prihajajoče dni. Zahod Slovenije bo jutri zajel nov vročinski val, medtem ko se bo ta na vzhodu začel po jutrišnjem. Trajal naj bi 10 dni. Najhuje bo konec tedna, ko se lahko živo srebro približa tudi 40 stopinjam. Pristojni bodo zaradi tega znova preverili požarno ogroženost, zdaj je razglašena v večjem delu Primorske. Več pa v vremenski napovedi takoj po koncu oddaje. Hvala, da ste bili z nami in lahko noč.
2: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Smiljan Hude, tonski mojster Peter Lebar. Ponoči se bo v notranjosti zmerno pooblačilo, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj. Jutri bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v sredo, četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Podatke o prometu. Na Primorski avtocesti bo do 5 zjutraj zaradi spreminjanja delovne zapore zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. Ura je 22 in 7 minut.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

nocojšnji etnofoniji bomo predstavili album The Other Side, ki ga je brazilski glasbenik Seu Jorge snoval in pripravljal kar 16 let. Na njem se pevec, ki ga poznamo tudi kot igralca, med drugim v nagrajevanem filmu Božje mesto, s svojim žametno raskavim glasom potaplja v svet orkestrirane bosanove in drugih brazilskih izrazov. Naslov albuma The Other Side, torej druga stran, povrh v angleščini, v kateri brazilski pevec na tem albumu zapoje kar nekaj pesmi, kakor da namiguje, da se na njem odmika od glasbenega izraza, po katerem smo ga poznali doslej. Pravimo, kakor da namiguje, kajti Seu Jorge je tudi doslej znal varirati raznorodne žanre, sloge in pristope. V tem oziru album, na katerem v spredju nista soul ali samba, ki sta najbolj zaznamovala brazilčevo glasbeno pot, predstavlja posebnost v njegovi že doslej raznovrstni diskografiji. Po drugi strani, tudi na svežem albumu najdemo nekaj stalnic ali opornih točk, ki smo jih doslej srečevali v opusu Seu Jorgea. Tukaj predvsem merimo na ščepec predelav pesmi iz nabora evropskega oziroma anglofonega alternativnega roka in folka, kakršna je Riverman, kultnega pokojnega pevca Nicka Drakea. Naslanjanje na zahodnjaški pop in rock je pri Jorgeu najbolj prišlo do izraza v glasbi za film Življenje pod vodo, režiserja Wesa Andersona, ko je resda v portugalščini posnel svoje različice pesmi Davida Bowieja. Tudi sicer poleg eklektičnosti odlikuje album The Other Side razkošna produkcija, ki na videz preproste pesmi odeva v orkestrske barve, ponekod se z dinamiko in dramaturgijo približuje strukturi filmskega soundtracka. Za tako dodelano produkcijo je zaslužen producent Mario Caldato Jr., ki z Jorgeom sodeluje vrsto let. Ob tem je soustanovitelj založbe Amor in Sound, pri kateri je maja izšel album The Other Side. Jorge si je za posamične pesmi z albuma omislil vrsto uglednih gostov, kot so skupina Zap Mama, pevec Beck ali Marisa Monchi. Če k tem imenom prištejemo avtorje nekaterih pesmi, kot so Artur Verocai, novembra lani preminuli kantautor Lo Borges in ena izmed zvest nove brazilske glasbe Milton Nascimento, se album izkaže za svojevrstno, kolektivno in večgeneracijsko delo. Konec koncev nam postreže z nekaterimi klasiki muzike popular brazilere oziroma popularne brazilske glasbe, kot je pesem Vento de Maio, s katero bomo začeli naš izbor pesmi z albuma. Sledila ji bo pesem Caboclo.

V nocojšnji etnofoniji poslušamo album The Other Side, ki ga je brazilski glasbenik Seu Jorge snoval in pripravljal 16 let. Na njem se pevec, ki ga poznamo tudi kot igralca, v nagrajevanem filmu Božje mesto, svojim žametno raskavim glasom potaplja v svet orkestrirane bosanove in ostalih brazilskih izrazov. V prvem izboru smo najprej slišali pesem Vento de Maio, kantautorja Loja Borgesa, da ima Seu Jorge občutek za povezovanje ne le žanrov in obdobij, temveč tudi oseb, ki so pomembno sooblikovale brazilsko sceno, priča dejstvo, da je to pesem na albumu The Other Side zapel skupaj s pevko Mario Rito, hčerko pokojne velikanke brazilske pesmi Elis Regina, ki je imela veliko uspešnico prav z interpretacijo te pesmi. Uvodoma smo med gosti omenili ameriškega pevca Becka. Čeprav skladbe, v kateri gostuje, ne bomo predvajali, velja povedati nekaj besed o njegovi povezanosti z brazilsko glasbo. Beck je namreč znan kot velik poznavalec brazilske scene, še posebej prelomnega gibanja tropikalistov leta 1968. To je izpričal, kar se da odkrito, s pesmijo Tropicalia z albuma Mutations. Tudi naslov albuma se je navezoval na tropikaliste, konkretno na zasedbo Os Mutantes. Seu Jorge se tako z albumom posredno in neposredno poklanja paleti usmeritev in pristopov, ne le z brazilske scene, čeprav vpliv džeza še zlasti ne z založbe ECM, ki jo Jorge navaja kot enega izmed navdihov za ta album, ni takoj slišen, je treba priznati, da se v pesmih slišita značilna umirjenost in meditativnost, ki sta značilni za omenjeno založbo. Kljub temu, da je na albumu veliko gostov in da prihaja gradivo, seveda ob avtorskih deležih, z različnih koncev, deluje album celovito in kompaktno. Zato je zaslužen tudi aranžer Miguel Atwood Ferguson, ki je tesno sodeloval tako z nosilcem projekta, kot tudi s producentom Marijem Caldatom. Občutek celovitosti albuma, kaj pa v povezavi s sugestivno interpretacijo brazilskega pevca, je nemara doprinesel k temu, da je ta odličen in večslojni album takoj po izidu zasedel prvo mesto lestvice Trans Global World Music Chart. Prisluhnimo še pesmi Beleza Barbara.

nocojšnji etnofoniji, ki jo je pripravil Mario Batelić, smo predstavili album The Other Side, ki ga je brazilski glasbenik Seu Jorge snoval in pripravljal 16 let. Na njem se pevec, ki ga poznamo tudi kot igralca, med drugim v nagrajevanem filmu Božje mesto, svojim žametno raskavim glasom potaplja v svet orkestrirane bosanove in drugih brazilskih izrazov. V zaključku daje še pesem Quando Chego, kateri kot gostja zapoje Marisa Monč. V naslednji etnofoniji predstavimo zasedbo Orkestra Akokan in njen sveži album z naslovom Amerika. Gre za četrti album zasedbe znane po oživljanju zvoka starih kubanskih orkestrov, predvsem tistih, ki so igrali mambo, ki pa je njen prvi, ki ni bil posnet na Kubi, temveč v Kaliforniji.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Opozicija naj bi jutri vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Več bodo pojasnili na jutrišnji novinarski konferenci. To bo 11. predlog za razrešitev prvega med enakimi, doletel je namreč 7 Stevanovičevih predhodnikov, vsi poskusi so bili sicer neuspešni. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je danes mudil v Veliki Britaniji, kjer se je med drugim srečal z novim britanskim premierjem Andyjem Burnhamom. Londonu se je ob tem zahvalil za zagotovila o nadaljni podpori in tehnologiji za elektronsko bojevanje. Zelenski je obisk opravil pred jutrišnjim potovanjem v Washington, kjer se bo glede končanja vojne z Rusijo pogovarjal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Romunija je izgnala enega od uslužbencev ruskega veleposlaništva v državi, potem ko je včeraj nad svojim ozemljem nad Črnim morjem sestrelila že tretji dron v 3 dneh. Na pogovor so poklicali tudi ruskega veleposlanika. Najmanj eden izmed sestreljenih brezpilotnikov naj bi bil namreč ruskega izvora. Čad je napovedal izstop iz mednarodnega kazenskega sodišča, ki ga obtožuje omejenih in neenakomernih obravnav. Ob tem je država obsodila sodišče pretirane osredotočenosti sodišča na afriške države. Čad s tem sledi 3 državam podsaharske Afrike, Burkini Faso, Maliju in Nigru, ki so izstop napovedale septembra lani. Nemški proizvajalec športnih avtomobilov Porsche, ki je del skupine Volkswagen, je napovedal ukinitev 5000 delovnih mest do leta 2035, kar naj bi večinoma dosegel z delnim upokojevanjem in prostovoljnimi odhodi. Ukrep je po navedbah družbe del strateškega preoblikovanja za povečanje konkurenčnosti, v sklopu katerega so napovedali tudi začasno zamrznitev zvišanja plač. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri sprva v notranjosti nekaj spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 33 stopinj. V sredo, četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Slišali ste poročila, ura je 23 in 3 minute.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do 5 zjutraj na nočnem programu Radio Slovenija.
0: Španski pesnik Vicente Aleixandre, Nobelov nagrajenec za književnost, se je rodil leta 1898 v Sevilji, umrl je sredi decembra 1984. Poleg Federica Garcia Lorke in Luisa Cernude velja za najpomembnejšega španskega pesnika. Njegovo začetno pesnjenje zaznamuje larpurlartizem, poznaje nadrealizem, oblikovno pa svobodni vers in pesem v prozi. Temu je ostal zvest do konca. V utemeljitvi Nobelove nagrade za književnost leta 1977 preberemo, da je dobil nagrado za ustvarjalno novo poezijo, ki osvetljuje človeške danosti v vesoljstvu in v današnji družbi in hkrati priča

Beseda. Beseda je nekega dne postala toplota, človeška ustnica. Bila je svetloba kot mlado jutro, še več, blisk v tej goli večnosti. Ljubila je nekoga, brez prej in pozneje. In usklila je beseda, beseda sama in čista za zmeraj. Ljubezen v lepem vesolnem prostoru.

Zemlja. Razgibana zemlja rastlinsko izpuhteva svoje veselje. Glej, rodila se je. Zelena rdečica jadra danes skozi prostor še zmeraj mlad. Kaj zapira vase? Sama, čista iz sebe. Nihče ne prebiva na njih. Samo nema prvotna ljubkost sveta. Gre skozi ozvezdja, lahka, deviška, zlato svetlobo obdana.

Ogenj. Vsak ogenj odganja strast. Luč je sama. Glejte, kako čist se vzdiguje, dokler se ne dotakne neba, medtem ko vsi ptiči letijo skozen. Ne zgori. In človek? Nikoli. Svoboden, prost tudi tebe, človek, je ta ogenj. Luč je, nedolžna luč. Človek ne rodi se na ta svet.

Zrak. Več celo kot morje je zrak. Mogočnejši od morja je miren. Visoka straža jasnine brez človeka. Morda te bo skorja zemlje nekoč lahko čutila, človek. Nepremagani zrak ne ve, da je prebival v tvojih prsih. Nesmrten, brez spomina, zrak blešči.

morje. Kdo morda pravi, da morje vzdihuje? Ustnica ljubezni proti obrežju žalostno? Pustite, da ovito v svetlobo zeleni. Slava, slava v višavi in tam v morju zlato. Ah, mogočna svetloba naj ovija, opeva neuvenljivo starost veselega morja. Tam odseva morje brez časa in živi. Srce nesmrtnega boga, ki bije.

Za koga pišem? Za koga pišem, me je vprašal kronist, častnikar ali samo radovednež. Ne pišem za gospoda v napihnjeni suknji, ne za njegove jezne brke, ne morda za njegov vzdignjeni opozorjajoči prst med žalostnimi valovi glasbe. Tudi ne za kočijo, ne za njeno skrito gospo, med šipami kot mrzel blisk lesketanje lornjeta. Mogoče pišem za tiste, ki me ne berejo. Za to žensko, ki teče po ulici, kakor da bi hotela odpreti vrata jutranje zore. Ali za tega starca, ki dremlje na klopi tega majhnega trga, medtem ko se ga zahajajoče sonce ljubeče dotakne, ga objame in ga mehko raztopi v svoji svetlobi. Za vse tiste, ki me ne berejo, za tiste, ki se ne menijo zame, vendar se me varujejo, čeprav me ne poznajo. Za to dekletce, ki me gredoč pogleda, tovarišice moje dogodivščine, ko živim na svetu. Za to starko, ki je sedeča pri vratih videla življenje, rodnica mnogih življenj s trudnimi rokami.

kakor morje poljubi. Niso pomembna znamenja, ne prazne besede, ki so samo dih. Pomemben je odmev tega, kar vidim in slišim. Tvoj glas, ki mrtev živi, kakor jaz, in mimo je doč, te še zmeraj tu najdem. Bila si zelo oprijemljiva, zelo trajna, ne ker sem te poljubljal, ne ker sem v tebi imel življenje, marveč tako, kakor morje, ko plane na pesek, plašno izgine v tla. V zelenini ali v penah se morje srečno oddaljuje. Kakor je odšlo in se vrnilo, se ti nikoli ne vrneš. Morda te zato, ker si odšla, na obrežje brez konca nisem mogel najti. Sled tvoje pene, ko voda odteče, ostane na bregu. Samo obrežje srečujem. Samo ostrino glasu, ki bo ostala v meni. Kakor alge tvoji poljubi. Čarovni v svetlobi. Zato se mrtvi vračajo.

Kakor Mojzes je starec. Kakor Mojzes na vrhu gore, vsak človek je lahko tak in pregiblje besedo in vzdigne roke in čuti, kako luč odnaša z njegovega obraza stari prah cest in poti. Zato, ker je tam spodaj zahod, gleda nazaj, zora, naprej še dosti več senc. In prižgale so se luči. In giblje z rokami in razglaša življenje od svoje samotne smrti. Zakaj kakor Mojzes umira? Ne s praznimi ploščami in dletom in strelo v višinah, marveč so besedila vtisnjena v zemljo. Ožgani lasje, zgorel je sluh od strašnih besed in še zmeraj dih v očeh in v pljučih plamen in v ustih luč. Da umreš, je dovolj sončni zahod. Delež sence v črti obzorja, mravlišče mladosti, upov, glasov. In tam nadaljevanje. Zemlja, meja. To, kar bodo videli drugi.

Brez vere. Temne oči imaš. V njih sijaj, ki obljublja temo. O, kako gotova je tvoja noč. Kako negotov je moj dvom. Gledam luč v ozadju in samoten verujem. Samoten, torej bivaš. Bivati je živeti s slepo vednostjo. Potem se temna približaš in v mojih očeh je čutiti več luči, ne da bi videla, da v njih bleščijo. Ne bleščijo, torej so vedele. Je vedeti spoznati. Ne poznam te in sem vedel. Vedeti pomeni dihati z odprtimi očmi. Dvomiti. Kdor dvomi, biva. Samo umreti je vednost.

Poslušali smo 8 pesmi Vicenteja Aleksandreja v prevodu Jožeta Udoviča. Interpretirala sta jih dramska igralca Martina Mavrič-Lazar in Jernej Gašperin. Oddajo iz leta 2021 je uredila Tadeja Krečič.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, to noč bom z vami Gašper Ogrinc. Pogonska goriva so se o polnoči nekoliko pocenila. Liter bencina je cenejši za 4 cente in pol in zdaj stane 1,6 evra. Dizel se je pocenil za 2,7 centa na liter, zdaj stane 1,83 evra. Za liter kurilnega olja bo treba odšteti 1,44 evra oziroma 2,8 centa manj kot doslej. Na cene nafte sicer močno vpliva dogajanje na bližnjem vzhodu, kjer je začasna prekinitev ognja med Združenimi državami in Iranom dobrodošla. Opozicija naj bi danes vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Temu očitajo kršenje ustavnega reda, ko parlamentu z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij in je tudi sam glasoval proti dnevnemu redu. Poleg omenjenega naj bi bilo med povodi za predlog za razrešitev Stevanoviča tudi dogajanje okoli poslanca Resnice Borisa Mijiča. Za razrešitev predsednika parlamenta je na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov. Obsežni gozdni požar v Franciji se je nehal širiti, vendar ni pod nadzorom, je po vladnem kriznem sestanku opozoril notranji minister Laurent Nunez, francoski predsednik Emmanuel Macron pa je dejal, da bo francoska vlada tudi dolgoročno pomagala pri odzivu na požar. Tudi v Španiji je vreme pripomoglo k napredku pri gašenju, toda požari pri Madridu in Valenciji ostajajo aktivni. Oblasti obeh držav ob tem svarijo pred prihajajočim novim vročinskim valom, ki bi lahko znova povzročil poslabšanje razmer. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je začel obisk v Londonu, kjer se bo z gostiteljem, britanskim premierjem Andyjem Burnhamom, pogovarjal predvsem o nadaljni vojaški pomoči Kijevu. V zvezi z ukrajinskim napadom na iransko ladjo v Kaspijskem morju pa so iz Teherana sporočili, da se bodo nanj odzvali še nevidenimi posledicami. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Marko Cirman.
2: Iz nogometnega kluba Olimpija so sporočili, da Mišo Brečko zapušča svoje trenersko mesto. Zasavec se poslavlja od funkcije po zgodovinsko slabem vstopu v državno prvenstvo. Olimpija je v prvih dveh krogih izgubila z Bravom in Muro in pri tem ni dosegla zadetka, ter je trenutno na zadnjem mestu lestvice. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić je teden dni po finalu svetovnega prvenstva, kjer je delil pravico med Španijo in Argentino, končal svojo profesionalno kariero. 46-letni Mariborčan je svojo kariero začel leta 2010, v zadnjem desetletju pa je redno sodil na tekmah Lige prvakov. Celjske nogometaše čaka nocoj povratna tekma drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev Ligo prvakov. Po remiju na prvi tekmi v Albaniji s 3-3 se bodo v knežjem mestu pomerili z Egnatijo. V primeru napredovanja v tretji krog si bodo slovenski prvaki še tretjič zapored zagotovili evropsko jesen. Čakal pa bi jih zmagovalec nocojšnje povratne tekme v Dublinu med irskim Shamrockom in Araratom, kjer bodo Armenci branili prednost 2 zadetkov z prve tekme.
1: Še vremenska napoved. Danes bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 26 do 33 stopinj Celzija. Jutri, v četrtek in petek, bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Dober večer, spoštovani poslušalke in poslušalci, z vami je nočni program Radia Slovenija. V prvi uri ponujemo podcast Prevroča juha, v katerem dr. Gregor Skok z Ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko ter dr. Žiga Malek z Ljubljanske biotehniške fakultete odgovarjata na popularne trditve, ki zmanjšujejo pomen globalnega segrevanja. Je ogljikov dioksid, glavni toplogredni plin, v resnici življenju prijazen in je njegov vpliv precenjen? Ali drži, da izbruhi vulkanov v ozračje sprostijo bistveno več toplogrednih plinov kot naš avto na bencin? Podcast je pripravila Erna Strniša. Po poročilih obenih damo besedo starejšim v tretjem obdobju renesanse življenja, ki jih gostimo v oddaji Storž, uro zatem bo vaša družba četrtkov večer domačih pesmi in napevov iz našega arhiva. Vmes glasba, ki jo je za to noč izbral glasbeni urednik prvega programa Tomaž Guček.

0: Pozdravljeni, tole je druga epizoda podcasta Prevroča juha, pripravila sem jo Erna Strniša. O mitih, povezanih z globalnim segrevanjem, bomo govorili danes. O mitih, ki krožijo, se reciklirajo in porajajo spet nove. Zlasti se najdejo na družabnih omrežjih, pa tudi v kako srednji mediji zaidejo. A začnimo pri večji sliki. V zadnjih desetletjih izpusti toplogrednih plinov zaradi rabe fosilne energije naraščajo. Podatki za lansko leto se gibljejo okoli 38 gigaton izpustov ogljikovega dioksida. To je nova špica, rekordna vrednost. Dva nekoliko bolj izrazita upada sta v zadnjih letih prinesli le globalna finančna kriza in pandemija COVID-a, a vse to je minilo. Gremo naprej. Velika večina svetovne porabe energije gre kljub velikim besedam o zelenem prehodu na račun premoga, nafte in plina. Številke torej govorijo svoje. Trenutne vrednosti ogljikovega dioksida v atmosferi presegajo 420 delcev na milijon, kar je res danes znaten delež, a največ v zadnjih nekaj milijonih let, pri čemer koncentracija tega toplogrednega plina posebej strmo narašča od 60-ih let prejšnjega stoletja. Res pa tudi brez njega ne bi šlo. Učinek tople grede namreč omogoča življenje na Zemlji, pojasnjuje dr. Gregor Skok, meteorolog z Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.
1: Zdaj, če ne bi bilo sončnega sevanja na voljo, ne, če bi bila Zemlja nekje sred vesolja, stran od vseh zvezd, bi bile na površju zelo, zelo nizke temperature, ne, in bi bila Zemlja čist nek tak zmrzen planet. Ne. Torej, tla se zaradi tega sevanja segrejejo in oddajajo hkrati svoje lastno sevanje, ki je pa nekoliko drugačno od sončnega. Ne. Sončno je večinoma deloma je ultraviolično, deloma je vidne dele spektra, nekega je tudi v infrardečem, ampak to sevanje, ki ga pa tla vdaje, je pa čisto infrardečen delu spektra in izkaže se, da to sevanje potem, ko potuje skozi zrače proti vesolju iz tal, se ga pa kar precej absorbira v zrače. Torej, za to sevanje pa v zrače ni prozorno. Ne. V resnici se ga velika večina absorbira v zrače, in ga le malo pride čez do vesolja. In zato, ker se to sevanje absorbira ozračje, se ozračje zopet segreje, imamo torej više temperature ozračja, kot bi bile drugač. Ozračje pa tudi samo oddaja sevanje, deloma proti vesolju, to se zgubi, deloma pa proti tlom. In v bistvu zdaj tla dobijo neko dodatno energijo preko tega sevanja, ne, iz ozračja, in posledično imajo višjo temperaturo. Ne. In to je v resnici učinek tople grede, se pravi nek meteorološki pojav, kjer se v bistvu to sevanje, ki izhaja iz tal, se deloma absorbira v zrače, potem pa v zrače del tega sevanja vrne proti tlem in imamo višje temperature, tal pa tudi zraka blizu tal. Ne. In v resnici, če ne bi bilo tega učinka tople grede, bi bile temperature tal tam ene par deset stopinj niže, kot so dejansko zdaj, ne? In bi zopet bila pač površje veliko bolj hladno, Zemlja bi bila spet tak, zmrzen planet, ne, zmrzenim površjem in verjetno življenje kot tako, ko ga poznamo na Zemlji, se ne bi razvil. Ne?
0: Še več ogljikov dioksid kot glavni

0: Ogredni plin je bistven gradnik fotosinteze. Rastline z uporabo sončne energije porabljajo ogljikov dioksid in iz njega in vode proizvajajo hrano in kisik. Iz tega bi lahko sklepali, da višje ravni tega plina pomenijo posebej bujno rast rastlin. Sam po sebi CO2 res omogoča hitrejšo rast in večji pridelek. A iz tega bi prehitro sklepali, kot sicer sklepajo pisci trditev, ki se redno pojavljajo na družabnih omrežjih in drugod, da bodo višje ravni tega plina naredile naš planet bolj zelen. Za komentar smo prosili dr. Žigo Maleka z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kot je dejal, se vpliva ogljikovega dioksida ne da upoštevati izolirano.
1: Nasploh je CO2 nek osnovni gradnik fotosinteze. Za fotosintezo potrebujemo so tri omejitveni dejavniki, to je svetloba, to je CO2 in pa temperatura. In vsi ne bi bili nekje v optimumu. To pomeni, da če so preveč visoke temperature, imamo potem težave z rastlinsko pridelavo in ravno to opažamo zdaj. Zdaj, če pogledamo samo Slovenijo, da ne bom zdaj omenil primerov iz drugot ali pa nekih dolgočasnih statistik govor o rastlinski pridelavi, lahko pogledamo, da nekje od leta 2000 je imela Slovenija za milijardo evrov škod povezanih z vremenskimi ekstremi. To so predvsem suše. Zdaj, namesto, da bi mi kmetom izplačali škodo, bi jim lahko tudi rekli, ja, sej, kaj se pritožujete, sej CO2 na rekordno visoki ravni in vam je prejšnjo leto pa pripomogel k višjim donosom. In tako da mislim, da ta argument je predvsem napačen, ker noben ekstrem ni dober.
0: Da rastline uspevajo, torej potrebujejo še kaj drugega kot visoko raven ogljikovega dioksida v atmosferi.
1: V nekem idealnem svetu CO2 ne bi vodil recimo v povišeno temperaturo, v bolj pogoste vremenske ekstreme, spremenjen sušni režim in tako naprej. In mi potem vidimo, da če mi imamo po eni strani več CO2, kar pomeni, da rastline imajo zdaj poenostavljeno pospešeno dejavnost, se pravi več sintetizirajo, pomeni, da se tudi poveča recimo potreba po vodi. Za določene rastline, kot so recimo pšenica, ječmen, rž, soja, se tudi poveča potreba po gnojenju, po gnojilih, se pravi po hranilih ravno zato, ker vežejo več CO2 iz zraka in potem je treba več gnojiti. To pomeni, da po eni strani so kar naenkrat bi kmetje zato, da bi lahko želi pozitivne posledice više ravni CO2, bodo mogli več gnojiti, kar pomeni više stroške. Ne. Pri določenih rastlinah, recimo koruza, je pa se izkazalo, da CO2 ne vodi nujno v više donose, ravno zato, ker je to rastlina, ki ima drugačen mehanizem, kar se tiče fotosinteze in tega ni bilo. Ne. Tako da zdaj, če pogledamo nek idealni svet, to je svet, kjer ne bi bilo suš, kjer ne bi bilo poplav, kjer ne bi bilo ekstremnih dolgih obdobij z ekstremno visokimi temperaturami, ker te tudi zvišajo evapotranspiracijo, torej potrebe rastlin po vodi, izgublja več vode. V takem svetu bi potem CO2 dejansko lahko nam zelo pripomogel in so leta, ko imamo mi, čist v redu ali zelo dobro kmetijsko pridelavo, pri čemer je zelo težko ločiti in to moram podariti, kaj je zaradi višjega CO2, kar je pa zaradi preprosto zaradi višje in bolj učinkovitega gnojenja, zaradi namakanja, zaradi boljših kultivarjev rastlin, recimo genskega inženiringa in tako naprej. Ne. Tako da težko je reči, da smo zdaj, jasno, da smo ljudje izboljšali prehransko varnost globalno zaradi tehnološkega razvoja, ne pa zaradi CO2, ne. Tudi boljša mehanizacija in tako naprej.
0: Raziskovalci poznajo pojav pozitivnega učinka ogljikovega dioksida pri rastlinski pridelavi oziroma tako imenovanega gnojenja s CO2. Študije na to temo so številne, pravi dr. Žiga Malek.
1: In tudi v vseh naših modelih, v vseh naših analizah, tudi v prihodnih scenarijih to upoštevamo. Upoštevamo, da bo CO2 pozitivno vplival na pridelavo, upoštevamo pa tudi to, da bojo dejansko bolj pogosti, kar opažamo, vremenski ekstremi, spravo suše, vročinski valovi, tudi poprečna temperatura se bo dvigala. In še kljub na vsem temu se potem kaže, da bo potrebno cel kup enega truda, tehnologij, vlaganj v to, da bomo imeli neko stabilno kmetijsko pridelavo, ker mi predvsem rabimo stabilno, če želimo imeti čim manj ljudi lačnih na tem svetu. Pa tudi v razvitem svetu, kot smo Slovenija, pa želimo čim bolj stabilne cene, se pravi dostopno hrano. Jaz zelo rad berem recimo lokalne novice po celi Sloveniji, ker tam je zelo bogatstvo o tem, kaj se s kmetijstvom v Sloveniji dogaja in ravno lani sem bral recimo, na Gorenjskem smo imeli težave s pridelavo krompirja lani, precej nižji pridelek krompirja zaradi suš in so tudi kmetje, ki namakajo, rekli, da namakanje je ravno dovolj, da nekako pokrijemo trenutno, kaj še lepo potem v prihodnosti. A ne? Tako da ni zdaj to, da bomo pa rekli, samo namakali in bomo lahko imeli če dalje višje donose. Dejansko smo prišli do neke meje in meni osebno, seveda, vlaganja v, ne vem, v žlahnjenje rastlin, v namakanje, v gnojenje, to je vse še vedno potrebno in bo potrebno, ampak se mi zdi po eni strani kar malo perverzno, da znanstveniki vsta svoj trud namenjamo v to, da bomo ohranili proizvodno, istočasno pa še zmeraj izpuščamo CO2 in ostale toplogredne pline v zračje, kar pomeni, da bo ta naš trud izničen, oziroma morda celo ne bo dovolj, ker že zdaj se kaže, da na mnogih koncih ta ni dovolj, tudi v Sloveniji v določenih letih ta trud vseh znanstvenikov ni dovolj. Ne. Tako da je treba seveda na drugi strani enačbe narediti več truda, kot pa samo se nonstop prilagajati. Ker skozi samo poslušamo zelo znane argumenti, a ne? Se bojo kmetje že prilagodili, so se tisočletja prilagajali, kar ni čisto res. Tudi kmete zdaj pustiti same, pa reči, ste se skozi prilagajali, pa se bote še zdaj, to ni čisto res, zato ker prilagajanje ni nujno nekaj, kar je prijetnega, poceni, a pa enostavnega. Zdaj predstavljajte si, recimo moji bivši sodelavci so raziskovali, da bi če bo preveč teh suš, vremenskih pojavov in tako naprej, da bi bilo treba določene kulturne rastline v Evropi nadomestiti. Ali recimo več sirka med, ali pa recimo okro, torej bamijo. Torej, to so rastline, katerih nismo vajeni, jih nimamo v naši dieti, jih nimamo v našem živinorejskem sistemu. Torej, to ni tako enostavno. Zdaj kmetom reče, če bo bolj vroče, boste pa imeli več sirka, pa boste gojili nekaj čistih sod, a pa rašide recimo na Primorskem. Tako da ljudje malo premalo pozabljajo, kaj to prilagajanje pomeni. Da ne pomeni nujno nekih zelo gradualnih prilagajanj kot boljši traktor, malenkost boljšo namakanje, ampak da bo dejansko morda potrebno zelo ekstremni rezi, zelo ekstremne spremembe, ki bojo pa neželene.
0: Argument, kako bo ogljikov dioksid naredil zemljo bolj zeleno, saj da gre za plin življenja, pa ne velja niti za gozdove.
1: Pa vidimo spet, da višje temperature, bolj pogoste suše, to prinese k seboj tudi bolj pogoste požare, prinese sabo recimo bolj pogoste škodljivce, a ne, pri nas imamo zdaj težave bolj pogoste z lobadarjem, prinese sabo invazivne rastline ali pa spremenjeno sestavo gozdov, ker nekrat so rastline, ki so bile vajene na neke optimalne temperature, teh ni več.
0: Nobenega dvoma ni, da je bil svet pred industrijsko revolucijo bolj zelen in da je vladala večja biotska raznovrstnost. Prav tako drži, da je bila v nekaterih obdobjih zemeljske zgodovine, denimo nekaj 10 milijonov let nazaj, v času, ko so živeli zanimivi plazivci s skupnim imenom dinozauri, raven ogljikovega dioksida precej višja. Po mnenju nekaterih to pomeni, da je manevrskega prostora še veliko, da se tudi v dosti bolj toplih obdobjih nihče ni skuhal in celo, da se nam obeta še bolj zelen planet. A koliko podatkov sploh imamo o zemljini preteklosti in kaj ve o svetu dinozavrov, dr. Žiga Malek?
1: Zdaj, kot prvo, z dinozavri se zelo veliko ukvarjam, imam dva majhna otroka in cele dneve se samo z dinozavri ukvarjamo. Tako da, ne, seveda ne vemo z gotovostjo, ampak znanstveniki imamo zelo dobre proksi podatke. To so neki posredni podatki, z katerih lahko ocenimo, kakšna je bila temperatura zelo dolgo nazaj, kakšna je bila vrednost CO2. En izmed teh podatkov je recimo znanstveniki vrtajo. Moj bivši sodelavci v Amsterdamu, zato zelo radi dela, gre v Arktiko, ampak Antarktiko, vrtajo zelo globoko in lahko potem vidijo, koliko je 100 metrov, a pa še več, pod trenutno ledeno gladino, koliko je CO2 v teh ledenih slojih. In vejo, koliko so stari in zato lahko vidimo, koliko približno je bo takrat CO2. Te podatke lahko tudi dobimo iz zelo starih dreves, čeprav ne tako dolgo nazaj, lahko dobimo tudi v mokriščih, ker so recimo pelodi notujeti in so zelo dobro ohranjeni. Tako da zelo veliko podatkov tega, koliko CO2 je bilo, kakšni so bili gozdni sestoji, imamo. Tudi iz fosilov vemo, kakšne so bili te rastlinske. Zdaj sem te dinozavre, točno ne vem, kakšni so bili, ja, seveda, ampak recimo 50 milijonov let nazaj je bilo CO2 tisoč delcev na milijon, danes jih je 426, pa 430, torej je bilo vseeno dvakrat več kot danes. Zdaj, kako je svet takrat zgledal, bilo je precej topleje, morska gladina je bila tudi precej višja. A ne? Zdaj, na zadnje, ko je bilo CO2 426 na milijon, to je bilo 14 milijonov let nazaj, je bilo 2 do 4 stopinje topleje kot zdaj, pa morska gladina je bila nekje 10 do 25 metrov višja. Ne? Zdaj, to ni nekaj, kar nas navdaja z optimizmom. Ker ni bil svet isti, samo malenkost toplejši, pa imel prijetnejše zime, pa več CO2 v zraku. Ni bilo tako, bilo je precej drugače. Ne? Tako da ja, ni to zdaj svet, po katerem bi se radi zgledovali, ali pa da bi mi radi imeli nek scenarij, na katerega bi se radi pripravili. Zdaj, jaz zelo veliko delam in tudi moji kolegi s prihodnimi scenariji, kako bo svet zgledal 2050, 2100 in tako ekstremnih scenarijev sploh ne testiramo. Že tiste, kar testiramo, recimo, da bo 2 ali pa 2,5 stopinje topleje kot sedaj, nas marsikdo zmerja, da smo alarmisti.
0: Prav optimum ogljikovega dioksida je omogočil razcvet človeka, še prej sesalcev, predvsem pa evolucijo kulturnih rastlin, ki jih v menda srečnih časih dinozavrov ni bilo.
1: Takrat niso uspevale pšenica, koruza, soja, rš, ječmen. Šele kasneje so se te rastline razvile in šele kasneje smo jih tudi mi domačili in smo se tudi s pomočjo teh rastlin smo nekako razvili civilizacije. Ne? Tako da, kdorkoli želi dobro civilizaciji, ne more potem med tistega argumenta, da je bilo pa 15-50 milijonov nazaj še višji CO2, ker takrat civilizacije ni bilo, seveda. Zdaj, pri teh slikah teh dinozavrov in tega bujnega zelenja, kot prvo ne vemo čisto točno, kako je to zgledal, je jasno eno, na teh slikah ni srečnih sesalcev, ni srečnih ljudi. In mene bolj, ne sem kot znanstvenik, ampak kot človeka, mene zanimajo te slike današnjega časa, v katerem živimo. Zdaj, na slikah pogrelega krasa, na slikah poplavljenega menkša, ne vidimo srečnih ljudi, tudi ne vidimo neke cvetoče civilizacije, vidimo ravno nasprotno, vidimo porušeno infrastrukturo, vidimo neko ogromno škodo. Ne. Neki pogoji, ki so omogočali razcvet, in neko vladavino nekih orjaških plazilcev niso nujno enaki pogoji, kot mogoče razcvet pa neko udobno življenje civilizacij. Zdaj, jaz mislim, da civilizacija ne bo propadla zaradi višjega CO2, zaradi podnebnih sprememb, ampak bo pa več človeškega trpljenja, predvsem tistih ljudi, ki že danes tako ali tako trpijo. To so ljudje, ki živijo v sušnih, na polsušnih območjih in ki že sedaj so to območje recimo z zelo nizko stopno prehranske varnosti. Še preden smo govorili o podnebnih spremembah, smo vedeli, da se tam dogajajo suše, smo vedeli, da tam ljudje, otroci trpijo in še danes 700 do 800 milijonov ljudi živi v nekem pomankanju hrane in ravno v teh območjih in tega bo še sedaj več.
0: A ne le v podsaharski Afriki, tudi v Sloveniji je že jasno, koliko škode so vremenski ekstremi prinesli ne samo ljudem, ampak tudi gospodarstvu. Znanje o podnebnih spremembah tako je raje iščimo kje druge kot na družabnih omrežjih, še svetuje dr. Žiga Malek. Če pa že naletimo na tako ali drugačno trditev, velja preveriti najprej, če je to mogoče, kdo stoji za njo.
1: Zdaj, ena stvar je najprej povedati, kako verodostojna je ta oseba. Ne? Ker če nekdo iz avtomobilske industrije govori, da ni tako hudo, se pravi, ali pa iz naftne industrije, največji onesnaževalci, se je treba vprašati, a je to res? A je tem ljudem res v interesu neko čisto zdravo okolje, pa dobrobit človeštva, ali se jim gre za lastne zaslužke? Ne? Isto velja za kjerokoli industrijo, ali je to v energetiki, ali v kmetijstvu, ali to v, mislim, kjerkoli. To je eden tak. Tako da gledati, kako verodostojna oseba. Potem drugič, ali je ta oseba, tudi če gre za verodostojno osebo, ali gre tu za osebo, ki se dejansko spozna na to. Ne? Jaz veliko predavam in mi dosti, tudi, ali pa me kdo stavi na ulici pa reče, lepo si to povedal, ampak ta doktor elektrotehnike, ali pa doktor gradbeništva pa pravi, da je čisto drugače. Ne? In tukaj gre za osebo, ki je 60 let, ki je ogledna, ki je, to je član nekaterih združenj in tako naprej. In seveda jaz kot nek mlajši znanstvenik, bolj neznan recimo, nisem temu enakovreden. In to je potem, mislim pa, da tudi pomembno, da novinari morda naredite svoje delo. Ker mene kar malo zaboli, ko vidim, da, dobro, mi je danes tukaj govoriva, ampak lahko dnevno prebiramo v medijih, da novinari o vplivu kmetijstva na okolje vprašajo recimo direktorja ogromne mesnopredelovalnega podjetja ali pa živinorejskega podjetja, da ljudje o vplivu o učinkih električnih vozil vprašajo recimo lastnika tovarne za izpušne sisteme, ker ko je nekaj v teh osrednjih medijih, ima to, mislim, da zelo, zelo veliko teženo. In je to nekaj, kar se potem znanstveniki zelo težko, bi rekel, borimo proti temu, pa tudi to ni naša prva naloga. Naša prva naloga je izvajamo analize, pišemo nove članke, svetujemo potem tudi odločevalcem in žal je pa zelo opazno, da so odločevalci dosti krat vpliva ta javni diskurs na njihane, ker potem rečejo, ja, sej, ampak ta oseba je pa rekel tako, ta ogledni človek je rekel tako, ali pa se samo, da je že malo dvoma, ne? Zdaj, dvoma ni toliko, kot se morda zdi, ker velik del ljudi ne dvomi v podnebne spremembe. 99,9% znanstvenikov, ki so pristojni za okolje, ali okoljski strokovnjaki, ne dvomijo v podnebne spremembe. Tako da tukaj se ni nekaj, da se gre za polarizirano družbo, niti ne, ampak mislim, da so ti dvomljivci, zanikovalci so zelo glasni, tudi so dosti spretni v komunikaciji, dosti krat pa vse skupaj še zapakirajo v, ne vem, kakšno dozo humorja, politične nekorektnosti in tako naprej. In spada vse skupaj mogoče bolj všečno, kot pa neko zelo komplicirano sporočilo zapleteno, kaj ga jaz dam, da je bolj zapleteno kot CO2, da je potrebno gledati vodo, temperaturo, svetlobo, talne lasnosti in tako naprej. Ker ljudi ne marajo teh mešanih, kompleksnih sporočil.
0: Dodajmo, da to vrstne trditve pogosto zvenijo inteligentno in včasih navajajo kredibilne vire, kot so znanstveni članki ali dodajo fotografije, ki so jih posneli NASA-ni sateliti. A kljub temu so lahko vzete iz konteksta in spretno uporabljene za dokazovanje tistega, kar bi si pisec želel. Tak primer je denimo zanikovalski profil, ki je novembra na X-u objavil graf, skladno s katerim se povprečna temperatura oceanov že skoraj dve leti znižuje. Kot vir je navedel Evropski center za srednjeročne vremenske napovedi, ki je zagotovo kredibilen. A konteksta ni. V kontekstu lahko med drugim preberemo, da je bilo lansko leto tretje najtoplejše v zgodovini, takoj za letoma 23 in 24, pa še to velja le za površino morja. Celotna akumulirana toplota oceanov pa se leto za letom povečuje. Ena od trditev, ki je med novejšimi, je v obliki članka našla pot celo v bazo Science Direct, odkoder je bila pozneje umaknjena, saj ni dosegla standardov, je, da smo dosegli raven zasičenosti z ogljikovim dioksidom. Všečno napisani povzetki, ki so zakrožili po omrežjih, so se glasili nekako takole. Globalno segrevanje se v resnici dogaja, a je zdaj doseglo vrh. Dosegli smo točko, ko nadaljni izpusti več ne morejo povzročiti nobene škode. 10 odej po tej logiki ne ogreje nič bolj kot ena sama. Ali res obstaja nekaj takega, kot je zgornja meja segrevanja, nadalje pojasnjuje dr. Gregor Skok, meteorolog z fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, ki je v začetku pojasnil, kako topla greda omogoča življenje na Zemlji. Ne nazadnje, že logika odej ne zdrži, sicer pa velja, da se zaradi emisij, ki jih ljudje proizvajamo, vse več sevanja absorbira v ozračju in posledično vrne proti tlom.
2: Glede te ideje zasičenosti, ne, izkaže še, da res je tako, da večino tega sevanja se v ozračju že absorbira sprav tega, ki izhaja iz tal. Ne, in nekak bi lahko razmišljali, da če se že večino tako tako absorbira, tudi če bi zdaj bilo več CO2 v ozračju, se v resnici kaj zelo več ne bi moglo absorbirati, posledično mora biti, niti ne bi moglo biti nekega velikega vpliva na temperature. Ne. Ja, izkaže se, da temu nitko, namreč, če želimo dejansko realistično simulirati dogajanje v zrači, je potrebno v resnici v zrači razdeliti na večje število plasti in potem vsako to plast gledati, kaj se dogaja. Zato, ker zrače ni kar enotno telo, ne, v bistvu ni kar posod enaka temperatura, temperatura se zelo spreminja z višino in tako naprej. Ne. In potem v bistvu vsako tako plast je treba simulirati, pogledati, kakšen del sevanja, zdaj, ki prihaja od spodi, se absorbira, potem od zgori, koliko tega sevanja se absorbira, koliko pride čez, kako se temperatura spreminja. Potem je treba recimo upoštevati tudi, da se zrak tudi vertikalno meša, spravo dvigane, spuščanje zraka, se pravi izmenjava energije ni samo zaradi sevanja med plastmi, ampak tudi zaradi mešanja zraka. Pa recimo upoštevati je tudi treba, da če recimo CO2 povzroči en dvig temperature na Zemlji, bo zaradi te zdaj bolj toplejšega zraka dejansko več vodne pare izhlapeli iz oceanov, kar pomeni, da bo v ozračju potem več vodne pare, ki je pa v bistvu tudi zelo močen toplogredni plin in v bistvu veliko tega sevanja absorbira, kar še dodatno dvigne potem temperature. Ne. Hkrati pa recimo je treba tudi nujno simulirati oceane, zato ker oceani zrače so povezani, vplivata en na drugega in tudi oceani se segrevajo, sicer počasnej kot ozračje, ne, in je treba potem tudi to upoštevati. Ne. In v resnici tako delujejo podnebni modeli, ki v bistvu to ozračje razdelijo tipično na tam ene 50 do 100 plasti. Ne. In te simulacije, ne, potem zelo jasno pokažejo, da če se da se bo v bistvu temperatura tal in temperatura zraka še naprej povečevala, če se bo količina CO2 pač še naprej povečala. Torej, v bistvu to pomeni, da ne pride do zasičenja in dejansko više koncentracije CO2 pomenijo tudi naprej še više temperature.
0: Pogosto pa preberemo tudi drugačno trditev, ki se nanaša na delež ogljikovega dioksida v ozračju. Tega plina je v atmosferi res zanemarljivo malo, le 0,4%, in še manje torej znotraj tega človekovega deleža. Kako bi torej lahko segreval planet? Dr. Gregor Skok.
2: CO2 dejansko ni zelo veliko v ozračju, pač glede na ostale pline, ne. Ampak izkaže se, ne, in se tudi narava je prav na primeru, ko lahko neka stvar, ki je sorazmerno mal, ima nesorazmerno velik učinek. Ne. Primer, ne, je recimo nek močen strup, ko bi ga nekdo recimo pojedel, ne, en človek. Ne. Masa tega strupa, primerjavi z maso celotnega človeka, je lahko čist zanemrljivo majhna, ampak še vse in lahko recimo vodi v smrt. Ne. To je tak primer. Ne. Zdaj, koliko pa je dejansko CO2 v zraču? Ne. Zdaj, koncentracija CO2 v zraču se ponovat podaja v teh enotah ppmv, v angleščini to pomeni parts per million volume. Kaj za to pomeni? Vrednosti so tipično tam neki 100 ppmv v zraču, no in zdaj recimo, kaj pomeni 300 ppmv v CO2? Ne.
0: Na vsakih naključno izbranih milijon molekul v zraku bi bilo 300 teh CO2 molekul, večina pa ostalih. Največ bi bilo dušikovih, nato kisikove in tako naprej.
2: Če pogledamo, kako se je ta koncentracija spreminjala v zadnjih par stoletjih, ne bi videli, da tam, če gremo pred industrijsko evolucijo, sprav 200 let nazaj, je bila koncentracija približno malo po 300, recimo 280 ppmv. Dan danes je pa že nad 400, se pravi, tam okoli 420 ppmv imamo zdaj. Ne? In če to zdelimo, te 420 s tistem, recimo 280, dobimo, da v bistvu se je koncentracija, sprav količina CO2 v zraku povečala za približno 50%. Ne? In zato smo v resnici odgovorni ljudje. Ne? Z emisijami CO2 je predvsem ne, iz teh, se pravi, porabe fosilnih goriv. Ne? Se pravi, na nek način lahko rečemo, da smo ljudje že spremenili kemijsko sestavo ozračja, samo predvsem pač v smislu CO2, ne, ko ga je zdaj velik, velik več. Ne? Mogoče še to povem, ne, da teh 420 ppmv, ko imamo zdaj, ne, seveda v preteklosti so se koncentracija tudi spreminjala, ne, CO2 v zraku, ne, ampak v resnici tako, da tako visoka, ko je zdaj, jo ni bilo že vsaj zadnjih nekaj milijonih let. Ne. Se pravi, to je zdaj res nekaj izredenega, ne, se dogaja in zato smo pač odgovorni ljudje. Ne.
0: Kaj pa denimo vulkanski izbruhi? Tudi te slike so na družabnih omrežjih, poleg tistih z dinozauri, kar priljubljene. Argument gre nekako takole. Vulkanski izbruh v ozračje pošlje ogromno ogljikovega dioksida. Zakaj bi si človek torej delal skrbi z avtomobilom na bencin?
2: Kle v resnici so recimo dve take zadeve, ki se jih nekako smiselno dotaknet. Prvo je, koliko so dejanske emisije CO2 iz vulkanov, ne? Drugo pa nekako koliko je doprinos posameznega človeka, ne, recimo emisijam CO2. Ne. Zdaj, mogoče dajmo najprej tolo drugo zadevo. Ne. Izkaže se, da v poprečju na Zemlji na enega pač človeka pride približno 5 ton emisij CO2 na leto. Ne. Zdaj, to je malo različno po državah, tipično je tako, da v bolj razvitih državah je ta številka večja, recimo v Sloveniji to v poprečju prije tam malo pod 10 ton enega prebivalca na leto teh emisij. V manj razvitih državah je pa lahko tudi precej manj, mogoče le par ton na leto. Ne? In zdaj, po eni strani, ne, bi lahko rekli, če bi na našem planetu živel samo en človek, ki bi vsako leto v zrak spustil 5 ton CO2, bi bilo to dejansko čisto zanemrljivo. Ne? To ne bi imeli nobenega zaznanega učinka na podnebje. Ne? Ampak seveda, na žalost, oziroma bolj rečemo na srečo, ne, ne živi na Zemlji samo en človek, ampak nas je okoli 8 milijard. Ne? Tako da je treba to teh 5 ton pomnožiti z 8 milijard. Ne? In ta številka, ki jo dobimo, ne, in ta koncentracija, ta količina ima pa že zelo, zelo, zelo znaven učinek. Ne. Tako da ja, seveda, ne, učinek emisije enega posameznika je, bi rekel, zanemljivo majhen, ampak vseh 8 milijard skupaj pa ni zanemljivo majhno. Ne. Ok, se pravi, zdaj pa še glede vulkanov. Ne. Vulkani res predstavljajo določen izvor CO2, ne, se pravi, imamo emisije iz vulkanov, seveda, ko so na kopnem, iz teh vulkanskih razpok, pa se tudi iz vulkanov pa razpok, ki so pod morsko gladino, ne? In so seveda študije, ki so točno to probale ovrednotiti, koliko za teh emisij na globalni ravni je. Ne? In izkaže se, da je v bistvu teh emisij vseh skupaj globalno gledano približen 100-krat manj, kot so človeške emisije. Ne? Tako da emisije zagotovo so, ne? Ampak je človeških emisij veliko, veliko več.
0: Tako, na tem mestu zaključujemo drugo epizodo podcasta Prevroča juha. Pripravila sem jo Erna Strniša. Hvala za pozornost in do prihodnjič.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Potem, ko je vlada začasno odpravila plačevanje dveh okoljskih dajatov, so se pogonska goriva o polnoči nekoliko pocenila. Liter bencina je cenejši za 4 cente in pol in zdaj stane 1,6 evra. Dizel se je pocenil za 2,7 centa na liter, zdaj stane 1,83 evra. Za liter kurilnega olja bo treba odšteti 1,44 evra oziroma 2,8 centa manj kot doslej. Ustavna določitev relativnega preferenčnega glasu pri volitvah v državni zbor bi zožila manevrski prostor zakonodajalca o izbiri načina glasovanja, meni vlada. Predlagana ureditev bi po njenem mnenju narekovala spremembe volilne zakonodaje, zato opozicijskega predloga za začetek postopka za spremembo 80. člena ustave ne podpira. Ameriška vojska tudi včeraj ni izvedla napadov na Iran, prav tako ni poročilo o iranskih napadih na tarče v zalivu. Po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa sta Washington in Teheran znova v pogovorih. Ob tem je zavrnil medijska poročanja o tem, da se je za ustavitev napadov na Iran odločil zaradi opozoril Pentagona o nizkih zalogah streliva. Iz nogometnega kluba Olimpija so sporočili, da Mišo Brečko zapušča svoje trenersko mesto. Zasavec se poslavlja od svoje funkcije po zgodovinsko slabem vstopu v državno prvenstvo. Olimpija je v prvih dveh krogih izgubila z Bravom in Muro in pri tem ni dosegla zadetka, ter je trenutno na zadnjem mestu lestvice. Vremenska napoved. Danes bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 26 do 33 stopinj Celzija. Jutri, v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: storž.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
2: V tokratni ponovitvi oddaje spoznajte izjemno sogovornico, biologinjo, profesorico, raziskovalko in kulturno delavko Marinko Pertot. Njeno življenje je stkano iz pedagoškega dela na slovenskih šolah in univerzi v Trstu, iz botaničnih raziskav na Krasu in v Furlaniji ter iz predanega dela v Slovenskem planinskem društvu Trst, ki mu je predsedovala kar 20 let. Sodelovala je pri številnih naravovarstvenih projektih, med drugim kartirala urbano floro Trsta, bila je tesna sodelavka uglednih botanikov, prevajalka strokovnih del in ocenjevalka znanstvenih knjig. V vsem tem ostaja tudi povezovalka med znanostjo in skupnostjo, med Slovenci in drugimi narodi, med naravo in človekom. Jeseni jo je dan po hudi nevihti Rok Valenčič obiskal na njenem domu v Barkovljah.
3: Gospa Marinka, dober dan in hvala lepa, ker me gostite v vašem prelepem domu. No, včeraj je tukaj v Trstu in tudi v Barkovljah.

0: Arhulah ste imeli hudo neurje, ne? Videl sem, da so stopnice še mokre, ko sem prihajal do vašega doma. Kako hudo je bilo?
1: Dober dan. Ja, res včeraj je bilo res veliko neurje tukaj pri nas, že zjutraj, ampak po večernih urah pa je res bilo zelo grdo, zelo močno je deževalo in bliskalo, grmelo in to je bilo res zelo močno neurje. Tudi številne ceste so bile poplavljene, tudi središče mesta, nekatere hiše pač je poplavilo, tako da je bila res huda ura. Tukaj smo pač na meji med Apnencem in Flišem in seveda, ko voda, ki pronica skozi Apnenec, pride na, do te nepropustnih plasti, Flišnih nepropustnih plasti, potem pač ti nastanejo potoki in po Barkulah, torej smo imeli kar tri velike potoke. No? In prav tukaj v našem področju, ki je bil velik potok, oziroma je še vedno, zdaj je pokrit, seveda, ne? Ampak ta potok, Bevet ga imenujemo, je bil izredno, izredno velik.
0: Mm-hmm. Vi ste rojeni prav tu v Barkulah. Zdaj sva sicer v hiši vašega očeta, rojeni ste nedalec stran. Kako je izgledala vaša mladost?
1: Moram reči, da je bila zelo lepa. V tem smislu zelo lepa, ker Barkule so bile pač, ne rečem vas, ker ne moremo, ker nima enega središča, ampak smo se pa poznali, sem prihajala od tukaj, kjer smo potem živeli, ko sem bila malo večja, gor k našim, v Judovec, kjer smo imeli precej, otroci smo se lahko po raznih pašnih tam podili, plezali po drevesih, se igrali in tako, to česar danes nimate več in se prosto igrali. Potem veliko smo tudi pomagali stari mami. Naša stara mama je namreč gojila rože. Barkule namreč imajo tako posebno klimo, da imate da so pač se da zelo lepo gojiti rastlinje, predvsem rože in predvsem pomladne rože. To smo imeli, nona je imela zelo veliko narcis, take, ki so cvetele že za božič. No in to je pač nabirala v šopke in te šopke prodajala na tržnici in mi seveda smo ji popovdne pomagale, z njo smo hodile nabirati ruj, rivno smo rekli, ne, zato da se lepše oblikovali te šopke. No in to je bilo čez celo leto je imela to vrtnarstvo. Poleg običajnih narcis in drugih vrst rož je nona gojila tudi vijolice, posebne vrste dvojnih vijolic, zelo dišeče, redke vrste. In to je bilo pač potrebno posebne nege, ker so bile zelo tako dragocene. V naših krajih, tam v bližini, so pa imeli tudi, so bili tudi drugi, drugi gojitelji rastlin. Pomislite, da za časa torej Avstro-Ogrske, ko so bili na Dunaju taki veliki plesi in znani plesi, so Barkovljani pošiljali kamelje na Dunaj za velike plese.
0: Ampak Barkovlje niso znane samo po rožah, ampak tudi po tem, da so nekoč tukaj lovili tune.
1: Vse vrste rib. Torej, se poznamo tudi, so znani sardoni iz Barkovel, sardoni Barkolani, jih tudi prodajajo pod tem imenom. No, torej, največja riba pa seveda so bile tune. Tune so lovili Barkolani in Križani. Torej, tiste vasi, ki imajo torej to, veto, ki imajo možnost tudi z uspetine gledati na morje. Ker ko so prihajale k nam v Barkule te velike jate tun, so jih domačini čakali na posebnih postajališčih, na posebnih točkah, kjer se lepo vidi na morje in daljavo. In ko so, tu, ko so zagledali jato, so potem s posebnimi zvoki klicali in na poseben način torej sporočali v vas, da so tune, da in kje so, koliko je velika, koliko je jata velika in tako dalje. No, takrat tudi domačini se pripravili ogromne mreže, zato da so jato zajeli. In seveda to jato, ki so jo zajeli, to je bila ogromna teža, morate misliti, tune so velika živali. In ko so to ulikli proti bregu, je bilo treba veliko moči. Zato so prišli vsi, z cele vasi, pomagati vleči tune proti obali. Na obali so potem naredili posebne ploščadi, ki imajo tako malo zaokroženo obliko. No, zdaj tiste ploščadi so jih izrabili zato, da so naredili kopališča in tukaj jih imenujejo tudi topolini. V italijanščini topo pomeni miško in ker imajo tako, so tako zaokroženi, naj bi bila to mišja očesa. No.
0: Ampak v bistvu ta vaš ljubezen do rastlin oziroma botanike je pravzaprav vzniknila zaradi vaše stare mame, ne? Ki ste ji pomagali pri vzgoji teh rož.
1: Ne samo. Jaz sem bila sploh vedno zelo tako radovedna, zvedava in sem pač skušala razumeti, zakaj to raste, kako raste. Tako da potem, ko sem upisala biologijo, je prišlo tako samoumevno.
0: Kakšna je bila vaša izobraževalna pot na kratko?
1: Jaz sem končala klasični licej v Trstu, slovenski klasični licej in potem sem pač upisala biologijo. Moj prvi resen projekt je bil taksonomskega značaja. Preučevala sem skupino svišča, to so Gentiana verna, to je večja skupina. No, in v to skupino spada tudi tržaški svišč, kar mi je potem dalo večjo tako energijo, da sem se v to spustila. No, in predvsem sem preučevala razlike med raznimi skupinami, med raznimi vrstami te skupine in njihov areal.
0: No, pri raziskavah vaših ste sodelovali tudi z mednarodno priznanim botanikom in velikim poznavalcem krasa, profesorjem Livijem Poldinjem, ki je predaval na Tržaški univerzi. Kaj ste se naučili od njega?
1: Poldini je bil izreden človek. Izreden botanik, florist, ampak ne samo to, ekolog, potem biogeograf. In to je bil izredno odprt človek z zelo, zelo široko kulturo, ki je torej, bogatil s svojim znanjem in svojimi predavanji. Recimo tudi, ko smo bili na terenu, na terenskih vajah, je potem začel torej, preplet, v njegovih razlagah je bil preplet med vsemi temi vejami znanja, ki so mu bile res zelo tako. In je bil, pogovor z njim je bil vedno zelo dragocen in lep.
0: Katere rastline z območja krasa in Furlanije pa so vam najbolj pri srcu?
1: Glede, tržaški kras ima to posebno značilnost, da je izredno bogat na rastlinskih vrstah. Na našem krasu pomislite, da je preko 1600 rastlinskih vrst. Če pogledamo samo dolino Glinščice, samo dolina Glinščice z vrstami in podvrstami, ki jih ima, jih je preko 900. Samo dolina Glinščice. Tržaški kras ima to posebnost, da se nahaja na enem stičišču med, bomo rekli, ilirsko-balkanskim svetom in pa zahodnim, bomo rekli že bolj, ja, tem zahodnim svetom.
0: Koliko recimo redkih ali novih vrst odkrili vi?
1: Ne, jaz nisem odkrila nobene vrste, nove vrste, to bi bilo nekaj posebnega, sploh ne. Mogoče edino tako sem si čutila zelo počaščeno, no, krat, ko smo s profesorjem Poldinjem iskali povsod, torej, Tomazinjevo Popkoreso, ki je bila opisana za dolino Glinščice, ampak je nismo dobili, je nismo našli in je nismo našli nikjer. Večkrat smo šli s profesorjem tudi tako in ni bilo mogoče je najti. No, in enkrat sem bila pa, smo imeli en izlet z, torej tabor, mladinski tabor smo imeli. No, in smo prišli čisto na drugo skalo, smo šli tja, smo prišli pod jugove stene, tako jih imenujemo, in sem jo zagledala. In seveda, naslednji dan sem šla takoj na inštitut pogledati, da sem jo dobila. Pa me je profesor opozoril, da ravno dva dni prej je se on sprehajal z enim gostom, ki je prihajal iz Avstrije in sta jo ravno tam našla. Tako da.
0: Vi ste veliko raziskovali tudi urbano in okoliško floro Trsta. Se mestni človek sploh zaveda, gospa Marinka, kako bogata je flora tega mesta?
1: Glejte, flora tega mesta je tudi bogata. Zdaj, če dalje manj, ukolikor je veliko asfalta in tako. Ampak vidimo, da ko gremo malo iz mesta in ko dobimo še kakšne določene biotope, torej še ostanke nekdanjih biotopov, te vrsti pa še veliko, je še dragoceno to. Ne? Ampak tudi recimo v mestu samem, ko smo raziskovali to mestno floro, recimo v starem pristanišču, tam smo dobili ogromno vrst, ali pa na strehah, na ravnih strehah v mestu. Neverjetno, kaj vse smo tam našli.
0: Kako pa se spominjate sodelovanje pri nastanku horološkega atlasa rastlin Furlanije Julijske krajine?
1: To je bilo zelo lepo delo, zelo prijetno delo. Veste, profesor Boldini je ustanovil eno skupino, oziroma, ja, ustanovil je eno skupino, ki se je, torej, ena floristična skupina, ki se je imenovala skratico GREF, to pomeni Gruppo Regionale di Esplorazioni Floristiche, sedeč je imela v Vidmu. No in tukaj se je izoblikovala taka skupina, v glavnem nekateri so bili res pravi floristi, drugi malo manj, samo ljubitelji recimo, in to smo hodili na take skupne ekskurzije. To je bilo res eno zelo dragoceno, zelo, zelo lepo obdobje. Ne samo, da nam je dalo iz raziskovalnega vidika zelo veliko zadoščenja, ampak tudi prijateljske vezi med nami so se zelo močno povezale.
0: Velik del svojega življenja ste posvetili poučevanju biologije. Kaj vas je pri tem najbolj nadoševalo?
1: Jaz sem skušala pri svojem poučevanju pustiti nekje knjigo ob strani. Marsikaj sem dijakom prinesla v šolo in materiale, tako da smo jih skupaj opazovali, da smo skupaj preučevali stvari. Ne vem, nekoč sem prinesla glavonožca, eno sipo, smo to prerezali in jo gledali. Vsi so že jedli sipe, ampak nobeden ni vedel, kako je narejena. Ne? No in s svojim poučevanjem sem skušala vedno pritegniti njihovo pozornost. Da ni bila to papirnata, smo hodili na ekskurzije, na izlete in to ne danes, ko je to torej v modi. Takrat, govorim v 80-ih letih, ko v italijanskem šolstvu to je bilo nekaj skoraj nemogočega. In zato sem tudi tako nekako svoje navdušenje tudi nanje zvrnila. In tako, zato se tega najbolj spominjam. Da kako, in tudi po tolikih letih, ko srečam svoje bivše dijake, da mi povejo, ma se spomnite, takrat smo šli na ekskurzijo in tako dalje. Mi je to zelo ljubo.
0: Kam pa ste hodili na ekskurzije?
1: V bližnjo okolico, najdlje v dolino Glinščice. To je bilo najdlje. Ampak drugače, kot sem recimo poučevala pri Svetem Jakobu, smo šli kar tam okoli, v okolico. Takrat je bilo še nekaj vrtov in tako in se je dalo to lepo preučevati.
0: Kako pa danes gledate na pomen botaničnih raziskav v času, ko nas podnebne spremembe opozarjajo na ranljivost rastlinstva in tudi živalstva.
1: Ja, tako je. Botanika je v zadnjih desetletjih stopila, predvsem floristika, je stopila malo v ozadje, ker s, recimo, prav z novimi tehnološkimi sredstvi so se bolj izoblikovale druge veje znanosti, torej naravoslovja splošno. In zato recimo tudi botanika danes ima drugačne upoglede. Vendar ne smemo tega zanemarjati, da rastline so prvi, ki nam prvi znanilci, ki nam pokažejo, da nastane neka sprememba. Žival, človek se premakne, če mu ni ugodno okolje. Rastlina pa ne more tako hitro. Rabi desetletja, da se lahko premakne. Zato pri rastlinah to najprej opaziš. Tako smo imeli recimo tudi, ko sva govorila ravno o šoli, jaz sem v začetku 80-ih let skupaj s svojimi dijaki pripravila eno raziskavo o onesnaženosti zraka s opazovanjem lišajev. Preprosto opazovanje rastlin nam je dalo take enake rezultate, kot je dalo znanstvenikom strokovno. Strokovna raziskava.
0: Vi ste tudi kar precej prevajali iz slovenskega jezika v italijanščino. Naprimer, v italijanščino ste prevedli vodnik o botaničnem vrtu Julijana v Trenti. Ste pa tudi recenzentka drugih avtorjev, to drži, ne?
1: Ja.
0: Se kdaj zgodi, gospa Marinka, da vas ob tem, da rečem, zasrbijo prsti in bi radi kaj popravili ali dopolnili?
1: Ne. To pa ne. Ne, to pa ne. Če vidim nekaj, da tako, da mogoče se ne strinjam z avtom, rajše z avtorjem se pomenim, pogovorim. Ampak ne bi pa se dotikala ničesar.
0: Od leta 2005 ste bili predsednica Slovenskega planinskega društva tu v Trstu. Kako je biti predsednica društva v okolju, kjer so Slovenci v manjšini?
1: Ja, ni lahko. Mogoče danes ni več takih problemov. Nastale so prijateljske vezi tudi z ostalimi planinskimi društvi, ki so na Tržaškem, torej italijanskimi planinskimi društvi. Torej se srečujemo in nimamo velikih problemov. Ampak tudi drugače je pa neko, kaj bi rekla, en težek položaj. Ukolikor mi smo tako nekako, kot da bi sedeli na dveh konjih, ne? In pol pa padeš dol, ne? No, in recimo, naše planinsko društvo se nikoli ni moglo včlaniti v kaj, to se pravi v italijansko alpinistično društvo. Smo naredili večkrat, smo večkrat zaprosili za to, vendar nismo bili sprejeti. Vkolikor v Italiji vsako mesto ima lahko samo eno planinsko društvo, Trst ima že dve, in zato tretjega planinskega društva niso sprejeli. Leta 2008 smo postali člani Planinske zveze Slovenije, polnopravni člani. Vsi nas lepo spoštujejo, vsi nas imajo za svoje in se počutimo zelo dobro. Je pa potem problem, če recimo pri določenih projektih, recimo, če gremo na problem markiranja. Za markacijo poti in podobno Slovenija podpre svoja društva. Tržaškega društva ne more podpreti, ker ne more plačati popravljanja poti v Italiji.
0: Kako pa privabljate mlade, da se učlanijo v planinsko društvo?
1: Mlade privabljamo na različne načine, zanje pripravljamo razne izlete, to lahko so to pohodniški izleti, imamo tudi planinsko šolo, že 23 let imamo planinsko šolo, 20 let smo bili na planini jezero, zdaj so menjali malo. No, potem imamo tečaje plezanja, tečaje smučanja, smučarske izlete in tako dalje. To so izleti in trenutki, ko naši najmlajši torej, živijo vedno samo v slovenskem okolju. Zanimivo je, torej imamo tudi slovenske učitelje, slovičelje smučanja, učitelje, torej planinske in mladinske vodnike. Ne? No, mislim, da pozitivna nota tega je, da predvsem tisti, ki so se udeleževali tako z veseljem planinske šole, veliko teh je potem tudi se upisalo na tečaj za mladinske vodnike. Kar je torej, mislim, zelo pozitivno in daje upanje, da bodo šli naprej. Seveda, pri mladih, pri majhnih otrokih je to, dokler jih starši upišejo, je to ena stvar, ne? Torej je, gre kar tako. Hujše je pri najstnikih. Ti grejo potem bolj po svoje in seveda tam je treba pa krepko delati, zato da jih skušaš obdržati potem v svojem okolju.
0: Ali čudite, gospa Marinka, da se s planinstvom utrjuje tudi slovenska identiteta tu v Trstu?
1: Brez dvome. Brez dvome. Prav zaradi tega, ker torej se širi, torej logično skupina je aktivna, bolj je aktivna, bolj je prisotna in mislim, da prav s tem, tudi s tem, da smo, da smo se tudi veliko bolj pobratli, poprijateljili s drugimi italijanskimi društvi, mislim, da to je tudi veliko, veliko pripomoglo. Recimo, če pomislim samo na to, lansko leto je nagrado svetega Justa, so torej organizirali veliko razstavo o tržaškem planinstvu in naše društvo je bilo tam soudeleženo, je bilo prisotno, bodi si se, torej, kot društvo, ampak tudi kot drugi alpinisti in tako dalje. Ne? In mislim, da to potem pride v javnost in o tem se govori in to tudi pomaga pri širjenju prav slovenskega jezika, slovenskega življa pri nas. Ne?
0: Po 20 letih ste predsedovanje planinskemu društvu prepustili drugim. Še vedno pripravljate predavanja o pestrem rastlinskem in živalskem svetu, ki ga ponujajo planinske in gorske poti?
1: Trenutno ne. Trenutno se bolj ukvarjam z recimo problemi onesnaževanja ozračja in posledic tega in pa se spremembami, klimatskimi spremembami.
0: Če bi morali izbrati tri gore, ki so vam najljubše, katere so to?
1: Če bi izbrala tri, je bila veliki zadregi. Ampak recimo začnimo takole. Najraje, recimo, kot gora, ki ima neko posebno simboliko, je za me Matajur. To po simboliki bi ga spravila med prve. Po pestrosti in pa po njegovi enkratnosti bi izbrala Snežnik. Če pomislim na svoje planinarjenje, na svoje botanične, torej poznanična doživetja in tako dalje, seveda mislim na Julice in pa na Val Cimoliano, Campanile di Val Montanaia v Karniji.
0: Decembra lani vam je Planinska zveza Slovenije v vaši 80-letnici podelila spominsko plaketo za uspešno delovanje in izjemne dosežke, pa tudi zlati znak, pa svečano listino. Leta 2015 ste dobili tudi Blotkovo plaketo. Kaj vam pomenijo ta priznanja? Ste jih doživeli kot osebno nagrado ali kot priznanje za celotno skupnost, ki jo soustvarjate?
1: Veste, planinstvo to je ekipno delovanje. To je ekipa, če nimaš ekipe zraven, če ni uglašeno tak ekipa, ne dosežeš ničesar. In bolj širša je ta ekipa, več ima potem pripadnikov, več je članov, brez članstva pa ni društva. Zato ne more biti to samo moje. To je skupna skupna znanja.
0: Lepo ste to povedali. Kaj bi sporočili mladim biologom in planincem, ki še stopajo na pot raziskovanja?
1: Predvsem naj skorajžo vstopajo v to delo, naj bodo pošteni in naj bodo vedno zelo, zelo radovedni in zvedavi.
0: Živite tu v Barkovljah, nad morjem in blizu mesta. Kako ta prostor vpliva na vaš vsakdan in tudi stik z naravo?
1: Jaz imam vsakdan stik z naravo tukaj, že doma. Najraje
0: veliko
1: grem.
0: Rastlini imate, sem videl.
1: To tako je. Najraje grem pa k morju. Sprehod od morju me sprosti. In tako. In tudi v hribe grem, kadar je le mogoče.
0: Imate to v Barkovljah ali pa, ne vem, v Proseku ali v Križu ali pa v Trstu kakšen res skriti kotiček, kamor se radi umaknete, da najdete mir?
1: Recimo, tako. Najrajši pa Novovnik.
0: Ko niste v družbi knjig, rastlin ali planincev, kaj vas najbolj sprosti?
1: Glasbe, sprehodi.
0: Kaj pa vas najbolj usreči? Redka cvetlica, uspeh planinskega društva ali preprost nasmeh prijatelja na poti?
1: Nasmeh prijatelja in sočloveka je, mislim, najdražje, kar imamo.
0: Gospod Marinka Pertot, velika hvala, da ste z nami delili svojo strast do botanike, ljubezen do gora in skrb za slovensko skupnost v Trstu. Veliko zdravja vam želim in srečno.
1: Hvala lepa vam. Storž.

prešli so puščavski gozd. Ožgani od sonca, s peskom v očeh, zrejo v sredozemlje.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovenija je pripravljena pomagati pri gašenju požarov, ki pustošijo po Franciji in Španiji, vendar imajo tam zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterjih, kot jih ima naša država, je danes pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Slovenija bi lahko ponudila helikopter s posadko, toda Francija je dobila primernejšo ponudbo iz Nemčije. Španija je svoje potrebe po letalskih enotah že zagotovila. V stranki SD so se odzvali na kazensko ovadbo, ki jo je zunanje ministrstvo podalo proti Tanji Fajon. Prepričani so, da gre za obračun aktualne oblasti prek vseh trupel. Glede kazenske ovadbe so se odzvali tudi v Svobodi. Njen predsednik Robert Golob meni, da gre za poskus preusmerjanja pozornosti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je mudil v Veliki Britaniji, kjer se je med drugim srečal z novim britanskim premijejem Andyjem Burnhamom. Londonu se je ob tem zahvalil za zagotovila o nadaljni podpori in tehnologiji za elektronsko bojevanje. Zelenski je obisk opravil pred napovedanim današnjim srečanjem v Washingtonu, kjer se bo glede končanja vojne z Rusijo pogovarjal z ameriškim predsednikom.